Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne možemo u nedogled da čekamo na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Koliko je ne samo Srbija, već ceo Zapadni Balkan daleko, odnosno blizu Uniji, na turneji po regionu proverava predsjednik Evropskog saveta Antonija Kosta, koji bi sutra trebalo da stigne u Beograd. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i visoki oficiri srpske policije i vojske. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Drugog dana posete Srbiji predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Očekuje da će uskoro stići odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije. Napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije primorali su Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, što je dovelo do toga da Rusija trenutno izvozi najveće količine sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Moskva je poručila da postizanje mira zavisi isključivo od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Uprkos tome što su Hezbollah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre, napadi u Libanu se nastavljaju, a dve strane se međusobno optužuju za kršenje dogovora. Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da je teško predstaviti svetu poziciju Izraela i da to podstiče neprijateljstvo prema njemu. Teheran uslovljava primirje s Vašingtonom prekidom vatre i u Libanu. Diplomat iz Bangladeša Halilur Rahman novi je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pobjedu mu je donelo 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat, ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, Andreas Sakarikus, dobio 91 glas. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija sa 6-4. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik našim reprezentativcima biće Austrija. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u četvrtfinalu Roland Garrosa igraće protiv australijsko-holandske kombinacije Perez-Schurz. Meč bi trebalo da počne oko 17:30. Vreme je promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo uz sunčane periode, a od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne možemo u nedogled da čekamo na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Koliko je ne samo Srbija, već ceo Zapadni Balkan daleko, odnosno blizu Uniji, na turneji po regionu proverava predsjednik Evropskog saveta Antonija Kosta, koji bi sutra trebalo da stigne u Beograd. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i visoki oficiri srpske policije i vojske. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Drugog dana posete Srbiji, predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Uprkos tome što su Hezbollah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre, napadi u Libanu se nastavljaju, a dve strane se međusobno optužuju za kršenje dogovora. Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da je teško predstaviti svetu poziciju Izraela i da to podstiče neprijateljstvo prema njemu. Teheran uslovljava primirje s Vašingtonom prekidom vatre i u Libanu. Diplomata iz Bangladeša Halilur Rahman novi je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pobedu mu je donelo 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Andreas Karikus dobio 91 glas. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najprije će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik našim reprezentativcima biće Austrija. Vreme promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo u sunčane periode, a od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode. Veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dragi Ivane, Sunce ovog dana nije samo naslov jedne vaše pesme. On sugeriše i kako vaše delo izgleda obasjano suncem ovog dana. Walt Whitman i Sveti Franjo Asiški drže se za ruke obasjani suncem ovog dana. Ministar vojni Otomanske imperije, Omer Paša Latas i beskućni Ćorkan drže se za ruke obasjani suncem ovog dana. Pisar Dražeslav i fra Marko, Mara i Jelena obasjani su suncem ovog dana. Verujem da ste bili potajni elejac i da ste sve kreativne principe sveta svodili na jedan. To je bilo sunce.
1: U epistolarni roman Sunce ovog dana Vladimir Pištolo utkao je pojedinosti iz života Ive Andrića. Kroz formu pisama autor je u novom kontekstu oživeo Andrićeve junake. Nenametljivo ponudio nove poglede na umetnikovo delo, osvetljivši pritom staze kojima čitaoci nisu tako često hodili. Te staze uvode nas u prostor vanvremenskog dijaloga dva pisca, Pištala i Andrića. Jednog koji pisma piše i drugog koji stvorenim delima kao svojim pismima odgovara. A možda je to razgovor dečaka čitaoca sa svojim književnim uzorom. Ili kada se u jednoj tački susretnu umetnici, svet imaginacije postaje beskrajan. Prva tačka susreta – sunce.
2: Pa Andrićevo sunce je nešto univerzalno što ne podleže promjenama vremena, između ostalog. Andrić ima strašan osjećaj prolaznosti, ima osjećaj da stvari onako, da ga prolaznost melje, da stvarno je osjećao vreme. Kažem da je mogao da pomiluje vreme kao mačku, da je stalno imao osjećaj toga da se ljudi kupaju u pozamljenom moru, u pozamljenim telima. A sa druge strane je mislio da čovjek treba u izvesnom smislu intelektualno da odoli prolaznosti, da ne reaguje samo na aktuelne stvari. On je govorio da, na primjer, novinarske vodenice mnogo melju, ali malo žita daju. Da čovjek ne mora da skoči na svaku loptu. U stvari, ako mislite o tome, njegov način razmišljanja je bio suprotan Twitteru. Twitter je ideja da smesta reagujete kao kad nekoga udare po kolenu, pa ona noga odskoči na neku stvar koja se desi. Andrićeva je bila ne prvi odgovor na nešto, nego možda deseti. Kada nešto sazre, kada se promeni i tako dalje, on je mislio da ne treba skakati sa svojim idejama i odgovorima na stvari, nego treba sačekati, promisliti i da svaka stvar je bolja ako je povezana sa većim brojem stvari u univerzumu, da na neki način odjekuje kroz druge stvari. I postoji ta ideja harmonije ili univerzalnosti, nekako da čovjek pomalo nešto i zaključi u životu. To je možda sada demodirana ideja, jer je prosto ono kao stvari se toliko menjaju, ima previše perspektiva, ali on ima tu jaku eseističku notu i tu ideju o univerzumu. On je mislio da svi veliki umovi moraju da prožive ideju sveta kao harmonije. Pozivao se na Njegoša, na primjer. Njegoš je govorio da će možda jednoga dana čitava harmonija preći u svetlost, a ovdje se dotičemo sunca. Sunce je u mnogim tradicijama povezano sa idejom svevidećeg oka, sa idejom svetlosti, sa idejom pravde, zato što je sve nekako tu zabeleženo. I pre svega, Andrić je voleo sunce, bukvalno, ne samo sunce kao simbol. On je govorio da u toku noći ne može ništa da radi. Ima pisaca koji mogu da pišu u toku noći, ja sam jedan od njih, ja mogu, jedino što ne bih posle mogao da funkcionišem, ali bi mi bila tendencija da pišem noću. A on je govorio da noću ne vidi ni situacije ni likove, da nekako to nije njegov ambijent, nego baš bukvalno pod suncem ovog dana on je sve stvarao i rekao je da je stvarno živ samo u ona 3-4 letnja mjeseca, 120 đerdan od 120 sunčevih dana, kada je kao stariji čovjek živeo u Herceg Novom, i onda ta njegova imaginarna ljubavnica, intimna boginja sunca Jelena, se javljala samo u sunčanim danima. Tako da je on bio zavisnik od sve, a ja bih rekao od ženske svetlosti. Ideja sunca, ideja žene su nekako bile prepletene kod njega, ali možda najvažnije kad mislim o Andrićevom suncu je nešto što uopšte nije rekao Andrić, nego Albert Camus. A Andrić je voleo Albera Camusa, on je rekao da mu je siromaštvo pokazalo da sve nije dobro u istoriji, ni pod suncem, pošto je bio jako siromašan u Alžiru kao dečak, a sunce mu je pokazivalo da istorija nije sve. E, ako mogu da upotrebim Camusa, ja mislim da sunce se Andriću pokazivalo da istorija nije sve, da postoji nešto van trenutnog, aktuelnog, da postoji ideja svetla razuma i univerzalnosti i opet taj san o svetu kao harmoniji koji je on delio sa Njegošom.

0: Dragi Ivane, panorama je bila drveno turbe s 15 sedišta i dvogledima okrenutim ka unutra. Mehanizam se okretao uz laku škripu nalik na muziku sfera. Pod uticajem vidika koji su se u panorami otvarali, vaša duša se prelila preko visokih brda oko kasabe. U to vreme kada ste ih zavoleli, panorame su već bile zastarele u većim gradovima Austro-Ugarske monarhije. Pokušali su sa Sarajevom kao zabačenim mestom, u kom možda ima još naivnih gledalaca.
1: Dragi Ivane, kad je prvi put video klovnove, Federico Fellini nije znao da li su duhovi ili životinje. Slični su bili vaši utisci kad su vas u detinjstvu poveli u cirkus Veler. Zevs je zamahnuo bičem i najavio igračicu iz Mađarske po imenu Etelka. Kada je Etelka stala na žicu i po njoj prešla sa jednog kraja

0: širokog vidika na drugi, sav svet je postao tanak most nad bezdanom.
1: Dragi Ivane, u siromašnim stanovima vaših vršnjaka nije bilo knjiga. Neki domišljati školski drug pisao je izdavačima da mu pošalju kataloge sa opisima novih izdanja. Posle je te kataloge, kao privatni bibliotekar, za par novčića izdavao vama.
2: Panorama, cirkus i knjige. Andrićevi su prozori u svet. O njima govori i pisac Vladimir Pištalo.
3: Kad je on bio dečak, on je živeo u zaista vrlo skromnim okolnostima, više nego skromnim. Ničega nije bilo, ni knjiga, ni slika, ni umetnosti, i te tri stvari koje su otvorile svet za njega bile su panorama, a mnogo ljudi neće znati šta je panorama sada, što je to jedna onako anahrona stvar. Ja kažem da je panorama bioskop pre bioskopa. Čak i bioskop postaje malo anahrona stvar. Znate ono da ljudi izlaze opijeni iz bioskopa, da zamišljaju filmske poljubce Michelle Morgan i ne znam američkih velikih hollywoodskih glumica, i taj filmski svet i ta opšte opijenost bioskopom, sve to sada prolazi jer ljudi downloaduju stvari. Ali još je sa nama ta kinoteka beogradska je veoma dobra, još je sa nama taj bioskop kao simbol. E, panorama je bila nešto što je prethodilo tome. Znači, u vreme kada niste imali načina da dobijete informaciju o svetu, imali ste jako mutne predstave o svetu, i do nedavno, ovo je globalno tačno, nije samo u Bosni ili Jugoslaviji, običan čovjek se nije kretao više nego 20 km u radijusu oko svog mesta gde je živeo. Svet je živeo lokalno, ljudi su živeli lokalno, i sada odakle da dobiješ ideju o nekakvom Buenos Airesu ili Rio de Janeiro ili uopšte tim svim gradovima, Samarkandu i tako. I onda su te panorame bili onako drvena mala kubeta u kojima su stolice bile organizovane kružno, postavljene kružno. Bili su kao mali durbini okrenuti na unutra, i unutra se uz muziku sfera okretao čitav svet. Naime, svet se nije okretao u jednom istom trenutku, nego bi jedan grad i jedna zemlja bili ove nedelje. I onda je to mogao da bude Brazil i Buenos Aires, a drugi put je bio mogao da bude Lisabon i Portugal. I on je svoj zadnji novčić, a bio jako siromašan dečak, ulagao u to i gledao te gradove i zamišljao da je on u tim zemljama, i rekao je, divio se tome kako žive ti ljudi, i uvek je žalio što mi nismo tako, i mislio kako bismo takvi mogli postati. Znači, ta prva ideja sveta, a posle ga je Crnjanski nazvao fanatikom nade u daljinu. On je bio veliki putnik i pisao je putopise, i ja sam se idejom pisanja putopisa zarazio od njega. Ja sam to čitajući ga čitavog života. Znači, prvi prozor je bio panorama, to da svet postoji. Drugi prozor je bio cirkus, da dođete u cirkus i sada igračica na žici ide po tom tankom. Rabi Nahman iz Vroclava je rekao, svet je tanak most nad bezdanom, ali ne treba se plašiti. I sada ta žena ide, to čak nije ni most, to je jedna nit kojom ona hoda nad ambisom cirkuski gore visoko u šatri, sa potpunim samopouzdanjem i sa osmehom neverovatne lakoće. I za Andrića je taj osmeh lakoće bio čak veće čudo od samog čuda, da ona to tako nonšalantno radi, i on ima osjećaj da ona to radi za sve ljude, za čitavo čovečanstvo. Ja to istina mislim, on ne mogu da uradim, nisam ni ovako lep kao što je ova žena, ali ona to radi za sve nas. I ta osjećaj suspenzije prirodnih zakona. Ne znam ko je to rekao, da je Newton definisao zakone teže, a Coney Island, što je jedan veliki, da uprostim, cirkus u Americi, ih je eliminisao. Tako da ideja da cirkus eliminiše prirodne zakone, a Andrić je negde rekao da je posao umetnika da natera činjenice da zalebde. To je taj isto osjećaj, mislim da mu je cirkus dao tu osjećaj da se može živjeti drugačije. Kao što je panorama mu dala ideja da ima sveta van sveta, da ima sveta van našeg malog sveta. I konačno to je bila knjiga, on dugo nije mogao da dođe do knjiga, on je gledao u izlog knjižara u Sarajevu, kao što gladan čovjek gleda u izlog pekare, i nije mogao da dođe do tih knjiga, i zaljubljivao se u nagađanja i mislio šta su te knjige. I konačno kada je došao do knjige, on kaže, zaplovio sam tim okeanom, okeanom knjiga, priča, kaže, žudno, nerazumno, slepo. I onda kada je konačno došao do knjiga, knjiga je na neki način sadržala druga dva prozora. On je mogao da zatvori oči i onda bi se kretala te slike gradova, igračica sa onim osmehom lakoće prelazila preko preko žice i svi drugi zamišljeni prilozi, sve što razume i uspeva da zamisli je živelo u njemu. To je

bio taj treći najvažniji prozor. On se posvetio tome, on je postao književnik, njegovo malo mesto nije bilo književnika, nije mogao da kaže čika taj i taj je književnik, jer to nije postojalo. Teško je biti prvi, jako teško u nekim stvarima. Mi smo svi mogli da kažemo književnik Ivo Andrić, a on to nije imao i sav novac koji je zaradio, on je uložio u bosanske biblioteke da bi ta knjiga nekim novim dečacima bila dostupnija nego što je bila njemu.

0: Drage Ivane, srpska narodna poslovica kaže: ko se ne da poznati, gledaj ga s kime se miješa. A pisac se miješa sa svojim junacima. Vi najradije opisujete nevešte među veštima, ljude koji viču tamo gde svi šapuću. Branite Rifku, zgromljenu ljubavlju. Njenog ljubavnika ste osudili izborom imena Ledenik. Podozrevali ste da su boje najjače u obećanju života. Vaši junaci predstavljaju pobunu Stoja i Ostoja, uzidanih u vašu zvaničnu ličnost. Jedan od najduševnijih je Ćorkan, najniži od najnižih, najživlji od najživljih. Tučen čitavog života, radio najgore poslove, najprljavije stvari. Služio za sprdnju, udario se u grudi i govorio: srce je u mene.
1: Da, srce je bilo u Ćorkana, ali i u Andrića, koji je kao pisac video svaku ranu, svaki bol svojih junaka, slušajući pritom njihove ispovesti i dajući im, makar na stranicama koje je ispisivao, malo mira.
2: U njegovoj priči Mara Milosnica, tadašnji paša, koji je u jednom trenutku praktično gospodar Bosne, je nju odabrao kao devojčicu i prosto je doveo kod sebe u Sara i ona je živjela s njim. I utoliko je ona kriva što je ona ono kao naložnica Turčina u to vreme kao hrišćanka. Naravno, je potpuno jedna nevina na ljudsko biće kojom nije moglo da utiče na svoj život na bilo koji način. I ona dolazi kod fra Grge Martića, on je nešto kasnije pomogne, ali prvo joj uskrati da je čuje i ispovest, i on je mislio da i sveštenik može uskratiti ispovest, a pisac ne sme. Pisac mora da primi ispovest svakoga i svega što živi, tako je on mislio. Nisam siguran da to svaki pisac može, jer za to mora da ima jedan dijapazon razumevanja, psihološke nijanse i pre svega dobre volje. Ali on je želeo da u stvari da nema nikoga koga bi vratio sa praga i ne bi ga video iznutra kao što on vidi sebe. To je bila Andrićeva ambicija i ja mislim da je on o

oprao noge, činom velikog razumevanja svakome koga je upisao. On je imao taj osjećaj da pisac ne piše samo da bi zabavio, nego piše da bi pomogao ljudima na neki način. Na način kao što ja znam kad ljudi kad odu na psihologiju, znate, ja mislim da je možda često njihov pobuda prva da pomognu sebi, a onda kroz taj proces i ono što nauče da pomognu i drugim ljudima. Tako da ja mislim da se on u početku obraćao sebi kao mladom čovjeku koji je kao ovca u magli, jednostavno bez putokaza, a da je onda to ponudio i drugima. On je mislio, meni je vrlo važna ova njegova rečenica, da čovjek ni u čemu nije ni sam, ni prvi, ni jedini. Šta god da se dešava, da znate da su drugi ljudi, generacije drugih ljudi su bili u tome i on je to poručivao ljudima i onda kaže pomoći čovjeku da se popne za makar jednu stepenicu. Raspršiti maglu pred njim makar za jedan korak velika je stvar. Zamišlja mladog čovjeka negde u nekom Doboju ili nekom tako gradu, Paraćinu, znate, koji nema gde, u porodici nema saveta, u kući nema knjiga, hteo bi negde da ide, što on kaže, utreba mu gori za lepotom, a nema našto da se osloni i nema ko da mu da savet. On je mislio da taj savet dolazi iz knjiga. Uvek je želeo da stavi ruku na glavu bijenom i rekao je, biju čoveka zbog mnogo čega, često i ni zbog čega. Ali to govori jedna junakinja u priči Praznično jutro i on je hteo da kaže čoveku, kaže, ali nekako se čovek izvuče. I onda kaže, u drugim danima biju nekog drugoga, on nekako se priključi onima koje ne biju i to nekako prođe. To je jedna poruka opreznog optimizma. On sebe nije nazivao optimistom, on je sebe nazivao pesimistom u službi života. Znači, mislio da treba biti oprezan jer je život i ovakav i onakav. Ali je mislio da se ljudima može pomoći, da ih se može uputiti, što ja kažem, na sunčanu stranu, na svetliju stranu života, ne može se obećati da sutra nikoga neće tući. To je ideja utopijska i ako hoćete komunistička, nego jedino da to nisu uvek ljudi i da prođu ti teški mračni momenti u životu i da čovjek nekako može da se dokopa druge obale. To je manje više njegova poruka i on tu poruku dosledno, ta briga za čitaoca. Ta ideja da vam je čitalac neki imaginarni prijatelj prema kome imate jednu vrstu dužnosti. Kao što je ona igračica nad Bezdanom, ona igračica na žici u cirkusu postizala nešto za sve nas ljude, tako je Andrić mislio, eto, on ne može, nema tu spektakularnu moć, ali ima moć uvida, ima moć da pomogne savetom, čitaocu, i on je to dosledno nastojao da učini. Mislim da taj element ljudske dobrote je često previđen kod Andrića. Govori se o njegovoj pameti, govori se o njegovoj lukavosti, ali se vrlo retko govori o ljudskoj dobroti, a ima mnogo toga u njegovim pričama.

0: vodio bih ljubav sa tvojim pogledom na kišu, sa tvojim doživljajem mora. Vodio bih ljubav sa nebom misleći na tebe. Pretvorila si svet u ženski princip i sav me svrbi i uzrujava. Da li su vas gušile ljubavne čežnje celog jednog naroda? Da li vas je zbunjivao letnji vrtlog golih ženskih udova? Kuda ćeš, Jelena?
1: Andrić je jako volio ženu. Bio jako posvećen ženama, na koji način, na sve načine. Znači, on je mislio da je ogromno zadovoljstvo što žene postoje na svetu. Ono otprilike što Beograđani uvek govore da su Beograđanke najlepše na svetu žene. E sad, prvo ne znam da li su najlepše, a drugo ne znam da li su oni uvek tako dobri prema tim ženama u svojim odnosima i u brakovima i tako, ali da vole to da sede u kafejima i da posmatraju te žene koje prolaze kao da su one pozorišna predstava, nekima to smeta. Ja mislim da je to deo stvarno, da kažem, baštine ovog grada. To je ono što je taj grad koji je opisivo Tirnanić ili Kapor, taj svakodnevnica, ta grada, taj prosto popularna kultura, taj neki duh grada, to je to posmatranje žena. I Andrić, koji je mnogo tako drugačiji je spolja bio, je isto učestvovao u tome i on je mislio da je žena predstava sama po sebi, da je to prosto divno i da bi život bio mnogo tužniji, mračniji i da bi mračne misli opsedele čovjeka mnogo češće, da ne postoji to. Mislim, uopšte, Eros, jeli, sam po sebi, ali i to žena kao predstava, on kad gleda ženu kako stavlja u tamnici, kako kači krletku sa kanarincom sa druge strane, i to je bio svetao trenutak tih ljudi koji su bili tamo. Bez ružnih komentara, bez ičega, nego prosto je to ta žena, sad kao da prvi put vidiš ženu na svetu. Onda on posmatra kako jedna mlada žena izuva i stavlja ponovo mokasine pod stolom, dok razgovara sa dečkom na nekoj letnjoj terasi. I to traje jedno pola sata i on to gleda kao najzanimljivo, to njemu događaj, to kako se te stvari dešavaju. Ima jedna iz istorije paralela koja može da nam možda pomogne. 1848. godine u Kaliforniji bila je ona zlatna groznica i došlo je jako mnogo mladih ljudi, oni su tražili zlato, mnogi su i poginuli, bilo je jako malo žena. I došla je neka devojka da posjeti sestru, ona je živjela u Novoj Engleskoj, to je potpuno sa druge strane Amerike, to je tamo gdje ja živim oko Bostona, i došla je da posjeti sestru i stotine, možda hiljade mladih ljudi su došli samo da je vide. Ona je sedela na tremu i ovi ljudi su, naravno, oni bi se najradije oženili s njom kad bi to moglo, ali u međuvremenu nisu tražili ništa, nego onako bi stavili, uskinuli bi šešire i onako bi nemo prolazili i gledali žena. Mislim, to, ona kaže, mene lepoticom nisu ni u najboljim danima zvali, tako da to ideja, kako da kažem, ženstvenosti stavljene na pijadestal, u muškom oku. I Andrić je sigurno delio to, napisao je mnoge, mnoge stranice, mnoge divne opise žena koji su meni kao oni akvareli Huga Prata. Jako, jako lepo urađen. Ja sam neke uvrstio tu, taj deo koji se zove Za ljubav žene, a on je pored toga, pored te erotske i romantične posvećenosti ženi, istovremeno želeo da ženu vidi iznutra onako kako ona sama sebe vidi. Želeo da uđe u njeno disanje, da onako da gleda svet očima mudrice, da bude sa te druge strane. On je uvek imao tu sposobnost da vidi i sa druge strane, tako da i on žene gledao i objektivizirao na taj objektivizirajući način, a isto je želeo da shvati svet onako kao što ga one shvataju. I nikad nije koristio one banalne stvari, ne znam, žena je iracionalna, žena je čudljiva. Ne. On je mislio da to ništa ne rešava, nego da je ženska tajna nekako dublja od toga, da je u samom disanju. I on je nastojao da uđe u to disanje.

0: Dragi Ivane, vaše delo je za mene predstavljalo grad iz Mahabharate koji je uvukao svemir u sebe. Vi ste najveći heroj interpretacije sveta.
1: Kako je našem Nobelovcu svaka knjiga koju je ugledao, dodirnuo, pročitao, bila prozor u svet, tako su dela Ive Andrića od najranijeg detinjstva bila kraj Vladimira Pištala i ona su mu otvarala prozore ka svetu.
2: Moram da se oslonim na svoju majku, a nisam baš siguran da je ona u pravu. Ja sam rano naučio da čitam. A pre toga sam mučio sve ljude, ono mamu, tatu, baku, njene sestre, da mi čitaju. I oni bi mi čitali bajke neke, uglavnom bajke jako mnogo, i znao sam jako mnogo epskih narodnih pesama, to je interesantno. I znao sam ih na pamet. Sad ih ne znam, ali to verovatno naponi nekakve podsvesne regione određenim izrazima, pa je to neka veza sa stvaralaštom koje je stariji od nas svih. I onda, kad sam naučio da čitam, prvo oni bi čitali, a ja bi ponavljao onako, zato što bih naučio sve to na pamet, ali mi je trebalo još šesti put da mi čitaju tu istu bajku. I onda moja majka kaže da misli da se seća da sam u sedmoj godini čitao baš na Drini Ćupriju. Jer ja znam, logično bi bilo da je Aska i Vuk, jer su to prve priče koje dolaze kod dece, ali nisam bio siguran, a moja majka misli da je to od početka bilo da sam krenuo da čitam na Drini Ćupriju ili nešto, recimo, da li priča o Vezirovom slonu ili nešto tako. Nije stvar u tome da li sam ja to razumeo, verovatno nisam. Nego se radi o tome da je to uvek bilo tu, da je to bilo od uvek prisutno od početka.

0: Dragi Ivane, ima li šta uzbudljivije nego biti heroj?
1: Upitao je Vladimir Pištalo Andrića, sebe i čitaoce. Koji je junak Ive Andrića ostavio najupečatljiviji utisak na Vladimira Pištala?
2: Pesnik može da kaže ja nisam ja. Kada je Andrić pisao Lotiku, on je bio Lotika. Kada je pisao Ćorkan, on je bio Ćorkan. Kada je pisao Omer Pašu Latasa, on je bio Omer Paša Latas. To je to što ja nazivam orguljaški um. Nijedan čovjek sa svojom žuljevićom frulicom ne može da izrazi taj raspon koji je imao. I to je zaista čudesno. On je mogao da se poistoveti i sa sobom i sa svojim protivnikom i sa čovjekom koji to posmatra, ta množina perspektiva. To je stvarno kao da čovjek nekoliko dijapazona svira. I svi ti junaci, kada sam ja čitao, znači prvo taj posao empatije mora da uradi pisac, a onda je posle radi čitalac ponovo kroz to. Ja mislim da mi je najdraži sam Andrić, zato što mi je on omogućio druženje sa svim tim ljudima. A ako bi mogu da izaberem jednog, ja ne znam koliko je popularan ili poznat taj lik, to je Fra Serafin. Fra Serafin je jedan anđeo klovan, moja odrednica. Da li može postojati anđeo klovan? Jer klovnovi, na primjer, u Majstoru i Margariti kod Bulgakova su đavoli. I oni se stalno čine nekakve nepodopštine tamo. I onda sam mislio da li uopšte može da postane anđeo klovan, i onda sam se pitao da li je to moguće, jer anđelima nedostaje element subverzije, a teško je praviti humor potpuno bez subverzije. Ali Fra Serafin, eto njega bismo mogli time nazvati, zato što je on imao ogroman humoristički dar. A pošto je čovjek u mantiji, onda je, očekuje se da se ponaša u skladu sa određenim zahtevima, jeli, crkve i društva. On to nikad nije mogao da suzbije u sebi i, što kaže Andrić, on ima ogromnu sposobnost da uoči sve što je lažno u čovjeku i u društvu. I onda, naravno, niko ne voli, to je kao da vas neko demaskira. Kad neko s mesta vidi nešto što je, vi stavite neku pompeznu sliku, okrenete taj neki poluprofil prema društvu, ovaj odmah vidi šta tu, gde je tu rupa, i naravno onda se šali na račun toga. I kaže Andrić, ta osobina ne bi bila naročito popularna ni u jednom društvu, a kamoli u Bosni u tom trenutku, u Travniku ili gde on živi. To je neki kraj 19. veka, otprilike kraj turske vladavine u Bosni, što je period u kome on hteo da piše roman i koji ga je zanimao, jer je bio još živ u pripovedanjima ljudi kad je on bio mali. Tako da je nama to izgleda sad dosta daleko, a znate, kad sam ja bio dečak i mladić, bilo je mnogo ljudi koji su pričali o Drugom svjetskom ratu. Sad dečacima i devojčicama, mladićima koji sada i devojkama studiraju, Drugi svjetski rat, već je to otišlo, već to nisu žive priče. A one priče koje sam ja beležio, one su već postale. E, to je za njega bila 1878. dolazak Austrije, sve to bilo još živo. I u tom trenutku živi i Fra Serafin, i on ima tu osobinu da imitira ljude neverovatno i da govori, tako reći, sve jezike. Jer jezik smeha govori sve jezike, kao što pod uticajem Svetog Duha su ljudi govorili, i u tom smislu smeh i jeste Sveti Duh kod Andrića. On bi počeo da priča i odjednom bi pali zidovi te male, mislim se to dešava u Sarajevu, iako je on došao iz Travnika, i odjednom bi se svet strašno proširio. I ne bi postojali ni zidovi, ni brda, postoje samo taj smeh u kome kao da se svet opet vratio u tečno stanje.

pretnje prestvaranja, kao da su forme sve nekako nestale i opet ste na samom početku, na samom vrelu smeha. Ima jedna ideja, japanska, da je svet stvoren Božjim smehom. I ona je bliska Andriću, a neko drugi je rekao da je smeh religiozno iskustvo jer svedoči o emancipaciji duše. E to imate kod fra Serafina i tu se spiritualnost i duhovitost u stvari prepliču. I zato i volim taj lik i njegov smeh fra Serafina svedoči o emancipaciji duše.

0: Dragi Ivane, kakvo je sunce bilo 11. februara 1975. Tog dana Vojno-medicinski institut u Beogradu je izdao saopštenje.
1: Kao što je već objavljeno, književnik Ivo Andrić oboleo je od teškog poremećaja moždanog krvotoka, što je dovelo do neuroloških oštećenja.
0: Vi ste čuli slatku pesmu. Intuitivno ste osjećali vreme kao leteće paučine na licu. Mislili ste o momentu kad više neće biti vidika, jer neće biti ni očiju. O smrti ste u mladosti mislili kao o nečem divnom, ali što ne sme biti.
2: Pisac se premešta u večnost dodirujući obrise svojih književnih junaka, a dogodi se da postane i sam protagonista nekog dela. Pištalo u svojoj knjizi Sunce ovog dana ispisuje pisma upućena Ivi Andriću, kojima stvara ličnu zahvalnicu velikanu. U tu zahvalnicu može da se zaviri kao u panoramu prepunu slika iz Andrićevog života i života njegovih junaka.
0: Kako prizore iz te panorame vide studenti univerziteta u Worcesteru, Massachusetts, na kojem Vladimir Pištalo predaje svetsku

0: svjetsku i američku istoriju.
1: U Americi postoji malo poznavanje svijeta. Postoji mnogo pametnih ljudi, postoje dobri fakulteti, postoje ljudi koji su obišli više zemalja nego što ćemo mi ikad obići. I ljudi uglavnom, znate one priče o tome da trećina senatora nema pasoša. Ljudi žive u svom svijetu. Malo mojih studenata gleda strane filmove sa titlovima. Ne možda ih prati. E sad kažete, to je glupo. Ne znam da li je to, meni se to ne sviđa. Ali da su ti ljudi glupi, to se ne može zaključiti iz ovoga, nego da ti ljudi nisu izloženi određenim sadržajima. I ja sam nastojao da ih na neki način da im pokažem što više različitih načina i mišljenja i pisanja, i jedna od tih knjiga koje smo radili je bila Na Drini ćuprija. Njihov problem sa tom knjigom je bila da im je bila jako strana, u smislu da nisu razumevali osnovne stvari o turskoj okupaciji Bosne, o austrijskoj okupaciji, da nisu znali šta su janičari, da nisu znali šta je Danak u krvi. I onda je bilo im jako mnogo likova, jer je to traje knjiga stotinama godina. Kad morate jako mnogo stvari da objašnjavate, to je sa jedne strane dobro, jer nekome nešto jeli objasnite, a s druge strane malo kao da objašnjavate vic. To nije dobro, jer ako ja moram da vam objašnjavam vic, onda ništa. Mislim, nema džaba ste krećili. Nemate ono zadovoljstvo iz toga. Međutim, ja sam to radio bez obzira na to. Imam namjeru da i dalje radim, da bih jednostavno, možda ću izabrati neku manju priču. Nekad pravite neke kompromise da biste nešto objasnili, uzmete neku formu koja je možda dostupnija. Ima jedan veliki problem sam po sebi. Pustite Andrića. Jednostavno, ljudi čitaju manje. Imaju manju kondiciju da pročitaju jednu zahtevnu formu kao što je roman. To je kao kad, ja obično se šalim, većina nas bi imala sposobnost da trči maraton, ali to ne radimo zato što nikad nismo trčali, treba ulagati u to. E, taj roman je za savremenog čitaoca postao maraton. A sa druge strane, čini mi se da su popularni upravo veliki romani. Ja od toga uopšte ne razumem. Ne razumem kako se te stvari odbijaju. Ja bih mislio da u vremenu u kome ljudi imaju malo vremena, i u kome mnogo rade, da bi popularna forma bila kratka priča. Recimo, vi dalje volite da čitate, ja sam recimo veliki zagovornik mikročitanja. Da neko dođe kući, pročita kvalitetan paragraf, pročita kvalitetnu stranu i zatvori knjigu. Svaka čast. Nemojte se osjećati krivi što niste više mogli. Uzmite jednu Čehovljevu priču od 3 strane, pročitajte je i vi ćete jednu Šulcovu priču od 4 strane. Vi ste dobili svoju dnevnu dozu i više razmišljanja i hrane za osjećanje. A baš ne, potpuno privilegovana forma je roman. I kod nas isto. Znate da Ninova nagrada je ono što stvarno postoji. Kako naši danas pesnici opstaju, to mi uopšte nije jasno. Kratka priča je kraljica forme. Kad vi možete da radite kratke priče, onda vi možete da radite i druge stvari, verovatno. Nema svako sve darove, ali jest. Da ta kratka priča je zanemarena u stvari, a da je popularan i svuda se prodaje roman, a istovremeno mladi ljudi ne čitaju, uopšte ne znam kako to da zaključim. Tako da je veliki problem kad sam ja predavao Andrića, ne odnos prema Andriću per se, nego odnos prema romanu. Možda ću sljedeći put izabrati novelu ili priču, ne znam, priču o Vezirovom slonu ili možda Maru Milosnicu, da bi kroz nju predstavio Andrića mojim američkim studentima.

Slušali ste odlomke iz knjige Sunce ovog dana Vladimira Pištala, koji je o mnogim pojedinostima vezanim za znamenitog pisca Ivu Andrića govorio u emisiji Ko dva bela goluba. Autor emisije Ko dva bela goluba, Branka Selaković-Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne možemo u nedogled da čekamo na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Koliko je ne samo Srbija, već ceo Zapadni Balkan daleko, odnosno blizu Uniji, na turneji po regionu proverava predsjednik Evropskog saveta Antonija Kosta, koji bi sutra trebalo da stigne u Beograd. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i visoki oficiri srpske policije i vojske. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Drugog dana posete Srbiji predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Očekuje da će uskoro stići odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije. Napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije primorali su Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, što je dovelo do toga da Rusija trenutno izvozi najveće količine sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Moskva je poručila da postizanje mira zavisi isključivo od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Uprkos tome što su Hezbollah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre, napadi u Libanu se nastavljaju, a dve strane se međusobno optužuju za kršenje dogovora. Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da je teško predstaviti svetu poziciju Izraela i da to podstiče neprijateljstvo prema njemu. Teheran uslovljava primirje s Vašingtonom prekidom vatre i u Libanu. Diplomat iz Bangladeša Halilur Rahman novi je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pobjedu mu je donelo 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat, ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, Andreas Sakarikus, dobio 91 glas. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija sa 6-4. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik našim reprezentativcima biće Austrija. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina u četvrtfinalu Roland Garrosa igraće protiv australijsko-holandske kombinacije Perez Schurz. Meč bi trebalo da počne oko 17:30. Vreme je promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo uz sunčane periode, a od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Zvezda gostuje CD-Viti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo, kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: da je dogovor moguć već sledeće nedelje, dok izraelski mediji spekulišu da je s tim u vezi došlo do sukoba šefa Bele kuće i izraelskog premijera Netanjahua. Izabran je i novi predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Opširnije Milenko Marković.
1: Kako navode kijevski mediji, najmanje 16 ljudi je poginulo u ruskom napadu na Dnjepar. Sa druge strane, Ukrajina je uzvratila udarom dronova na ciljeve na ruskoj teritoriji. Pogođena je Iljska rafinerija u Krasnodarskom kraju. Požar koji je izbio je ugašen, a prema ruskim izvorima nije bilo poginulih. Portparol Kremlja Dmitri Peskov smatra da je ključ mira u rukama ukrajinskog predsednika.
2: Predsednik Putin je potvrdio da je mirovni proces zaustavljen. To međutim ne znači da nemamo kontakte sa Amerikancima. Ponavljam da smo mi spremni za mirovne razgovore. Kada je u pitanju Zelenski, on bi mogao već danas da zaustavi rat. Za to je potrebno da naredi svojim snagama da napuste ruske oblasti.
1: U vezi sa američko-izraelskim napadom na Iran, predsednik SAD Donald Trump je izjavio da je moguće postići sporazum sa Teheranom tokom sledeće nedelje. Vašington, međutim, ne odobrava nastavak izraelskih dejstava na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, jer smatraju da to ruši mirovne napore. S tim u vezi izraelski mediji javljaju da su Trump i izraelski premijer Netanjahu imali napet razgovor u kojem je američki predsednik navodno uputio i lične uvrede svom sagovorniku. Američki državni sekretar Marco Rubio je ipak oprezni optimista kada su u pitanju pregovori sa Teheranom.
2: Prvi put, otkad ja pamtim, Iran je pristao da pregovara o aspektima svog nuklearnog programa, što nije bio slučaj pre samo godinu dana kada su odbijali čak i da spomenu tu temu. To međutim nije garancija da ćemo postići dogovor koji je prihvatljiv za Kongres ili za američki narod, ali smo bar u procesu koji će pokazati koliko su Iranci spremni daleko da idu.
1: Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rahman je dobio 99 glasova zemalja članica, dok je njegov protiv kandidat, ambasador Kipra u UN-u Andreas Kakuris, dobio 91.
0: Da stari umetnički zanati i poslovi domaće radinosti u vremenu globalizacije nisu prošlost, već šansa za zaradu, potvrđuje 46 dobitnika državnih subvencija. Premijer Đuro Macut ističe značaj starih zanata.
3: Mislim da je ovo izuzetna prilika da se zapravo unapredi nešto što nedostaje kod nas, a to su obnavljanje zanatskog rada uopšte, ne samo starih i tradicionalnih zanata, već uopšte zanatskog pristupa u životu, jer nam je to nešto što će nam svakako trebati u narednom periodu i koje će oplemeniti i živote ljudi, ali što je mnogo bitnije, osposobiti ljude za samostalni rad, proširiti njihove zanatske, da kažem, manufakture, radionice, njihove mala i mikropreduzeća i na taj način zapravo doprineti i Srbiji da se na neki način predstavi svetu.
0: Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da se starim umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti čuva duh Srbije.
4: U vremenu globalizacije i masovne proizvodnje, kada se često gubi autentičnost i vrednost stručnog rada, ljudi koji se bave starim zanatima čuvaju nešto što nema cenu, a to su duh, tradicija i prepoznatljivost Srbije.
0: Radi se o bespovratnoj pomoći od oko 13 miliona dinara za nabavku opreme i repromaterijala za radionice i njihove zaposlene. Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od 576.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. Kako se navodi, ono što srpski patrijarh Porfirije ističe jeste da od broja vernika važnije je to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje novog zaveta u životu pravoslavnih Srba. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna. Sport. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija 6-4. U borbi za finale sastaće se večeras sa Azerbejdžanom od 20:45. O ostalim vestima iz sveta sporta, Dejan Nikolić.
5: Na svetskom prvenstvu basketu 3-3, koje se održava u Poljskoj, naša reprezentacija sa dve pobede otvorila takmičenje. Savladani su Madagaskar i zvanični šampion Španija. Danas su na programu još dva meča u grupi A. O 19:45 basketaši će igrati sa Australijom, a u 21:35 zakazana je utakmica sa Austrijom. U četvrtfinalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Australijanke Perez i Holandjanke Šurz. Taj meč na programu od 17 sati. Duelom sa ekipom Tajlanda od 9:00 po našem vremenu odbojkašice će u kineskom gradu Nankingu početi takmičenje u 8. izdanju Lige nacija. Sledeći rivali našim damama bit će Poljska, Kina i Belgija od 5. do 7. juna. Svih 48 učesnika ovogodišnjeg mundijala poslalo je konačne spiskove sa po 26 fudbalera koji će igrati u Americi, Kanadi i Meksiku, saopštila je FIFA. Škotski golman Craig Gordon, najstariji igrač turnira sa 43 godine i 162 dana, a najmlađi Meksikanac Gilberto Mora sa 17 godina i 240 dana. Također selektor Gane Carlos Queiroz bit će akter 5. mundijala u nizu, čime izjednačio rekord srpskog stručnjaka Velibora Bore Milutinovića. Dosadašnji direktor i sportski direktor fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca Igor Konatar i Slavko Perović povukli su se sa svojih funkcija u klubu posle 5 godina. Obojica su istakla da u sadašnjem trenutku osjećaju prevelik zamor i emotivnu prazninu, zbog čega ne bi bili u stanju da i dalje obavljaju funkcije direktora, odnosno sportskog direktora, na nivou kvaliteta koje je klub imao do sada.
0: Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni meteorolog Aleksandra Travic.
6: U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Prije podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni. Uveče u severnim, a tokom noći u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, posle podne uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti i izraženiji, uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
0: Prognozom vremena završen je dnevnik. Tonska realizacija Igor Živković, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović, urednik Vladimir Mihajlović.

0: 3. juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik, Gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
1: Ne, ne, neću ih spaliti, kako me je Franc zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
2: Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
0: Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
3: 90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, kako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početak, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, tačno je 6 časova i 30 minuta, srede je 3. jun, a sa frekvencija prvog programa Radio Beograda započinjemo još jedno zajedničko buđenje. Sa vama su Aleksandar Drobac
3: i Arijana Handan. Dobro jutro svima koji ste od ranog jutra na našoj frekvenciji. Ulazimo u ovu junsku sredinu radne nedelje brzim ritmom uz najnovije servisne podatke, izveštaje sa terena i krovni naslov koji povezuje današnje teme, novi zakon, nove prilike i nove pesme.
2: Tako je, predlog zakona roditelj-negovatelj uskoro stiže pred narodne poslanike. O tome šta ovaj status tačno donosi nezaposlenim roditeljima koji brinu o onima kojima je potrebna stalna nega, u temi jutra razgovaramo sa ministarkom Milicom Đurđević-Stamenkovski.
3: Najavit ćemo i prvi javni konkurs za kulturne projekte u okviru specijalizovane izložbe Expo 2027. Naša gošća biće pozorišna producentkinja Bojana Karajović, članica Saveta za kulturu kompanije Expo.
2: Radio Talasima putujemo i do Niša, gde se danas svečano obeležava gradska slava, a u program nam se direktno uključuje članica gradskog veća Ivana Cvetković. Pred sam kraj emisije u goste nam stiže Zoe Kida sa novim albumom.
3: Današnji program sa nama pripremaju tonski realizatori Igor Živković i Goran Ivković,
2: producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, dok je muzička urednica Katarina Tošić.
3: Budite na talasima koji pokreću ovu sredu uz aktuelne priče i prepoznatljiv radijski zvuk. Vremenski detalje za početak donosimo odmah nakon prve muzičke numere. Dobro jutro i ostanite uz nas.

0: Vremenska prognoza.
1: Prema podacima meteorologa, danas promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, a nestabilnost je prisutna i u Rasinskom okrugu, što je najbolje pokazalo jučerašnje jako nevreme koje je zahvatilo ovaj okrug u popodnevnim satima.
2: Tako je, i pored dejstva protivgradne odbrane i ispaljene 143 rakete, Oluja i grad naneli su ogromnu štetu Trsteničkom kraju. Najteže je pogođeno selo Poljna, gde je svih 200 domaćinstava pretrpelo gubitke, a poljoprivredne kulture, pre svega vinogradi i voćnjaci od kojih ti ljudi žive, potpuno su uništeni. Glavni putevi u Poljni i Riljcu su raščišćeni od nanosa i popadalog drveća, a lokalne vlasti procenjuju štetu.
1: Pratimo situaciju u Rasinskom okrugu, a pre nego što pređemo na stanje na putevima, prvo da pregledamo trenutne vrednosti na termometri i da čujemo naravno vremensku prognozu. U Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 14, u Kragujevcu 15 stepeni. Dakle, pre nego što pređemo na informacije iz saobraćaja, detaljan meteorološki izveštaj za nastavak ove srede pripremila je Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne uglavnom suvo sa sunčnim intervalima. Od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni. Uveče u severnim, a tokom noći u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, toplo i veoma nestabilno. Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti i izraženiji, uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.

0: stanje na putevima.
1: Apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, drže bezbedno odstojanje, telefon ostave sa strane i ostanu stala se Radio Beograda 1.
2: Detaljniji pregled prohodnosti putne mreže donosi nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Od sredine dana pljuskovi mogu otežavati vožnju na pojedinim deonicama i izazivati kraće zadržavanje. Pored moguće pojave odrona, vozači treba da obrate pažnju i na kolotrage i oštećenja kolovoza koje se zbog mokrog puta teže uočavaju, pa se preporučuje opreznija vožnja i veće odstojanje između vozila. Putevi Srbije obaveštavaju da se od danas pa do 10. juna na autoputu broj 1 izvode radovi na petlji Vrčin, zbog čega će izlaz u smeru ka Nišu biti zatvoren. U smeru ka Beogradu petlja Vrčin radi bez izmena. Do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinec-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A danas zbog radova na kolovozu od 8 do 13 časova obustavlja se saobraćaj na putu Smederevska Palanka-Krnjevo od Palanke do skretanja za jezero Kudrač. Alternativni pravac je preko Zlatiborske ulice Mala Plana. Na putu između Sremske Mitrovice i Jarka danas se saobraćaj na delu deonice kroz Jarak odvija uz neizmenično propuštanje vozila zbog radova na rehabilitaciji kolovoza. Od sutra ujutru od 9 časova biće uvedena potpuna obustava saobraćaja, pa će vozači biti preusmereni na alternativni pravac preko Rume. Na autoputu E763 između Preljine i Pakovraća u smeru ka Požegi izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu u blizini petlje Pakovrać. Saobraćaj se na tom delu puta odvija preticenom trakom, dok je potrebno prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na privremenu signalizaciju. A podsjećamo da na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino brd. Od 1. jula na obilaznici oko Beograda počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije, koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga.
1: Aktualne podatke o stanju na putevima čuli smo od Nevene Damjanović iz Automoto Savez Srbije. Podsećamo da od danas do 7. juna zbog radova na raskrsnici ulica Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića na Novom Beogradu biće izmenjene trase 12 linija javnog prevoza. Izmene se odnose na linije 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 607, 612, 613, 708 i noćnu liniju 72N. U većini slučajeva vozila će u smeru ka gradu saobraćati alternativnim ulicama, dok će u suprotnom smeru uglavnom saobraćati redovnim trasama. Putnicima se savjetuje da obrate pažnju na privremenu signalizaciju i izmenjena stajališta koja će biti uspostavljena na delovima izmenjenih trasa.
2: Danas do 15 časova ekipe javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija otklanjaće kvar na vodovodnoj mreži u ulici Boračka 2 u Rušnju, zbog čega su bez vode potrošači u toj i okolnim ulicama. Autocisterne za snabdevanje pijaćom vodom raspoređene su u azilu Kovilovo, naselju Ritopek, Malom Okrom Lugu, Ostružnici i u Karađorđevoj ulici kod Ekonomskog fakulteta.
1: Tačno je 14 minuta do 7 sati. Nadam se da će vam ovo jutro biti lakše uz nas, a Bojan Marović nam upravo to poručuje. Tebi je lako.

0: Slušate Radio Beograd 1, jutro je najbolje upravo na našoj frekvenciji. Aleksandar Drobac i Arijana Handan bude vas ove srede i 6:50 sati je pravo vreme da malo scrollujemo RTS portal i da vidimo šta su to najnovije vesti. Aleksandre, šta izdvajaš?
1: Pa da, najnovija vest nije baš toliko vedra. Prema pisanju medija, državljanin Srbije predao se policiji rano jutros pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom, prenosi Bild. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao dvoje dece kao taoce. Muškarac, za koga se veruje da je državljanin Srbije, napao je goste jednog restorana u Dortmundu, a zatim je pucao na policajca, navode nemački mediji.
0: Sledeće što izdvajamo za vas, poštovani slušaoci, je vest da ponuda Kine u Srbiji za kratko vreme i po povoljnoj ceni može da izgradi modularni nuklearni reaktor i otvara brojna pitanja o budućnosti domaćeg energetskog sektora, dok mnogi stručnjaci zagovaraju kombinaciju klasičnih nuklearnih elektrana i malih modularnih reaktora, nameće se pitanje koje mogućnosti Srbija uopšte razmatra. U kontekstu činjenice da se na svega 80 km od granice u susednoj Mađarskoj nalazi nuklearna elektrana Pakš, gde se gradi i drugi blok, Srbija trenutno deli potencijalni rizik sa susedima, dok Mađarska ubira benefite.
1: Da, vest, svaki od 200 preduzetnika, mikro i malih preduzeća, koliko ih se prijavilo na ovogodišnji konkurs, zaslužio je titulu Junaci mikrobiznisa. Svi su imali ideju, hrabrost, upornost i posvećenost da dođu do cilja i da svojim radom doprinesu i lokalnim zajednicama. Žiri i čitaoci su odabrali tri firme, od proizvodnje u iznajmljenom podrumu do sopstvene hale sa modernim mašinama u kojoj se proizvodi 2 tone papirnih kesa za pekare i restorane. I dalje ne zaboravlja kako je sa majkom ručno iznosio papirne rolne teške 200 kilograma. To je bio mnogo težak put, borba i dalje traje, mislim, i dalje se nalazim u nekom tunelu, ali svetlost na kraju tunela je daleko bliža nego na početku, kaže Stefan Vučković, kristal papir iz Lapova. A za matematičarku koja je stvorila svoje carstvo slatkiša, drugo mesto i nagrada u iznosu od 300.000 dinara. Danas zapošljava 5 radnika, a torte se naručuju čak i iz Čikaga. Prvi novčanik je nastao od stare jakne i uz pomoć kuhinske viljuške. Viljušku i danas čuva kao uspomenu i podsjetnik na uspone i padove, greške, gomilu dugova i trenutak kada je stigla prva porudžbina iz Frankfurta. Danas se luksuzni, ručno rađeni proizvodi iz radionice naručuju mesecima unapred.
0: Nakon više od 2 meseca od parlamentarnih izbora, Danska je dobila novu vladu. Predvodit će je aktualna premijerka Mette Frederiksen, a kabinet će činiti ministri iz 4 stranke. U centru pažnje nove vlade je nastavak diplomatskih razgovora o Grenlandu, ali i brojne mere za stanovništvo poput smanjenja BDV-a na hranu i besplatnog javnog prevoza za mlade. Jezičak na vagi bio je neodlučni bivši šef vlade Lars Løkke Rasmussen, sa kojim su oba bloka pregovarala. Priklonio se levom bloku, pa će vladu Detteline sa 4 lista, kako su naveli u programu, činiti njegovi umerenjaci, socijaldemokratska stranka Mette Frederiksen i radikalna desnica, a kabinet će podržavati zeleno-levi. Treća vlada aktualne premijerke Mette Frederiksen će se između ostalog odupreti američkom pritisku oko budućnosti Grenlanda, pozabavit će se domaćom inflacijom i proširit će državu blagostanja, navodi se u zvaničnom saopštenju kabineta.

0: Iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava saopštili su da se od 3. juna uvodi noćno zatvaranje dela kompleksa gornjeg grada Beogradske tvrđave. Obaveštenje za posetioce u periodu od ponoći 30 do 4:30 biće zatvorene Sahat kapija, Kralj kapija, Defertereva kapija i kapija Despota Stefana. Mera je uvedena radi veće bezbednosti posetilaca, zaštite kulturno-istorijskog nasleđa i sprečavanja vandalizma i drugih incidenata tokom noćnih sati, saopštili su iz ovog javnog preduzeća.
1: A evo i informacije o jednom zanimljivom konkursu. Fondacija Studenica raspisala je ovogodišnji konkurs za dodelu nagrade za filantropiju Miroslav Michael Đorđević, koja se dodeljuje pojedincima u Srbiji i dijaspori za izuzetan doprinos na polju humanitarnog rada, dobročinstva i zadužbinarstva. Konkurs traje do 25. septembra. U saopštenju se navodi da je kroz Fondaciju Studenica stipendirano više od 2000 srpskih studenata i talentovanih mladih ljudi u Srbiji i regionu, kao i na prestižnim američkim univerzitetima, verujući da obrazovanje predstavlja ključ razvoja jedne nacije. Zvanični obrazac za prijavu preuzima se na sajtu Fondacije Studenica. Prijava se šalje u naznačenom roku u elektronskom obliku, dakle putem elektronske pošte. Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužiloštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za navodne ratne zločine u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i oficiri srpske policije i vojske. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. O dosadašnjoj primjeni finansijskog paketa za reformi i rast Zapadnog Balkana vrednog 6 milijardi evra, o tome koliko je novca do sada Srbija dobila, kakvi su planovi za buduće projekte, kao i o predstojećim reformama u okviru tog mehanizma podrške, razgovarat će se u Palati Srbija. U 9 časova počinje sastanak povodom održavanja drugog odbora za praćenje instrumenta za reforme i rast, koji organizuje Ministarstvo za evropske integracije. Drugog dana posete Srbiji, predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističe u subotu 6. juna. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Očekuje da će uskoro stići odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije. Cene nafte na svetskim berzama ponovo su porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Uprkos tome što su Hezbolah i Izrael prihvatili američki predlog o prekidu vatre, napadi u Libanu se nastavljaju, a dve strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora. Teheran uslovljava primirje sa Vašingtonom prekidom vatre i u Libanu. Napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije primorali su Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište, što je dovelo do toga da Rusija trenutno izvozi najveće količine sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Moskva je poručila da postizanje mira zavisi isključivo od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Diplomata iz Bangladeša Halilur Rahman novi je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pobjedu mu je donelo 99 glasova, dok je njegov protiv kandidat ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Andreas Kakuris dobio 91 glas. Pojasu presvete Bogorodice izloženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od 576.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas presvete Bogorodice biće u hramu sve do subote 6. juna. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Slovačkoj. Pobeđena je Rumunija 6-4. U borbi za finale sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik će biti Austrija. Vreme promjenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 994 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi.
Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Nakon prvih jutarnjih vesti nastavljamo program Radio Beograda 1. Sreda je 3. jun, sad pokazuje tačno 7 i 8 minuta. Sa vama su Aleksandar Drobac i Arijana Handan.
1: Dobro jutro svima koji se u ovim trenucima pridružujete našem jutarnjem programu. Ušli smo u drugi sat druženja, a u minutima koji slede donosimo vam dinamičan presek tema iz zemlje, ali i iz prestonice.
0: Govorimo o velikim odlukama, ljudskim podvizima, vredi se podsjetiti jednog važnog datuma. Na današnji dan, 3. juna 1965. godine, astronaut Edward White postao je prvi Amerikanac koji je zakoračio u otvoreni svemir tokom misije Gemini 4. Taj hrabri izlazak iz letelice trajao je 20 minuta i otvorio je potpuno novu eru u istraživanju kosmičkih prostranstava.
1: Što ti misliš, kako bismo se ti i ja snašli ovog jutra u svemiru?
0: Veoma lepo.
1: Zato što se misliš, zato što se dobro snalazimo u ovom.
0: Apsolutno bi se snašli.
1: Dobro, to je zanimljiv istorijski kontekst za početak novog sata. U nastavku programa, pre nego što otvorimo direktnu liniju sa Nišom, izveštavamo o situaciji na putevima i donosimo sportske aktuelnosti.
0: Takođe, za nekoliko minuta idemo uživo i na prestoničke ulice. Tamo nas čeka reporter Stefan Vuk Petrović sa najsvežijim informacijama iz saobraćaja, ali pre svih tema za odrasle, vreme je za naše najmlađe, budilnike i tradiciju koja traje. Slušamo rubriku Dobro jutro, deco.

ide putem jedan džin, a za džinom džinov sin. A taj sin je ne baš fin, jer rukavom briše slin. Kaže sinu tata džin, maramicom briši slin, odgovara džinov sin, ne cure mi tata slin. I sve tako, džin i sin, džin u ploču, sin u klin. Idu putem džin i sin, a sve usput beru krin. Progovara tata džin, baš miriše ovaj krin. Odgovara džinov sin, ne osjećam tata krin, jer mi vrlo cure slin. I sve tako, džin i sin, džin u ploču, sin u klin.

Džin i škola. Nije baš da džinovi volu da idu u školu, jer da im je do škole, govorili bi vole. Znam u čemu je fora, možda bi rekao neko, žive iza sedam gora, pa im je škola daleko. Pa čak i da je tako, do obrazovnog cilja oni bi stizali lako, korakom od sedam milja. Ali morat ću na kraju, poražen da se predam, džinovi teško da znaju da izbroje do sedam.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Vreme je za prve direktne informacije sa beogradskih ulica ove srede. Proveravamo gde se u ovim trenucima formiraju jutarnja zagušenja i kakva je prohodnost na ključnim prestoničkim pravcima.
2: Na vezi je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro. Na kojoj se deonici nalaziš?
3: Dobro jutro, Aleksandre i Arijana. Nalazim se na Dedinju, na raskrsnici bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića i Neznanog junaka ispred bolnice Dragiša Mišović. Što se saobraćaja tiče, stanje je za sada regularno. Linije gradskog prevoza saobraćaju na redovnim trasama, iako se očekuju veće zadržavanje u narednih par sati. Iz puteva Srbije apeluju na vozače, kao i pešake, da imaju strpljenje jedni za druge, pogotovo kad je gužva u pitanju.
1: Stefane, pratiš li ti samo gužvu na putevima ili ćeš nam jednom doneti vesti i o gužvi na nebu, da nas iznenadiš?
3: Zapravo imam informaciju sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Tokom maja realizovane su 304 avio-operacije, a broj putnika je za 14% veći od broja putnika u maju prošle godine i iznosi 37.814. Porast je ostvaren i na polju karga i u maju je prevezeno oko 64.339 kilograma robe, a to je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine. Na Niškom aerodromu je trenutno dostupno 11 destinacija, koje su Malta, Istanbul, Stockholm, Ljubljana, Memmingen, Frankfurt, Dortmund, Keln, Basel, Mulhouse, Beč i Beograd, a tokom juna će se leteti i do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira sa uspostavljanjem tih letova, letnji red letenja će biti kompletan. Ja. Što se tiče drumskog saobraćaja, od danas u 8 časova pa sve do 10. juna u 16 časova izvodit će se radovi na rehabilitaciji petlje Vrčin na državnom putu 1A, reda broj 1, u smeru Beograd-Niš. Tokom izvođenja radova biće zatvorena petlja Vrčin u smeru Beograd-Niš, kao i ulivne i izlivne trake. Saobraćaj u smeru ka Beogradu i ka Nišu odvijeće se normalno.
1: Kažem jao, Stefane, zato što si me toliko iznenadio ovim informacijama kojima si vladao. Dakle, pratiš saobraćaj i na zemlji i na nebu. Svaka čast, naš reporter Stefan Vuk Petrović javio se sa najsvežijim podacima sa terena. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i strpljenje na prilazima mostovima, a u nastavku slušamo šta?
2: Odmah nakon toga sportske vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne

Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub. Četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1, sreda je 3. jun, a baš na današnji datum se zvanično obeležava Svetski dan bicikla, koji su Ujedinjene nacije proglasile kako bi prepoznale bicikl kao jednostavno, pouzdano, pristupačno, ekološki prihvatljivo i održivo prevozno sredstvo. A mi smo naravno iskoristili priliku za zanimljivosti o biciklu.
2: Baš tako, počnimo od davnih vremena. Prvi bicikl na svetu nije imao pedale. Izumeo ga je nemački baron Karl von Drais 1817. godine i nazvao ga mašina za trčanje. Vozač je jednostavno sedeo i odgurivao se nogama od tla, kao romobil samo sa sedištem. I to je bila revolucija u prevozu.
1: A prvi bicikl koji je krenuo u komercijalnu prodaju zvao se koštolomac, bukvalno. Uveden je u Parizu 1868. godine, imao je drvene točkove, gvozdeni ram i ni jedan jedini amortizer. Vozači su posle vožnje fizički osjećali svaki kamen na putu i otud i ime.
2: Od koštolomca do danas ipak smo napredovali.
1: Jesmo, i to brže nego što mislimo. Američka biciklistkinja Denis Miller Korenk drži svetski rekord u brzini na biciklu, 296 km na sat. To je tačno brzina kojom Boeing ubrzava neposredno pre poletanja. Zamisliti to na biciklu. A da bi to postigla, ispred nje je vozio automobil koji je uklanjao otpor vetra i ona je bila svega nekoliko centimetara iza njega, na skoro 300 na sat.
2: Da, 296 km na sat, prilično impresivno, a evo i jedna zanimljivost koju mnogi ne znaju, naime braća Wright koji su izmislili avion, pre toga su pravili i prodavali bicikle. Dakle, od bicikla

0: svet na biciklu. Prešao je 40.000 milja, potrošio 7 kompleta guma i deo puta prešao brodom preko okeana, ostatak pedalama.
1: 7 kompleta guma i jedan brod.
0: Tačno, dakle 7 kompleta, a jedan brod, a u Kopenhagenu, prestonici Danske, bicikli su danas brojniji od automobila i to nije ni moda, ni politika, prosto su tako odlučili da žive i vazduh im je zahvalan.
1: Lepa tradicija, a još i korisna, za kraj nešto za rekordere. Najduži bicikl na svetu napravljen je u Holandiji 2024. i meri 55 metara. Ima dva točka i da bi ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, morao je da se preveze 100 metara bez zaustavljanja. Napravio ga je čovek, žena je upravljala, a sin okretao pedale.
0: Nema šta, porodični posao. Srećan svetski dan bicikla svima koji vole ovo prevozno sredstvo i eto inspiracija da se provozate ovih dana. Slušate Radio Beograd 1.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Sada je vreme da proverimo bezbednost na našim drumovima. Direktno nam se uključuje Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 48 lica. Danas se širom sveta obeležava Svetski dan bicikla. Sa ciljem promocije bicikla kao zdravog, pristupačnog i ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva, ali i podizanja svesti o bezbednosti biciklista u saobraćaju. Tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 30 biciklista, dok je više od 1400 povređeno. Biciklisti čine oko 10% poginulih i teško povređenih učesnika u saobraćaju i predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika.

0: Zato apelujemo na vozače da obrate dodatnu pažnju na bicikliste i poštuju njihovo pravo na bezbedno kretanje, a na bicikliste da koriste zaštitnu opremu, budu uočljivi i poštuju saobraćajne propise. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Hvala Srđani Luburić na ovim detaljnim informacijama sa terena. Do kraja ovog sata budimo se uz muzički izbor našeg urednika. Odmah nakon toga selimo se na jug zemlje. Ostanite uz nas.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Aleksandar Drobac i Arijana Handan ovog jutra su sa vama. Sada putujemo do Kragujevca. Grad Kragujevac će prvi put ove godine subvencionisati kupovinu udžbenika za učenike nižih razreda osnovne škole. Kragujevačka lokalna samouprava je i ranije pomagala u nabavci udžbenika, ali učenicima prvog razreda. Koje su novine? Branko Vukašinović pitao je Dušana Aleksića, člana gradskog veća za obrazovanje u Kragujevcu.

0: Grad Kragujevac od 2016. obezbeđuje besplatne udžbenike za sve učenike prvog razreda osnovne škole. Na poslednjoj sednici Skupštine grada održano i prošlog petka doneta je odluka da se iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za subvencije za nabavku udžbenika za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda. Sa nama je ovoga jutra član Gradskog veća za obrazovanje u Kragujevcu, Dušan Aleksić. Besplatni su udžbenici i dalje za prvake. Ali šta ova odluka znači za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda?
1: Za đake prvake kao i do sada, grad Kragujevac će kupiti udžbenike za kompletan prvi razred, to znači i knjige i radne sveske. U tome razliku u odnosu na drugi, treći i četvrti razred. Za drugi, treći i četvrti razred subvencionisat ćemo kupovinu udžbenika na taj način što ćemo finansirati kupovinu onih udžbenika koji su obavezni. Znači, to je čitanka, to je gramatika, to je udžbenik iz matematike, udžbenik iz sveta oko nas, odnosno prirode i društva, u zavisnosti od toga koji je razred. Dakle, za prvi razred je komplet sa radnim sveskama, za drugi, treći i četvrti razred su četiri obavezna udžbenika.
0: Na koji način se učenici prijavljuju i da li se uopšte prijavljuju, kako će biti organizovana dodela udžbenika?
1: Odluku o izboru izdavača donosi škola na predlog stručnih veća. Kada donesu odluku, oni nama gradu prijavljuju za kog izdavača su se opredelili i koji je to broj dece za koje treba nabaviti udžbenike, a zatim grad Kragujevac raspisuje javnu nabavku, nabavlja udžbenike i fizički dostavlja udžbenike školama, odnosno deci.
0: Ako bi sve bilo naravno spremno za 1. septembar, bliži se kraj školske godine, obično leti se ulaže u školsku infrastrukturu, da li će to biti slučaj u Kragujevcu i šta je u planu da tokom leta bude određeno u Kragujevcu?
1: Biće naravno puno sitnih poslova se radi po školama, priprema se za novu školsku godinu, a ono što su najznačajnije investicije iza kojih stoji grad, pre svega sanacija krovova na nekoliko predškolskih i školskih objekata, prvo završetak sanacije krova na vrtiću Zeka, zatim Milutin i Draginja Todorović, Crven kapa, Bambi, zatim zamena stolarije na osnovnoj školi 21. oktobar i mogući kompletna energetska sanacija škole. Konkurisali smo u ministarstvu i čekamo rezultate konkursa. Zatim nas čeka rušenje starog vrtića Bubamara koji je zatvoren, izgradnja novog vrtića, to će biti treći vrtić koji gradimo. Zatim nas čeka projektovanje nove osnovne škole i konkurisanje u ministarstvu za dobijanje sredstava. Tako da ima puno poslova krupnih, velikih koji nas očekuju tokom leta i na jesen.
0: Hvala na izdvojenom vremenu i za kraj da kažem da većina osnovaca sada iščekuje željno i taj letnji raspust, ali osmaki očekuje polaganje male mature i upis u srednje škole.
2: Hvala kolegi Branku Vukašinoviću na ovoj priči iz Kragujevca, a Radio Talasima u nastavku programa putujemo i u Niš, koji danas svečano i ponosno obeležava svoju gradsku slavu svetog cara Konstantina i caricu Jelenu.
3: Na direktnoj telefonskoj liniji je Ivana Cvetković, članica gradskog veća Niša zadužena za kulturu. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
3: Danas je centralni dan slave, program počinje već u 9 časova.
4: Jeste, počinje 9 časova svetom arhijerskom liturgijom u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene. I danas očekujemo brojne goste, ne samo iz Srbije, već iz čitavog Balkana, što je svakako dokaz koliko smo jedni drugima važni. Taj značaj zajedništva najbolje se vidi upravo u danima praznovanja. Kada nam gosti dođu, a mi kao grad pokažemo i pružimo ono najbolje što umemo. Kako su Nišli dobri domaćini, gotovo se utrkujemo ko će ih bolje ugostiti, prijatelje, jer čini mi se da nikad nije bilo važnije da se međusobno poštujemo i uvažavamo, bez obzira na to koliko smo različiti.
2: U 15 časova u parku kod Beogradske kapije počinje festival pobratimljenih i prijateljskih gradova. Koji nam sve gosti dolaze u Niš i šta će sve Nišlije moći da vidi i čuju tokom ovog bogatog internacionalnog programa?
4: Pa zaista sa puno, to je jedan nov festival u Nišu koje smo uveli ove godine i sa puno radosti dočekujemo ovaj festival, jer nam već nekoliko dana pristižu gosti iz svih krajeva. Neki su došli avionom, drugi automobilima, ali bez obzira na to koliko je put bio dug, dolaze nam punog srca i raširenih ruku i sa nama je danas i ruska delegacija iz Moskve kao igrači ansambla.

0: traki, črije i slive na u Bugarskoj, sa kojima smo pre nekoliko mjeseci uspostavili pobratimsku saradnju i bez prijatelja iz Grčke ovaj program gotovo da ne bi imao mogao da se zamisli, pa su nam oni ove godine donijeli svoj folklor iz grada Volvija. Također imamo goste iz Belorusije, iz Rusije i sve smo to upakovali, smestili na jedno od najljepših mjesta u Nišu, a to je ispred tvrđave, odnosno Beogradske kapije.
1: Zaista lepe poruke zajedništva. Obeležavanje slave praktično je počelo još u petak otvaranjem Rimskog festivala, kao što ste pomenuli, kod Beogradske kapije. Kakve su reakcije Nišlija na ovaj antički spektakl i povratak grada u doba cara Konstantina?
0: Pa Rimski festival je prošle godine, kada je prvi put održan, oduševio Nišlije. Zato smo rešili da i ove godine traje duže i da bude sadržajniji i ne zna se ko je tu srećni, da vam kažem. Da li ljudi okupljeni u ovim odruženjima koji sa puno ljubavlju organizuju sve povorke ili Nišlije koje su sa oduševljenjem prate njihov defile kroz grad. Posebno je zanimljivo gledati kako oni samo svojom pojavom i šetnjom kroz grad izazivaju radost kod sugrađana, naročito kod naših najmlađih. Rimski festival je sve svake godine sve sadržajniji i to me posebno raduje. Već sada znam da će i naredne godine biti još veći i glamurozniji.
2: Iako je danas centralni dan, program se nastavlja sve do petka. Kako izgleda plan za završnicu manifestacije i šta biste poručili građanima za kraj razgovora?
0: Možda sam trebala to i još na samom početku, ali poželjela bih Nišlijama srećnu slavu Sveti car Konstantin i carice Jelena, da nam budu zdravi i veseli, ostavljajući sve nedaće za sobom. Jedni drugima smo potrebni, jedni druge guramo napred i samo tako možemo zajedno da budemo bolji. I sutra već nastavljamo sa naše praznovanje predstavom omladinskog i dečijeg pozorišta Zona Zamfirova. Zatim sledi program Majske pesme 2026, jer smo pre par dana završili uspešno taj festival koji je bio značajno posvećen i Niš je odisao u duhu dečije muzike. I eto, mi 5. juna zvanično završavamo naš program Gradske slave.
2: I mi se pridružujemo čestitkama, čestitamo i vama, čestitamo svim Nišlijama Gradsku slavu.
0: Hvala vam puno i dobrodošli ste na našu gradsku slavu.
2: Nije isključeno da ćemo posle jutarnjeg programa, tamo posle 11, Aleksandar i ja krenuti put Niša. Na direktnoj telefonskoj liniji bila nam je Ivana Cvetković, članica Gradskog veća Niša, zadužena za kulturu.

8 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za navodne ratne zločine u opštini Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i oficiri srpske vojske i policije. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je sinoć tribinu u Kraljevu sa interno raseljenim sa Kosmeta i pozvao ih da u što većem broju izađu na predstojeće izbore 7. juna i glasaju za Srpsku listu. Kako je rekao, svaki glas za Srpsku listu jeste glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Drugog dana posete Srbiji, predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini biće održan drugi krug globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. U jednom od najozbiljnijih napada od početka primirja, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene Države izvele nove udare na iransko ostrvo Kešm. Američka vojska je saopštila da je pokrenula samo odbrambene napade na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove iz zemlje zaliva. Korpus Islamske revolucionarne garde izveo je udare na neprijateljski brod, sedište američke pete flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na dva američka napada na iranske objekte. 7 osoba je poginulo u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti. Povređeno je 11 osoba. Ruska PVO uništila je 350 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, saopšteno iz Moskve. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. Državljanin Srbije koji je juče u Dortmundu pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Prethodno je napao goste jednog restorana. Policajac je lakše povređen pošto je nosio pancir. Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od 576.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice biće u hramu do subote. Danas je praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima pošto je car Konstantin I. Veliki Milanskim ediktom 313. godine dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Slavi se kao krsna slava, ovaj praznik je i gradska slava Niša. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik će biti Austrija. Vreme promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 994 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi.
Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 8 sati i 8 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Arijana Handan i Aleksandar Drobac su sa vama. Aleksandre, otvorili smo novi sat.
1: Novi sat.
0: Nove teme.
1: Nove teme, naravno. Kolega reporter Stefan Vuk Petrović, tema Svetski dan bicikla.
0: Uključit će nam se uskoro na, u ovom satu, a tema jutra, tamo negde oko pola devet, bit će zakon roditelj-negovatelj i uvećana sredstva za saveze osoba sa invaliditetom. O tome nam govori ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
1: A kao što ste već i navikli, negde oko 8.50, očekuje nas i rubrika Srpski na srpskom.
0: Upravo tako, naravno da vas podsjetim ono što vas nismo podsjetili ni jednom od jutrosa, to je da nam pišete na mail jutro@rts.rs. Takođe, sve naše razgovore koje ćemo ovog jutra raditi kao i svakog jutra možete pratiti na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda i ne zaboravite da nas pratite i na društvenim mrežama Instagram, Facebook i TikTok, profil Jutro je.

0: Tačno je 8 sati i 9 minuta, za koji sekund 10 minuta, živa u termometrima brzo raste, mi nismo baš ni sasvim sigurni koliko je stepeni u Novom Sadu, ali to će nam reći kolege sa prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, Boris Zelembaba. Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
1: Dobro jutro, Arijana, dobro jutro, Aleksandre.
2: Dobro jutro, Borise.
1: Eto, nismo se čuli neko vreme, ali sredom ćemo se sada čuti, svake druge srede. Ja pretpostavljam da evo za ovaj početak možemo da ga kažemo da je u Novom Sadu i u celoj Vojvodini temperatura već prebacila 20 stepeni. Očekuje nas jedan pravi prolećni dan uz mestimične pljuskove.
0: Sjajno, tako nešto je i u Beogradu, nisu sjajni ti pljuskovi, ali sjajno je malo ipak i da se osvežimo, ima onih kojima će to prijati, posebno se to odnosi na poljoprivrednike. Borise, ja sam načula da vi imate neku ekskluzivu za nas, da li je to tačno?
1: Da, naravno, i stiže iz Novog Sada, nekako je logično, kasno sinoć je završen takmičarski deo 71. Sterinog pozorija, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija, ne samo u Novom Sadu, u Vojvodini, nego i u Srbiji, pa i u regionu. Najbolja predstava na 71. pozorju je Moje pozorište, to je autorski projekat Borisa Lješevića u produkciji Ateljeja 212. Sterina nagrada za najbolji tekst pripala je Dušanu Kovačeviću za Profesionalca. Nagrade za glumu dobili su Nenad Jezdić za ulogu Profesionalcu, zatim Vojin Ćetković i Ana Mandić za uloge u komadu Moje pozorište i Bojana Milanović za tumačenje Gospanole u istoimenoj predstavi Srpskog narodnog pozorišta. Inače, na ovogodišnjem 71. pozorju, evo i to da spomenemo, zaslužili su, bili su tu sa nama 7 dana, publika je mogla da vidi Gospanolu, SNS

0: već rekoh, zatim gospođu ministarku iz Maribora, profesionalca Zvezdara teatar, klasika kad je Dušan Kovačević u pitanju, zatim Narodno pozorište Sombor, predstava Zašto se smeje, pa Narodno pozorište Republike Srpske, predstava Šine, već pomenuto Moje pozorište, Atelije 212, koje je najbolja predstava, Bez buke od 2 do 6, Hartefat kuće iz Beograda i kao poslednja predstava u takmičarskom programu sinoć će Centrala za humor Narodnog pozorišta iz Beograda. Ove nagrade će biti uručene večeras, a pozorje će biti okončano jednim velikim koncertom najpoznatije i najlepše operske arije, šta lepše, orkestar opere SNP Srpskog narodnog pozorišta, diriguje Mikica Jeftić, a solisti će biti Željko Lučić i Stevan Karanac, solistkinje Sonja Šarić-Kosovac, Vesna Đurković i Jelena Končar. Ja bih još malo, samo u Novom Sadu takođe jedna dugogodišnja pa decenijska manifestacija 69. Zmajeve dečije igre su u toku. Program inače počinje od ranih jutarnjih sati, održava se po ulicama Novog Sada, parkovima Novog Sada, osnovnim školama u Novom Sadu i okolini, a na Zmajeve dečije igre su nam došli mladi umetnici, umetnice iz cele Srbije pa i iz okoline. I evo, da ne budemo baš totalno u Novom Sadu, i da spomenemo da svi koji vole pozorište mogu i u Sombor, jedan sjajan tekst Mate Matišića, Ljudi od voska, večeras u Narodnom pozorištu od 20 časova. Naravno i u ostalim gradovima i selima ima puno kulturnih dešavanja, leto je, što je i normalno, ali ima i izvora gde se može naći i nešto opširnije sve u tome.
1: Zaista sadržajno, Borise. Kada je reč o Beogradu, u toku je 15. festival evropske književnosti. Danas će biti održan panel posvećen stogodišnjici Srpskog PEN centra. Nastao je kao jedan od prvih PEN centara u Evropi. Srpski PEN centar je u svim epohama bivao i prihvaćen i osporivan. Osporavan, okupljao je najznačajnije srpske pisce jednog vremena. Stogodišnjica ove organizacije prilike je da se razgovara ne samo o njenoj istoriji, koja je značajnim delom istorija moderne srpske književnosti i kulture, nego i o iskušenjima s kojima se PEN centar suočava u savremenom trenutku. Na panelu Srpskog PEN centra govorit će Vida Ognjenović, Vladislav Bajac i Gojko Božović, a festival se završava 4. juna.
2: A u galeriji 73 u Beogradu na Banovom brdu u toku je samostalna izložba Zaplet i rasplet umetnice Ane Pavlović-Kesar. Reč je o njenoj 9. samostalnoj izložbi koja donosi pregled radova nastalih tokom poslednjih godinu dana. Postavku čine slike velikog formata i skulpture koje kroz apstraktne forme i lirsku apstrakciju istražuju unutrašnja stanja, ritam i energiju. Izložba traje do 9. juna, a pre nego što pomenemo još jednu izložbu, selimo se i u oblast filma. Aleksandre?
1: Da, beogradski deo 18. festivala španskog filma Španski metar završava se večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda projekcijama dva kultna ostvarenja španskog reditelja Gonzala Sueresa. Ovi filmovi se prikazuju u okviru pratećeg ciklusa Počasna nagrada Goja, a reč je o sledećim ostvarenjima: Golman na repertoaru od 19 časova, Epilog na repertoaru od 21, a nakon Beograda festival se seli kod Borisa u Novi Sad, gde će publika u Kulturnom centru Novog Sada moći da prati program od 5. do 10. juna.
2: Pozivamo i sve iz Vojvodine da svrate u Beograd, malo prošetaju Knez Mihajlovom ulicom i svrate u galeriju Singidunum, gde je u toku izložba Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, koja predstavlja dela slikara Viktora Majdandžića iz Fonda muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa procesima konzervacije i restauracije umetničkih dela kroz prikaz njihovog stanja pre i nakon stručnih intervencija. Izložba traje do 12. juna. Borise, kako ti se čini ovaj naš pregled?
0: Pa ja se nadam, a i znam sigurno da će mnogi ići u Beograd, ali i Novi Sad nije baš nepopularna destinacija za Beograd.
2: Vrlo je popularna, mi obožavamo Novi Sad. Naravno,
0: i bit će lep dan. Ema, ti pljuskovi ne mogu da nas ometu, to je ipak proleće i to je očekivano. Lepo se provedite i na svim tim događajima u Beogradu i okolini, ali eto, dođite u Vojvodinu, pa uživite.
2: Vrlo rado, vrlo rado. Nadamo se da će se to desiti već

0: Danas mi smo već obećali da ćemo svratiti u Niš, ali zaista obećavamo da svraćamo i u Novi Sad. Borise, hvala mnogo na ovom uključenju.
1: Hvala i Arijani i Aleksandru. Sve najbolje.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je. Sreda, 3. jun, Radio Beograd 1, jutro je i Arijana Handan i Aleksandra Drobac sa vama. Danas obeležava Svetski dan bicikla. Ovaj dvotočkaš je već decenijama simbol zdravog života i održivog prevoza u gradskim sredinama.
2: Sa kakvim se izazovima biciklisti svakodnevno susreću, proveravamo na terenu. Uživo nam se javlja naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro ponovo, da, i dalje sam na Dedinju, sada se bavim tom aktualnom temom dana bicikala. U Beogradu smo praktično okruženi biciklima, neki idu na posao biciklom, neki su već na poslu na biciklu, a neko se rekreativno ili sportski bavi tom disciplinom. Dugi niz godina je zastupljen kao idealan spoj prevoznog sredstva i sportske opreme koja pomaže da ostanemo u formi i da na praktičan način stignemo na odredište. Sa mnom je danas Zoran Božić, bivši profesor 5. Beogradske gimnazije, veliki ljubitelj biciklizma i višestruki prvak u planinskom biciklizmu. Dobar dan.
4: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
3: Kako izgleda biciklizam danas?
4: Danas biciklizam je dobio jedan, da kažem, pozitivan input dolaskom velikog broja Rusa koji su oživeli biciklizam nakon korone, dodatno poboljšali, oživeli, i danas je to daleko masovnije nego što je bilo pre korone. Nekada je biciklizam bio namenjen i bicikli za malu decu, pokloni za rođendan, danas izuzetno veliki broj ljudi koristi bicikl za razne namene, od rekreativnih do poslovnih, tipa vidite samo u gradu koliko imate glovo ljudi na biciklima koji non stop funkcionišu, a da ne pričamo o ljudima koji se bave i profesionalno time, održavanjem bicikala, takmičenjem i tako dalje.
3: Što se tiče takmičenja i dešavanja, kakva se dešavanja održavaju u Beogradu što se tiče biciklizma?
4: Nažalost, Beograd ima nekoliko biciklističkih klubova, ne bih da ih imenujem, da ne favorizujemo, da nekog ne preskučimo, međutim, takmičenja gotovo da nema, uglavnom su takmičenja van Beograda. Jedino mesto za drumski biciklizam koji se događa, to je park, gde se događaju takmičenje, Park prijateljstva na Novom Beogradu. Zbog velike gustine saobraćaja, problema sa zatvaranjem ulica i tako dalje, jednostavno vlast ili već ne znam kako bi nazvao, nemaju sluha da se održavaju neka veća biciklistička takmičenja koja bi privukla možda i takmičare iz regiona ili iz Evrope, tako da Beograd danas nema, gotovo da nema biciklističkog takmičenja, neke trke ili nečega. Čak i čuvena trka kroz Srbiju većinom ne počinje iz Beograda.
3: Kako bi ljudi mogli da stupe u kontakt sa drugim biciklistima ili grupama?
4: U Beogradu postoji nekoliko kafe, bike restorana, ne znam kako bih ih nazvao, u kojima se skupljaju ljudi kojima je to strast i koji uglavnom vikendima ili tokom godišnjeg odmora koriste bicikl na nekim turama višednevnim ili jednodnevnim sa više kilometara. Oni su svi povezani preko određenih sajtova, prate događanja, na sajtovima nastaju najave budućih događanja i ljudi koji bi želeli da se negde pojave biraju prema svojim sklonostima, mogućnostima, pozivu prijatelja, mesto gde će doći i voziti.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Bio je sa mnom bivši profesor 5. gimnazije i višestruki prvak u planinskom biciklizmu Zoran Božić. Biciklisti su deo saobraćaja i treba posebno obratiti pažnju na njih na gradskim ulicama, mada mislim da je mnogo bolje pridružiti im se i voziti bicikl. Toliko od mene za sada.
1: Hvala Stefanu Vuku Petroviću i njegovom sagovorniku na ovom razgovoru.
2: Program nastavljamo uz muziku, a odmah nakon toga sledi i naša tema jutra.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: лепотица, бебате.
1: Гост јутра.
2: Posle višegodišnjih inicijativa roditelja i udruženja, Srbija bi uskoro mogla da dobije zakon roditelj-negovatelj. Predlog zakona trebalo bi da se nađe pred narodnim poslanicima, a njegova primjena očekuje se od 1. oktobra. Predviđeno je da nezaposleni roditelji koji brinu o deci kojoj je potrebna stalna nega dobiju status roditelja-negovatelja, novčanu naknadu i uplaćene doprinose. Šta će novi zakon doneti porodicama i kako će izgledati njegova primjena, razgovaramo sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicom Đurđević-Stamenkovski. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro i vama i svim našim slušaocima.
2: Više godina govorilo se, kao što sam rekla, o potrebi da roditelji koji neprekidno brinu o detetu budu sistemski prepoznati. Šta za njih konkretno znači uvođenje ovog zakona i na koji način će to njima uopšte olakšati svakodnevni život?
3: Od 2013. godine govorilo se o položaju roditelja koji svakodnevno danonoćno brinu o svojoj dečici, koja su deca sa invaliditetom, ali i o roditeljima koji brinu o mladima sa invaliditetom. Ranijih godina o tome se čak nije ni govorilo, jer mi smo naravno kao društvo sazrevali onoliko koliko smo bili spremni da razvijamo sistem naše socijalne zaštite. Danas na tome radimo. I zaista sam ponosna što je radna grupa u jednom širokom sastavu, koja je uključila i udruženja osoba sa invaliditetom, udruženja roditelja koji štite interese takvih porodica, predložila nacrt zakona roditelj-njegovatelj, koji je bio izložen javnoj raspravi i prilici da svako iznese svoje mišljenje i sud. Mi smo juče obavili formalnu proceduru prikupljanja mišljenja drugih organa. Juče smo sačekali, dopremljeno je poslednje mišljenje u nizu. Nakon toga nacrt će biti upućen Vladi Republike Srbije, a potom i Narodnoj skupštini, gde će, kako se to kolokvijalno kaže, da odleži 15 dana i nakon toga imaćemo priliku da na sednici o tome diskutuju narodni poslanici, da ga možda i poprave nekim dodatnim amandmanima i naravno verujem da ga i usvoje većinskom odlukom. Mi smo primjenu predvideli od 1. oktobra i verujemo da ne postoji ni jedan razlog da bude drugačije, jer suviše dugo roditelji i negovatelji čekaju. Želala bih da samo nešto kratko kažem o pravima koje će ostvariti roditelji i negovatelji. Ja sam pre nekoliko mjeseci gledala jedan prilog o jednoj majci koja je već sada u dubokoj starosti, koja živi u jednom selu, koja je čitav svoj život na leđima nosila svog sina. Tada u to vreme nije bilo ni invalidskih kolica. A ona je želela da ga odškoluje i da on ne bude drugačiji u odnosu na ostalu decu. I ona je ostarila noseći njega na leđima. I ta priča zapravo govori o roditeljskoj ljubavi koja prevazilazi sve ono što možemo da zamislimo. Roditeljska ljubav je doslovno ljubav Boga prema čoveku. I taj podvig koji je roditelj u stanju da ostvari za svoje dete ne može da se izmeri. Zato je ovaj zakon mnogo više od propisa. Dakle, on je nešto što postavlja temelje državnog odnosa prema njima i kaže im da videli smo vašu borbu tokom svih ovih decenija i u prethodnom periodu, vidimo je danas i želimo da znate da smo tu zajedno sa vama. I mi nikada ne možemo da vaš teret ponesemo bar sa vama. Nemate institucije koja može da preuzme tu brigu koju roditelj pruža. Ali možemo da učinimo nešto dobro za vas, da biste vi imali osjećaj da niste sami i da biste imali izvesnost u budućnosti. Dok nas

0: možda u tom trenutku kada je zakon usvajan bila značajna i možda dovoljna, ali za današnje prilike ona to nije. Jer može se dogoditi da nega iz bilo kog razloga prestane, dakle da roditelj neguje dete 10 godina, 13 godina, 14 godina, da ne ostvari taj uslov od 15 godina nege i da njemu taj protok vremena se ne računa u radni staž. Ovim zakonom koji usvajamo, računaće se doslovno svaki dan, svaki mesec. Naknada će biti u visini od 65.000 dinara, ali mi smo kao ministarstvo u okvirima javne rasprave zatražili da ta naknada ne bude fiksna, nego da se ona usklađuje sa prosečnom zaradom u Srbiji, kako se nikada ne bi dogodilo da naknada koju ostvaruje roditelj negovatelj na mesečnom nivou bude ispod minimalne zarade na mesečnom nivou. Već da ona uvek bude jedan pristojan, skroman, ali pristojan iznos koji će roditelj ostvariti. Takođe, uz tu naknadu uplaćivaće se porezi i doprinosi za roditelje, što znači da će njihova bruto plata biti negde otprilike oko 90.000 dinara kada se obračunaju poreza i doprinosi. Mi nismo želeli da uvođenjem ovog prava suspendujemo neka druga prava. Smatrali smo da je važno da roditelji dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, odnosno da njihova deca nastave da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Taj uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć je nešto što služi samom ostvariocu prava, odnosno detetu ili mladoj osobi ili starijoj osobi, da može da angažuje nekoga ko će o njemu brinuti. U ovom slučaju mi to pravo ne ukidamo, a plus se ostvaruje i pravo roditelja negovatelja na određenu naknadu. Uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć na današnji dan je 42.000 dinara i on se takođe dva puta godišnje usklađuje. I da zaključim u ovom prvom delu, dakle, mi ne nameravamo da stanemo sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja. Ovo je jedan mali, ali značajan korak koji prvi put njih uvodi u institucionalni okvir, koji prvi put pokazuje da su roditelji prepoznati od strane sistema. Do sada se isključivo govorilo o deci, o mladima, o korisnicima uvećanog ili osnovnog dodatka za tuđu negu i pomoć. Sada se prvi put govori o njihovim roditeljima. I zašto je to tako? Zato što vi, kada imate jednog člana domaćinstva, nekog svog najmilijeg, ko ne može sam da savlada svakodnevni život u doslovnom smislu te reči, cela porodica podnosi taj teret i taj izazov. I ja se zaista divim roditeljima koji neguju svoju dečicu. U ovom slučaju zakon predviđa naknadu za one koji to čini 24 sata, dakle oni koji nisu zaposleni.
1: To je jedan od uslova. Tako?
0: To je jedan od uslova, što ne znači da smo mi zanemarili brigu roditelja koji su zaposleni. Ni na koji način ne uslovljavamo bilo koga. Roditelj koji je u ovom času zaposlen, u slučaju da recimo da otkaz i kaže ne želim više da radim, sada hoću da budem roditelj negovatelj, ima to puno pravo. Kao što i roditelj negovatelj u jednom trenutku ima prava da se radno angažuje. Šta je bilo važno? Cilj je bio da mi ovde zapravo zaštitimo one roditelje koji su zaista sprečeni da rade, kako oni sutra ne bi ostali bez penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, to je jedan razlog, ali sa druge strane da im obezbedimo i pristojan život koliko toliko da imaju svoj dinar, što je težnja svakog čoveka jer mu je to svojevrstan izvor samostalnosti, ali s obzirom na to da nas čekaju drugi zakoni, kao što je zakon o radu, kao što je novi zakon o socijalnoj zaštiti, svakako da tu planiramo kao ministarstvo zajedno sa udruženjima da sagledamo položaj i zaposlenih roditelja koji neguju svoju decu, zato što verujemo da uvođenjem nekog fleksibilnijeg radnog vremena mi možemo osnažiti njihov položaj u društvu.
1: Vi ste stalno na terenu, kao što ste i rekli, pa je ovo možda i sjajno pitanje za vas. U kojoj meri su danas dnevni boravci, lični pratioci i druge usluge dostupni širom Srbije kada se malo odmaknemo od Beograda?
0: Vidite, po mom skromnom sudu, na osnovu već nekog terenskog iskustva koje imam, uverena sam da je razvijanje usluga u zajednici apsolutno najvažnije. Dakle,

0: zdravstvena zaštita pre svega je prioritet, a samim tim što se tiče socijalne zaštite, usluge u zajednici su broj jedan. Šta su usluge u zajednici? Usluge u zajednici su ulični pratioci, personalni asistenti, porodični asistenti koje su neke opštine uvele, ali usluge u zajednici treba da razvija lokalna samouprava. I ministarstvo je tu samo da da podstrek i da pomogne. I mi smo u ovoj godini izdvojili 600 miliona dinara kao podršku razvijanju usluga u zajednici i tih 600 miliona dinara usmerili smo ka lokalnim samoupravama koje nemaju dovoljno budžetskih sredstava za razvijanje usluga u zajednici, odnosno ka manje razvijenim opštinama. Opštinama koje su razvijene u trećem ili četvrtom redu stepena razvijenosti. Vidite, usluge u zajednici, kao što je dnevni boravak, kao što je lični pratilac, su usluge koje mi moramo da razvijemo. To je vrlo izazovno s obzirom na to da vi nemate uvek dovoljno broj ljudi koji, recimo, žele da budu angažovani kao lični pratioci. Jer taj posao je vrlo savestan, vrlo zahtevan, vrlo odgovoran. I ti ljudi su zaista diskretni heroji u našem državnom sistemu, u našem sistemu socijalne zaštite. Međutim, podizanjem svesti ovom pitanju, a podizanje svesti se vrši i kroz naš razgovor koji jutros obavljamo, jer će neko početi da razmišlja i o tome i uopšte razgovora sa tim porodicama, jer mi moramo pre svega tim ljudima da pogledamo u oči, da poslušamo njihove priče, da bismo shvatili kako izgleda njihova svakodnevnica. Šta je važno? Na čemu mi sada radimo? Nama ne sme da se dogodi situacija u kojoj mi imamo lokalnu samoupravu koja ne poseduje adekvatno vozilo koje može biti pristupačno osobama sa invaliditetom. I mi sada radimo na tome preko naše konkursa za podršku udruženjima osobama sa invaliditetom da svaka opština u Srbiji ima vozilo kako se ne bi desila situacija da nekom nije dobro, treba da ode kod lekara, treba da se preveze na bilo koju lokaciju i opština ne može da izađe u susret jer nema terensko vozilo ili uopšte vozilo koje je namenjeno osobama sa invaliditetom. Dakle, to je jedan moment. Drugi moment, želimo da stvaramo inkluzivna igrališta. Zašto inkluzivna igrališta? Želimo da naša deca odrastaju tako što će se igrati sa tom decom. Kasno je nas danas prevaspitavati. Mi već imamo dovoljno godina da teško menjamo svoja mišljenja i navike i predrasude i to je mukotrpan proces. Ali deca koja danas rastu treba da vide u svom okruženju decu koja su drugačije i da ih u startu zbog toga ne diskvalifikuju. Ne znači da mi treba da ih učimo da oni tu razliku ne vide, jer je to potpuno neprirodno. Da, vidim je, ali zbog toga što je vidim, ne mislim da je taj preko puta mene manje vredan, niti da nešto ne mogu da naučim od njega. A od takve dece možete mnogo toga da naučite. I oni doslovno oplemenjuju svakog ako se nađe u njihovom okruženju. Stvaranjem inkluzivnih igrališta, parkova inkluzivnih, bilo kog sadržaja koji ima za cilj da decu i mlade koji su različiti povezuju na jednom mestu, time stvaramo društvo u kojem ne postoje predrasude. I sutra se na taj način stvara i solidarno društvo koje će znati da brine onima koji su drugačiji, što je nama nedostajalo. Sada, evo, recimo, jedna lepa vest za osobe sa invaliditetom u Beogradu. Prvi put ćemo ove godine imati bazen u Beogradu koji će biti pristupačan za osobe sa invaliditetom.
1: To je sjajno.
0: To je lepa vest, eto, za one koji slušaju. Prema procenama negde, otprilike nezvaničnim procenama, oko 10% populacije čine osobe sa invaliditetom i mislim da je značajno da brinemo o njima, a sve to govorim u kontekstu roditelja-negovatelja sa naznakom da ukoliko je neko dete ostvarilo pravo na, recimo, ličnog pratioca ili na korišćenje dnevnog boravka, to ne znači da onog časa kada ono dobije i roditelja-negovatelja će njemu ta prava biti ukinuta. Ne postoji ni jedno pravo koje ste ostvarili vi ili vaše dete, a koje će biti suspendovano nakon što postanete roditelj-negovatelj. Mi želimo da širimo lepezu prava, mi želimo da ovo bude prvi korak ka unapređenju položaja vas kao roditelja i želimo da i vama damo mogućnost da kada vaše dete bude izvesno vreme u dnevnom boravku, vi imate vremena iza sebe. Mi ne želimo da se dogodi sindrom sagorevanja tih roditelja, jer i oni imaju prava i na svoje hobije, i na svoje navike, i na svoj život. i na sve svoje potrebe.
1: Naglasila bih da ste nedavno potpisali ugovore sa Savezima osoba sa invaliditetom za realizaciju projekata tokom ove godine, ali da se vratimo na ovaj zakon o kome govorimo, ako bude usvojen u predviđenim rokovima, kako se vi nadate, kada roditelji mogu da očekuju prve prijave i početak ostvarivanja prava?
0: Mi intenzivno radimo na tome da pripremimo platformu preko koje će oni najlakše upućivati sve podatke, sva dokumenta koja su neophodna kako bi stekli status roditelja negovatelja, i zaista ćemo se truditi da ta procedura bude što jednostavnija, odnosno da ne dolaze u situaciju da im neko kaže fali vam jedan papir. Ti roditelji da bi otišli u centar za socijalni rad, u lokalnu samoupravu, u bilo koju drugu instituciju, doslovno da bi otišli u poštu da plate račun ukoliko neko nije to već digitalizovao, oni moraju da izvrše gimnastiku neviđenih razmera, dakle da pronađu nekoga ko će da se stara o detetu tokom njihovog odsustva, pa da se sekiraju da li će taj neko da vodi račun o detetu onako kako to oni čine, da li će dete plakati, primijetiti da roditelj je odsutan. To su sve svakodnevne životne priče. I zbog toga mi ne želimo da se dogodi situacija u kojoj će roditelj morati da odlazi na određeno mesto da dokazuje, potvrđuje nešto što je očigledno. Sama činjenica da vaše dete je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć je dovoljna da je stručna komisija, lekarska komisija utvrdila da je stepen invaliditeta deteta ili mlađe osobe toliki da naprosto iziskuje tuđu negu i pomoć. I naravno mi ne dovodimo u pitanje stav struke koja je procijenila to, i svaki roditelj, dakle deteta sa, koja je korisnik uvećenog dodatka za tuđu negu i pomoć, imaće pravo da priloži svoju dokumentaciju i da postane roditelj negovatelj. Vrlo brzo se tu odmah kreće sa isplatama i sa uvođenjem u taj status. Ne očekujem da će tu biti nekih birokratskih izazova, ali naravno mi kao odgovorni ljudi želimo da kažemo našim građanima, i nemamo šta da krijemo, kada se jedno novo pravo uvodi, kada se jedan novi sistem postavlja, prirodno je da na početku postoje izazovi, jer postoje nepoznate ujednačini i za nas i za one koji treba da ostvare pravo. Evo recimo, juče sam pročitala iz Ministarstva Slovenije su reagovali i rekli su da imaju velike poteškoće oko isplata različitih prava u oblasti socijalne zaštite, jer im sistemi nisu sinhronizovani, da kasne po nekoliko meseci. Slična situacija se dešavala i u Hrvatskoj povodom zakona roditelja negovatelja. Tamo je bilo jako puno kašnjenja. Mi ćemo se potruditi da bude bolji od onoga što je bilo iskustvo i praksa u zemljama bivše Jugoslavije, ali mislim da je potpuno prirodno da tokom prvih par meseci i za sami roditelji postavljaju možda više pitanja, ne budu dovoljno informisani, zato smo tu da o tome govorimo. Bitna informacija je, dakle, kada dete napuni 18 godina, ne suspenduje se pravo roditelju.
1: To je važno reći.
0: Ukoliko dete i dalje ima potrebu za negom, roditelj i dalje može ostati u statusu roditelj negovatelj. I mislim da je to važno, da nemamo nikakva tu odstupanja, a verujem da je želja svakog roditelja da njegovo dete nema nikakvu potrebu za dodatnom tuđom negom i pomoći, ali naravno kada je to nešto što je konstanta, zašto bismo mi dovodili u pitanje status roditelja negovatelja samo zbog toga što dete ima 18, a ne 17 godina.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Bilo mi je zadovoljstvo.
1: Pratit ćemo zakon, pratit ćemo kada će zakon biti usvojen. Nadam se da ćemo još govoriti o ovome i o drugim oblastima kojima se bavi ministarstvo. Za jutarnji program Radio Beograda 1 govorila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević-Stamenkovski.

8:54, u nastavku programa sledi naša rubrika Srpski na srpskom.

0: Zvezda gostuje Cedeviti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste državama Zapadnog Balkana dolazi u trenutku kada Evropska unija ponovo ističe proširenje kao jedan od svojih prioriteta. Za Beograd je ključno da se pristupni pregovori deblokiraju, kaže za RTS diplomata Zoran Milivojević.
1: Ta poseta treba u stvari da odrazi ne samo interes Evropske unije za Srbiju, nego i interes da se taj proces konačno deblokira, što bi trebalo na neki način da bude verifikovano na ovom samitu u Tivtu. Treba reći dve stvari. Gospodin Košta dolazi iz Prištine, on je danas tamo. I druga stvar, danas će i Evropski parlament usvojiti taj svoj izveštaj, dakle i o Srbiji, o regionu i tako dalje. Da ova poseta će biti važna, dakle da amortizuje sve te možda negativne odjeke, da se potvrdi ovaj naš stav, da nema nikakvih dilema oko evropskog puta, i treće, da se valorizuje sve ono što je Srbija u međuvremenu uradila.
0: Drugog dana posete Srbiji predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Posebna sednica parlamenta počinje u 12 časova. U Sarajevu počinje dvodnevno zasedanje Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, na kojem bi, prema najavama, trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Najmanje 3 kandidata trebalo bi da budu predmet razmatranja na zasedanju. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu, na kome će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin. Nekoliko osoba je povređeno, saopštile su gradske vlasti. 7 osoba je poginulo u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti. Povređeno je 11 osoba. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno. U jednom od najozbiljnijih napada od početka primirja, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene Države izvele nove udare na iransko ostrvo Kemš. Američka vojska je saopštila da je pokrenula samoodbrambene napade na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove iz zemlje zaliva. Korpus Islamske revolucionarne garde izveo je udare na neprijateljski brod, sedište američke 5. flote u Bahreinu i regionalnu američku vazduhoplovnu bazu, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na 2 američka napada na iranske objekte. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je za naš program da će nacrt zakona roditelj-negovatelj ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne od 1. oktobra ove godine. Prema njenim rečima, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mesečnu naknadu i pravo na radni staž.
2: Naknada će biti u visini od 65.000 dinara, ali mi smo kao ministarstvo u okvirima javne rasprave zatražili da ta naknada ne bude fiksna, nego da se ona usklađuje sa prosečnom zaradom u Srbiji, kako se nikada ne bi dogodilo da naknada koju ostvaruje roditelj negovatelj na mesečnom nivou bude ispod minimalne zarade. Takođe, uz tu naknadu uplaćivaće se porezi i doprinosi za roditelje. Mi nismo želeli da uvođenjem ovog prava suspendujemo neka druga prava. Mi ne nameravamo da stanemo sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja.
0: Policija je u okolini Beograda pronašla improvizovani kamp i 5 migranata za koje se sumnja da su iz Afganistana. Oni su dovedeni u upravu za strance policijske uprave za grad Beograd. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20 časova i 45 minuta sa Azerbejdžanom. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19 časova i 45 minuta sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik će biti Austrija. Vreme promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 994 milibara. Veter je jugoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9 je sati i 9 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ušli smo u novi sat, za početak sata jedna vest, turistička sezona u Grčkoj zvanično je eksplodirala, evo već sad početkom juna, a prve prave letnje gužve osetili su putnici u autobusima. Hiljade srpskih turista koji su preko turističkih agencija krenuli na more, dočekale su velike kolone na samom ulazu u Grčku. A što se tiče Beograda, da pogledamo kamere, most Gazela, gužva je, ali sve to nekako teče. Ne deluje kao da ima zastoja, Terazijski tunel, kolone, ali bez zastoja takođe. Mali zastoj je primetan na autokomandi, autoput Novi Beograd, veći broj vozila, ali sve teče bez problema. Što se tiče trenutnih temperatura, Novi Sad 23, Valjevo 21, Beograd, kao i u Novom Sadu 23, u Negotinu 21, na Zlatiboru 17, u Požegi 15, u Zaječaru 19, u Nišu 21 stepen. U nastavku jutra govorimo o umetničkim planovima za predstojeću specijalizovanu izložbu. Sa nama će uskoro biti Bojana Karajović, članica Saveta za kulturu kompanije Expo 2027. Nećemo propustiti ni rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u drugom delu sata donosimo razgovor sa legendom našeg bokserskog sporta Mirkom Puzovićem povodom 10 godina od odlaska Muhameda Alija. Ostanite na našoj frekvenciji, sledi muzika, a odmah nakon toga prelazimo na maločas najavljeni razgovor.

0: Gost jutra.
1: Ministarstvo kulture i kompanija Expo 2027 raspisali su prvi javni konkurs za projekte iz oblasti kulture i umetnosti, koji će biti predstavljeni tokom specijalizovane izložbe 2027. godine. O detaljima konkursa, pravu učešća i tematskim okvirima razgovaramo sa Bojanom Karajović, članom Saveta za kulturu kompanije Expo 2027. Dobro jutro i dobrodošli u prvi program Radio Beograd.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
1: Kada kažemo Expo, ljudi obično misle na građevinske projekte, paviljone, tehnologiju, a koliki je zapravo udeo domaće kulture?
2: Veliki je udeo domaće kulture u sadržajima koji će biti predstavljeni svetu čitavom. Dakle, znamo već u ovom trenutku da imamo negde preko 130 prijavljenih i potvrđenih zemalja učesnica. Znači, radi se o zaista jednom velikom broju zemalja sveta koji će imati priliku da vide sadržaje koje kreiraju naši umetnici. A upravo kao što ste rekli, 29. maja raspisan je konkurs od strane Ministarstva kulture Republike Srbije koji poziva praktično sve aktere koji deluju u polju kulture u Republici Srbiji da svoje predloge projekata prijave i dobiju potencijalnu šansu da budu deo glavnog programa specijalizovane izložbe Expo 2027.
1: Specifične su i podteme, moć igre, napredak, zajedništvo. Kako umetnici balansiraju između tih metafora?
2: Da, dakle, igra kao takva nije postavljena da se posmatra kao igra, već je postavljena, dakle, veoma široko u smislu svih aspekata i instrumenta koji mogu da utiču na izazove koje nosi današnja civilizacija, čovek koji se susreće sa svim problemima i izazovima. Dakle, u pitanju su podteme za koje zaista svaki kreativac koji stvara i deluje u polju kulture i umetnosti može da pronađe nit i narativ za koji može da poveže svoju ideju.
1: Da, imamo taj raspon od kulturnog nasleđa do ulične umetnosti, digitalnog stvaralaštva.
2: Da, da, dakle, plan je bio da se ovim konkursom zaista svi aspekti stvaralaštva, kako savremenog stvaralaštva, tako i kulturnog nasleđa, mogu prikazati kroz muziku, ples, vizualne umetnosti, arhitekturu, performans, instalacije. Dakle, konkurs je i poziv je postavljen u tom smislu u najširoj mogućoj formi, upravo da bi svaki pojedinac, ustanova, organizacija, institucija mogla da pronađe prostor i aplicira.
1: Da, može da se iskoči iz tih standardnih okvira, na taj način pretpostavljam i da motivišete stvaraoce.
2: Tako je, dakle, iako će se s jedne strane posmatrati predlozi projekata koji mogu da odgovore i na zahtevnost prostora u kojima bi trebalo da se realizuju, u pitanju su prostori koji na neki način moraju da prate spektakularna izvođenja određenih umetničkih formi, jednako postoje i delovi u samom Expo centru koji će biti namenjeni upravo afirmaciji mladih i neafirmisanih autora i pružiti njima platformu i poligon za prezentaciju.
1: Da, program je podeljen na glavni program izložbe u galeriji Ludus. Kako će to, što bi se reklo, izgledati na terenu?
2: Kako će izgledati na terenu, vidjet ćemo, dakle, nakon završetka projekta i negde kreiranjem tog sadržaja u odnosu na količinu aplikacija koje budemo imali, ali svakako smatramo da je jako važno istaći da Expo izložba će se desiti i proći, jel tako? Dakle, mi imamo taj period od 3 meseca u okviru kojeg će se zaista intenzivno događati aktivnosti Expo objektima, ali ono što je krucijalno, suštinski važno, jeste upravo onaj efekat koji ostane iza toga. Dakle, mogućnost da kako ustanove, tako i pojedinci, upravo kroz njihovu prezentaciju omoguće sebi vidljivost i potencijalnu dalju saradnju koja mislimo da će biti nemerljiva u odnosu na bilo koje druge aspekte stvaralaštva u ovom trenutku.
1: Pa upravo to što ste pomenuli, to jeste važno za umetnike koji nisu etablirani u odnosu na institucije koje
2: kako za njih...
1: Imaće priliku.
2: Imaće priliku i oni, ali imaće prilike i ustanove i organizacije. Dakle, ponovit ću da je u pitanju preko 130 zemalja učesnica koje će videti vaše stvaralaštvo. Mislim da je to sasvim dovoljno da definišemo, dakle, da je u pitanju zaista jedan veliki potencijal i da svi treba da ga prepoznaju kao tako.
1: E sad, jedan onaj malo birokratski deo, jedan od uslova koji privlači pažnju, podnosilac mora da bude pravno lice.
2: Tako je, podnosilac mora da bude pravno lice, što ne umanjuje mogućnost da se i pojedinačni umetnici, da i pojedinačni umetnici apliciraju, samo što je važno da se obrate svojim reprezentativnim udruženjima i aplikaciju podnesu preko njihovog, dakle, što njihove zapravo njihovog udruženja.
1: Kako u praksi onda izgleda taj model udruživanja?
2: Dakle, u ovom trenutku upravo ono kako smo postavili glavnu temu i podteme, u praksi bi to moglo da izgleda tako što bi se, na primjer, jedno kulturno-umetničko društvo udružilo sa nekom organizacijom vizualnih umetnosti i zajedno kreirali određeni sadržaj koji bi mogli da prezentuju upravo kao predlog konkursne dokumentacije.
1: Sad, finansijski raspon u projektu je prilično značajan.
2: Da, dakle, pojedinačni projekti će biti podržavani u minimalnom iznosu od 500.000 dinara i maksimalnom iznosu od 8 miliona dinara. Dakle, zaista je veliki iznos sredstava odvojen upravo za ovu namenu, a u odnosu na zahtevnost samih aplikacija i kriterijuma koji su definisani, odlučivaće se o pojedinačnim iznosima sredstava za svaki projekat.
1: Autori svakako pretpostavljam da mogu i da očekuju tehničku podršku i logističku na terenu.
2: Naravno, na terenu se u okviru, dakle, u odnosu na to u kom prostoru će određeni segment, odnosno određeni projekat biti izveden, apsolutna tehnička i logistička podrška na toj lokaciji će biti obezbeđena za sve projekte koji budu učestvovali u glavnom programu.
1: Rok prijave do kada mogu da konkurišu?
2: Rok ističe 10. jula, a iskoristila bih ovu priliku, dakle, da pozovem sve zainteresovane aktere da dođu u Expo centar u ulici Kralja Milana u periodu između 15. i 17. juna. Od 10 do 13 časova će tim kulturnog

0: kultura Expo organizovati takozvana otvorena vrata, gde će zapravo omogućiti svim zainteresovanim subjektima da dobiju dublje i konkretnije informacije u odnosu na ono što njih zanima i ono čime bi oni aplicirali. Dakle, od 15. do 17. juna u periodu 10 do 13 časova u Expo direkciji ulice Kralja Milana.
1: Reči praktično o konsultacijama, kako da se prijave.
0: Upravo, upravo. Dakle, tu će biti stručni tim kulture iz preduzeća Expo 2027 i bit će u prilici da dobije odgovore na sva pitanja koja ih možda u tom trenutku muče.
1: Sa nama je bila Bojana Krajović, član Saveta za kulturu kompanije Expo 2027. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
0: Hvala vama na pozivu.

0: 3. juna 1924. godine preminuo je češki književnik Franz Kafka. Delima, Proces, Dvorac, Amerika, Umetnik, Gladovanja, Razmatranje svrstao se u najznačajnije svetske pisce 20. veka. Pred kraj života Kafka je tražio od svog prijatelja Maxa Broda da spali sva dela koja je napisao.
1: Ne, neću ih spaliti, kako me je Franc zadužio. Kafkin svet je moj svet, naš svet. Treba da zbacimo povez s očiju i da uvidimo svu abnormalnost našega naoko tako normalnog sveta. Kako bi svet to saznao ako spalim Kafkina dela?
2: Da. I kako bi saznao, doktore Brod, da je dobio jednog jedinstvenog pripovedačkog genija?
0: Na današnji dan 1968. godine u Beogradu su počele velike studentske demonstracije. Nekoliko hiljada studenata nosilo je slike Josipa Broza Tita i parole na kojima je pisalo "Dole crvena buržoazija i hoćemo posao". Došlo je do sukoba sa milicijom koja je blokirala prolaz kojim su se kretali od Novog Beograda ka centru grada. Tokom sedmodnevnih protesta studenti su zahtevali slobodu štampe, uvođenje kategorije minimalni lični dohodak, oslobađanje svih uhapšenih studenata i smenu tadašnjeg šefa beogradske policije. Štrajk je prekinut posle obraćanja Josipa Broza Tita, ali zahtevi nisu ispunjeni.
3: 90% studenata je poštena omladina u kojoj mi nismo vodili dovoljno računa, u kojoj smo mi gledali samo kao učenike, kao ove đake u školama, a koji nema još, nije još vreme da oni se uključuju u društveni i život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno. Mi smo njih ostavili same. Tu svoju grešku mi sagledavamo i mi smo ju utvrdili i na današnjoj sednici. I nema ni jednog čeka. Niko od jednoga se nije razlikovalo mišljenje u pitanju rešavanja studentskih problema, u pitanju rešavanju ovoga, tako da kažem, materijalnog stanja studenta, u pitanju rešavanja zaposlenja onih studenta koji završavaju fakultete, u pitanju bogaćenja raznih ljudi, u pitanju raznih nesocialističkih pojava kao što je građenje privatnih fabrika. To je prvi početci, najenergičnije je to osuđeno i te stvari se neće dozvoliti.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U nastavku emisije podsjećamo na čoveka koji je obeležio istoriju svetskog sporta. Na današnji dan navršava se tačno 10 godina od kako nas je napustio neponovljivi bokserski šampion Muhammed Ali. O njegovom stilu, mečevima i uticaju na generacije boraca sa našim proslavljenim olimpijcem Mirkom Puzovićem, osvajačem bronzane medalje u Los Angelesu 1984. godine, razgovarao je kolega Milan Biković.
2: Najlepši pozdrav, dobro jutro za Kosmaj i za Mirka Puzovića, legendu boksa, ne samo Srbije.
3: Dobro jutro vama i vašim i našim slušalcima.
2: Godišnjica je smrti Muhameda Alija, koga se svi rado sećamo, veliki borac, umetnik u ringu, zaista je ostavio dubok trag na sceni, ne samo sportskoj. I kada kaže Muhammed Ali, šta prvo pomislite?
3: Pa šta mogu da pomislim, pa mislim, to zna i ceo svet, on je koliko je vredio, zna se da je proglašen najbolji sportista 20. veka, Muhammed Ali jedan jedinstveni ponovljiv, što se tiče boksa, naravno. Mislim da je on dosta pomogao, eto da sam ja kao klinac nisam baš maštao, nisam možda mogao toliko da idem predaleko u maštanju da budem Muhammed Ali, ali voleo bi nešto da slično imam kao on, tako da na neki način mi je bio i uzor, ali nisam nikad maštao da ću njega dostignem, da ga prestignem i bilo šta, hvala Bogu, to se nije ni ostvarilo, jer je on stvarno jedan jedinstveni neponovljiv. Tako da eto, šta mogu da kažem, po meni, znate, ima dilema, pa sad, znate, nove generacije, stare, ovako, onako, svako navija, mislim da je on bio ubedljivo najbolji bokser svih vremena koji se rodio na ovoj planeti, ja mislim da se neće još do... Ono što je on radio 60. godine, kad mi mislimo da nije, da ljudi nisu maltene mogli ni da idu, ljudi sad ne mogu da urade, prema tome, jedan jedinstveni, i uvek bi trebao da se, baš mi je drago, eto, da se i kod vas u vašoj emisiji pominje legendarni Muhammed Ali.
2: On bi danas bio perjanica, donosilac novih trendova.
3: Ja sam ubeđen, ne da se ubeđen, sad je sad...

0: neće niko ni preteći po tom, po toj lepoti, ono što je on prezentovao i što je doneo na ovaj, što je donosio tamo na ringu. Tako da eto, stvarno je i vredno je pominjati takvog šampiona i takvog asa.
1: Sa radošću se sećam kako smo ustajali, kako nismo spavali da bismo gledali Muhameda Alija. Letim kao leptir, ubadam kao pčela, govorio je Ali, i zaista sam imao utisak da lebdi, da jednostavno nije na ringu.
0: Upečatljivije je bilo to što je čovjek preko 100 kg onako lako plesao, igrao po ringu. On se jednostavno igrao, što sam ja volio tako, ali razumete, jedan je Muhammed Ali. Tako da stvarno lepota boksa, nešto najljepše što je boks mogao da ispiše, to je ispisao Muhammed Ali. I kaže više jednom da se ne pomene, ne, neće se više roditi takav, sigurno. Biće možda u nekim možda rezultatskim, ovako da kažemo, i bolje je nešto postigao, ali takav stil i takvu borašanju ringu kao što ima Muhammed Ali niko ne ima.
1: Muhammed Ali, bokser, čovekoljubac, bio je protiv rata uvek i svuda i znao je da kaže: šampioni su napravljeni od nečega što imaju duboko u sebi, sna, želje i vizije. Tako je govorio Ali.
0: Pa dobro, i tu je bio upravo. Evo, ja mogu da vam kažem, bez obzira, vi znate šta se desilo i kod nas sa onom našom zemljom, kako se to raspravo, na kakav način, šta se sve izdešavalo. Mi koji smo u boksu, ja sam pričao samo za nas, a to verovatno i u ostalim sportovima 99%, ali ja pričam u boksu. I dalje se družimo, niko o tome i ne priča, kao da nije ni bilo. Nismo ni mi zaboravili, nisu ni oni, ali jače je nešto od toga kad mi evociramo uspomene naša druženja, na naše druženje, bratstvo, kad smo išli nešta znam u inostranstvo, kad smo navijeli jedan za drugo, ja za njega, on za mene, protiv nekog, šta ja znam, dajem primjer, Rumuna, Bugarina ili ostali. Kada smo bili svi kao jedno, tako da je to ostalo i dan danas. Tako kad bi vi došli na naše proslave, a ja mislim da si bio jednom ili...
1: Jesam.
0: Vidiš da je to kao, ne znam se što bi se ono reklo, sad malo se šalimo, koji su naši, koji su njini, svi smo jedno isto.
1: Muhammed Ali je znao da pobedi, znao je i da izgubi. Sećamo se Formana, Frejzera, kakvi su to mečevi bili. I to je u stvari najvažnije za šampiona, da ustane posle pada, posle poraza.
0: Pa znate šta, ja, da, mene nekoga pita, pa za nekoga sam pričao, pa kako, ja kažem, ne znam, nisam još vidio dole da je pao. Kad vidim da pade i kad ustane, šta on može posle da uradi i kakve su njegove sposobnosti, kakve je njegov um, šta on razmišlja, e onda možda se donese neki zaključak. Da, pa to je te, znate, svako može da padne, ali može i da ustane. Onaj ko se ne potrudi da ustane, on će da ostane dole i samim tim, što kaže, ostane dole i nikad ne može da se popne gore na vrh. Tako da Muhammed Ali je pokazao i to da je pada, ustajao, pobeđivao, da je bio veliki izazov za ceo svijet, za sve bokse svijeta, imali samo jednu želju da njega pobede. Znači on se praktično spremao go stalno i borio protiv celog svijeta. Tako da je stvarno veličina, nevjerovatna veličina.
1: Ostala su divna sećanja. Muhammed Ali, godišnjica smrti, rođen 1942. napustio nas je 2016. godine, ali samo uslovno Mirko napustio, jer je i ovaj razgovor dokaz da legenda živi i da dogodje ljudi, bit će i priča o Muhammedu Aliju koji je bio više od boksera.
0: Upravo tako i ja razmišljam i vama još jednom da se vratim, što sam rekao, hvala za to, eto, mislim, u stvari on je sam ispisao istoriju svojim rezultatima, svojim ponašanjem, svojim stilom, tako da mislim da nismo jedina zemlja koja se toga seća, da mnogi se sećaju i seća se još dugo, dugo godina.
1: Jutarnji program Radio Beograda bio je na Kosmaju, naš sagovornik Mirko Puzović, poslednji osvajač Srbije na olimpijskim igrama, davno beše Los Angeles 1984. Mirko, verujem uskoro da će se i ta slika promeniti, da ćemo imati nove olimpijske osvajače poput vas.
0: Pa ja se nadam, a eto vidite, jedan kuriozitet, pošto je to održano, sa ne četvrte bio Los Angeles, sad je 2028. biće Los Angeles.

0: ali opet Los Angeles, tako da eto željno očekujem da neko da se upiše neko novo ime koje je posljednje, da ne budem ja, jer ipak je dosta vremena je prošlo, 42-43 godine, da nemamo ni jednog osvajača medalja, tako da je vreme da ja se nadam i da će neko doneti medalje s olimpijade ove sad sljedeće u Los Angeles.
1: Hvala puno još jednom, gospodin Mirko Puzović na talasima Radio Beograda.
2: Hvala. Hvala kolegi Milanu Bigoviću, eto svi se zahvaljujemo proslavljenom olimpijcu Mirku Puzoviću, koji je govorio povodom 10 godina od kako nas je napustio neponovljivi bokserski šampion Muhammed Ali. Nastavljamo dalje u 9.43, slušamo Anđele, moj brate i Van Gogh.

0: Dobro jutro.
1: 9:48 u Beogradu, letnja temperatura 23 stepena. Za vas izdvajamo neke od klimatskih zanimljivosti. Španija je u maju zabeležila rekordnu temperaturu mora za taj mesec. Duž većeg dela svoje obale saopštila je Španska lučka uprava. U saopštenju se navodi da je najvišu temperaturu ikada za mesec maj zabeležilo 12 od 15 dubokovodnih bova, kao i 6 od 14 bova duž obale, prenosi Reuters. Španske meteorološke agencije AMET Ruben del Campo je ocenio da iza ovog fenomena stoje klimatske promene koje je izazvalo ljudsko delovanje. Tokom poslednje decenije bilo je samo 7 rekordno hladnih dana, dok smo imali 221 rekordno topao dan, rekao je Del Campo.
2: Sada se iz Španije selimo u Francusku, gde je ove godine proglašeno najtoplije meteorološko proleće ikada u periodu od marta do maja, saopšteno je iz Meteo Fransa i najavljen je dolazak olujnog talasa. Sa prosečnom temperaturom od 13,8 stepeni Celzijusa, ovo proleće 2026. je najtoplije ikada zabeleženo, kažu iz Mete Fransa. U poslednjoj sedmici u maju zabeležena je temperatura daleko iznad 30 stepeni u mnogim gradovima u Francuskoj, 36 stepeni u Bordeauxu, 35 u Nantu, Buržu, Brestu i Turu i 34 stepena u Parizu. Kada pogledamo prve trenutke kada je temperatura prešla 35 stepeni u Francuskoj, vidimo da se taj datum dešava sve ranije i ranije. To je znak zagrevanja klime, jer ispuštamo gasove staklene bašte, to dovodi do češćih, intenzivnijih i dužih toplotnih talasa koji mogu da se jave tokom sezone koja se produžava od maja do septembra, to je rekla klimatolog Valerie Masson-Delmont, a Meteo Francu upozorio da je ovih dana u dva francuska departmana proglašen narandžasti meteo alarm zbog dolaska intenzivnih oluja praćenih snažnom grmljavinom.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Arijana Handan i Aleksandar Drobac vas bude ove srede. Pred kraj ovog sata najavljamo temu koja vas očekuje u nastavku programa, ali posle naše emisije, tamo od 11, u emisiji U ritmu dana, bit će reći o uvođenju novih srpskih pasoša, čije izdavanje počinje 1. jula.
2: Pored promenjene boje, novi dokument donosi moderni izgled i vrhunsku UV zaštitu. Sve pojedinosti o prednostima novih isprava čućete u nastavku programa, a kroz emisiju U ritmu dana vodi vas Elizabeta Arsenović.
1: Ostanite uz nas, sledi najnoviji pregled vesti u 10 časova, potom i poslednji sat našeg današnjeg druženja.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom dolaska predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević je ocenio da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. Na kraju zvanične posete Finskoj, ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je kako očekuje da će odnosi dveju zemalja nastaviti da napreduju. Naveo je da će Srbija i Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. Đurić je posetu Finskoj ocenio kao uspešnu i dodao da je razgovarao sa najvišim zvaničnicima te zemlje, što će prema njegovim rečima doprineti razvoju bilateralnih odnosa. U Beogradu je nastavljena globalna konferencija žena u parlamentu, koja pod okriljem Interparlamentarne unije okuplja više od 400 učesnika iz celog sveta. Drugi dan skupa koji se održava u centru Sava posvećen je ključnim izazovima sa kojima se žene suočavaju u političkom i javnom životu. Posebno će biti reči o online prostoru, reformi parlamentarnih praksa i razmeni iskustava sa drugim sektorima. U Sarajevu počinje dvodnevno zasedanje Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojem bi prema najavama trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Razmatraće se najmanje 3 kandidata za izbor na tu funkciju. Ukrajinski dronovi napali su vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod Sankt Peterburga, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu. Očekuje se da će na forumu u petak govoriti Vladimir Putin. 7 osoba je poginulo, a 11 povređeno u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti, saopštile su regionalne vlasti. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine, jedna osoba je poginula, 6 je povređeno. U jednom od najozbiljnijih napada od početka primirja, Iran je ispalio rakete na Kuvajt i Bahrein, dok su Sjedinjene Države izvele nove udare na iransko ostrvo Kešm. Američka vojska saopštila je da je pokrenula samo odbrambene napade na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove i zemlje zaliva. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je za naš program da će nacrt zakona o roditelju-negovatelju ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne 1. oktobra. Prema njenim rečima, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mesečnu naknadu i pravo na radni staž. Policija je u okolini Beograda pronašla improvizovani kamp i 5 migranata za koje se sumnja da su iz Afganistana. Oni su dovedeni u upravu za strance policijske uprave za grad Beograd. Policija utvrđuje činjenice i okolnosti u vezi sa tim događajem. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Basketaši Srbije igraće večeras 2 utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije, od 21:35, protivnik će biti Austrija. Vreme promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 994 milibara. Vetar je južni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: jutro na Radio Beogradu 1.
1: Deset sati i osam minuta, pred mikrofonom su Aleksandar Drobac
2: i Arijana Handan. Dobro jutro još jednom. Ko se sad probudio, svaka čast, vi ste se naspavali. Do 11 časova donosimo medicinski izveštaj, sportske teme i razgovor sa muzičkom gošćom. Medicinski izveštaj donosi koleginica Marijana Rajić o lečenju melanoma. A ko nam je gost, Aleksandra, u pola 11?
1: U studiju Milan Jelić, generalni sekretar Račkog saveza Srbije. Razgovor vodi naš kolega Dejan Nikolić.
2: A za sam kraj ovog sata jedna prava poslastica, sa nama će biti Zoe Kida povodom novog studijskog albuma koji je juče dospeo na sve platforme, dakle sveže u toku, baš kako ste navikli. Radio Beograd 1 je tu za vas. Malo pevamo, budimo vas, razbuđujemo vas i nastavljamo dalje.

0: zdravi bili.
1: Svake godine u maju na svetskom nivou obeležava se mesec borbe protiv melanoma, najagresivnijeg malignog tumora kože. O načinima promene crne statistike koja kaže da smo prvi u Evropi po smrtnosti od ove bolesti i prepoznavanju promena na koži koje ne smeju da se zanemare, spasonosnoj imunoterapiji i strahu pacijenata od ulaska u kliničke studije, govori profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Pripremila Marijana Rajić.
2: Gost Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja, profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Ukoliko se potvrdi da je u pitanju melanom, od čega zavise modeli lečenja i prognoze za pacijenta?
3: Pre svega moramo dobiti adekvatan patohistološki nalaz, koji mora da ima određene karakteristike koji treba da ima i postoji, ako se melanom otkrije u najranijoj fazi, nema potrebe za bilo kakvim daljim procedurama. Znači, ni ultrazvukom, ni skenerom, ni bilo čime. Znači, ukoliko je u najranijoj fazi, dovoljan je pregled kože na 6 meseci tokom 3 godine i potom jedan put godišnje. Međutim, što je melanom takozvano deblji, odnosno što je veća debljina tumora, to su zahtevnije i procedure. Nekada je potrebno raditi biopsiju limfnog čvora, nekada je, ukoliko je on pozitivan, da se da određena terapija ili da se urade određeni skener, i to sve zavisi, postoji protokol koji je vrlo jasan i potrebno je da se svaki lekar pridržava tog protokola, jer onda je mogućnost greške minimalna. Postoji i evropski protokol i američki, postoji takav protokol koji smo napravili u Srbiji, vrlo jasan da se u zavisnosti od stadijuma rade procedure. Nije terapija za sve pacijente sa melanomom, već za određene stadijume bolesti. Terapija zavisi i od samog prirode tumora, kasnije ako je melanom u poodmakloj fazi. Takođe postoji dve velike grupe terapija koje opet odlučuje konzilijum o daljem nastavku lečenja.
2: Dobro, zahvaljujući inovativnim terapijama, perspektiva brojnih onkoloških pacijenata, pa i onih sa melanomom, je značajno promenjena. Da li su svi pacijenti kandidati za te inovativne terapije i gde smo u odnosu na aktuelne pravce evropskih i svetskih okvira lečenja melanoma?
3: Pa, u Srbiji postoje dve velike grupe, to je imunoterapija i takozvana ciljna terapija za pacijente sa melanomom. Međutim, još uvek kaskamo sa svetom. Mi smo te lekove dobili dosta kasnije nego zemlje, čak i u okruženju. I zašto ovo govorim? Zato što je sada se želi da se maligne bolesti, ne samo melanom, pretvore u hronične bolesti. Znači, ja znam dosta pacijenata koji dalje primaju lekove i čija je bolest maligna bolest u poodmakloj fazi, je zapravo sada hronična bolest. Ti pacijenti rade, oni doprinose ovom društvu, vraćaju svoje porodici, tako da samo što moraju da primaju tu terapiju ili dnevno ili na svakih nekoliko nedelja, kako to opet zahteva protokol. Upravo je to primer zapravo da treba uvesti, ukoliko je moguće, naravno nisu ni ovi lekovi sve mogući, ali kod određenog broja pacijenata jako lepo mogu da daju ono što mi hoćemo, a to je da uvedu bolest u hroničnu bolest i da se pacijent prosto vrati svom redovnom životu. Naravno, postoje i drugi modaliteti u svetu koji nisu dostupni ovde i onda se jednostavno snalazimo na načine kako se snalazimo.
2: Šta biste rekli pacijentima koji imaju dilemu da li da uđu u neku kliničku studiju?
3: Pa ja bih rekao da, ja bih im predložio svakako, jer to je i u evropskom i američkom vodiču da uđu u studiju, to je da se predloži ukoliko su, postoje jasni vodiči, znači da li se ponudi jedna i druga terapija, ukoliko su iscrpljene mogućnosti, ja bih svakako predložio pacijentu, jer pacijent u kliničkoj studiji je još pod mnogo većim nadzorom nego pacijent koji nije u kliničkoj studiji. I ja ću citirati ovde, bez odavanja identiteta, ali je to moj prijatelj koji je predsednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma to javno i rekao, da zapravo nije te godine ušao u kliničku studiju, danas ne bi bio ni živ. Tako da ću da citiram njega koji je to javno rekao, i to je tačno. Ti lekovi nisu bili dostupni tada ovde, on je otišao u kliničku studiju u Nemačkoj i on danas sasvim lepo radi svoj posao, vratio se svojim redovnim aktivnostima, što je svakako dobro. Klinička studija je zapravo nije to neko ispitivanje lekova, pa da su pacijenti tu ispitanici na kojima se nešto ispituje.
2: U eksperimentima
3: tako
2: nekakvim,
3: je. Znači,
2: da.
3: Tu je pacijent pod višestrukim nadzorom nego kada je pacijent van kliničke studije. Mora da se zabeleži svaki događaj koji se desio. Ukoliko, kažem, nekada su mogućnosti iscrpljene, ja bih svakako predložio da, naravno, mora biti pacijent upoznan sa svim detaljima studije, mora da, i naravno, pacijent ima pravo da izađe iz kliničke studije u bilo kom trenutku bez ikakvih posljedica po pacijenta. Bilo kakvih.
2: Da li ste optimista da će se loša statistika u vezi sa melanomom kod nas vremeno menjati?
3: Pa ja se nadam. Ja prosto se nadam u promene i prosto to je nešto neminovno što se mora desiti. Da li ćemo mi to sačekati ili nećemo, to je pitanje, ali kada se setimo kakve su terapijske mogućnosti bile pre 50-60 godina i sada, to je značajno bolje. Tako da ja se nadam da će možda neke buduće generacije dočekati neke nove lekove, neke nove mogućnosti, neka nova istraživanja. Jer ide se na tome da terapija bude terapija za svakog pacijenta. Nije svaki melanom isti, nije svaki pacijent isti. Da li ćemo za neku godinu ili neku desetinu godina dobiti neka genetska testiranja, pa ćemo dobiti neke mutacije koje ćemo nove otkriti, neke nove lekove. Ovo je naravno moja samo spekulacija, ali pre svega želja da se pomogne pacijentima.
2: Da završimo onako kako smo i počeli, a to je prevencija. Koja bi bila vaša tri saveta koja bi trebalo da čuje svaka mlada osoba, svaki roditelj, pa i svaki stari sugrađanin?
3: Pre svega da se trude da njihova koža ne pocrveni i ne pocrni. To je osnovni postulat kako bi sačuvali našu kožu. Pre svega bit ćemo zdraviji, to je prva stvar, i pod dva izgledat ćemo mlađe. To je u svakom slučaju dobro za jedan broj vaših slušalaca. Druga stvar je da pregledaju svoju kožu, jer koža je organ koji se vidi i može, to nije mnogo vremena, to je 2 minuta na svaka 3 meseca, to se može uraditi tokom tuširanja, znači da se ne gubi dodatno vreme i ne mora svaki pacijent da bude lekar, da vidi neku promenu na koži ukoliko je nešto čudno. Treća stvar koju bih savjetovao, a to je da se ne okleva odlasku kod dermatologa i kod lekara, jer može dobiti samo pomoć, a nikako da se nešto odmogne pacijentu.
2: Moram da pitam i ovo, zašto je opasno koristiti svakakve mazalice koje nam se nude različitim kanalima marketinga, što digitalnog, što ovako na svakom koraku? Zašto je opasno ako imamo neku promjenu da koristimo nekakve čarobne kreme, mazalice, eto, najjednostavnije
3: jasno,
2: rečeno?
3: Zato što ne znamo sastav, zato što ne znamo kakav je to efekat na koži, a vi ćete vidjeti po reklama da su to uglavnom preparati za bolesti ili stanja na koži koja su česta. Zato što je u pitanju zarada, a ne nešto drugo. Da bi neki preparat došao na tržište, bilo koje kompanije, on mora proći brojna ispitivanja, kliničke studije, da se dokaže efekat i da se vidi kakva su neželjena dejstva, da bi uopšte se pojavio na tržištu. Ovako nešto, ja ne bih savjetovao neproverene preparate da se koriste.
2: Gost Radio Beograda 1, emisije Na talasima zdravlja, bio je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Profesore, neizmjerno hvala na vašem vremenu i ovim važnim porukama.
3: Hvala vama.
0: A hvala i koleginici Marijani Rajić na ovoj priči iz oblasti zdravstva. Nadam se da vozite polako, nemojte da žurite, osim ako ne žurite da nekoga ljubite, kao što kaže Sevdah Baby, ljubi me brzo, žurim.

0: Vrednost jutra. Pre nego što najavimo gosta jutra, jedna informacija koja nam je upravo stigla: u više škola na teritoriji Beograda jutro su stigle dojave o postavljenim bombama, saznaje Tanjug. Škole su evakuisane, a na terenu pripadnici MUP-a proveravaju da li su navodi tačni. Dojave su stigle na školske mailove.
1: Da, ovo je vreme za razgovor kolege Dejana Nikolića sa generalnim sekretarom Rvačkog saveza Srbije Milanom Jelićem.
0: Dejane, izvoli.
2: Hvala poštovane kolege. Dakle, naš gost je najdugovečniji generalni sekretar jedne sportske organizacije trenutno u Srbiji. I ne samo najdugovečniji, nego i najuspešniji, gospodin Milan Jelić je prvi operativac Rvačkog saveza Srbije i 15. jula navršeće se tačno 30 godina od kada je naš jutrošnji gost na ovoj funkciji. Gospodine Jeliću, hvala što ste došli u studio prvog programa Radio Beograda. Rekoh najdugovečniji, to je lep podatak, ali onaj lepši, najtrofejniji, i to bez ikakve sumnje. Došli ste 2006. kada je Rvanje bilo u zapečku, malte ne klinički mrtav sport, i za ove tri decenije imamo desetine i desetine odličija sa najvećih takmičenja, imamo olimpijskog pobednika Davora Štefanika, što je

0: je bio glavni cilj u tom nekom višegodišnjem planiranju. Vi uskoro odlazite u penziju i sigurno ste ponosni na sve ono što ste uradili u svojoj karijeri.
1: Da, dobar dan prvo. Hvala vam na pozivu, hvala što pratite Rovački sport i što nas podržavate svih ovih godina. Tačno je, da, 96. godine kad sam počeo da radim, to je bila potpuno neka, ajde kažem, druga priča. Ovo je sada i jedna bajka, čiji sam ja jedan samo mali delić. Ugradio sam sebe i svoju tu kancelarijsku, tako kažem, karijeru, 30 godina rada u Rovačkom savezu Srbije, tačno sledeće godine u martu, kraj marta treba da steknem uslove za odlazak u penziju. I kada se okrenete nazad i kada pogledate šta je sve urađeno za ovih tih 30 godina, zaista su rezultati neverovatni. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam bio deo te ekipe koja je uspela da iznedri, da tako kažem, olimpijskog šampiona Davora Štefaneka u Rio 2016. godine, i to nam je zaista najveći uspeh. Uspeli smo zaista na kontu tog uspeha da ostvarimo i drugi san, da rvački sport u Republici Srbiji bude kategorisan u prvu grupu sportova, što je zasluženo priznanje za nas. I sve zajedno, svi ti rezultati koji su praktično počeli da se nižu od 2014. godine pa do sada, govore u prilog tome da smo zaista bili da smo zaista bili na dobrom putu, da su naši rvači nam vratili sva ta ulaganja i sve to što smo uradili za njih na pravi način, što su na taj način osvajanjem tih postizanjem vrhunskih rezultata na taj svoj način se zahvalili državi koja zaista ulaže nevjerojatno mnogo. Podsjetit ću vas da Rvački savez Srbije do prošle godine praktično nije imao nekog generalnog sponzora. Od prošle godine imamo kao generalnog sponzora Alta banku. Do tada to nismo imali i mi smo svake godine bili prinuđeni, da tako kažem, da organizujemo velika takmičenja u našoj zemlji, gde bi od nekih uloženih sredstava ta sredstva
0: opet ulagali. Da, vi niste kukali, vi ste radili. Pa to je zaključak.
1: Morali smo da se snalazimo kako smo znali i umeli, ali kažem, bez pomoći države ne bi mogli ništa.
0: E sada, ovo je priča o vama, ali i priča o sistemu.
1: Da.
0: Obično svi gledaju na rezultat, na taj krajnji proizvod koji proistekne iz nekog takmičara ili iz neke ekipe, ali da bi se došlo do rezultata sportiste ili sportista na terenu, potrebno je uspostaviti jednu hijerarhiju, jednu vertikalu od organizacije u kojoj sve štima, preko struke gde rade oni koji tu treba da rade, pa do krajnjeg proizvoda, a to su takmičari. I Rvački savez je jedan od retkih koji je uspeo da uspostavi taj sistem, i tek posle uspostavljanja sistema, tek posle koliko nekih 7, 8, 10 godina, stigao je rezultat.
1: Tačno tako. Sve ste to dobro rekli. To je neka analiza stvari koje su morale da se ispodešavaju, da tako kažem, da bi došli do, eto, krajnjeg cilja. Krajnje cilje je bilo olimpijska medalja. Nismo znali, naravno, da će to biti zlatna. Dobro, tako se desilo. I to je ispunjen taj cilj. Ali da bi došli do tog cilja, kako ste rekli vi sami, negde od 2003. godine, dolaskom Željka Trajkovića, koji je prvo došao na mesto predsednika stručne komisije i tako dalje, tako dalje. Onda je negde 2045. postao predsednik i do 2023. godine obavio tu funkciju. Neverovatno uspešno, uz našeg tadašnjeg selektora, nacionalnog selektora svih reprezentativnih selekcija, Milorada Dokmanca, koji je izuzetno mnogo pomogao i na svim tim stvarima koji se tiču rada kancelarije, sređivanja normativnih akata i tako dalje, tako dalje, formiranjem kvalitetnog upravnog odbora.
0: Kuća se gradi od temelja.
1: Počelo je da se gradi od temelja, da se stvaraju ti preduslovi za dalje. I, kao što sam je malo pre rekao, znači, tu negde do 2014. godine, naravno, usput je uspostavljena, a i, i pre toga smo imali dobru saradnju, ali, ajde da kažem, još i unapređena saradnja sa Ministarstvom sporta, u ono vreme Ministarstvo omladine i sporta, kasnije Ministarstvo sporta Republike Srbije, Olimpijskog komiteta, naravno, Sportskog saveza Srbije i tako dalje.
0: Trebalo vam je mnogo godina da povratite poverenje.
1: Jeste. Jeste, to su bile kako da kažem, naporne godine, da malo smo možda je lutali i tako dalje, bilo je sigurno i grešaka, ali je uspostavljen sistem. I kada vi uspostavite sistem i kada se tačno zna ko šta radi i zašto je odgovoran na kraju, rezultati će doći.
0: 30 godina ste generalni sekretar i to je lep podatak. Kada vam je bilo najlepše?
1: Da me samo ispravim, nisam ja 30 godina bio generalni sekretar, ja sam generalni sekretar od 2014. godine.
0: 30 godina ste u Rvanju?
1: U Rvačkom savezu sam od 15. jula 1996. godine, tada je to bio Savez Rvački sporta od Srbije, pa kako su se menjale političke stvari u zemlji i tako dalje i prerasli u Rvački savez Srbije. Najljepši trenutak je sigurno osvajanje olimpijske medalje Davora Štefaneka u Riju. O teškim trenucima neću da pričam, naravno da ih je bilo, ali sve je to što se kaže u rok službe.
0: Da bi se jedan funkcioner iškolovao na terenu, potrebno je mnogo godina. To vi najbolje znate.
1: Jeste.
0: I sve ovo govorimo zbog toga što bi mnogi odmah iz kopački, iz patika, iz opreme, da sednu u fotelji i da budu uspešni. Ali to nije isto. Biti takmičar, biti igrač, biti rvač i biti funkcioner. To govorimo zbog toga što se mnogi opeku i nestanu. A mogli smo mnoge da imamo sada koje nemamo, nažalost, više, a bili su nekada sportisti. Možda jedan savjet za sve one koji žele da se bave ovim poslom kojim se vi bavite, evo, 30 godina.
1: Znate kako, nikako ne mora da znači da će uspešan sportista da bude uspešan i trener. Također,
0: ili funkcioner, da.
1: Također, to nikako ne mora da znači da će biti i uspešan i funkcioner. Možda može da bude uspešan funkcioner ako ima oko sebe profesionalci koji znaju svoj posao, koji rade svoj posao na najvišem nivou, okej, njima je lakše. Meni je zaista, Bog me pogledao što oko sebe imam dve divne koleginice, Sanju Veljević i Dušicu Kovačević, koje mi izuzetno, izuzetno mnogo pomažu, izuzetno znače i znaju posao da rade, posvećeni su poslu, nema reče. Ali da bi neko bio uspešan sekretar, on zaista mora da, ajde tako kažem, da kupuje zanat, da uči, da bude i volonter i ne znam nija, da provodi neko vreme učeći taj posao.
0: Šta nam to sledi u Rvanju? Ove godine imali smo prvenstvo Evrope, imate cilj, nažalost vi nećete biti možda u Savezu kada olimpijske igre u Los Angelesu budu u toku, možda i ostanete, ko zna, ali šta je to čemu sada stremite? Vi ste i ranije postavljali te dugoročne ciljeve koji su bili vrlo jasni. Rekli ste, dobro, lepe su medalje iz evropskih i svjetskih prvenstava, ali olimpijske igre su ono što mi želimo.
1: Jeste. To je činjenica i to je nešto što izuzetno su veliki ti rezultati i mi smo i ove godine jako zadovoljni rezultatima i osvajanjem medalje na evropskom prvenstvu naša Georgija Tibilova i tako dalje, imat ćemo svetsko prvenstvo. Sve je to lepo i sve je to, kako da kažem, kontinuitet koji traje već dugi niz godina. Olimpijske igre su na prvo mesto i naravno da su naše misli okrenute ka Los Angelesu i nastupu što boljem, prvo da se kvalifikuje, da se što više naših rvača kvalifikuje da učestvuje na olimpijskim igrama, a naravno i da se osvoji minimum jedna olimpijska medalja.
0: Da, vi ste uvek govorili jedno odličje sa velikog takmičenja dovoljno, mada ih je skoro uvek bilo više. Eto, Pariz kao neka bolna uspomena, ali rekli ste sami da ne može uvek da se raduje. I rekli ste takmičenje, organizacija velikih takmičenja, evo za sam kraj, Rvački savez Srbije je najiskusniji, slobodno mogu reći, u Srbiji kada je reč o organizaciji. Treba to znati, treba voleti i treba odraditi na najbolji način da bi se sledeći put dobilo poverenje.
1: Svakako, mi imamo iskustvo zaista bogato u organizaciji tih velikih takmičenja. Praktično 2002. i 2003. godine mi organizujemo velika međunarodna takmičenja, što je evropska, svetska, u svim uzrasnim kategorijama. Imali smo 2022. 2023. imali smo organizaciju u našoj areni, dva svetska prvenstva seniorska, gde su na tim takmičenja, pored naše izuzetne organizacije, o tome svi govore sa najvišim pohvalama, da smo imali i 10 svetskih medalja.
0: Da.
1: Zamislite vi, od tih 10 svetskih medalja imali smo 5 zlatnih. To je nevjerovatan uspjeh. Evo, ove godine smo isto imali prvenstvo Europe u Zrenjaninu u martu mesecu.
0: Da.
1: To je za u 20. I tako dalje. Tako da, kažem, mi ćemo stremiti ka tome. Vidjet ćemo.
0: Kao i uvijek

u rvanju i mi želimo i svima mladima koji su na sličnim pozicijama da od ovih starijih dok još mogu i nešto naučimo.

0: jutra.
1: Na muzičkim platformama od juče je dostupan Cosmic Delivery, novi album kantautorke Zoe Kida. Reč je o izdanju koje objedinjuje različite zvukove, a kroz lične i introspektivne pesme govori o intuiciji, promenama i autentičnosti. Kako je nastajao album i kako plovi u novoj fazi muzičkog stvaralaštva, pitamo upravo nju. Zoe Kida je gošća Radio Beograda 1. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobrodošli u Radio Beograd.
2: Hvala vam.
1: Album je od juče pred publikom. Hvala vam na tom albumu u ime svih vaših slušalaca. Kako doživljavate trenutke kada posle dugog procesa rada pesme konačno počnu da žive svoj život? Juče kad ste pustili album, jeste rekli
2: Da, bukvalno jedva sam čekala trenutak kada će da se porode te pesme i da izađu u svet i da uđu, da se polako useljavaju u srca publike. To je trenutak koji je zaista pročišćujući i negde lekovit za svakog umetnika, imam utisak, koji je autor. Držati sve to u sebi i ne deliti sa publikom je teško. Ja sam osjećala taj pritisak, želeći, mi svi želimo da čujemo kako će to da odjekne i kako je ta naša emocija prosto kako rezonuje sa auditorijumom. Tako da ovo je naravno tek izašao album, još uvek sve to ljudi procesuiraju, ali ja sam jako zadovoljna i beskrajno srećna što sam uspela da ostvarim svoju viziju.
1: Cosmic Delivery je naslov. Zašto ste baš to odabrali da objedini sve pesme?
2: Cosmic Delivery je najbolja sintagma koja opisuje ceo proces rada na ovom albumu, zato što sve što se tiče mog razmišljanja, realizacije, zamisli je nešto što je došlo, čini mi se, iz nekih drugih dimenzija i gde racio uopšte nije bio uključen. Znači,

0: To su neke vrlo onako zanimljivi obrti koji su se desili i ta pesma koja je nastala kao da kažemo prva pesma, naslovna pesma je obuhvatila apsolutno sve što se na albumu nalazi. Neobično je to što nijedna pesma nije, da kažemo, specifična po kojoj ceo album može da se imenuje idejno. Znači svaka pesma je priča za sebe i to je jedan kolaž različitih i žanrovskih formata i tematskih. Vrlo je šaren i na najbolji način opisuje moju ličnost.
1: Rekli ste da ovaj album doživljavate kao svoju najzaokruženiju autorsku fazu do sada. Po čemu se on razlikuje od svega onoga što ste ranije radili?
0: Moram reći da ako razmišljamo o stvaralaštvu unutar zemlje Gruva, to je bila nekako neka moja mlada faza pripreme za sve ovo što će doći. Svi singlovi koji su objavljivani pre Cosmic Delivery su bili na neki način inspirisani majčinstvom, tom nekom mojom ženskom stranom, nečem što sam ja prepoznala, osvestila, tako da su malo obojeni tom bojom, a Cosmic Delivery je nešto što je onako jedan možda zreo pristup svemu onome što me okružuje, svakodnevici, današnjici, vrlo jedna onako jedan kolažni takođe tematski pristup, tako da je dosta tu ima tema na tom albumu koje možemo da onako uzmemo u obzir.
1: Postoji li neka pesma na albumu koju biste voleli da ste čuli u nekom možda ranijem periodu svog života?
0: Neku pesmu moju ili...
1: Vašu. Koju ste sad snimili, a koju biste voleli da ste čuli
0: Pa
1: u nekom...
0: mislim, ja sam strašno vezana na ovo, mislim, teško je sad pričati
1: Moje
0: o
1: pesme su
0: kao
1: moje deca.
0: bukvalno, ali pesma Divlja reka je pesma koja je možda najjača pesma pored Visočanstva koju sam napisala. Divlja reka je, imam utisak, pesma koja će obeležiti ja ovaj album, iako je Cosmic Delivery pesma nešto što mi je onako u srcu, mislim, teško je
1: A
0: zaista.
1: vidim da ste vi potpuno vezani za sve pesme. Kada pogledate unazad, s obzirom na to da se u albumu provlače neke teme intuicije, poverenja u sebe i slično, jesu li vas u životu češće vodile odluke kada slušate intuiciju ili razum?
0: Apsolutno intuiciju i ja sam to baš ja sam celog života na neki način i kao dete prepoznavala neke signale, nisam ja vidovita, ali prepoznavala sam neke signale i naravno za sve to je potrebno iskustvo i neke godine. Sada sam potpuno oslonjena na taj svoj unutrašnji tok i na mi smo svi ljudi deo univerzuma, svi smo mrvice ovog velikog kosmosa koji je oko nas, iznad nas i u nama i mislim da je jako važno da shvatimo da smo mali u stvari. To je ono što je jako smo na neki način i veliki, mi smo strašno mali i ne možemo baš biti potpuno tvorci svojih sudbina. U tom smislu treba da se oslonimo na nešto veće i da slušamo svoj instinkt.
1: Na albumu se prepliću i različiti zvukovi. Koliko vam je važno uopšte da eksperimentišete, a da zadržite taj autorski pečat?
0: Pa,
1: Delujete mi kao neko ko voli da malo
0: ja jako volim da
1: eksperimentišete.
0: eksperimentišem i slobodna sam u svemu tome. Imam utisak da kada čovek je potpuno povezan sa sopstvenom vizijom i sa onim što želi i što čuje u svojoj glavi, da nekako prirodno to ide. Ne postoje neke brane koje postoje između toga. Nekako ta ideja se samo prelije u neki novi format. mislim da je to meni je lako u tom smislu zato što sam autor pesama. Morala bih naravno i da želim da pomenem Andriju Gavrilovića i Ivana Mirkovića Bambija koji su radili kao producenti i oni potpisuju aranžmane na ovim pesmama. I našli smo fantastičan jezik međusobni i tako pesme mogu da se prepoznaju uticaj jednog i drugog producenta u zavisnosti od energije i samog ambijenta pesme. Veoma sam zadovoljna kako je to sve, kako smo napravili jednu simbiozu. Čućete, mislim, jedva čekam da se to zavrti.
1: Htjela sam da vas pitam u vezi sa ličnom kartom, kako pitaju pevače koja je vaša lična karta na ovom albumu, rekli ste da je to Divlja reka, ali pesme Cosmic Delivery i Bolje sutra su povezane na neki zanimljiv način, to je dakle diptih. Kako je nastala ta ideja da nešto tako napravite? To je onako neobičajno, a baš zanimljivo.
0: Pa jeste, eto, to je isto jedan onako... Nikada ne dođe od neke ideje, ne krene od forme, uvek krene od
1: suštine.
0: Od suštine, da. I ja se prepustim tom toku i onda shvatim da mi se nešto sviđa. Onda sam u stvari shvatila da to je diptih zato što pesma govori o... trenutku u kom se sada nalazimo, koji je onako malo i uznemirujuće na trenutke, naša svakodnevica, društvo, pritisci, budućnost koja je neizvesna u smislu svega onoga što se menja u ljudima i činjenice da čovek treba da bude oslonjen na ono što je unutra, odnosno na taj univerzum. To je meditacija na neki način. I onda sam želela da bukvalno sukobim ta dva sveta. Jedan koji je uznemirujući, jedan koji je potpuni zen. I to su Cosmic Delivery i Bolje sutra.
1: U vremenu kada se muzika neretko prilagođava trendovima i algoritmima, koliko je teško ostati veran svom senzibilitetu i nekoj umetničkoj viziji?
0: Pa sve zavisi od prioriteta i od nekog putokaza koji umetnik ima. Ako se neko vodi za popularnošću, trendovima i view-ovima, onda mora da ide u nekom drugom. Onda ne može biti veran sebi. To su dve sukobljene stvari. Ja sam shvatila da me to ne zanima i da želim da ostavim trag. Mislim da malo... mnogo manje ima umetnika koji to rade i koji to rade potpuno predano bez nekog kalkulisanja. Ja sam uvek za vrednost i za kvalitet, tako da je to moja misija.
1: Jel očekujemo neka druženja sa publikom? Leto ide.
0: Za sada nema nikakvih najavljenih koncerta, ja se nadam da će ih biti posle ovoga. Ali svakako će biti organizovan jedan veliki, veliki koncert. Vidjet ćemo sad da li će to biti na, verovatno, jesen.
1: Pa to će biti sjajno. Nadam se da ćete doći tada da najavite to ovde kod nas. Kako se radujemo i da slušamo vaše pesme i da emitujemo vaše pesme kao što ćemo to učiniti upravo posle ovog razgovora. Hvala vam što ste bili gošći jutarnjeg programa.
0: Hvala vam.
1: Zoe Kida povodom novog albuma Cosmic Delivery bila je naša gošća, a vi slušajte taj album i sve pesme Zoe Kida.

0: Bliži se 11 časova i vreme je da odjavimo današnje druženje.
1: Proveli smo 4,5 sata uz aktuelne teme, vesti sa terena, razgovore u studiju. Hvala vam što ste birali našu frekvenciju.
0: Za tehničku ispravnost i organizaciju prenosa jutros je brinula ekipa Iza stakla, tonski realizatori Igor Živković i Goran Ivković,
1: producenti Ljubinka Dobrilović i Sofija Mušicki, muzički urednik bila je Katarina Tošić, a emisiju je vodila i uredila Biljana Šujdović.
0: Emisiju je uredila Biljana Šujdović, a vodili smo je mi, a mi smo ko? Aleksandra Drobac.
1: Arijana Handan.
0: Nastavite da pratite prvi program Radio Beograda. Želimo vam ugodan ostatak dana i naravno prijatan dan i očekujte sutra Aleksandru Vukadinović i Janu Rokić na našim talasima.
1: Prijatno.

0: 11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulio Maxson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključio je Vučić u objavi na Instagramu. Povodom dolaska predsjednika Evropskog saveta Antonija Koste u Beograd, diplomata Zoran Milivojević ocenio je da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog hapšenja i pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ukrajinski dronovi napali su vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru kod Sankt Peterburga, uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu. Očekuje se da će na forumu u petak govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. 7 osoba je poginulo, a 11 povređeno u napadu ukrajinskog drona na autobus koji je saobraćao između Moskve i Simferopolja u Donjeckoj oblasti. U ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine, jedna osoba je poginula, 6 ih je povređeno. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte stigao je u posetu Kijevu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči telefonom je razgovarao sa kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon serije iranskih napada dronovima i raketama na Kuvajt i Bahrein, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Teheran je saopštio da su ti napadi odgovor na američku agresiju. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju 3 naselja na jugu Libana uoči vazdušnih napada usmerenih na libansku militantnu grupu Hezbolah. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je za naš program da će nacrt zakona o roditeljima negovateljima ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne 1. oktobra. Prema rečima ministarke, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mesečnu naknadu i pravo na radni staž. Starina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Liješevića Moje pozorište, Ateljeja 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Četković, Ana Mandić i Bojana Milanović. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tajlanda sa 3-0 u prvoj utakmici grupe C na početku Lige nacija, koja se igra u kineskom Nanjingu. Naše odbojkašice će naredni meč odigrati u petak protiv Poljske. Vreme promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 994 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

U 11:06, Radio Beograd 1 nastavlja svoj, možemo slobodno tako da kažemo, prepopodnevni program. Prepodnevni traje još 55 minuta, a u ritmu dana ćemo sa vama biti do 14 časova, i to je ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor do podneva Igor Živković, producentkinja je Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Uz aktualne informacije i nekoliko pripremljenih tema i nekoliko stalnih rubrika, na samom početku odmah da najavim, uključit ćemo meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Sovilja, s obzirom da će i danas od popodneva pa i sutra u Beogradu, ali i diljem naše zemlje, biti jakog nevremena, tako makar meteorolozi najavljuju, pa ćemo čuti nešto više detalja u vezi sa tim. Takođe, čućemo i nešto više detalja o tome kako će to izgledati i zašto će biti bolji novi pasoši Republike Srbije koji će početi da se izdaju 1. jula. Počet ćemo susreti najznačajnijoj regionalnoj konferenciji o digitalnom marketingu, Digital Day, koji će se sutra i preko sutra održati u Beogradu. A također pozvaćemo vas i da, ukoliko možete, pomognete jednu kampanju udruženja Prostor, koje se već više od 15 godina bavi i deluje u oblasti pomoći korisnicima psihijatrijskih usluga i šire deluju na polju očuvanja mentalnog zdravlja, i to na posebne načine. Jedan od njih je primjena umetničke terapije. U delu programa koji je rezervisan za spoljnopolitičke teme govorit ćemo o poukama nove ere ratovanja koje se mogu izvesti iz dva aktualna sukoba na Bliskom istoku i Ukrajini i o promjeni načina na koji će se voditi ratovi u buduće. Gost Radio Beograda bit će vojni analitičar Vlada Radičević, a sa njim će razgovarati koleginica Jelena Vidić. I u poslednjem satu našeg današnjeg druženja, naša familiologija, porodične priče, s obzirom, a čuli ste to i u našem jutarnjem programu, da je danas svetski dan bicikala, čućemo jednu posebnu porodičnu priču o oslikavanju zvonaca za to moguće i najvoljenije prevozno sredstvo. Toliko za sam početak, uz još jedno dobar dan, krećemo i to sa Baby Doll.

0: 11 časova 14 minuta. Počinjemo naš program U ritmu dana informacijom koju smo dobili malo pre početka emisije, odnosno na samom kraju našeg jutarnjeg programa. Evo kako i piše na sajtu rts.rs, u više škola na teritoriji Srbije stigle su dojave o postavljenim bombama. Dojave o bombama stigle su u više škola na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, u školama Podunavskog okruga, Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu. Đaci su evakuisani iz škola, na terenu su pripadnici MUP-a koji proveravaju da li su navodi tačni. Inače, dojave su stigle na školske mailove. O ovome ćemo naravno i dalje govoriti u okviru našeg programa. Vidjet ćemo na koji način će se ovaj događaj razvijati i naravno delimo nadu da će kao i u mnogo slučajeva do sada sve ove najave biti lažne, ne znamo samo iz kog razloga se to radi. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na snažne grmljavinske nepogode, obilne pljuskove, grad i jak vetar koji će od danas popodne pa do sutra, tokom celog dana, zahvatiti Beograd i veći deo Srbije. I ovo je bio povod zašto na samom početku programa uključujemo meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Sovilja, koji je na našoj telefonskoj vezi. Slobodane, dobar dan.
1: Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
0: I kažemo, ovo su najave za danas popodne i sutra, ali kao što znamo, a neki su to i snažno osetili juče i prekjuče, nevreme je nad našom zemljom praktično od početka ove sedmice.
1: Pa baš tako, praktično vlažna i nestabilna vazdušna masa koja je nad našom zemljom od 1. juna uslovljava povremeno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Mi smo u toku jučerašnjeg dana imali, zapravo u ponedeljak posle podne imali nepogode koje su se od Podrinja i Zlatiborskog okruga pa preko tog centralnog pojasa zemlje premeštale na istoku i jugoistoku. Mi smo izdali pravovremena upozorenja i na tom području osmotreni su udari vetra između 60 i 85 km na čas, gotovo da nije bilo regiona gde nije osmotrena pojava grada i kratkotrajno intenzivnih pljuskova sa količinom od minimum 20 litara po kvadratnom metru. U ponedeljak posle podne oluja nije registrovana na području Beograda, međutim u ovom trenutku pratimo novi oblačni sistem koji je vrlo razvijen na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali i centralnog Jadrana i koji se premešta ka našoj zemlji. Najveću aktivnost ovog grmljavinskog sistema očekujemo u popodnevnim, večernjim, ali i noćnim satima. Prema tome, upozorenje ostaje na snazi kako za područje Srbije, tako i za područje Beograda, uz kratkotrajno intenzivnije pljuskove, ali i pojavu grada i jakog vetra u zoni padavina. Ovaj oblačni sistem sutra ujutro i prepodne izmestiće se dalje na istok, što znači da će padavine oslabiti i da će imati tendenciju slabljenja. Ono što je dobra vest u svakom slučaju jeste da nakon današnjeg dana, pa dakle od sutrašnjeg dana pa nadalje, ne treba očekivati grmljavinske nepogode. Mi ćemo i dalje biti u periodu promenljivog vremena sa češćom pojavom padavina, ali bez uslova za jake grmljavinske nepogode koje očekujemo danas i koje su bile osmotrene 1. juna. Što se tiče temperature, zadržavaju se umerene vrednosti. Danas od 26 do 29 stepeni, sutra će biti još malo hladniji dan s temperaturom od 22 do 26, a potom u nastavku prve polovine juna u većini dana od 25 do 30 stepeni. I to je dobra vest jer nema velikih vrućina na početku juna i ove padavine u svakom slučaju ipak daju malo bolju sliku u odnosu na prošlogodišnji jun koji je obeležila velika suša i koji je zapravo pripremio pogodno tlo za brojne probleme koje smo imali prošlog leta.
0: Da, i možda i samo još da dodamo, a tako možemo da pročitamo i na sajtu RHMZ, vezano za današnje nepogode koje se najavljuju. Za konkretne lokacije izdavaće se, ako bude bilo potrebe, naravno, hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, je li tako?
1: Apsolutno, dakle kao i uvek do sada Republički hidrometeorološki zavod Srbije će izdavati hitna upozorenja za konkretne lokacije 1 do 2 časa unapred. Mi smo u prethodnim mesecima u slučaju najjačih nepogoda pokretali, odnosno inicirali i sistem za hitno upozoravanje građana, međutim to danas ne očekujemo s obzirom da se taj sistem pokreće za one najintenzivnije oluje kada udari vetra prelaze 100 km na sat i kada su zrna grada veća od 5 cm. Takvu jednu situaciju imali smo početkom druge dekade maja, kada je na području Braničevskog okruga, ali i delova centralne Srbije, registrovan grad prečnika i do 7 cm. Međutim, u svakom slučaju današnja meteorološka situacija, iako je pod narandžastim stepenom upozorenja, ipak ne očekujemo da će dostići takve intenzitete koji bi zahtevali iniciranje sistema za uzbunjivanje svih građana.
0: Najlepša hvala. Za Radio Beograd 1 govorio je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj, a mi ćemo dodati u ovom trenutku i nove podatke. Prema merenjima za 11 časova najhladnije na Kopaoniku 13 stepeni, a najviša temperatura je 27 stepeni koliko je trenutno u Leskovcu, ali i u Novom Sadu i u Banatskom Karlovcu, u Beogradu 26, u Kragujevcu 24, u Nišu, baš kao i u Beogradu, 26 stepeni. U celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme. Može se pročitati na sajtu RHMZ i ovom prvom, da tako kažem, servisnom bloku informacija na samom početku programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Dodajemo i informaciju da prema informacijama Uprave granične policije od jutros na graničnim prelazima, što se putničkih terminala tiče, nema zadržavanja, nema značajnijih zadržavanja, dok se za teretna vozila na više graničnih prelaza na izlazu beleže zadržavanja u trajanju od sat do najviše 6 sati, kako stoji u saopštenju. Teretna vozila na izlaz najduže čekaju na Batrovcima, Šidu i u Bačkoj Palanci, tamo je dakle tih 6 sati, dok se na Bezdanu zadržavaju 5 sati, na Sremskoj Rači sat vremena, na Kelebiji 2 sata, a na Gradini sat i po vremena. Kao što rekao smo, najteže je upravo na ovim graničnim prelazima prema Hrvatskoj i podsjećamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova još juče saopštilo da su ta zadržavanja posledice uvođenja novog carinskog sistema što se tiče Republike Hrvatske i da se zbog toga otežano odvija saobraćaj, teretni saobraćaj na graničnim prelazima Batrovci i Šid. Do zastoja dakle je došlo iz tog razloga, a primjena tog novog carinskog informacionog sistema Republike Hrvatske počela je kada i ovi veći zastoji u ponedeljak 1. juna.

0: 11:26. I evo sada teme koju smo najavili na samom početku emisije i skrećemo vam pažnju, čućete više detalja u vezi sa tim da 1. jula počinje izdavanje pasoša koji će, moguće da ste to već čuli, imati novi izgled. Dakle, ono što je takođe važna informacija, stare pasoše građani će koristiti do isteka njihovog važenja, a u Ministarstvu spoljnih poslova objašnjavaju da novi dokument ima vrhunsku UV zaštitu i da je moderniji nego pre. I šta je još novo i drugačije, čućemo u prilogu koji je pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
1: Umesto bordo, korice srpskog pasoša biće malo tamnije, u burgundi boji, koja je standard za pasoše zemalja Evropske unije. Osim toga, novina je što na koricama pasoša neće biti francuskog ispisa, dok ostaje tekst na srpskom i engleskom jeziku. Novi pasoš imaće i dodatne sigurnosne mere i biće teži za falsifikovanje, rekao je za Radio Beograd 1 generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev.
2: To je i zaštićena hartija i integrisana vlakna crvene i plave boje, vidljiva pod UV svetlom. Tekstovi su sad i na srpskom i engleskom, bit će i francuskog. Biće neki elementi koji su vidljivi samo pod UV svetlom. Printovi nekih tradicionalnih, tipičnih za našu kulturu, istoriju, od freske Belog anđela do nekih arhitektonskih rešenja. To je negde, da kažem, u duhu onoga kako to rade druge zemlje u svetu. Kad hoće da sa jedne strane budu lepši pasoši, a sa druge strane da budu zaštićeniji time što uvode te elemente.
1: I grb na koricama biće drugačiji, odgovaraće zvaničnom važećim grbu Republike Srbije. Heraldičar Ljubodrag Grujić, koji je dizajnirao izgled novog grba, rekao je za naš program da izgled novog pasoša šalje poruku o nezavisnoj i ozbiljnoj državi.
3: Izuzetno je bitan deo rada bio naš i komisije i mene da pokušamo konačno da napravimo vezu između modernih Srba i tih starih srpskih obeležja i za one ljude koji sasvim opravdano kažu pobogu Republika smo imamo krunu. To tu nije kraljevska kruna, nego je kao kruna simbol koja simboliše nezavisnost, državnost ove zemlje. Bilo nam je izuzetno bitno da zaumno delujemo na oči i mozak gledalaca, da shvate da je ovo pokušaj kontinuiteta u metafizičkom smislu, jel da, sa prošlošću.
1: Za sada građani Srbije bez viza mogu da putuju u 133 zemlje. Pregovara se na ubrzanju vizne liberalizacije sa Ujedinjenim Kraljevstvom, rekao je Kozarev. Objašnjava i da građani mogu slobodno da putuju sa starim pasošima.
2: Kad bude krenuo u upotrebu novi obrazac i koštaće isto, bit će praktično kako vam bude isticao važeći putni dokument sada nešto što ćete dobijati u redovnoj proceduri. Dakle, ne nešto što mora preko noći da se uradi. Ne menja se ništa u pogledu statusa pasoša i u pogledu vaših prava kao državljana Srbije, kao nosioca pasoša, ali ćete dobiti jedan lepši i novi obrazac.
1: Prema informacijama sa sajta MUPA, od kraja marta primenjuju se nove cene za izdavanje pasoša. Naknada za biometrijski pasoš više nije 3600, već 4500 dinara, od čega 3900 dinara se odnosi na cenu obrasca, a 600 dinara na troškove tehničke izrade.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
1: Služimo Srbiji!
0: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
7: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
8: Talas je prvog programa Radio Beograda i naš prepopodnevni program U ritmu dana. Najavili smo već da ćemo jedan deo vremena danas u okviru našeg programa odvojiti za najavu nečega što je veoma zanimljivo, a posebno onima koji se bave digitalnim marketingom, mada možda bi trebalo da bude zanimljivo i svima nama, zato što smo, apsolutno nema izuzetka, svi mi konzumenti onoga što digitalni marketing plasira već dugo, dugo. A dugo postoji i konferencija koja se zove Digital Day, koja se održava u Beogradu ovogodišnja, konkretno sutra i preko sutra, dakle 4. i 5. juna u hangaru u Luci Beograd. I tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je Igor Černiševski, izvršni direktor udruženja IAB Srbija. Igore, dobar dan.
9: Dobar dan.
8: I odmah na početku da kažemo za one koji se pitaju šta je to IAB Srbija, osim što je organizator Digital Day-a, to je?
9: IAB je međunarodna organizacija, pun naziv je Interactive Advertising Bureau, i u pitanju je organizacija koja okuplja kompanije koje se bave digitalnim oglašavanjem i koja propisuje najbolje prakse propisuje neka pravila ponašanja, neke nove tehnologije, pogotovo u Srbiji, spušta na lokalni nivo i prosto bavi se poboljšanjem digitalnog okruženja, digitalnog tržišta oglašavanja.
8: I kaže se, članstvo vašeg udruženja čini više od 80 medijskih digitalnih agencija, izdavača, brendova, tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao i drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje. I postojite već bezmalo 20 godina, zar ne? A koliko dugo postoji Digital Day?
9: Pa upravo tako kako ste rekli, mi postojimo već 20 godina, a ovo je jubilarni 15. Digital Day koji se dešava ove godine i iz toga smo se stvarno potrudili da ovaj Digital Day bude na najvišem mogućem nivou i da stvari koje će ljudi moći da čuju budu nešto što će moći da iskoriste, da unaprede svoj svakodnevni biznis, da izađu s ove konferencije s nekom novim saznanjem, novom idejom i nečim što će moći da upotrebe u svom svakodnevnom radu kako bi njihovi rezultati bili bolji. To je ono što je osnovna ideja.
8: Da. Inače, najavljeno je da će na ovoj dvodnevnoj konferenciji biti više od 700 predstavnika brendova, agencije, medija i adtech kompanija. Je li to ta najava, hoće li se obistiniti? Hoće biti baš tako?
9: Ja mislim da će biti na kraju i dosta više, ali mi smo spremili ozbiljan prostor. Ove godine smo u hangaru, imamo dve velike sale.

0: izaberu ono što im više odgovara. Pritom smo spremili i stream, tako da će ljudi moći da prate i sve ono što se dešava u velikoj sali, iako nisu u njoj. Tako da se nadam da će svi moći da, da čuju ono što im je interesantno.
1: I da odmah kažemo, među tih 700 prisutnih na dvodnevnoj konferenciji Digital Day ima nekih imena koja zavređuju posebnu pažnju, a verujem da su moguće upravo ta imena nekih od predavača na konferenciji privukla pažnju ljudi iz domena digitalnog marketinga u našoj zemlji, pa su se baš zbog toga pridružili ovogodišnjem Digital Dayu.
0: Da, mi smo se potrudili da ove godine dovedemo ljude koji se nalaze na vrhu ove industrije globalno, tako da ćemo imati Michaela Corcorana, koji je čovjek koji stoji iza Ryanairovog nastupa na društvenim mrežama. Svi znate da je to bilo nešto što je bilo potpuno revolucionarno. On je čovjek koji je to osmislio i sproveo u praksi, tako da će on pričati o tome kako biti na društvenim mrežama, a da niste na društvenim mrežama. Imat ćemo Paul Thompsona, koji je veteran naše industrije iz kompanije Skime i koji će nam pričati o tome kako digitalno oglašavanje naučilo da, da meri sve, a da razume skoro ništa. To je onako jedno...
1: Pa da li se to može reći naučilo u tom kontekstu?
0: Pa, mislim, naučili smo da merimo, a
1: da.
0: To je sigurno, a vidjet ćemo šta je tu, šta se krije iza toga. Imat ćemo Pieru Valentinu Toniolo iz Dolce & Gabbana. To je žena koja je u Dolce & Gabbana zadužena za saradnju s influencerima, što je jako bitan deo njihovog marketinškog miksa. Ona će nam pričati kako izgleda saradnja s influencerima i šta treba da radimo kako bi ta saradnja bila najuspešnija moguća. Imamo Polu Catiri iz OCM-a, to je kompanija koja se bavi programatskim oglašavanjem. Imamo Romana Balteanu iz Google-a, to je čovjek koji je na, na čelu njihovog partnerskog programa, koji će pričati o AI-u i kako AI može da pogoni moderni marketing. Imamo Arti Samani, to je žena koja je jedna od najvećih svjetskih eksperata za deepfake tehnologiju i ona će nam pričati šta treba da radimo kako bi prepoznali i izbjegli opasnosti koje nosi deepfake. Imat ćemo ljude iz Stellar Medije, koje je to jedna jako mlada i zanimljiva kompanija koja radi zastupništvo nekih od najvećih svjetskih oglašivačkih platformi. I imat ćemo jako mnogo razgovora.
1: Da.
0: To su formati kao što su paneli.
1: To su paneli, da, kojih ima zaista mnogo, veoma mnogo, 6 vrlo zanimljivih panela. Ja ne verujem da ćemo u ovom razgovoru, Igore, stići da se osvrnemo, odnosno da najavimo baš svih 6, ali ono što verujem da će i našim slušalcima biti zanimljivo, jer kažem, na kraju digitalni marketing neko kreira, ali svi smo mi konzumenti, imamo nekakav odnos prema onome što su proizvodi digitalnog marketinga, jeste da će ovogodišnji Digital Day doneti, kako se najavljuje, odgovor na pitanje ko danas utiče na potrošače, brendovi, influenceri ili veštačka inteligencija. I mislim da je to nekako onako usred srede, što bi se reklo.
0: Pa upravo tako, nekako je svako od nas se svakoga dana susretne sa nekoliko hiljada oglasnih poruka i mnogi od nas uopšte ne shvataju kada vide neku oglasnu poruku da je to oglas. I to je jedna od stvari o kojoj ćemo pričati, ali ono što je poenta, količina sadržaja, količina oglasa, količina svega što se dešava oko nas eksponencijalno raste i nekako moramo da se vratimo na ono što je stvarno bitno i to jeste naziv ovogodišnje konferencije i cilj.
1: Tako je, slogan je All That Matters, ili ono što je stvarno važno. Dakle, onda će i sama konferencija biti ne pregled onoga svega što se dešava, nego, kako se to najavljuje, onoga što zaista pravi razliku. A možemo li već ovako sada u najavi samo da kažemo, znali se šta je to što suštinski pravi razliku, i hajte da bude na liniji mojih nadanja da su to ljudi.
0: To u svakom slučaju. Znači, ljudi su i dalje oni koji prave razliku. AI je tu da nam pomogne u tome, ali njega moramo shvatiti samo kao alat, a ne kao neko ko će nam rešiti sve probleme. I dalje su ljudi ono što pravi razliku i ono što je jedna od karakteristika modernog marketinga je da je

0: taj humani pristup i neka iskrenost u pristupu ono što, što pravi najveću razliku. Tako da, eto, to je neki zaključak.
1: I da, također, evo sve govoreći u susret, dakle, velikoj, kaže se, najvećoj regionalnoj konferenciji u tom domenu, domenu digitalnog marketinga, sutra i preko sutra u Beogradu. Također se najavljuje, Igore, da će konferencija tradicionalno biti otvorena predstavljanjem rezultata ADEX istraživanja za prethodnu godinu. I to su istraživanja, onoliko koliko sam ja uspela malo da odgonetnem, koja se odnose na rast tržišta upravo u ovom domenu prethodne u odnosu na onu tamo godinu. Je li tako?
0: Upravo tako. ADEX je pokazatelj u stvari koliko je novca potrošeno na digitalno oglašavanje na tržištu Srbije. I on obuhvata različite kanale. To istraživanje je plod rada radne grupe koja okuplja sve velike agencije, sve tehnološke platforme i radi se cross-check podataka sa ostalim učesnicima na tržištu, tako da to nekako je najbolji pokazatelj koliko digitalno tržište raste. Ono što je jako bitno reći da se to odnosi samo na digitalno oglašavanje, ne pokriva celo medijsko tržište, tako da tu postoji još jedan ogroman deo tržišta marketinških usluga koji nije obuhvaćen ovim izveštajem, ali je ono što je obuhvaćeno kompletno digitalno oglašavanje i potrošnja i taj trend je iz godine u godinu rastući. Da. Ove godine ćemo opet imati veliki rast.
1: I to se, ali... da, to se, izvinite što vas prekidem, ali to se meri od jedne do druge godine, koliko sam videla, 10, 15 i više procenata, je li tako?
0: Tako je, tako je.
1: To je zaista ogromno tržište.
0: Da vam kažem, to je nekako, nekako prirodno. Digital je medij koji raste mnogo, nekako se je normalno da se sve više i više ulaže u digital, a sa druge strane, ono što je poenta, mi smo i dalje malo tržište i ti veliki procenti rasta su samo pokazatelji da nismo zreli kao tržište, nego da još uvek tu se stvari fundamentalno menjaju.
1: I također bih voljela da kažem da evo do petka u ponoć, dakle 5. juna u ponoć, traje i prijavljivanje, dakle otvorena je mogućnost prijavljivanja za ove godišnje mix nagrade, što je također jedan prateći element svakog Digital Day-a, zar ne, Igore?
0: Tako je, mix...
1: Šta su to mix nagrade? Da, to je za one koji ne znaju.
0: Završene, moram samo da...
1: A jesu, ipak.
0: Završene, jesu. I u petak ćemo dodeliti nagrade ovogodišnje. Mix je nagrada koja se dodeljuje najuspešnijim kampanjama iz oblasti digitalnog marketinga i postoji 12 kategorija i mi u svakoj kategoriji stručni žiri ocenjuje kampanje i dodeljuje nagrade, tako da ćemo i ove godine dodeliti nagrade. Ta dodela se dešava u petak u 20 časova, počinje ceremonija. Ali ono što je bitno reći da ukoliko neko želi da poseti Digital Day, karte su još uvek dostupne. Možete kupiti karte online na digitalday.rs sajtu i dođete da vidite kako to izgleda i ono, da čujete nešto što je standard u digitalnom oglašavanju danas.
1: Da, ovo je inače deo koji mi nastojimo u ovako medijskim razgovorima, a posebno kada je javni servis u pitanju, da malo preskočimo taj marketinški moment i prodaju karata, no nema veze, ovo ćemo sada dopustiti, a također rekli ste, ako sam ja dobro shvatila, Igore, da će ceo sadržaj konferencije ili makar najznačajniji delovi biti potom dostupni i online.
0: Tako je. Mi celu konferenciju snimamo i nakon toga ćemo na naš YouTube kanal okačiti sve ono što je bio, kako kažem, sadržaj na same konferenciji.
1: Mnogo vam hvala, želimo vam uspešan Digital Day koji je zapravo ne jedan day, nego dva dana.
0: Upravo tako, hvala vam.
1: Do nekog sledećeg susreta i sledećeg razgovora o digitalnom marketingu, što je zaista ogromno polje, mogli bismo i češće o tome da govorimo, jer deo je naših svakodnevnih života, tako bih zaključila.
0: Upravo tako, hvala vam što ste me pozvali.
1: Igor Černiševski, izvršni direktor udruženja IAB Srbija, koje organizuje najveću regionalnu konferenciju u oblasti digitalnog marketinga, Digital Day, bio je naš sagovornik.

11 je časova i 53 i po minuta, što će reći minut i po je do početka još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom. 6 i po minuta do podnevnih vesti, posle kojih će kao i uvek biti i izveštaj o vodostanju, a tu negde oko 12 časova i 17 minuta možete očekivati da ćemo nastaviti u ritmu dana.

0: Zvezda gostuje CDVT-i. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo, kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me. Čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: prostorije obrazovnih ustanova na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, Podunavskog okruga, Sremske Mitrovice, Novog Pazara, Sjenice, Tutina. Dojave su stigle na školske mailove. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan Veselin Milić, koji se zajedno sa još 10 lica nalazi pod istragom za ubistvo Ana u restoranu 27 12. maja. Postoji osnov sumnje da kao načelnik policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je imao saznanja o njegovom izvršenju. Tokom saslušanja on je izneo odbranu, saopštilo je tužilaštvo. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je za naš program da će nacrt zakona o roditeljima negovateljima ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne 1. oktobra. Prema rečima ministarke, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mesečnu naknadu i pravo na radni staž. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tajlanda sa 3-0 u prvoj utakmici grupe C na početku Lige nacija, koja se igra u kineskom Nanjingu. Naše odbojkašice naredni meč odigraće u petak protiv Poljske. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras od 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 994 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Reka Dunav, Linz, 364, 364 cm. Kornojburg, 259, 259. Bratislava, 327, 327. Komarno, 176, 176. Estergon, 81, 81. Budimpešta, 118, 118. Dunafeldvar, -129, -129. Baja, 130, 130. Mohač, 149, 149. Bezdan, -11, -11. Apatin, 57, 57. Bogojevo, 38, 38. Vukovar, 41, 41. Bačka Palanka 55 55, Novi Sad 50 50, Zemun 217 217, Pančevo 250 250, Smederevo 438 438, Veliko Gradište 737 737, Turn Severin 712 712, Prahovo 8, Ruščuk 55 55, Đurđevo -15 -15, Crna Voda 8, Braila 160 160, Reka Drava Botovo 108 108, Terezino Polje -327, -327, Donji Miholjac, -90, -90, Osijek, -139, -139.

0: Reka Tisa, Tisa Beč, -201, -201. Vaša Rošnamen, -190, -190. Tokaj, 468, 468. Solnok, -295, -295. Segedin, 87, 87. Senta, 235, 235. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 105, 105. Reka Sava, Zagreb, -215, -215. Gradiška, 10, 10. Slavonski Brod, 65, 65. Slavonski Šamac, -143, -143. Sremska Mitrovica, 120, 120. Šabac, 8. Beograd, 169, 169. Reka Kupa, Karlovac, 23, 23. Reka Una, Novi Grad, 22, 22. Reka Sana, Prijedor, 16, 16. Reka Vrbas, Delibašino selo, 69, 69. Reka Bosna, Doboj, -114, -114. Reka Lim, Prijepolje, 73, 73. Reka Drina, Foča, -143, -143. Radalj, 65, 65. Reka Velika Morava, Varvarin, -147, -147. Bagrdan, 12, 12. Ljubičevski most, -352, -352 centimetra. Prognoze vodostaja za 5. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -5 centimetara, kod Sremske Mitrovice 114 centimetara. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu maksimalna temperatura vazduha 27,1, minimalna 13,5, srednja 20,5, u 7 časova 13 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22, vazduha maksimalna 27,2, minimalna 14,7, srednja 21, u 7 časova 15. U Zemunu temperatura vode 21,9, vazduha maksimalna 25,9, minimalna 18,1, srednja 22, u 7 časova 18 stepeni. Zabeležene padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa u stagnaciji. Sava i Drina u manjem opadanju. Velika Morava u manjem porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 3. jun tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

0: Slušate prvi program Radio Beograda.
1: Dvanaest časova i 18 minuta. Prvi program Radio Beograda upravo se prepodne pretočilo u popodne i u ritmu dana u našem programu sa vama ćemo biti do 14 časova. I ovaj segment programa započet ćemo servisnim informacijama, aktualnim temperaturama prema poslednjim merenjima, to su merenja za podne Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura i dalje je na Kopaoniku, ali ipak za 2 stepena više nego prethodno, tamo je sada 15 stepeni, a najviša u Leskovcu, Kikindi i u Valjevu 28 stepeni. U Novom Sadu je 27, toliko je i u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu. Nebo nad našom zemljom još uvek izgleda, da se tako izrazim, pitomo, ima oblaka i to na, u većem delu naše zemlje, na nebu iznad većeg dela naše zemlje. U Beogradu je konkretno pretežno vedro, tako da za sada još uvek nema naznaka onog nevremena koje meteorolozi najavljuju za popodnevne sate praktično u celoj našoj zemlji. Na snazi je i narandžasti meteo alarm praktično za

0: celu teritoriju naše zemlje, osim za jugoistočnu Srbiju i za Kosovo i Metohiju. Temperatura najviša dnevna danas do 20 stepeni, to maksimumu se približavamo, a podsjetit ćemo vas još jednom da osim ili možda upravo zbog vremenskih nepogoda koje nas očekuju u satima pred nama u većem delu naše zemlje i biometeorološka prilika kaže da će prilike nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih, a da se poseban oprez savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Tu su naravno i meteoropatske reakcije, reumatski bolovi, poremećaj sna i glavobolja i meteorolozi, odnosno biometeorolozi također apeluju na oprez u saobraćaju danas dodatno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. I još jedna informacija, time smo i počeli današnji program. Evo još nekih detalja u vezi sa tim da je u više škola na teritoriji Srbije, da su danas stigle dojave o postavljenim bombama. I to u Beogradu, u Zaječaru, Šapcu, u školama Podunavskog i Zlatiborskog okruga, Sremskoj Mitrovici, u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu i u Leskovcu. Kako stoji na sajtu rts.rs, policijska uprava u Nišu potvrdila je da su dojave o postavljenim bombama dobile škole na području Aleksinca i Niške Banje. Đaci su evakuisani odmah sa prijemom tih dojava, a na terenu su i dalje pripadnici MUP-a koji proveravaju da li su navodi tačni. Inače, dojave su stigle na školske mailove. A Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju priprema dokumentaciju za ponovno sticanje punopravnog članstva u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju. U godini obeležavanja dve decenije od uspostavljanja sistema akreditacije u visokom obrazovanju u Srbiji, promenjen je veliki broj pravila i procedura u obrazovnom procesu kako bi svršeni studenti bili osposobljeni da se odmah uključe u radni proces. O ovome više od Jovane Obrenić.
1: 6 godina nakon što je Srbija izgubila status člana u Evropskoj asocijaciji za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju zbog ocene da domaći sistem akreditacije nije u dovoljnoj meri usklađen sa evropskim standardima, Nacionalno telo za akreditaciju odlučilo je da povrati svoje nekadašnje mesto. Direktor Nebojša Zdravković najavio je da to telo priprema dokumentaciju za ponovno sticanje punopravnog članstva.
2: ENQA je najznačajnija evropska organizacija u oblasti kvaliteta u visokom obrazovanju i mislim da je isto važno da kažemo da Nacionalni savez za visoko obrazovanje promenio standarde za akreditaciju na naš predlog. Promenili smo veliki broj procedura i pravilnika da bi se uskladili sa ENQA-om, tako da dosledno primenjujemo regulativu da bi poboljšali kvalitet u visokom obrazovanju i da bi deca koje završavaju fakultete, odnosno svršeni studenti, izašli, da kažemo, susret privredi i bili osposobljeni da se odmah uključe u radne procese u svojim organizacijama.
1: Zdravković primećuje da relativno mali broj nastavnog kadra zna čemu služi akreditacija i skreće pažnju da dozvola za akreditaciju traje 7 godina.
2: Mislimo da javnost treba da bude upoznata koliko je sistem akreditacije bitan, upravo da bi kvalitet u oblasti visokog obrazovanja bio što veći i da bi ti standardi bili ispunjeni. Tome i služi akreditacija, da se ispune određeni standardi, ima ih negde od 14 do 18, zavisno šta se predaje, i da bi ispunili se zahtevni standardi i da bi kvalitet bio što viši, odnosno da bi visokoškolske ustanove mogle da pruže što bolja znanja i praktična znanja studentima koji završavaju. Mi imamo akreditaciju i visokoškolskih ustanova i studijskih programa i početnu akreditaciju i redovnu i vanrednu spoljašnu proveru kvaliteta, a Nacionalno telo za akreditaciju takođe daje sertifikate za kratke programe i mikrokredencijale koje visokoškolske ustanove predaju.
1: U Srbiji je trenutno akreditovano po 9 državnih i privatnih univerziteta. 3 su u procesu akreditacije. Povratak Nacionalnog tela za akreditaciju u Evropsku asocijaciju za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju važan je za međunarodni kredibilitet domaćih univerziteta, lakše priznavanje diploma i veću mobilnost studenata i profesora. Punopravno članstvo ne znači samo potvrdu da su domaći

postupci akreditacije usklađeni sa evropskom praksom, već i da Srbija dobija mogućnost da ravnopravno učestvuje u kreiranju evropskih politika u oblasti kvaliteta visokog obrazovanja, umjesto da samo prihvata odluke i standarde koje donose drugi.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na

0: digitalnim platformama.
1: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Tačno je pola jedan, deo programa U ritmu dana odvajemo u narednim minutima i za najavu početka kampanje sakupljanja sredstava za obezbeđivanje trajnog prostora adekvatne veličine za rad udruženja koje se zove Prostor, a koje su pre više od 15 godina pokrenule dve umetnice, Mina Aleksić i Marija Kućan, sa idejom da najpre art terapijom pomognu oporavku i još više socijalizaciji korisnika psihijatrijskih usluga. Od pionirskih koraka do rada na različite načine sa više od 50 stalnih korisnika, naravno da je narasla i potreba za odgovarajućim prostorom koji bi obezbedio kontinuitet tog posebnog doprinosa brizi o mentalnom zdravlju. I da bismo i mi dali svoj doprinos kao Radio Beograd, u studiju je naša gošća Ivana Đurđević. Ivana, dobar dan.
3: Dobar dan, bolje snašla.
2: Ona je PR udruženja Prostor i mi ćemo sada, Ivana, u narednim minutima da najavimo događaj koji će biti sutra u Beogradu i koji se zove Treba mi prostor, ali Boga mi treba mi i prostora. Mala je igra reči.
3: Tako je, hvala vam puno, Elizabeta. Sutra započinjemo u stvari fundraising kampanju na kojoj smo jako dugo radili i koja je uspela uz pomoć puno podrške naših prijatelja i saradnika. Pre svega želim da kažem da je ovaj projekat dobio podršku od vlade Švajcarske i projekta Zajedno za aktivno građansko društvo ACT. Samim tim smo uspeli da napravimo fundraising program koji će...
2: Program prikupljanja sredstava.
3: Tako kažemo. I obezbedili smo na našem sajtu, od sada će biti moguće jednokratne i mesečne donacije. Tako da sa time želimo da imamo neki kontinuitet i dugoročnu podršku koja nam je potrebna kako bismo i dalje mogli da pružamo besplatne usluge našim korisnicima.
2: A to su zaista različiti programi i ono što moramo, Ivana, da napomenemo, svi ti programi su besplatni, je li tako?
3: Tako je, da. Već 17 godina svi programi za naše korisnike su besplatni i to su uglavnom imaju i podršku, stručnu pomoć, zatim imaju art radionice, likovne radionice koje su deo raznih projekata, zatim imaju i uče engleski, francuski od skoro, sa kojim su oduševljeni, imaju i slobodno vreme, ali i životne veštine, jer je jako bitno da oni nešto nauče i da jedni i druge podržavaju.
2: I hajte sada da krenemo u susretom događaju sutra, kojem može da prisustuje svako ko želi i da uživa, ali i da doprinese, ali tako? Sve počinje sutra u 18 časova.
3: Tako je, da, sutra u baru Vukosava, to je Karađorđeva 44, počinje događaj od 18 časova. Tu ćemo imati humanitarnu izložbu radova i proizvoda našeg udruženja i korisnika. Zatim ćemo imati i aukciju umetničkih radova od 7 do 9 i onda ćemo imati druženje uz muzički program, tako da bih iskoristila priliku da se zahvalim svim našim prijateljima, posebno baru Vukosova, Aleksandru Brankoviću, Ceci iz Cure Šure, Adisu Dijabu, Davidu Pavlaševiću i Milanu Tasiću.
2: Oni će svi doprinuti svako na svoj način ovom programu sutra od 18 do ponoći, bar Vukosava, Karađorđeva ulica, i svrha i smisao ovog druženja sutra jeste da ne samo se lansira ova kampanja prikupljanja sredstava za obezbeđivanje, dakle, jednog većeg, adekvatnog, trajnog, stalnog prostora kao mesta za okupljanje.

0: pitanje onih koji se zahvaljujući udruženju Prostor druže, ali i doprinose, hajde tako da kažem, i sebi i zajednici, zar ne? To je, dakle, da istaknemo, to je na prvom mestu i govorimo o više od 50 stalnih korisnika, je li tako, Ivane, sam u pravu?
1: Tako je, da.
0: A ima sigurno i onih koji nisu stalni korisnici, ako je Prostor ne odbija.
1: Tako je. Potrebno je da oni i dalje imaju tu sigurnost i podršku na koju su navikli, jer dolaze već dugi niz godina, i na ovaj način ćete moći da nam pružite podršku i samim tim da obezbedite njima taj neki siguran prostor za koji se toliko borimo.
0: A kada toliko pričamo o mentalnom zdravlju, o ugroženosti mentalnog zdravlja, onda je svaki, pa i najmanji prostor, hajde tako da kažem, trebalo bi biti i više takvih prostora, ali svaki i najmanji je i tekako važan. I još jednom da naglasimo, svako ko bude posetio ovaj događaj, sutra tokom cele večeri, sve do ponoći, bit će u prilici i da kupi neki od proizvoda koji su korisnici uradili ili umetničkih predmeta. Sve to ide u istu svrhu, a to je obezbeđivanje sredstava za novi prostor za Prostor.
1: Tako je, da. Ja bih pozvala sve da poseti naš sajt, tako da mogu da već počnu sa doniranjem i jednokratnim ili mesečnim donacijama, i naravno nadam se da se vidimo sutra.
0: Najlepša hvala. Bila je ovo PR udruženja Prostor, Ivana Đurđević. Molto che rosce gatto.

Do 13 časova ostao je 21 minut, a u programu Ritmu dana ovo je termin odvojen, rezervisan za spoljnopolitičke teme. Danas analiziramo pouke o novoj eri ratovanja koje se mogu izvesti iz dva aktualna sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini.

Dve moćne armije, ruska i američka, zaglavile su se u napadima na značajno slabije protivnike jer, ispostavilo se, savremena tehnologija svakoj vojsci garantuje brže napredovanje na kopnu, ali istovremeno slabijim silama omogućava da, lakše nego ikada pre, nanose ozbiljne gubitke moćnim agresorima. O promeni načina na koji će

0: ste, moram reći, baš danas gost na ovu temu, jer samo od jutros serija vesti koja je aktualizovala naš jučerašnji dogovor da budete naš gost. Dakle, najprije su ukrajinski dronovi pogodili i izazvali požar na naftnom terminalu kod Sankt Peterburga, a prema izjavama ukrajinskog predsjednika taj terminal je i uništen. Ta informacija što treba se potvrdi. Kako je naglasio, udaljenost od ukrajinske granice do ovog objekta, koji se koristi i u vojne svrhe, je oko 1100 km. Usledio je zatim napad na brodove i infrastrukturne objekte u luci Kronštadt, također nedaleko od Sankt Peterburga. Objavljen je snimak napada na korvetu Bojki, koja je, ja čitam vest, treća korveta Baltičke flote ratne mornarice. I sve to se dešava na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji je inače rodni grad ruskog predsjednika, i na ovom forumu treba da govori u petak. Da. Samo, dakle, ova vest, čini mi se, ilustruje, naravno, ne da će, ovo neće rešiti ishod rata, ali ovo mnogo govori o promjeni paradigmi vojnih doktrina, ako se slažete.
1: Slažem se sa vama u potpunosti, ne samo da se vi i ja ovdje možemo složiti, već mogu da vam prenesem i neke, hajde, ne mogu da kažem, nisu to iskustva, nisu ni informacije, već neke zaključke do kojih ja dolazim kada razgovaram sa oficirima i sa istoka i sa zapada, kako se to popularno kaže. Dakle, svi su svjesni da, neću sad da zvučim, kažem, da možemo da bacimo sve ono što smo ranije učili, ne, daleko od toga, dakle, to nikako, ali da su se sada stvari do te mere izmenile da sve ono što ste nekada učili, one doktrine upotrebe određenih sredstava i strategije na kojima ste zasnivali, dakle, sada morate da menjate. Jer mi ovdje zapravo imamo dve vrlo jasne stvari koje će u mnogome, one već sada određuju savremeno bojište, a tek će ga kreirati i uređivati u godinama koje su pred nama. A to su besposadne letelice, besposadne platforme, ajde jednim imenom, zato što ovdje govorimo i o sredstvima koje se koriste, dakle, kao površinska plovila i podvodni dronovi, o sredstvima koje se koriste kao besposadne platforme, bespilotne letelice ili dronovi, dakle, u vazduhu, i o robotizovanim platformama koje se koriste na kopnu, dakle, bilo za postavljanje određenih zaseda, bilo za podršku oružanoj živoj sili, dakle, na prvoj liniji bojišta, bilo za logističke potrebe, dotur municije, pa čak prošle godine u Litvaniji NATO je, recimo, izveo jednu vežbu gde je po prvi put zabeležena, dakle, scenario vežbe, između ostalog je podrazumevao i dotur jedinica krvi borcima na prvoj liniji fronta, pazite, putem besposadnih platformi. Dakle, to je jedan segment, taj segment, rekao bih, nije tolika novina, svedočili smo, dakle, upotrebe pre svega i bespilotnih letelica. I mi kada pričamo, najčešće ljudi odmah pomisle na bespilotne letelice, na dronove, to je nekako, jel?
0: Dobro, najčešće i koristimo pa taj jest, izraz, upravo, mada, tako, mada ne uvek najtačnije.
1: Međutim, ono što je, dakle, ovaj drugi, ja sam rekao dve stvari, a to je veštačka inteligencija. Spoj ove dve komponente će dramatično promijeniti izgled savremenog bojišta u budućnosti.
0: A na koji način? Šta vidite kao ono izvesna prve promjene koje će se desiti? Jer čisto spremajući se za ovaj razgovor, vidim da su Ukrajina je prosto izašla na glas po brzini prilagodljivosti. Da. Zemlja koja je pod agresijom prodaje know-how razvijenim.
1: Njeni instruktori odlaze u Emirate da prenesu iskustva.
0: Zemlje zaliva da njih. Tako je. Međutim, tako je. Čitam da se to malo kosi sa onom objektivno sovjetskom školom ratovanja, koji su i ukrajinski stariji oficiri.
1: Pa do 2014. Ja se mogu složiti s vama, nakon toga su oni ubrzano okrenuli, odnosno počeli da prilagođavaju oružane snage zapadnoj koncepciji.
0: Govore o tome da malo ova moderan način ratovanja dolazi u povremenu koliziju sa došavanjima na onom terenu koji je takav kakav je, skoro blokiran, to traje 4 godine, gotovo ni tamo ni ovamo.
1: Na pojedinim delovima fronta, kada pogledate, recimo, od Avdijevke do Pokrovska, dakle, za ove 4 godine i koliko meseci od februara do danas, pa se tu ostvario napredak, kako posmatramo iz perspektive Ruske Federacije, od samo 30 km.
0: To je stradanjima,
1: sa izuzetnim gubicima u živoj sili, u ljudstvu, dakle, jedne i

0: S druge strane, pazite, i sada taj kill zone, odnosno dakle ta linija, mislim da ne ulazim sad tu u stručnu terminologiju zbog naših slušalaca, ali dakle upotrebom dronova iz objekata, iz fortifikacije objekata gdje ste vi koliko toliko sigurni, jel, i utvrđeni. Dakle, vi ste došli do toga da bilo, da govorimo sada o dronovima koji koriste optičke vlakna, dakle, koji su direktno usločeno povezane sa komandnim pultom ili ovaj, na neki drugi način. Dakle, vi ste stvorili jednu zonu od, zavisno od tipa letelice, ali to je 6, 8 do 10 km, gdje svaki pokušaj pomeranja, bilo sredstava ratne tehnike, bilo žive sile, protivnik vidi i protivnik uništava. I to je i ključni razlog za ovo što ste vi rekli, a to je da linije stoje tu kako stoji, da je jako teško, dakle tu proboja nema, jako je teško. Što radite na sve to, dodajte i drugu stvar, a to je i satelitska slika i dakle taj nadzor i izviđanje iz vazduha i sve ono dakle što podržava, dakle ne samo klasičnu upotrebu dronova, jel tako, odnosno te loitering municije u širem smislu, već kažem prosto pregled celokupnog bojišta. I onda vi nemate prilike da uradite bilo kakav brzi prodor ili da, naravno, postoje opcije, sada su tu kalkulacije, da li bi vam bilo potrebno i koliko bi vam to bilo potrebno žive sile da vi svesno žrtvujete da biste eventualno negde neku liniju probili, ali se onda i dalje dovodi u pitanje to, pa dobro, ali iza te linije postoji druga linija, treća, postoje neki rezervni položaj i tako dalje, i šta ćemo onda ako se preseku naše linije i naša logistika i tako dalje. Dakle, otvara se tu mnogo, mnogo drugih pitanja i zato mi svedočimo ovome čemu svedočimo. I pitali ste me na početku vašeg drugog pitanja, dakle kako i kuda dalje, ja sad parafraziram, ali kako se da...
1: U kom pravcu će se kretati ta jedna neizbežna promjena?
0: Apsolutno, morat će se prilagođavati i jedni i drugi. Kada kažem jedni i drugi, dakle ovdje ne mislim na konkretne države, mislim
1: i ne treba,
0: na,
1: pošto mi danas imamo
0: na više tačaka.
1: Iran je danas gađao kuvajtski aerodrom, ustavljen je...
0: Pogledajte jug Libana, pogledajte Hezbollah koliko glavobolja zadaje izraelskim odbrambenim snagama. To je neverovatno kako im uništavaju sredstva ratne tehnike upravo sa
1: dronom. Oni drže u blokadi postizanje primirja između Teherana i Vašingtona.
0: Da. Mislim da to sada možemo reći, da je to prosto evidentno i da će to biti, nema dileme, jedna od ključnih tačaka, jel tako, nekog finalnog i konačnog rješenja. Međutim, hoću da vam kažem jednu stvar. Dakle, kada sam rekao dve strane, dakle mislim na bogate i razvijene moćne države i moćne armije, američke, ruske, kineske, ja? I sa druge strane one države koje nisu toliko moćne ni u tehnološkom, ni u finansijskom smislu, ni u ljudstvu, pazite, u živoj sili, ili čak možda potencijalno neke, ajde nazovimo to, nedržavne aktere, iako sada zalazimo u jedno drugo polje, ne bih otvarao to pitanje, jer ne pričamo o terorističkim grupama i organizacijama i tako dalje, ali naravno, zavisi kako posmatra jemenske Hute ili Hezbollah i Hamas i tako dalje. Međutim, zašto vam ovo govorim? Zato što, znate, ranije je negdje to bilo vrlo, vrlo jasno i čini mi se unaprijed predvidivo. Vi imate jednu veliku silu, ta sila će da dođe, ja sad koristim žargonski termin, polupa ono što planira da polupa. Možda će neko, opet da se žargonski izrazi, malo ogrebati, možda i sruši jedan ili dva aviona, ako i to uspe, i onda ćete imati, ne znam, neke scenarija kao što je Libija, kao što je, dakle, različni neki scenarij po svetu, i sa tim se, čini mi se, sa tom predidejom i pretpostavkom su i Rusi krenuli u avanturu u Ukrajinu, i Amerikanci krenuli u avanturu u Iran. I jedni i drugi su se zaglavili.
1: I ne vide izlaz u strategiju koja čuva obraz.
0: Mi sada dolazimo, apsolutno, odličan termin. I mi sada dolazimo u paradoksalnu situaciju, pazite sad ovo. Sada Amerikanci kažu, jedna od ključnih tačaka postizanja sporazuma je da se otvori Ormuzski moreuz. Pa zapravo to nikada nije bilo na stolu, što je Ormuzski moreuz pre početka rata bio otvoren. Ormuzski moreuz nije bio problem. Dakle, mi sada razgovaramo da se vratimo na nešto što zapravo nije ni bilo problem na početku sukoba,
1: nego,
0: a da ne otvaramo druga neka
1: pitanja. Problem, ja moram ovdje da dodam, kao ovo je vojna tehnologija, vojna terminologija gdje vi suvereno vladate, ja sam iz medija. Savremeni ratovi čini mi se sve više jedna od nisu to ni oruđa, ni oružja, ali element ratovanja je mediji.
0: Da.
1: I mediji. I sad, recimo, evo danas, od jutra razmišljam o ovim vestima koje su stigle iz Sankt Peterburga. Da. Ponavljam, ovi napadi sigurno neće...
0: Neće rešiti.
1: Da. Ali ovakav, čitam naslove, naravno da po zapadu se govori o šamaru Putinu. Mislim, objektivno 1100 km letelo nešto preko ruske teritorije, pogodilo terminal pored rodnog grada predsednika u gradu u kojem se dešava takozvani ruski Davos.
0: Da.
1: I to će biti vest dana danas u svetu. I danima.
0: Da li sada možemo da se složimo da apsolutno razumemo zašto vojna parada na Crvenom trgu nije održana sa tehnikom i onako kako se održava?
1: To ja mogu da razumijem. Ja sad hoću da vas pitam, uz ove nove tehnike, mnogo lakše, pristupačnije, jeftinije, a efikasnija sredstva, uz veštačku inteligenciju koja dnevno menja živote pa i ratovanje, pitam vas još i do koje mere će mediji postati oruđe i oružje?
0: Oni su to uvek bili, oni jesu i bit će.
1: A sad ovi savremeni u kojima takođe koristimo veštačku inteligenciju?
0: Daću vam ponovo jedan primer. Veštačka inteligencija u svrhu propagande i tog medijskog ratovanja, ona je bila prisutna, ali rekao bih obrisi njeni su bili prisutni tokom rata i prisutni su tokom rata sukoba u Ukrajini, dakle pre svega na Telegram kanalima i tako dalje, dakle na društvenim mrežama. Međutim,
1: a ja ću podsjetiti na Zalivski rat shodno svojim godinama i CNN.
0: Ali, pa možemo da pravimo paralele i sa 99. godinom ovde.
1: Absolutno.
0: Pazite, pa možemo čak i da se setimo one čuvene epizode kada se pošalju naše, odnosno uniforme Vojske Republike Srpske za Rusiju, pa se tamo neko slika iz 50-300, pa se onda to objavi da Vojska Republike Srpske ima S-300 zadejstvovan na vatrenom položaju i tako dalje, ali da se vratim, jeste, da se vratim na opoj. Dakle, sukob u Iranu je zapravo u najboljem, bar do sada, dakle, pokazao upotrebu ili zloupotrebu veštačke inteligencije upravo u tom propagandnom smislu i upotrebu od strane pojedinih i medija. Dakle, vi imate situaciju da su videomaterijali kreirani od strane veštačke inteligencije, plasirani od strane provladinih, poluzvaničnih agencija i tako dalje. Pazite, da su bili pregledani na stotine miliona puta, a kreirani su od strane veštačke inteligencije i ne predstavljaju realan događaj obaranje nekog aviona ili nešto slično.
1: Koji se nije ni desio, ali je priča ušla u eter i vrti se. Šta je neposredna budućnost i kojim ratnim sredstvima, oruđima će morati odmah i momentalno i najslabija armija da da prednost u razvoju u sad nekoj neposrednoj budućnosti? Ne može se sve promeniti u kratkom roku.
0: Apsolutno, slažem se sa vama. Robotizovane i autonomne platforme u svakom smislu, dakle, ne automatizovane, jer to je neki drugi proces, svakako da su one potrebne, ali ovdje mislim na autonomne platforme, potpomognute veštačkom inteligencijom u onim zemljama koje mogu to da iskoriste. Mrežno-centrično ratovanje kao obaveza, i mi se zaista jako sviđa, ja ne volim da hvalim i uvek kažem u svakom sistemu ima problema, ali meni se sviđa što je to i od naših oružanih snaga prepoznato i da mi ulazimo u tu priču digitalne armije u nekim godinama koje su pred nama. Mrežno-centrično ratovanje kao jedna od gotovo suština Amerikanaca sada, dakle uvezivanje svih komponenti od čoveka do aviona u jednu celinu. I to će zapravo biti budućnost sukoba. Vi ste u jednom trenutku, neću da dužim, ali pomenuli zapravo jednu ključnu stvar ili jednu od najznačajnijih. Dakle, vi ste pomenuli nešto što bi smo mogli nazvati cost-benefit analiza. Dakle, vi sa jednim dronom koji košta par stotina dolara uništavate, pazite, sisteme vredne milione ili desetine miliona dolara. Ljudi stradaju. Dakle, sa nečim što možete vrlo jednostavno da napravite. Ja u slučaju Irana koristim, to je neki, ajde, moj termin 3D, koji nije sad toliko možda ne, ali da imate dovoljno dobro, misli se, dakle, efikasno da to radi, imate dovoljno brojno, dakle, da ga imate na stanju i da ga ima, da bude dovoljno jeftino, odnosno povoljno. I to je dobitna kombinacija na koju druga strana koja se bazirala na tim najsavremenijim užasno skupim, kompleksnim sistemima i sredstvima sada nema odgovor. Dakle, ne pomažu ni ometači, ni žice, ni zavese, ni bilo šta drugo. Dakle, to je jedna suština, a druga suština, ovdje sada pre svega mislim na veštačku inteligenciju, time da završim, a to je brzina prikupljanja, obrade podataka i donošenja odluke, dakle, na samom bojnom polju. Više ne morate da čekate da neki protok vremena, sada sve imate u datom trenutku i veštačka inteligencija, pazite, ne donosi ona odluku šta će dešavati, ona samo predlaže u datom, gotovo u realnom vremenu, toj nekoj pretpostavljenoj komandi ili nekom generalštabu i tako dalje, predlaže koji je najrealni scenario i zašto bi taj scenario trebao da se iskoristi.
1: Hvala vam na ovoj analizi.
0: Hvala na pozivu.
1: Mi smo se, draga koleginice, pripremili za ratove budućnosti. Saslušali smo analizu našeg dragog i redovnog sagovornika Vlada Radulovića. Lekcija od jutros, dakle, jedan dron 1100 km, gori naftna platforma na ne znam koliko kilometara od mesta gde je danas trebalo da bude početak ruskog Davosa. Mnogo toga još treba da se uči, ali vojni analitičari kakav je Vlada Radulović će biti tu da nam omakar objasne šta se dešava. Eto, toliko od nas za danas.
2: A naravno, tu će biti i naša Jelena Vidić. Hvala oboma. Dakle, 12:56, za 4 minuta na talasima Radio Beograda, jedan nove vesti, a potom nastavljamo i bit će to završni deo današnjeg izdanja programa U ritmu dana.

0: biciklom, moto je samo što se vozi sa pedalama. To ti je jedna stvar u kojoj si ti sediš i razvijaš samog sebe. Tako što radiš nogama, vrtiš pedale i tako se ti onda krećeš.
1: Može da bude i sa dva pomoćna točkića i sa jednim, a može da bude i bez.
2: Ne vozim. Pa ne vozim. Ne vozim. Nego vozim trotinet, naravno.
1: Bicikl je bolji, zato što...
3: Zato što ima veće točkove od trotineta i može brže i može sme da ide na ulici.
0: I bicikl izgleda da ima dva točka i ima sedište i pedale i volan, a neki može da ima i korpicu. Ja vozim sa dva točka, pomoćni je veliki.

0: Da, super su ozvonce. Znači ima različitih ding dong i ona stara koja svi znamo i prepoznajemo. Ovo su nam baš klasična, ovako kako se čuje. To je baš super. Ovo su, da, a ovo ding dong, to su sad novija zvonca i malo su veće. Prvo zvonce je nastalo pre 4 godine. Od prve plate sam kupila bicikl i onda sam svašta radila na njemu, znači dorade svakakve, i falilo mi jedno zvonce koje će onako da bude baš posebno. I kupila sam neko obično zvonce, nije mi se svidjelo, i onda sam rešila da ga oslikam. I to je jedno od prvih zvona, još uvijek ga imam u Šapcu u radionici, tamo mi i stoji. A kasnije sam učila tehniku 6 mjeseci, pošto nije svako zvonce isto i nisu sve boje iste. I onda je trebalo neko vrijeme da uđem u štos, kako to u stvari sve treba da izgleda i da bude funkcionalno, da bi mogla možda kasnije i da prodajem. To je crno zvonce sa tačkicama. Znači, bukvalno su tačkice žute, crvene, neka zvezda je kao urađena, ništa spektakularno, ali eto, meni je bilo zanimljivo, klapalo se u boje mog bicikla koje je crveno. Pa sa drugaricom sam vozila se kroz Šabac, znači to je bilo nešto što je svakodnevna aktivnost i super je bilo i svakome preporučujem da vozi bicikl pod broj 1, a zvonce je nešto što ga predstavlja, jel, na tom biciklu. I kako smo se vozili, onda su ljudi ono kao, vidi što je super zvonce, kao gdje to ima da se kupi? Ja rekao, nema da se kupi, kao to ja radim. Eto, možemo se dogovorimo ako želite da vam uradim nešto. I tako je u stvari sve krenulo u Šapcu. A onda kasnije, pošto sam studirala u Novom Sadu, onda i u Novom Sadu, tamo ima veliki broj biciklista i tamo je baš super i jako se poštuje ta biciklistička kultura. I sad sam u Beogradu, u Beču, u Amsterdamu, sad je to već otišlo daleko. Sjećam se da je prvo zvono koje je bilo, to je bila pirotska šara. Prodata je jednom profesoru u Šabačkoj gimnaziji i njegovom sinu, on je danas pisac. I njih dvojica su, imaju prva zvonca i dalje ih se sjećam, znači prva koja sam prodala. I taj novac je ostao ono kao to je to i kao što si uvijek sačuva nešto na početku.
1: Dva čovjeka može da stane na jedan bicikl ili može da stane, da, može da stane dva, a ako si plus imaš onu prikolicu koja ti se zakači nazad za bicikl, tada može tri. Drugi stane iza tog se vozi ili ispred, ako ima ono sedište za malo decu, on onda stane ispred, a može da stane iza.
2: Pa prvo je vozio tata, mama iza njega i sestra, a ja sam bila posljednja iza u kolicima beba. To je bio spojeni jedan.
3: Ali mislim, on je dugački.
2: Da, i ovako ima iza jednog bicikla još jedan i još jedan.
3: Koji možete stane tri ljudi i još jedan iza.
2: I onda neko mlađe još iza.
0: Da, moj brat je inače član folklora i onda je bila ideja da pokloni nekim svojim igračima u drugim ansamblima u inostranstvu zvonce. I onda smo radili, imam i opanak, imam licidarsko srce pošto sam i Šapca pa zbog šabačkog vašara. Ima raznih motiva iz naše kulture i uopšte trudim se što da ne, to je nešto naše i ja sam odavde pa to i promovišem. Omiljeno zvonce mi je nešto što sam od uvek crtala u sveskama, a to je gradić. Znači, to su male zgradice koje su baš raznobojne i slikaju se na različitim osnovama. Znači, to može biti crveno zvonce, žuto, crno, belo, bilo koje. Treba mi dosta vremena za njih. Znači, svako zvonce otprilike treba 7 dana da se uradi, nedelju dana, ali za neka baš tako specifična treba i do 10 dana, jer se suši sloj po sloj. To su boje koje se koriste u automobilskoj industriji, u industriji bicikala i motora. Tako da su one postojane, to je bitno da se kaže, znači na kiši, na polju, znači sunce, kiša, sneg, bilo šta. Te zgradice su ostale od prvog momenta i dan danas ih slikam i to mi je možda nešto najdraže. Ima tu raznih, imate od životinja, raznih životinjica koje su slatke do, na primjer, puž, miš, rakun, ovčice, na neki način optimistično, ne znam, nekako da izaziva dobro. Dobro stvar. Da. Ima i kao hrana, na primjer, lubenice, krofnice, čak sam i pivo radila, jer to ovim starijim ljudima to im je super, kao da privuku pažnju i izmame osmehe, tako da svašta ima, svašta.

0: Sa biciklom može da se stigne preko 70 km. Pa ja sam bio vozio preko 70. Nekad kad smo ja i tata išli sa ovog, kako se zove, Kalemegdana, ne sa Kalemegdana, nego sa 25. maja do Ade, obrnuli ceo krug oko Ade i onda smo otišli pa smo se onda bili vratili, pa smo onda išli još negde sa biciklom i onda smo se bili vratili kući. Ja sam se posle toga bio osjećao uborno i super. Pa to šta si sve bio video, kakav si imao doživljaj i te stvari.
1: Priroda, preko 60 metra. Vozio bicikl sa mamom i tatom.
2: U suštini, kada radim nove šare, nove motive, radim ih na papiru. Jer samo zvonce je malo specifično zato što je oblo i onda treba ipak malo prostudirati to sve kako, gde, šta treba da stoji da bi baš izgledalo dobro kad se pogleda sa strane na zvoncetu. Ideje su različite sa raznih strana, sa raznih putovanja, pošto jako puno putujem. Pa onda, na primjer, bila sam u Meksiku, pa sam crtala meksičku kalaveru. Znači, to mi je nešto što je baš posebno. Sve zavisi. Znači, kad idem u Austriju, u Beč, tamo radim Hundertwasser, na njihove kućice, radim planine neke. Znači, u tom tematski za njih.
0: Ja sam se bio trkao sa mojim bratom i sa mojim još starijim bratom biciklima do Ade. Pa bilo je prilično, bilo je

0: dugačko i plus je bilo mnogo iscrpljujuće zato što su to sve bili išli oni koji trče, pa su onda mi morali da izbegavamo i te neke stvari glupe.
1: Ja sam bila gledala jednom trku sa biciklistima, a jednom i sa motorima, a moj ujak je bio na jednom motoru od tih. Pa onda se trkaju sa biciklima, a ne sa nekim drugim vozilima.
0: Meni jeste interesantno da gledam bicikla kako se trkaju. Pa zato što tu oni razvijaju, ima ih baš puno i onda ima ih mnogo pa da stignu na cilj.
2: Počeli smo na, u stvari poslala sam na jedan konkurs slike zvona u Beču, to je početak, i komisija koja je to kontrolisala je rekla da je to super, da je to nešto što ne postoji kod njih i da naravno mogu da izlažem ukoliko želim na njihovim marketima. Tako je sve i krenulo, e onda se proširilo, pa su ljudi iz Amsterdama pozvali nas, tako da sada imamo otvorene markete i tamo, mogu da odem, imaju različiti datumi, pa kad se prijavim onda mogu da... Eto, kao što bi svima rekla, ono nešto što vama je potrebno, pa onda nastane neka skroz priča na koju niste ni mislili nikada da ćete otići ili da će postojati bilo šta vezano za zvonce, za bicikle.

0: Bicikl. Bolje da voziš bicikl nego kola. Zato što tu se još i razvijaš, dobro noge i vežbaš, a u kolima samo pomeraš menjač i ručnu, i pomeraš volan, i trubiš, i neke glupe stvari.
1: A sa biciklom kada pomeraš pedala, tako će ti da se, da budeš mnogo brži kad se trkaš na nogama i bit će ti bolje noge za sklekove ili trubušnjake.
0: I bit će ti jako dobre noge, na primjer se 9 godina se trkaš i onda na kraju će ti biti, možda će ti biti kao moj baki, ona je bila, ona je stalno bila vežbala svaki dan i nju i dalje ne bole noge ako ima 60 i nešto godina, a ne, 69 godina.
1: Moja baka ima 73 godine, nije vozila bicikl. Da, i stara je, ne može da stane na takav bicikl kad je stara.
0: A moja baka može i dalje da vozi bicikl.
2: Zvonce. Meni je zvonce jako bitno, jer kada vozim, znači, uvek ono i kada je neko parkiran sa strane od automobila da ne otvori vrata, bitno je da zna da sam tu negde. Kada, čak i da se javljam, da prolazim, znači, volim da zvonim. Meni je zvonce bitno. Ne znam, bitno mi je jako. Može da se kaže kao srce bicikla, odnosno nešto što predstavlja vas na vašem biciklu. Ja sam napravila to da to bude nešto vaše, personalizovano i baš predstavlja vas. Naprimjer, ja sam se bavila košarkom, meni je košarkaška lopta bila jako dugo. I neko ko vidi moj biciklu, zna. Ili ima neko, naprimjer, ljudi naručuju različite šare iza sebe. Naprimjer, nešto što njih predstavlja, što nema u mojoj ponudi. Znači, moguće i naručiti neku zvoncu sa posebnim crtežima. Tvašta, na primjer, grupe, muzičke, neke njihove bendove, to mi je sad skoro bilo. Za mladu i mladoženju sam radila, nosili su im poklone, kao gospodin i gospođa, pa voze bicikle, pa je bilo za doktora, kao doktor na biciklu. Isto tako bilo za jednog hemičara smo radili kao pacovčić neki koji drži epruvete i to je nešto što eto kao njemu predstavlja. Mislim, ljudi imaju sjajne ideje, mislim, baš različite. Ne znam, sad baš je dosta bilo. Bila je blenda za jednog fotografa, za vaterpolistu je bila i kula sa kapicom.
3: Najmanje da bi vozio biciklu možeš da voziš sa 3 ili 4 godine, a ako si stari, najviše
1: 70 godina možeš.
0: Evo, ili možeš da voziš bicikl, možda neko može da vozi bicikl i sa 100 godina ako je u dobroj formi. Ako dobro vidi, čuje, ako je u dobroj formi.
2: Što se tiče samog oslikavanja, to je moj posao i to držim do sebe i svako zvonce je potpisano i autorizovano, tako da je unikat. Koliko je ukupno, od kako sam krenula, naslikano je 3000 i nešto zvona. Najvažnije mi je da postoji taj kvalitet. Znači, meni je bitno, sve je okej. Okay. Da je lepa šara, da je ovo, ali ja volim da to bude sve savršeno. Znači, da se to zvonce ne može tako lako oguliti, znači da je funkcionalno, da će stvarno služiti svrsi, a ne samo da stoji kao neki ukras i to je to. Znači, želim da bude funkcionalno i pritom još i lepo.
0: Za bicikl ne treba vozačka dozvola, a za kola treba, zato što kola idu po ulici i često se i ona su, i one imaju puš i staklo i vrlo, i ima ih baš puno i baš su prometna i treba im na primjer vozačka dozvola da bi oni mogli da voze, da su 100% na naučovani, da oni to sve nauče, ali plus moraš da budeš i vrlo oprezan da ne zgadiš nekog pešaka ili da ne napraviš sudar i to.
1: Zato što bicikli nemaju onakve džepiće da stave. Pa bicikl ne može nigde da stavi jedino od džepa, ali prevelik, mali je. Zato može da stavi u korpicu ako ima vozačku dozvolu.
4: Nije. Zato što ne treba im. Pa zato što oni ne mogu da staju na crvenu.
0: I vozači se nerviraju koji su u kolima.
2: Moj bicikl koji i dan danas imam i koje čuvam nije bilo jako skupo i ono nije predviđeno baš za te velike i dugačke ture. Prodavala sam, znači, u Novom Sadu, to je bilo sjajno, u korpici jednoj i onda sam vozim bicikl i bukvalno zvonim i onda ljudi ono kao, evo ovo bih, onda to izađeš, skineš, daš im i to je to. Zvonice su u suštini iste, zvuk je isti, znači nema razlike, to su klasična zvonca koja su, kažem, bila ranije. Onda putuju od Amerike do Australije, Japana, u stvari Azije, svuda, znači ja ne znam, jako puno ljudi, čak i kad odem, kažem, u inostranstvu i tamo ih kupuju i baš, ono čujete, vozit će se na Manhattanu, vozit će se u Berlinu, vozit će se, ne znam nijak gde sve, tako da je to super.
3: Vožnja biciklom je zdravija zato što ako se u kolima ne možeš ništa da radiš, nego samo sediš.
0: A vožnja biciklom je bolje zato što se ti tu razvijaš, a u kolima se uopšte ne razvijaš. I izduvni gasovi, oni povređuju grad, biciklom ne zagađuju.
1: Temperatura je mnogo vruće kad su u autu. A kad su u biciklu i nemaju uopšte prozore, onda im duva vetar i toplo im je malo.
3: I prijatno je.
1: Prijatno, hvala.

0: Kola slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Eko. RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
6: I pred njom se osjećate...
7: Kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost...
7: I vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja...
6: I dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete...
5: Pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

drink. Have a good time now. Welcome to paradise. Paradise.

0: 13 časova i 41 minut i u ovom trenutku na talasima Radio Beograda 1 naredna 4 minuta posvećujemo kulturi i jednom posebnom događaju. Naime, dobitnica 25. nagrade Dimitrije Bašićević Mangilos je Jovana Blagojević. Nagrada Mangilos je namenjena umetnicima mlađima od 35 godina za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad na umetničkoj sceni u Srbiji i podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i delovanje. Laureatu se obezbeđuje dvomesečni studijski rezidencijalni boravak u Njujorku i podrška produkciji samostalne izložbe U povratku. Dobitnica je proglašena u umetničkom prostoru U10 u Beogradu, a svečanosti je prisustvovala Ana Stefanović.
1: Među ovogodišnjim finalistima Mangilos nagrade našle su se sledeće umetnice: Adrijan Ujhazi, Darija Dragojlović, Jovana Blagojević, Marija Iva Gocić i Vanja Žunić. Ipak, žiriju se posebno istakla Jovana Blagojević zbog rada koji se oslanja na zajednicu, brigu i kolektivno delovanje. O tematskom fokusu svojih dela i zajednici koja je uvek uključena u projekte, govori laureatkinja Jovana Blagojević.
2: Moj rad je veoma usmeren na rad sa zajednicom, stvaranje novih zajednica. Mislim, bez ljudi ništa i bez zajedništva ništa. Dosta istražujem teme rada samog i nevidljivih lojeva rada, razmene rada, deljenih resursa i razmena između ljudi koje nekako prave alternativne modele saradnje u odnosu na ove pretarano ponuđene kapitalističke. U izradu svih mojih radova su isto bile uključene male zajednice koje su se okupile oko proizvodnje tih radova. I nekako kroz sve to sam shvatila da je deljeni umetnički proces ljudima možda značajniji nego neki tamo gotov rad u galeriji. Da ljudi više dobiju iz toga nego da dosta umetnosti savremene ostaje zatvoreno u umetničkim institucijama u smislu nekim tim našim krugovima. Ovo je možda nešto što je izašlo van tih okvira.
1: Žiri u sastavu Sanda Kalebić, Marija Radisavčević, Nela Tonković, Karina Kotova i Marko Gutić Mižimakov doneo je jednoglasnu odluku o radu Jovane Blagojević. Članica žirija Sanda Kalebić, kustoskinja u umetničkom prostoru U10, naglasila je aktuelnost i neposrednost Jovaninog rada.
3: Mislim da je u ovom društvenom kontekstu u Srbiji, koji nam je svima, jel te, veoma poznat, njen rad koji je, dakle, bio aktivno uključen u borbu, u blokade i dalje jeste, se istakao upravo po tome što nekom je pokazalo u stvari kako umetnost može da doprinese borbi i kako je umetnost i borba su zapravo jedna stvar, zato što je umetnost život, borba je život i zapravo svi smo tu zajedno. I nekako mislim da nam, makar moje lično mišljenje, ako mnogi umetnici naravno to rade, ona je nekako na veoma, veoma uspešan način zapravo pokazala kako bez neke, nikakve pretencioznosti u smislu nekog autorstva umetničkog koji se ističe ili tako dalje. Njeni radovi su čak, ja bih rekla, ja na primjer sam njen rad, ja da nisam ni znala da je njen rad, prvo sam ga videla na ulici pa sam onda tek naknadno shvatila da je to njen rad, čak naravno i pre ovog procesa, to je bilo prošle godine. Mislim da je upravo to nešto što je ističe, zato što je ona zapravo među nama, ne ističe sebe kao umetnicu, a zapravo time najviše doprinosi i nadam se da je u stvari pokazuje način kako mogu umetnici da se uključe u bor. Mislim da će njoj dosta doprineti ta internacionalizacija njenog rada, zaista me to iskreno zanima, kako će ona ovu poruku da prenese se dalje i van lokalnog konteksta. Mislim da ona u svoju empatiju, uz tu brigu i negu koju stalno provlači kroz svoj rad, ima zapravo veliki potencijal da ovo preraste u nešto još više.
1: Laureatkinja očekuje i rezidencijalni boravak u Njujorku, koji će joj omogućiti da svoj rad i njegovu poruku predstavi i internacionalno. O značaju Mangilos nagrade za razvoj njene karijere govori Jovana Blagojević.
2: Osjećam se fenomenalno, mislim, to je veliko priznanje na našoj sceni.

0: Sydney i idem u New York. Tako da, stvarno sjajno i neka velika podrška i nekako moja praksa prethodnih možda 2 godine je bila više na polju, u javnom prostoru i na ulicama, ali mi znači da je to i u ovim umetničkim nekim okvirima isto vidljivo i prepoznato kao relevantno, zato što to jeste nekako isto moj teren. Mislim da ću tek da shvatim sad koji je to spektar mogućnosti, ali definitivno, zato što ja umetnost dosta koristim kao alat za povećanje vidljivosti na temama do kojih mi je stalo, do kojih nam je stalo, tako da da, ovo je veliki vetar u leđa za to.
1: Nagrada Mangelos nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Pašičevića Mangelosa. Nagrada se dodeljuje od 2002. godine i predstavlja jedinstven podsticaj za mlade u domenu savremenog vizuelnog stvaralaštva.

9 minuta je ostalo, malo više od 9 minuta je ostalo do 14 časova. Na samom smo kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana, izdanja za sredu, 3. jun. I evo, da završimo onako kao što smo i počeli, servisnim informacijama. Aktualne temperature u našoj zemlji su...

su dostigle gotovo već u ovom trenutku one maksimalne prognozirane vrednosti za danas. 29 stepeni je u Kruševcu i u Leskovcu, 28 stepeni je moguće i najzastupljenija temperatura, makar u mestima u kojima RHMZ ima svoje merne stanice, pa je tako i u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, dakle 28 stepeni, u Novom Sadu 27, potpuno vedro vreme u ovom trenutku je samo u Kragujevcu, padavina nema još uvek, nigde u celoj našoj zemlji, ali zato ćemo podsjetiti na upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će popodne, uveče i tokom noći biti veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Narandžasti meteo alarm je na snazi u gotovo celoj našoj zemlji, osim u jugoistočnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji, gde je na snazi trenutno žuti meteo alarm. A s obzirom da vremenska prognoza za danas, kao što smo rekli, se već u velikoj meri opistinjuje, evo za kraj, kao jedna od poslednjih informacija, i vremenska prognoza za sutrašnji dan, za četvrtak, 4. juni. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju promenljivo oblačno vreme i malo svežije. Jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna u našoj zemlji sutra od 22 do 26 stepeni. Sutra na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, samo još je ujutru ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, dok će u ostalim krajevima sutra biti mestimično sa kišom, a sredinom dana i popodne ponovo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na južni. Slično vreme, dakle promenljivo oblačno i malo svežije, očekuje se sutra i u glavnom gradu. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.

0: privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Aleksandar Vučić je prethodno razgovarao sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije i te važne međunarodne organizacije. Bilo je reči i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, poručuje Vučić u objavi na Instagramu. Na trećoj i posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Istakao je da njegova poseta treba da bude dodatna prekretnica na putu u prijateljstva dveju zemalja. Ana Brnabić i Sakr Gobaš potpisali su zajedničku izjavu kao i sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Te promene se dešavaju 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. Povređeno je nekoliko ljudi i otkazano više od 30 letova na aerodromu Pulkovo. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu trajeće do 6. juna. Učestvuje i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Centralni događaj foruma je plenarna sednica u petak na kojoj će govoriti ruski predsjednik Vladimir Putin. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Force One kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Amerikom. Izjava je usledila nakon rasplamsavanja neprijateljstva u Persijskom zalivu. Noćas je u raketnom napadu iranskih snaga oštećen aerodrom u Kuvajtu, a američka vojska napala je ciljeve u Ormuskom oleuzu. Istovremeno ne prestaju izraelski udari na jug Libana. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze prikupljene u toku istrage. Kako se navodi, tokom saslušanja iznoje svoju odbranu. Veselin Milić je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koje se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog dela teško ubistvo u restoranu 27 12. maja ove godine. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu polufinalu evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20:45 sa Azerbejdžanom. Vreme je promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 993 milibara, vetar južni duva brzinom 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

0: Ne znam za vas, dragi moji, ali u posljednje vreme često srećem ljude koje dugo nisam video. Baš nedavno sam sreo svoju prvu ljubav. Reče mi da se ništa nisam promenio. Bivša žena pričala je kako se snašla u Londonu, ali nije propustila da mi šapne na uvo kako izgledam bolje nego pre 20 godina. Pre nekoliko meseci me na utakmici neko pipnuo po ramenu. Drug s fakulteta se silno obradovao. Kaže, neverovatno, isti si. Jesi se malo ugojio, ali sad izgledaš kao pravi muškarac. Na koncertu sretnem koleginicu s davnašnjeg posla. Reče mi da izgledam lepše nego pre. Da nije sede kose, kaže, ne bi mi dala više od 32 godine. Prošle nedelje sretnem i druga iz vojske. Nismo se videli od vojske. Ne samo da me je prepoznao i zagrlio, već me je pitao šta jedem kad sam tako mladolik i da nisam možda radio neke korekcije na licu. Juče sam posle dužeg vremena autobusom krenuo na put u rodni kraj koji se sad nalazi u drugoj državi. Kad sam na granici pružio pasoš, rekli su mi da ponesem stvari i izađem napolje. Policajac me je ubeđivao da na onoj slici u pasošu nisam ja. Vidite, ovo je lepa slika, ali vi sada imate sedu i proćelovu kosu. Očni kapci su vam spušteni, imate podočnjake. Na obrazima imate jastučiće, na čelu bore, a vrat vam je potpuno smežuran. Zadržali su me najmanje 2 sata, dok me jedan stažista nije prepoznao po obrvama, iako su i one porasle i postale gušće kao kod Staljina u najboljim godinama. Strepeo sam kako ću proći na granici susedne države koja je nekada bila samo moj zavičaj. U autobus je ušao granični policajac, a kad me ugledao, raširio je ruke i uzviknuo: "De si, druže moj najbolji, nisam te video 20 godina. Moram da ti priznam, ništa se nisi promenio." Ma znate šta, toliko sam se iznervirao, ma, hteo sam da se vratim kod onih drskih policajaca koji su me gnjavili oko moje fotografije u pasošu i da ih častim pivom zbog njihove iskrenosti.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekad

0: svakog dana vic karavana.
1: Na operacionom stolu pita pacijent hirurga: Doktore, zar ćete stvarno dozvoliti da me u sklopu maturskog rada student operiše? Da, ništa ne brinite, ja ću ga lično nadgledati. A šta ako pogreši i operacija ne uspe? U tom slučaju student nema šanse da položi.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Svaki četvrti Nemac tražio je finansijski savjet od veštačke inteligencije. Od ostale trojice, savjet je tražila veštačka inteligencija. Čovjek spojio dva kontejnera i dobio luksuznu kuću. Naši penzioneri su sposobniji, jer bi od toga napravili ekspres restoran. Naučnom studijom je utvrđeno da nešto više od milijardu ljudi pati od mentalnih poremećaja. To je izgleda ona zlatna milijarda kojoj teže svetski moćnici. Vlasti američke države Tennessee osuđeniku odložili izvršenje smrtne kazne na godinu dana, jer nisu mogli da mu pronađu venu. Tu bi najviše mogao da im pomogne neki stari roker. Ko želi da se na groblju sahrani u blizini slikara Rembrandta, mora da izdvoji 10.000 evra. Pokojnici koji nemaju para mogu samo da se slikaju. Američki predsjednik objavio sliku sa vanzemaljcem. Jedan pored drugog hodaju mali zeleni i veliki narandžasti.

Onomad nam je stiglo jedno zanimljivo pismo iz Kosjerića. Poslao ga je Milovan Milotijević iz Kosjerića, a njegovo iskustvo učinilo nam se veoma zanimljivim. Zato smo odlučili da po njegovoj želji da ga podelimo sa vama. Drage moje karavanđije, većina vas sigurno zna da je moba stari balkanski običaj međusobnog pomaganja, uglavnom na selu. Kada domaćin ima previše posla koji ne može da završi sam, pa mu komšije i prijatelji dolaze dobrovoljno u pomoć bez novčane nadoknade. Taj narodni običaj mi je nedavno pao na pamet kada je došlo vreme da renoviram krov na svojoj staroj kući. Prvo sam svima pričao kako je to lep običaj i kako ga treba obnoviti, a kada su moji poznanici to počeli da odobravaju, predložio sam da prva moba počne od renoviranja moje kuće. Sjatilo se njih 30-ak, mada je sve to moglo da se završi i sa 5-6 iole sposobnih muškaraca. Do 5 popodne sve je bilo gotovo. Postavljen je najskuplji crni crep, a kuća je dobila novi sjaj. Naravno, nijedna moba ne može da prođe bez jela i pića, pa sam morao dobro da se isprsim. Igralo se i pevalo, ali, boga mi, i pojelo i popilo. Učesnici mobe smazali su 2 jagnjeta, 1 prase na ražnju, 10 kilograma roštilja, 4 pite, 8 gajbi piva, 2 paketa Coca-Cola, 10 boca vina, 3 paketa Red Bulla i po 5 paketa mineralne i obične vode. Morao sam da angažujem i 2 konobara da ih opslužuju. Došli su i neki lokalni trubači. Ostali smo do 3 sata posle ponoći, a zbog uznemiravanja javnog reda i mira pojavila se i policija, pa ću morati da platim i ozbiljnu kaznu. Kad sam sutrada napravio računicu, ispostavilo se da bi me manje koštali profesionalni građevinci. Ali nije mi žao. Ako će to da vrati veru u povratak naše tradicije, neka ja budem prva žrtva. A valjda će i mene neko zvati na mobu, pa ću pokazati šta umem da radim, a još više koliko mogu da pojedem i popijem. Živeli! Vaš Milovan.

0: i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Na internetu kruži snimak kako su se potukla dva zeca. I moglo bi se slobodno reći da su pokazali mnogo bolju tehniku od naših Ultimate Fightera.

0: Muška strana karavana.
1: Ne znam kako stoje stvari kod vas, dragi moji, ali moj posao ne zavisi od savremene tehnologije, odnosno od laptopova i mobilnih telefona. Naravno da ih koristim, ali kao čovjek starog kova, više se oslanjam na moju poslovnu torbu. Tu držim sve što mi treba. Ali nedavno mi se desio jedan veliki peh. U tramvaju sam uspeo da izgubim poslovnu tašnu. Do sada sam gubio kapu, naočare, kišobran, ključeve i novac više puta, ali aktovku nikad. Da sam izgubio laptop ili telefon, to bih nekako i mogao da preživim, ali gubitak poslovne tašne je ravan katastrofi. Kad samo pomislim šta mi je sve ostalo u njoj, pripadne mi muka. Tu je bilo pola sendviča od prethodnog dana, cela jabuka i kora od banane. U manjoj pregradi su bili čvarci i domaća kobasica, a u nešto većoj nalazili su se pena i aparat za brijanje, grickalica, češalj i neki poslovni papiri. U najmanjoj pregradi baškarila se veštačka vilica i tečnost za ispiranje usta. U tašni je ostao i par nošenih čarapa odmah pored vizit karata. Iako poslovne papire imam i u laptopu, moglo bi se slobodno reći da je u poslovnom smislu ovo za mene baš jak udarac. Ali iskreno, nadam se da se neće javiti pošteni nalazač, jer od sramote ne bih smeo da ga pogledam u oči.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Evropska unija menja pristup migrantskoj politici. Po novom planu, države članice dobijaju mogućnost da formiraju centre za povratak migranata u trećim zemljama van teritorije Unije. U tim centrima će se nalaziti oni kojima je odbijen boravak u Uniji, umjesto da budu vraćeni direktno u zemlje porekla. Ova odluka već sada otvara ozbiljne političke i moralne dileme. Da li Evropa ovim potezom rešava dugogodišnji problem neregularnih migracija ili ga jednostavno izmešta van svojih granica? Da li Evropska unija ulazi u novu eru migracione politike ili otvara najkontroverznije poglavlje do sada? Pitamo gosta emisije u središtu pažnje u 17 časova, Radoša Đurovića, izvršnog direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U drugom delu emisije bavit ćemo se savremenim načinima komunikacije kroz javne servise. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. Večerašnji gost emisije Romano Temu 19.30 je Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22 časa.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
3: Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. MOL od OFAK-a zatražio dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a, izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ukrajina dronovima napala Sankt Peterburg uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma, Rusija pokrenula odmazdu. Predstavnici prištinskih vlasti uz asistenciju policije i bez dogovora sa lokalnim vlastima menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Naše odbojkašice pobedile Tajland sa 3-0 na početku Lige nacija. Do kraja dana veoma nestabilno vreme, objavljeno upozorenje na grmljavinske nepogode. Sutra promenjivo oblačno i malo svežije. Povremeno moguća kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 26 stepeni. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći, pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata, pripremio Milenko Marković.
4: Dubravka Đedović-Handanović kaže da je predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Đukov rekao da se pregovori o kupovini NIS-a sa MOL-om nastavljaju. Prema njenim rečima, mađarska strana je od OFAK-a zatražila dodatno vreme za završetak razgovora.
5: Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi, tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe. Razgovarali smo i o aktivnostima NIS-a, znači u ovim uslovima opet otežanog poslovanja, a vezanog za neizvesnost oko licence. Međutim, NIS nastavlja svoje aktivnosti, rafinerijska prerada je na oko 10.000 tona mesečno.
4: Đedović-Handanović dodaje da je ruska strana potvrdila da će zatražiti i produženje operativne licence za NIS koja ističe 16. juna. Vlada Srbije ostaje posvećena pronalaženju rešenja za tu kompaniju, što je posebno važno u situaciji kada je globalno snabdevanje jako otežano, a cene skaču.
5: Videli smo da je danas barel nafte, da je cena povećana na $98 po toni, što nam i dalje stvara pritisak pre svega celom evropskom kontinentu, ali i drugim delovima sveta. Svakako to je izazov i za nas i za naftnu industriju Srbije, ali država je intervenisanjem na tržištu u prethodnom periodu, pre svega smanjenjem akciza, ali i puštanjem rezervi, strateških državnih rezervi na tržište, uspela da održi sigurnost snabdevanja.
4: Ministarka rudarstva i energetike podseća da je u dobroj meri održana i stabilnost cena goriva, jer njihove oscilacije u Srbiji nisu bile velike kao u drugim zemljama. Osim toga, nije bilo ni nestašica goriva. Početkom ove nedelje je produžena i zabrana izvoza goriva sa ciljem da se u Srbiji prikupi što više zaliha, kako bi se sanirali eventualni problemi proistekli iz neizvesne situacije u kojoj se našla naftna industrija Srbije, zaključila je Dubravka Đedović-Handanović.
3: Ruske i ukrajinske snage razmenile su napade dronovima tokom noći i jutra, javljaju novinske agencije. Iz Moskve je saopšteno da je na rusku teritoriju upućeno više od 700 bespilotnih letelica, a da je najteže pogođen Sankt Peterburg, pred početak ekonomskog foruma. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je odgovor već pokrenut. Ukrajinska strana prijavljuje napade na civile na svojoj teritoriji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Sankt Peterburgu na meti bio naftni terminal, koji je prema njegovim rečima uništen. Ističe da je reč o postrojenju koje koristi ruska vojska, kao i da je gađana baza u obližnjem Kronštatu. U Tambovskoj oblasti, navodi Zelenski, pogođena je jedna fabrika oružja. Napad na terminal dogodio se uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, prenose ruski mediji. Na tom skupu bi u petak trebalo da govori i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je najveći deo dronova, objavilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će odgovor biti sistematičan i da će vojska pokrenuti posebnu operaciju kako bi se sprečili potencijalni slični udari. Ukrajinske lokalne vlasti prijavile su da je u ruskom udaru na Harkovsku oblast bilo žrtava i da su na meti bili civili. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin izjavio je da su ukrajinske snage gađale autobus na liniji Moskva-Simferopolj i da je poginulo nekoliko ljudi. Na meti ukrajinskih bespilotnih letelica bila je i Smolenska oblast, gde su

0: Finska nastojati da iskoriste ekonomski potencijal za saradnju, kao i da će se zalagati za Srbiju u Evropi, ali i za Evropu u miru. Đurić je posetu Finskoj ocenio kao uspešnu i dodao da je razgovarao sa najvišim zvaničnicima te zemlje, što će prema njegovim rečima doprineti razvoju bilateralnih odnosa.
1: Svetu Ilića iz sela Binaču u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani njegovog sina od napadača. Saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
0: Kako se navodi, to ukazuje na sve osjetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Tom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Ilića, a kada je čovek prišao da zaštiti sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario, nakon čega je nasilnik pobegao. Povređeni čovek prebačen je u bolnicu na ušivanje i saniranje povreda, a slučaj je prijavljen i policiji.
1: Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Uz asistenciju policije, javlja reporter RTS-a, planiraju da promene 88 tabli. Kako je rekao gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine.
2: Skupština opštine Severne Mitrovice 30. januara donela odluku koja je stavila van snage prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, zato što nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, zato što nije učestvovao apsolutno niti jedan Srbin u radu te komisije. I Ministarstvo za lokalnu samoupravu je dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni.
1: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije na Kosovo i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnica i škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
0: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa boravi u Prištini, gde razgovara sa predstavnicima centralnih institucija u tehničkom mandatu, vršiteljkom dužnosti predsednice Aljbuljenom Hadžiju i VD premijerom Albinom Kurtijem. Tokom poslepodneva sastaće se i sa predstavnicima opozicije i drugih stranaka. U 16 časova zakazano je Kostino obraćanje medijima bez prisustva zvaničnika lokalnih institucija. Costa je na turneji na Zapadnom Balkanu pred samitu TIFT-u najavljen za 2 dana.
1: Slušate novosti dana. Na Bliskom istoku razmenjuju se udari dok su mirovni pregovori u zastoju. Američke snage su gađale iranske vojne mete i oborile iranske rakete i dronove lansirane ka brodovima i zalivskim zemljama. Revolucionarna garda napala je američke mete u regionu. Kuvajt tvrdi da je jedna osoba stradala u iranskim napadima dok je više od 60 povređeno. Ne smiruje se ni situacija u Libanu, pripremila Sanja Brkić.
3: Ponovo rastu tenzije na Bliskom istoku. Diplomatski pregovori i dalje nisu doneli konkretne rezultate. Američka centralna komanda je još jednom, kako se navodi u samoodbrani, reagovala na iranske napade ka zemljama regiona i plovilima u Ormuskom Oreuzu. Gađana su postrojenja na jugu Irana korišćena za lansiranje projektila i dronova. S druge strane, revolucionarna garda napala i američke baze i helikoptere u zemljama regiona. Ispaljeni su dronovi i rakete ka Kuvajtu i Bahreinu, ali su prema centralnoj komandi svi presretnuti ili su se raspali. Iz Kuvajta je kasnije saopšteno da je oštećen međunarodni aerodrom. Tamošnje vlasti navode da ima žrtava u iranskim napadima. Agencije ocenjuju da je reč o jednoj od ozbiljnijih razmena udara od početka primirja. Nejasno je u kojoj su fazi mirovni pregovori. Pojedini iranski mediji su javili da je razmena poruka u vezi sa memorandumom o razumevanju obustavljena. Ipak, američki predsednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio kako se pregovori nastavljaju. Državni sekretar Marco Rubio odbacio je navode da američke pregovarači nude ublažavanje sankcija u zamenu za otvaranje Ormuskog Moreuza.
4: Iran je pod sankcijama zbog toga što radi na obogaćivanju uranijuma. Sankcionisan je zbog svojih zaliha koje i dalje ima i nuklearnih aktivnosti. Ukoliko od toga odustanu, ukoliko poštuju svoje obaveze i dogovor, ublažit ćemo određene mere. Ali to nema nikakve veze sa Ormuzskim Moreuzom. Takva ponuda nije na stolu.
3: Situaciju dodatno otežava i razmena udara između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Predstavnica Ujedinjenih nacija u Libanu, Anandita Filipos, kaže da je hitno potrebno diplomatsko rešenje.
5: Uprkos primirju, neprijateljstva nisu prestala. Ljudi širom Libana suočeni su sa nasiljem i raseljavanjem. Napadi na Bejrut i jug Libana stvorili su neizvesnost, paniku i zabrinutost. U toku je društvena i zdravstvena kriza.
3: Zbog situacije na Bliskom istoku i nove razmene udara Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cene nafte su ponovo u porastu.
0: U Sarajevu počinje dvodnevno zasedanje Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojem bi, prema najavama, trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Razmatraće se najmanje tri kandidata za izbor na tu funkciju. Državljanin Srbije koji je juče u Dortmundu pucao na policajca, a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji. Prethodno je napao goste jednog restorana. Policajac je lakše povređen pošto je nosio pancir.
1: Vraćamo se domaćim temama. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan Veselin Milić, koji se zajedno sa još 10 lica nalazi pod istragom za ubistvo A.N. u restoranu 27 12. maja. Postoji osnova sumnje da, kao načelnik policijske uprave za grad Beograd, nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je imao saznanja o njegovom izvršenju. Tokom saslušanja on je izneo odbranu, saopštilo je tužilaštvo.
0: U više škola na teritoriji Srbije jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Nakon evakuacije đaka, pripadnici MUP-a proveravaju prostorije obrazovnih ustanova na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, Podunavskog okruga, Sremske Mitrovice, Novog Pazara, Sjenice, Tutina. Dojave su stigle na školske mailove.
1: Republika Gabon novi je učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Komesarka te centralnoafričke države Alida Abuona kaže da od nastupa u Beogradu očekuje jačanje međunarodne saradnje i nove investicije. Organizatori ističu da su učešće na Expo do sada potvrdile gotovo sve afričke zemlje. Pripremila Sara Kolak.
6: Jačanje saradnje sa Srbijom i drugim državama učesnicama jedan je od glavnih ciljeva Gabona na Expo 2027, poručila je komesarka Nina Alida Abuona. Ističe da žele da predstave kulturno-istorijsko nasleđe svoje zemlje, ali i da kroz učešće na izložbi dodatno osnaže ekonomski razvoj.
7: Mi se nadamo da ćemo obogatiti jednim druge našim različitostima i nadamo se da ćemo ojačati ekonomsku saradnju između Gabona i Srbije, ali se nadamo da ćemo ojačati veze i sa drugim zemljama, jer smo čuli da je više od 140 zemalja potvrdilo svoje učešće na Expo u Srbiji i bit će tu prisutne i međunarodne organizacije. Dakle, naša ambicija jeste da Gabon stavimo u prvi plan.
6: Gabon već ima iskustva sa učešćem na međunarodnim izložbama, što će biti značajno i za organizaciju Expo u Srbiji, kaže ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Dodaje da Srbiju i Gabon povezuje prijateljstvo dugo više od 5 decenija.
8: Učešće Gabona na specijalizovanoj izložbi je izuzetno važno. Podsjetit ću, Srbija možda zahvali našim afričkim prijateljima što smo dobili Expo. Ako se ne varam, 52 afričke zemlje će učestvovati, a mislim da ih je ukupno 54, što je samo dokaz da ćemo definitivno sljedeće godine imati svet u malom.
6: Učešće na međunarodnoj izložbi Expo 2027 do sada je potvrdilo oko 140 država, među kojima su i 52 afričke zemlje. Izložba će se održati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.
1: U Zadružnom savezu Srbije dodeljene su tradicionalne nagrade za etno brend godine malim poljoprivrednicima, zadrugama i firmama koje su na tržištu poznate po kvalitetu hrane i pića. Organizatori kažu da treba više promovisati domaću proizvodnju, ali i udruživanje, kako bi se poboljšala ponuda naše hrane za zahtevna izvozna tržišta. U sličnom smeru se razmišlja i u resornom ministarstvu, kroz programe

0: za jačanje konkurentnosti domaće poljoprivrede, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Među dobitnicima tradicionalne nagrade za etno brend godine Zadružnog saveza Srbije je i Jovana Rajković iz Ivanjice. Stočarstvo je, kako nam je objasnila, tradicija njene porodice.
2: Imam 20 koza i pravim domaći kozi sir po tradicionalnoj recepturi. Odrasla sam uz koze, pa učila me baka kako je ona pravila nekada kravlji sir, tako ja sada pravim kozi. Na toj nadmorskoj visini raste dosta lekovitog bilja, idealno je za uzgoj koza i zato je mleko izuzetno kvalitetno, sir je vrhunskog ukusa upravo zbog toga.
1: Na kvalitet proizvoda sa naših malih gazdinstava osvrnuo se član žirija za dodelu nagrada, profesor sa katedre za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Cvijan Mekić.
3: Prije 10-15 godina kvalitet je bio sirovine dobar, međutim nisu to lepo deklarisali i to je velika bila primedba. Oni su to stvarno prihvatili, sve te sugestije dobronamerne. I danas ne možete da nađete ni jednu primjedbu našim proizvođačima. Proizvode napravili na jedan tradicionalan način i lepo upakovali i lepo označili. Sad je to lepeza prerađivačkih kapaciteta.
1: Na svečanosti organizovanoj povodom dodele nagrada učestvovala je i državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede Danijela Mirjanić.
4: Zadružni savez se svih godina trudi da vas okupi. Ministarstvo poljoprivrede se trudi da kroz svoje programe i mere uvek stavi akcenat na proizvođača u prvi plan, jer se cela naša poljoprivreda zapravo bazira na malom proizvođaču. Ministarstvo tu za sve vas, otvorena su nam vrata za sve predloge da zajedno gradimo srpsko selo.
1: U ime domaćina nagrađenima se obratio predsjednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović.
5: Kupujmo domaće od domaćina, to je poruka što se tiče Zadružnog saveza Srbije koju mi forsiramo. I druga poruka, to je poruka iz Zadruge Sićevo koja je stajala na zidu, stara je preko 100 godina, a glasi: udruživanje je zakon života na kome se temelji svekoliki napredak. To je ključ uspeha i opstanka naše države.
1: Nagrade Zadružnog saveza Srbije za etno brend godine dodeljuju se od 2018.
0: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je za naš program da će nacrt zakona o roditeljima-negovateljima ubrzo biti upućen Skupštini na razmatranje i da bi njegova primjena trebalo da počne 1. oktobra. Prema njenim rečima, roditelji sa statusom negovatelja ostvarit će pravo na mjesečnu naknadu i pravo na radni staž.
6: Naknada će biti u visini od 65.000 dinara, ali mi smo kao ministarstvo u okvirima javne rasprave zatražili da ta naknada ne bude fiksna, nego da se ona usklađuje sa prosečnom zaradom u Srbiji, kako se nikada ne bi dogodilo da naknada koju ostvaruje roditelj negovatelj na mesečnom nivou bude ispod minimalne zarade. Također, uz tu naknadu uplaćivaće se porezi i doprinosi za roditelje. Mi nismo želeli da uvođenjem ovog prava suspendujemo neka druga prava. Mi ne nameravamo da stanemo sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja.
7: Danas je praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Veliki milanskim ediktom 313. godine dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Mnoge porodice taj praznik obeležavaju kao krsnu slavu, a to je i slava grada Niša. Pojas u presvete Bogorodice, koji je izložen u hramu Svetog Save na Vračaru, od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od 576.000 vernika, saopštila je sinoć Srpska pravoslavna crkva. Kao što srpski patrijarh Porfirije ističe, od broja vernika važnije je to što narod potvrđuje vekovnu odanost svetosavskom i svetolazarevskom ili kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje novog zaveta u životu pravoslavnih Srba, navodi se u saopštenju. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do subote 6. juna.
0: Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Lješevića Moje pozorište, Ateljeja 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalca.

0: profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Četković, Ana Mandić i Bojana Milanović. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Bigović.
1: Naše najbolje odbojkašice uspešno su počele takmičenje na osmom izdanju Lige nacija u Kini. Pobedile su Tajland sa 3-0 po setovima 26-24, 25-22 i 25-19. Slede dueli sa Poljskom 5. juna, Kinom 6. i Belgijom 7. juna. Mini fudbal, evropsko prvenstvo u Slovačkoj, večeras polufinale. Srbija, Azerbejdžan, 20:45, prenos na RTS-u. Igramo na visokom nivou, savladali smo i Rumuniju sa 6-4, govori kapiten Veselin Guberinić.
2: Ne znam da li je teže bilo sa strane gledati ovako nešto ili biti na terenu. Zaista jedna zahtevna, fizički zahtevna, emotivno zahtevna i pre svega taktički veoma ozbiljna utakmica. Videli ste kakva je ekipa Rumunija, ali zaista mi smo ostavili poslednji atom snage na terenu i mislim da smo toliko odigrali muški borbeno i da smo taktički zrelo odigrali, naravno uz pojedine padove koji su deo svake utakmice, i na kraju zasluženo ishodovali ovu pobedu.
1: Reč ima Marko Vujović.
3: Zahvaljujem se ekipi što mi je pomogla, postignem ta dva pogotka. Jedan je bio za 4-3, drugi je bio za 6-3. Primili smo još jedan gol posle toga, ali nismo spali i nismo dozvolili da primimo i taj peti gol, da zakuvamo utakmicu, kako bi mi to žargon rekli.
1: Basket 3-3, svetsko prvenstvo u Poljskoj, borimo se za prvo mesto u grupi, već smo pobedili Madagaskar i moćnu Španiju, večeras Australija u 19:40 i Austrija u 21:30 prenosi na našoj televiziji.
0: U ovom trenutku u Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 29, Kragujevcu takođe 29, u Somboru 21, na Kopaoniku 12. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije i Beograda.
4: Danas se posle podne, uveče i tokom noći na području Beograda biće veoma nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U zoni najintenzivnijih pljuskova mogu se očekivati grad i jak vetar. Narandžasti meteoalarm na snazi je na području Vojvodine, u zapadnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju.
0: Da čujemo i kako će vreme biti sutra.
4: Na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, ujutru ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku zemlje pojačan zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju i skretenju na južni pravac. Najniža temperatura od 13 do 17, najviše dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, ujutru moguća slaba kratkotrajna kiša. Najniža temperatura oko 16, najviša oko 25 stepeni.
0: Slušali ste novosti dana, urednici vesti bili su Tina Amić i Milan Radosavljević, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Đurđica Dragaš i preporučujem vam da ostanete na talasima Radio Beograda.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Odbojkašice Srbije pobedili su u prvom kolu Lige nacija Tajland sa 3-0 u kineskom Nankingu, sledeći rival Poljska u petak. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 ima maksimalni učinak na šampionatu sveta, a za nastavak takmičenja i borbu za direktan plasman u četvrtfinale Srbiji su potrebne još dve pobede. Pobede protiv Australije od 19.45 časova i protiv Austrije od 21.35. Miloš Teodosić, novi sportski direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće u polufinalu evropskog prvenstva. Oni su pobedili Rumuniju, a večeras sa Azerbejdžanom od 20 časova i 45 minuta.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Naša teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Danilina odmeriće snage u četvrtfinalu Roland Garrosa u konkurenciji dublova od 17 časova. Rivalke su im Holanđanka Demi Schuurs i Australijanka Ellen Perez. U polufinalu Roland Garrosa, kada je reč o muškoj konkurenciji, sastaće se Zverev i Menšik, pobednici iz mečeva između Berrettinija i Arnaldija i Oži Aliasima i Kobilija. A selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić izjavio je posle prve pobede naših odbojkašica nad Tajlandom, bilo je 3-0 na startu Lige nacija, da je prva utakmica na ovakvom turniru uvek veoma, veoma teška i da je on veoma zadovoljan igrom, posebno ako si imao u vidu da je naš tim jako podmlađen.
2: Prva, ono, kao što mi imamo običaj, kažem, uvek je jedna od najtežih, ako ne i najteža utakmica, jer sve je novo, nova je hala, novo je to što su i ekipa praktično, i to što smo doputovali pre 2-3 dana, znači tačno onaj treći dan, najgori otprilike za igru, nas je pogodilo, ali dobro. Ono što je važno, pobjeda 3-0, mnogo bolje smo startovali, da kažem, u ovoj Ligi nacija nego prošlogodišnje i nadam se da će se taj trend i nastaviti. Tajland je nama uvek bio nezgodan protivnik zbog te njihove fantastične odbrane pre svega, a danas su nam pokazali otprilike da i napad nije slaba strana. U prva dva seta su čak imali bolji napad od nas iako smo mi dobijali sve to. Tako da kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan, nije to baš ono što smo očekivali, ba najbolje od onoga što smo radili, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je bila prva utakmica, već u sledeće će biti sigurno i mnogo teže.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: A reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nalazi se na svetskom prvenstvu i ovo takmičenje otvorila je maksimalnim učinkom. Orlovi su na početku turnira pobedili

0: i Madagaskar 21-14, zatim Španiju 16-12. Za nastavak takmičenja i borbu za direktan plasman u četvrtfinale Srbiji su potrebne još dve pobede. Prva utakmica je večeras protiv Australije od 19:45. Drugi duel je na programu takođe večeras od 21:35, a rival je Austrija, koja takođe ima maksimalan učinak u dosadašnjem delu takmičenja. Austrija je trenutno ispred Srbije zbog bolje koš razlike, pošto je pobedila Madagaskar 20-15 i Španiju 21-14.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: A spekuliše se da će košarkaški klub Crvena zvezda dobiti novog trenera, to je Ibon Navarro, spekulišu danas sportski mediji. Španski stručnjak i Zvezda kažu, saglasili su sve detalje oko predstojeće saradnje, ostalo je samo da se posao ozvaniči. Pišu naši portali, ali ono što je sigurno zvanično i što je danas i zvanično predstavljeno javnosti jeste da je naš legendarni košarkaški reprezentativac Miloš Teodosić, novi sportski direktor Crvene zvezde, pa čestitamo.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
0: A mi naravno znamo da je danas takođe jedna veoma, veoma zanimljiva utakmica. Pratimo nastup naše reprezentacije u mini fudbalu i naš tim igraće u polufinalu evropskog prvenstva posle sinoćnog zaista ubedljivog trijumfa nad Rumunijom. Večeras u polufinalu čeka nas Azerbejdžan od 20:45, a ipak kako je bilo u sinoćnom četvrtfinalnom duelu, čućemo jednog od aktera, Veselina Guberinića, našeg igrača.
2: Ne znam da li je teže bilo sa strane gledati ovako nešto ili biti na terenu. Zaista jedna zahtevna, fizički zahtevna, emotivno zahtevna i pre svega taktički veoma ozbiljna utakmica. Videli ste kakva je ekipa Rumunija, ali zaista mi smo ostavili poslednji atom snage na terenu i mislim da smo toliko odigrali muški borbeno i da smo taktički zrelo odigrali, naravno uz pojedine padove koji su deo svake utakmice, i na kraju zasluženo ishodovali ovu pobedu.
0: Kada nam ne ide naravno najbolje na onom velikom fudbalskom travnatom terenu, onda bar imamo evo uspeha u mini fudbalu. Naša reprezentacija, dakle, beleži pobede i tome se radujemo na šampionatu Evrope. On se održava u Bratislavi i rekao smo već, večeras i na putu ka odbrani titule iz Sarajeva. Čeka nas polufinale sa Azerbejdžanom 20:45. Pobednik iz ovog susreta u finalu će se sutra sastati sa boljim iz drugog polufinalnog meča Mađarska-Ukrajina. O tome kolega Dejan Nikolić razgovara sa našim kolegom Nemanjom Matićem.
3: Sinoć smo prisustvovali putem TV ekrana zaista uzbudljivom četvrtfinalu u mini fudbalu Evropskog prvenstva u Bratislavi. Srbija je pobedila Rumuniju sa 6-4 i svi oni koji do sada nisu pratili ovaj, verujemo, i budući olimpijski sport, imaju dobru priliku da vide kako je to sve uzbudljivo, puno preokreta, i mogli smo da prisustvujemo ne zaista velikoj borbi i još većoj pobedi Srbije. U glavnom gradu Slovačke je naš kolega Nemanja Matić iz sportske redakcije televizije Beograd. Nemanja, sjajna predstava protiv Rumunije, pre toga Grčke, večeras Azerbejdžan u borbi za finale, pre toga igraće Mađarska i Ukrajina. Jesu li se utisci ovako malo presložili i možemo li da budemo optimisti na putu ka odbrani titule?
4: Sportski pozdrav iz Bratislave. Utisci se još uvek, mogu tako slobodno da kažem, sležu s obzirom na uzbuđenje kojem smo svi prisustvovali sinoć i na jednu spektakularnu utakmicu. Čak i organizatori i čelni ljudi EMF-a, to jest Evropske mini fudbal federacije, smatraju da je ovo možda i najbolja utakmica u istoriji evropskih šampionata. Ovo je 12. evropsko prvenstvo. Neverovatna igra naših momaka koji su još jednom dokazali

pokazali zašto su aktuelni prvaci starog kontinenta, koliki potencijal iznad svega ima ova ekipa, kakvi su ovo momci i na koji način prezentuju našu zemlju u Evropi, u čitavom svetu. Biće ovo okršaj aktuelnog svetskog šampiona, to je Azerbejdžan, i još uvek aktuelnog evropskog prvaka, to je naša reprezentacija. Ono što je najznačajnije u vezi sa

0: prošlog svetskog prvenstva, međutim Mađarska je taktički odigrala na tom šampionatu u polufinalu defanzivno protiv našeg tima. Na kraju su na penale otišli u to finale gde ih je Azerbejdžan deklasirao i Azerbejdžanci su čekali tu utakmicu protiv našeg tima. Ja sam rekao juče u prenosu, Srbija je došla na ovaj turnir da odigra dva meča. Jedan protiv Ukrajine smo odigrali i dobili. Ovo je druga utakmica koja se čekala i mogu slobodno da kažem, ovo je takođe finale, prefinala, dakle aktuelni svetski prvak protiv evropskog šampiona. Naši momci su spremni, oporavili su se, odradili su dobar trening i ono što je još značajnije jeste da će veliki broj naših navijača doći iz okolnih zemalja, doći iz Beča, doći iz Mađarske, doći iz Srbije da bodri naše reprezentativce i pruži im podršku. A evo, pre nekoliko trenutaka sa nama su ovdje bili Grci koji ostaju do kraja turnira i koji su najavili da će navijati za našu reprezentaciju, tako da imat ćemo veliku podršku i očekuje nas još jedan spektakl u direktnom prenosu na programima RTS.
1: Ponovit ćemo 20.45, to će biti drugo polufinale. Pre nego što malo pažnje posvetimo duelu između Mađara i Ukrajinaca, videli smo pri kraju utakmice juče da je bilo nekih sitnih povreda, rekao si da je sve u redu, da su svi spremni?
0: Imamo problem samo sa povredom Zarija Gojkovića, koji juče nije ni nastupio za naš nacionalni tim, ali evo, pored mene je selektor Nebojša Desnica, koji mi najavljuje da su igrači spremni za ovaj meč, da su svi uporavljeni, radio je fizioterapeut Đorđe sa njima čitavo jutro, tako da mislim da u sjajnoj atmosferi pre svega dočekujemo ovaj susret. Odradili su trening, nasmejani su, pozitivni su, osjeća se ta energija, tako da očekujemo zaista još jednu dobru predstavu. Naši momci nemaju šta da izgube, brane titulu, igraju protiv drugog, ja bih rekao drugog najmoćnijeg tima na svetu u ovom trenutku. Jesu aktuelni prvaci planete, ali prvi put će oni igrati sa našom selekcijom i to meč koji odlučuje o finalu, pa ko pobedi, ko bude bolji, neka protivnik pruži ruku.
1: Svi nekako očekuju finale Srbija-Ukrajina. Sa Ukrajincima smo već odigrali na ovom šampionatu 1-1. Može li takav neki scenarijo da se dogodi na samom kraju?
0: To svi i očekuju. Mi smo odigrali sa Ukrajinom već taj jedan meč gde su oni u jednoj neverovatno defanzivnoj formaciji sa mnogo, hajde da tako kažemo, branjenja, bez ikakvog pritiska na našu zadnju liniju, uspeli nekako da pariraju Srbiji. Međutim, mislim da je to bila utakmica gde su i naši momci želeli određene akcije da sakriju, gde su želeli da taktički ne pokažu sve pred nokaut fazu takmičenja. Mislim da je Srbija bolji rival od Ukrajine. Ukrajina je, hajde da tako kažemo, najčvršća ekipa. Ukrajina je ekipa koja je fizički možda i najjača na ovom turniru, ali kada pričamo o lucidnosti, kada pričamo o harizmi, kada pričamo o energiji, kada pričamo o kvalitetu, onom fudbalskom suvom kvalitetu, mislim da Srbija u ovom trenutku ima ekipu kakvu dugo nismo imali u ekipnim sportovima. Dakle, ovo što ovi momci rade, ovaj nivo takmičenja koji imaju, ovaj kvalitet koji prikazuju reprezentativci Srbije je kvalitet o kojem sad već priča čitava Evropa i čitav svet, tako da Ukrajina je potencijalno rival u finalu, ali Dejane, ja moram da ti kažem, Mađare nikada ne smete u ovom sportu otpisivati. Oni su to pokazali u polufinalu prošlog svetskog prvenstva prošle godine u Azerbejdžanu protiv našeg tima, gde su odigrali na 0-0 i na penale prošli u finale. Dakle, ako neko može da zaustavi Ukrajinu ovako jako fizički, to je reprezentacija Mađarske.
1: Nemanja, hvala ti puno na ovom javljanju iz Bratislave. Dobro se i ti odmori, pripremi. Pratit ćemo večeras na našem drugom programu, je tako, ovo polufinale. I onda sutra završnica na istom mestu, u skoro isto vreme, pa neka u završnici igra Srbija. Nije bitno da li će to biti Mađarska ili Ukrajina s druge strane. Da mi prvo ispratimo večerašnju utakmicu sa Azerbejdžanom, koja počinje u 20.45 polufinale mini fudbala u Bratislavi.
0: Upravo tako, očekuje nas novi spektakl i sportski pozdrav iz prestonice Slovačke. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Sve što volite staje u jedan dom.

0: kad krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Eko.
1: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Ženska fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja svoj put ka šampionatu sveta 2027. godine u Brazilu i pred izabranicama selektorke Lidije Stojkanović su dva izazova. Srbija će najpre gostovati u Italiji 5. juna u Pizi od 18:15, a onda 4 dana kasnije igraće sa Danskom u sportskom centru u Staroj Pazovi. Na spisku Lidije Stojkanović su 24 igračice, a one za Italiju putuju sutra. Italijanski novinar Nicolo Schira, legendarni italijanski novinar koji prati fudbalska dešavanja, objavio je danas na svojim društvenim mrežama da dogovora između srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića i Juventusa nema. Vlahović je tražio povećanje plate od 30%, međutim Juventus to nije prihvatio. Muška fudbalska reprezentacija Srbije boravi u Toluki, gde je po srednjeevropskom vremenu u noći između četvrtka i petka od 4 časa posle ponoći čeka provera protiv Meksika, jednog od domaćina predstojećeg šampionata sveta. Selektor Veljko Paunović rekao je da Srbija svakako mora da popravi utisak. Momci su, kaže, imali prvi trening, odlično su ga odradili, ali su se isto tako sreli sa poteškoćama zbog visoke nadmorske visine. Želimo da pružimo sve što možemo kako bi ostavili najbolji utisak ne samo na stručni štab, već i na našu publiku, prenosi mišljenje naših reprezentativaca selektor Veljko Paunović. A naša tema u sportskom žurnalu je ženski vaterpolo, vrlo često potpuno u senci i nekako možda bi to mogli i da razumemo mnogo uspešnijeg muškog vaterpola. Na telefonskoj liniji imamo Slađanu Drezgić, trenera u vaterpolo klubu Vojvodina. Slađana, dobar dan.
3: Dobar dan, kako ste?
2: Hvala na pitanju, uvek dobro kada se govori o vaterpolo sportu. Posebno ženskom vaterpolu, nadamo se da ćemo sada se češće čuti, da ćemo češće razgovarati na ovu temu.
3: Hoćemo sigurno.
2: Evo, sezona je završena. Koliko ste vi pre svega zadovoljni i koliko ženski vaterpolo može da iskoristi neku svoju šansu s obzirom na to da sve svetske, evropske sportske federacije, tu mislim na vaterpolo, i te kako insistiraju na razvoj ženskog sporta?
3: Pa dobro, negde ošte poznato da u našoj zemlji, da kažemo, ženski vaterpolo onako baš poprilično senci muškog, i aj da kažem negde i sa punim pravom, ali na osnovu uspeha koji muškarci imaju, da su trostruki olimpijski šampioni i evropski i svetski i tako dalje, negde uvek taj ženski vaterpolo onako godinama bio u zapećku, ali malo ljudi zna da i te kako kod nas je ženski vaterpolo ima jako dugu tradiciju kod nas u zemlji. Samo eto, prosto nekih razloga nije imao dovoljno pažnje ili nema dovoljno pažnje. Ono što se, da kažem, razlikuje u Vojvodini od cele neke druge priče je da smo mi upravo nekako uspjele da obrnemo tu celu priču i da su žene te koje su donele te neke prve trofeje istorijske u klub na tom nekom seniorskom nivou i da kažem da su i nosioci kluba i svega toga, a to je da smo eto te šestostruke duple prvakinje države, da igramo tu evropsku scenu, tako da kažem ovde negde u Vojvodini, to tačnije u Novom Sadu, ženski vaterpolo ima nekako veću pažnju nego sam muški sport, što je jako retko, da kažem, u ovom nekom slučaju.
2: Vi ste proglašeni za najboljeg trenera Novog Sada prošle godine.
3: Jeste.
2: I to je stvarno lepo priznanje.
3: Jeste, da, stvarno onako, imala sam tu čast eto da me proglase za najboljim trenerom, za najboljeg trenera, pardon. Meni je negde onako su dragi ti podaci, kako da kažem, da kad je to žena u pitanju, jel, ne samo ja u ovom slučaju, jako retko se dešava da žena bude proglašena za najboljeg trenera, Ovaj put eto sam ponela tu titulu na teritoriji grada Novog Sada, ali isto tako moram da istaknem, ja sam i 2021. godine dobila i Spartakovu nagradu koja je isto proglašena za najboljeg trenera tada, koja je najveće priznanje na pokrajinskom ovaj nivou, tako da kako ja kažem, sve se može negde kad se hoće i kad radiš nešto to što voliš, a ova priznanja su negde samo potvrda svega toga.
2: Da, i vidimo u vaterpolo sportu se generalno dešavaju neke stvari koje nam se baš i ne dopadaju, ali s obzirom na to da govorimo o ženskom vaterpolu, ja se najiskrenije nadam da bi trebalo pod nekom vašom palicom, s obzirom na vaše znanje, na vaše iskustvo i na vaš ugled, imidž u vaterpolo sportu, da i ženski vaterpolo i naša reprezentacija počne zaista da postiže ozbiljnije uspehe.
3: Jao, pa hvala vam na ovako divnim stvarno ovaj, rečima. Pa ne znam, eto, vidjet ćemo šta će biti. Mislim, ja kažem, žene nekako uvek su u ovom sportu, da kažem, donekle onako mučile. Svi znamo da nam rezultati nisu negde bili najsjajniji od 2018. godine, pa se ja nadam da će se u nekim tim periodima te stvari promenuti i da ćemo imati neku tu veću pažnju. Kažem, mi eto u Vojvodini smo ipak negde dokaz da to može da bude tako, a onda svima nama koji se bavimo ovim sportom i koji radimo sa tim devojkama je da to negde vratimo na te neke zdrave noge, ajde tako da se izrazim, i da se vratimo negde na te uspehe koje smo nekada nizali. To je uvek bilo neki tih top 8, sad smo pali ispod toga, tako da imamo malo devojčica koje se bave ovim sportom, nismo prosto popularan sport u zemlji, još ako nismo se približili javnosti, deci, roditeljima i svima, nažalost, kroz silne ove godine, tako da se ja mora da postoji neki projekat koji će biti u neki par godina, pa se nadam da će to ići u pozitivnom smeru. Ljudi sigurno ima koji žele da se bave time, isto kao ovaj ja, tako da ajde negde da budemo optimistični da može da ide u pozitivnom pravcu.
2: Može sigurno. Slađana, hvala najlepše na ovom razgovoru i srećno.
3: Hvala vama puno.
1: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: U bokserskom ringu podsećamo se velikog borca Muhameda Alija. O tome na godišnjicu njegove smrti sa legendarnim Mirkom Puzovićem razgovara Milan Bigović.
4: Godišnjica je smrti Muhameda Alija, koga se svi rado sećamo, veliki borac, umetnik u ringu. Zaista je ostavio dubok trag na sceni, ne samo sportskoj. I kada kaže Muhamed Ali, šta prvo pomislite?
5: Pa šta mogu da pomislim, pa mislim, to zna i ceo svet, on je koliko je vredio, zna se da je proglašen najbolji sportista 20. veka, Muhammed Ali jedan jedinstveni ponovlje, što se tiče boksa, naravno. Mislim da je on dosta pomogao, eto da sam ja kao klinac, nisam baš maštao, nisam možda mogao toliko da idem predaleko u maštanju da budem Muhammed Ali, ali volio bi nešto da slično imam kao on, tako da na neki način mi je bio i uzor, ali nisam nikad maštao da ću njega dostignem, da ga prestignem i bilo šta. Hvala Bogu, to se nije ni ostvarilo, jer je on stvarno jedan jedinstven i neponovljiv. Tako da, eto, šta mogu da kažem, po meni, znate, ima dilema, pa sad, znate, nove generacije, stare, ovako, onako, svako navija. Mislim da je on bio ubedljivo najbolji bokser svih vremena koji se rodio na ovoj planeti. Ja mislim da se neće još do... Ono što je on radio 60. godina, kad mi mislimo da nije, da ljudi nisu maltene ni mogli ni da idu, ljudi sad ne mogu da urade. Prema tome, jedan jedinstveni i uvek bi trebao da se, baš mi je drago, eto, da se i kod vas u vašoj emisiji pominje legendarni Muhammed Ali.
4: On bi danas bio perjanica, donosilac novih trendova.
5: Ja sam ubeđen, ne da se ubeđen, sad znate kako, sad možemo mi da se prepiremo, nego možda diskut, neko bi rekao ovako, neko onako, ali ja se slažem sam baš sa tom konstatacijom koji si sada izrekao da je to tako. Jednostavno, to je čudo, to se jednom rađa u stotine godina. I siguran sam da ga neće niko ni preteći po toj lepoti, ono što je on prezentovao i što je donio na ovaj, što je donosio tamo na ringu. Tako da, eto, stvarno je i vredno je pominjati takvog šampiona i takvog asa.
4: Sa radošću se sećam kako smo ustajali, kako nismo spavali da bismo gledali Muhameda Alija. Letim kao leptir, ubadam kao pčela, govorio je Ali, i zaista sam imao utisak da lebdi, da jednostavno nije na ringu.
5: Upečatljivije je bilo to što je čovjek preko 100 kg onako lako plesao, igrao po ringu. On se jednostavno igrao, što sam ja volio tako, ali razumete, jedan je Muhammed Ali. Tako da stvarno lepota boksa, nešto najlepše što je boks mogao da ispiše, to je ispisao Muhammed Ali. I kaže više jednom da se ne pomenu, ne, neće se više roditi takav, sigurno. Biće možda u nekim možda rezultatskim, ovako da kažemo, i bolje je nešto postigao, ali takav stil i tako borašanje u ringu kao što ima Muhammed Ali niko ne ima.
4: Muhammed Ali, bokser, čovekoljubac, bio je protiv rata uvek i svuda i znao je da kaže: šampioni su napravljeni od nečega što imaju duboko u sebi, sna, želje i vizije. Tako je govorio Ali.
5: Pa dobro, i tu je bio upravo. Evo, ja mogu da vam kažem, bez obzira, vi znate šta se desilo i kod nas sa onom našom zemljom, kako se to raspravo, na kakav način, šta se sve izdešavalo. Mi koji smo u boksu, ja sam pričam samo za nas, a to verovatno i u ostalim sportovima 99%, ali ja pričam o boksu. I dalje se družimo, niko o tome i ne priča, kao da nije ni bilo. Nismo ni mi zaboravili, nisu ni oni, ali jače je nešto od toga kad mi evociramo uspomene naša druženja, na naše druženje, bratstvo, kad smo išli nešta znamo u inostranstvo, kad smo navijeli jedan za drugo, ja za njega, on za mene, protiv nekog, šta ja znam, dajem primjer, Rumuna, Bugarina ili ostali. Kada smo bili svi kao jedno, tako da je to ostalo i dan danas, tako kad bi vi došli na naše proslave, a ja mislim da si bio jednom ili...
4: Jesam.
5: Vidiš da je to kao, ne znam se što bi se ono rekao, sad malo se šalimo, koji su naši, koji su njini, svi smo jedno isto.
4: Muhammed Ali je znao da pobedi, znao je i da izgubi. Sećamo se Formana, Frejzera, kakvi su to mečevi bili, i to je u stvari najvažnije za šampiona, da ustane posle pada, posle poraza.
5: Pa znate šta, ja, da, mene nekoga pita, pa za nekoga sam pričao, pa kako, ja kažem, ne znam, nisam još vidio dole da je pao. Kad vidim da pade i kad ustane, šta on može posle da uradi i kakve su njegove sposobnosti, kakve je njegov um, šta on razmišlja, e onda može da se donese neki zaključak. Da, pa to je te, znate, svako može da padne, ali može i da ustane. Onaj ko se ne potrudi da ustane, on će da stane dole i o samim tim, što kaže, ostane dole i nikad ne može da se popne gore na vrh. Tako da Muhammed Ali je pokazao i to da je pada, ustajao, pobeđivao, da je bio veliki izazov za ceo svijet, za sve bokse svijeta, imali samo jednu želju da njega pobede. Znači, on se praktično spremao go stalno i borio protiv celog svijeta. Tako da je stvarno veličina, nevjerovatna veličina.
4: Ostala su divna sećanja. Muhammed Ali, godišnjica smrti, rođen 1942. napustio nas je 2016. godine, ali samo uslovno Mirko napustio, jer je i ovaj razgovor dokaz da legenda živi i da dogodje ljudi, bit će i priča o Muhamedu Aliju koji je bio više od boksera.
5: Upravo tako i ja razmišljam i vama još jednom da se vratim, što sam rekao, hvala za to, eto, mislim, u stvari on je sam ispisao istoriju svojim rezultatima, svojim ponašanjem, svojim stilom, tako da mislim da nismo jedina zemlja koja se toga seća, da mnogi se sećaju i seća se još dugo, dugo godina.
4: Naš sagovornik Mirko Puzović, poslednji osvajač Srbije na olimpijskim igrama, davno beše Los Angeles 1984. Mirko, verujem uskoro da će se i ta slika promeniti, da ćemo imati nove olimpijske osvajače poput vas.
5: Pa ja se nadam, a eto vidite, neke, jedan kuriozitet, pošto je to održano 84. bio Los Angeles, sad je 2028. biće Los Angeles, tako da eto, željno očekujem da neko, da se upiše neko novo ime koje je poslednje, da ne budem ja, jer ipak je dosta vremena je prošlo, 42-43 godine, da nemamo ni jednog osvajača medalje, tako da je vreme da ja se nadam i da će neko doneti medalje s olimpijade ove sad sledeće u Los Angelesu.
4: Hvala puno još jednom, gospodin Mirko Puzović na talasima Radio Beograda.
5: Hvala i vama.
2: Vozač ekipe Ferrarija u šampionatu Formule 1, Charles Leclerc, produžio ugovor sa italijanskim timom, reč je o višegodišnjem ugovoru bez objavljenih detalja. A Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke za nastavnike šah više od igre, i to u nekoliko gradova: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Loznica i Beograd. Bila je ovo poslednja informacija u današnjem sportskom žurnalu koji su realizovali Aleksandar Kostić i Đorđe Radosavljević. Ja sam Snežana Pantović. Prijatno.

0: Ecco.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U središtu pažnje su ove teme. Države članice Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor koji bi mogao da označi jednu od najvećih promena u migracionoj politici u poslednjoj deceniji. Po novom planu, države članice dobijaju mogućnost da u trećim zemljama formiraju centre za povratak migranata van teritorije Unije. U tim centrima će biti oni kojima je odbijen boravak u Uniji umesto da budu vraćeni direktno u zemlju porekla. Ova odluka već sada otvara ozbiljne političke i moralne dileme. Da li Evropa ovim potezom rešava dugogodišnji problem neregularnih migracija ili ga jednostavno izmešta van svojih granica? Da li Evropska unija ulazi u novu eru migracione politike ili otvara najkontroverznije poglavlje do sada? Pitamo gosta emisije U središtu pažnje, izvršnog direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoša Đurovića. U drugom delu emisije bavit ćemo se savremenim načinima komunikacije kroz javne servise. Kakva je budućnost tradicionalnih medija, koliko mladi ljudi gledaju televiziju i slušaju radio u realnom vremenu i da li su mobilni telefoni pretnja ili nova šansa za klasične medije, čućete u izveštaju sa panela Javni medijski servisi i OTT platforme Perspektive razvoja u organizaciji RTS Planete. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
0: Pre nego što pređemo na prvu temu dana, da čujemo vesti koje nam čita Biljana Jovanović.
3: Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt

0: Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft tražio je produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći, pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata.
1: Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi, tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe. Razgovarali smo i o aktivnostima NIS-a, znači u ovim uslovima opet otežanog poslovanja, a vezanog za neizvesnost oko licence. Međutim, NIS nastavlja svoje aktivnosti, rafinerijska prerada je na oko 10.000 tona mesečno.
0: Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dano otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Na ekonomskom forumu učestvuje i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a centralni događaj je plenarna sednica u petak, na kojoj će govoriti predsednik Vladimir Putin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsednika Uzbekistana, Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Predsednik Srbije prethodno je razgovarao sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije i te važne međunarodne organizacije. Bilo je reči i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, poručuje Vučić u objavi na Instagramu. Na trećoj i posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić potpisao je zajedničku izjavu kao i sporazum o saradnji između Generalnog sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Gobaš je istakao da ta zemlja Srbiju vidi kao važnog partnera i kao most između dva regiona, kojima su potrebni bolja komunikacija i razumevanje.
2: Verujemo da ovi odnosi imaju jake i daleke horizonte za proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao što su veštačka inteligencija i napredne tehnologije, i odrazit će se na druge aspekte saradnje između dva prijateljska naroda i dve prijateljske zemlje. Radimo na razvoju odnosa između dva parlamenta koji će dostići izuzetan nivo sveukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja.
0: Svetu Ilića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao je lokalni Albanac kada je prišao da zaštiti svog sina. Albanac ga je udario drvetom nekoliko puta, a zatim je pobegao. Povređeni čovek prebačen je u bolnicu, a slučaj je prijavljen policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru pokrajine i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice, javlja reporter RTS-a. Planiraju da promene 88 tabli 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. Kako je rekao gradonačelnik Severne Mitrovice, Milan Radojević, ta aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine.
3: Skupština opštine Severne Mitrovice 30. januara do

0: donela odluku koja je stavila van snage prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, zato što nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, zato što nije učestvovao apsolutno niti jedan Srbin u radu te komisije. I Ministarstvo za lokalnu samoupravu je dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni.
1: Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa razgovarao je u Prištini sa predstavnicima centralnih institucija u tehničkom mandatu, kao i sa predstavnicima opozicije i drugih stranaka. Costa je na turneji na Zapadnom Balkanu uoči samita u Tiftu, a danas i sutra boraviće u Beogradu. Diplomata Zoran Milivojević ocenio je da je reč o važnoj poseti koja bi mogla da označi novu fazu u odnosima Srbije i Evropske unije. Prema njegovim rečima, ključna tema biće deblokada pristupnih pregovora. Srbija je ispunila sve obaveze koje su pred nju postavljene i sada je odluka pre svega političke prirode, kaže Milivojević. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasedanje Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojem bi trebalo da se donese odluka o imenovanju visokog predstavnika. Kao najizglednije ime pominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Republika Srpska smatra da kancelariju visokog predstavnika treba ukinuti. Sarajevo, međutim, smatra da visoki predstavnik treba i dalje da bude u Bosni i Hercegovini sa nesmanjenim ovlašćenjima. Iran je pristao da ne poseduje nuklearno oružje, izjavio je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. On je u intervjuu za podcast Forced One kazao da je iranski ajatolah Mojtaba Hamneji uključen u pregovore sa Amerikom. Izjava je usledila nakon rasplamsavanja neprijateljstava u Persijskom zalivu. Noćas je u raketnom napadu iranskih snaga oštećen aerodrom u Kuvajtu, a američka vojska napala je ciljeve u Ormuskom Oreuzu. Istovremeno ne prestaju izraelski udari na jug Libana. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ponovo je saslušan Veselin Milić, koji se, zajedno sa još 10 lica, nalazi pod istragom za ubistvo Ana u restoranu 27 12. maja. Postoji osnova sumnje da, kao načelnik policijske uprave za grad Beograd, nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je imao saznanja o njegovom izvršenju. Tokom saslušanja on je izneo odbranu, saopštilo je tužilaštvo. U više škola na teritoriji Srbije jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. Nakon evakuacije đaka, pripadnici MUP-a proveravali su prostorije obrazovnih ustanova na teritoriji Beograda, Zaječara, Šapca, Podunavskog okruga, Sremske Mitrovice, Novog Pazara, Sjenice, Tutina. Dojave su stigle na školske mailove. Danas je praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Crkva ih je proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin Veliki, milanskim ediktom 313. godine, dopustio hrišćanima da slobodno ispovedaju veru. Mnoge porodice taj praznik obeležavaju kao krsnu slavu, a to je i slava grada Niša. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Liješevića Moje pozorište, atelja 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijine nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Četković, Ana Mandić i Bojana Milanović. Sport. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj sastaće se večeras u 20:45 sa Azerbejdžanom. Basketaši Srbije igraće večeras dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se sastati sa Australijom u 19:45, a nešto kasnije od 21:35 protivnik našim reprezentativcima biće Austrija. I vreme sutra. Na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima sredinom dana i poslepodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar na severu i istoku zemlje

0: Evropska unija pooštrava migracione politike. Novi paket mera predviđa brže i efikasnije deportacije odbijenih tražilaca azila, međusobno priznavanje odluka o odbijanju azila u svim članicama, strože uslove za one koji ne sarađuju, ali i mogućnost dužeg zadržavanja u pritvoru radi deportacije. Posebnu pažnju izaziva treći deo reforme, političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. U njima bi mogli da završe migranti čije vraćanje u zemlje porekla nije moguće, što otvara brojna pitanja o pravnim, humanitarnim i političkim posljedicama takvog modela. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola i efikasnije sprovođenje povratka, kritičari upozoravaju da se time odgovornost sve više izmešta van granica Evropske unije. O svemu tome u središtu pažnje razgovaramo sa izvršnim direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radošem Đurovićem. Gospodine Đuroviću, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evropska unija postigla je dogovor koji omogućava slanje migranata u takozvane centre za povratak u trećim zemljama. Šta to zapravo znači i šta se suštinski menja u odnosu na dosadašnju migracionu politiku u Evropskoj uniji?
1: Ja bih rekao da je to nastavak jedne politike strožijeg odnosa prema migraciji, koja se razvija u prethodnih nekoliko godina i na tom evropskom planu, a sa namerom, u konkretnom slučaju vezano za povratak ljudi, da se readmisija, odnosno povratak onih koji ne zaslužuju da dobiju utočište ili azil ili da ostanu u zemlju Europske unije, da se taj povratak ubrze. Podsjetit ću da do sada readmisija, odnosno udaljavanje ili deportacije ljudi iz Europske unije nije davala dobre značajne rezultate i da svega 20% onih koji su bili predviđeni da budu vraćeni u zemlju odakle su došli je bilo da kažem irealizovano. Samo svega 20% svih ljudi je vraćeno u te zemlje, što je da kažem jako mali broj s obzirom na veliki broj ljudi koje je potrebno vratiti i uopšte na postojeće migratorne trendove. Definitivno evropska politika upravljanja migracijama je padala na testu vraćanja onih koji ne zaslužuju da ostanu u Evropskoj uniji i to se svodilo gotovo do nivoa potpune neefikasnosti. Tako da je to opterećivalo ceo taj sistem jer nije bilo završnice. Znači, ukoliko bi neko bio izbjeglica, on bi mogao dobiti azil, ali ukoliko ne bi bio ili ukoliko je bio stranac sa nekim iregularnim boravkom neko vreme, njega je teško bilo moguće vratiti u zemlju odakle dolazi. To sada sa ovim merama i sa ovom regulativom koja se tiče povratka pokušava Evropska unija da reši na jedan brži i efikasni način.
0: A koliko će se to odraziti na te treće države koje zapravo nisu u Evropskoj uniji, a treba da budu spremne da dočekaju te takozvane ilegalne migrante?
1: Pa sigurno da ovakvi sporazumi, ovakve ideje o formiranju centara za prihvat, odnosno za povratak u zemljama van Evropske unije, trećim zemljama na tom putu od zemlje destinacije ka Evropskoj uniji, stvara veliki pritisak i velike probleme će proizvesti za te zemlje koje te centre budu imali, jer na neki način radi se u stvari o eksternalizaciji ovog problema. Zemlja destinacije, odnosno teritorija Evropske unije, želi da se oslobodi tog migratornog pritiska i to kroz ovakve mere se odnosi u stvari na raspoređivanje pritiska na zemlje koje su tranzitne zemlje duž te rute migracije unazad prema zemlji porekla. U tom smislu i izazovi prihvata tih ljudi, smeštaja, zadržavanja na toj teritoriji, eventualno njihove budućnosti padaju na pleća ovih zemalja gde bi ti centri trebali da budu podignuti.
0: A šta to, da kažem, u praksi znači za te ljude koji odu u Evropsku uniju i eto ne zadovoljavaju sve uslove da bi tu ostali? Šta za njih znači? To su često i cele porodice sa decom. Kako se odvija njihova sudbina? Kako uopšte dođu u tu situaciju da ne ispune sve uslove koji su potrebni da bi ostali negde?
1: Najčešće se radi o situacijama kada ljudi dođu, borave neko vreme, prekorače svoj boravak iz različitih razloga ili učine neka krivična dela za koja im je izrečena kazna, za koju su možda izdržali kaznu, zatvor ili neku drugu, i da onda posle tog postupka oni trebaju da napuste teritoriju Evropske unije. Radi se i o licima koje u postupku azila, odnosno utvrđivanja da li su imaju pravo, da li su izbjeglice ili nisu, oni ne ispune te uslove i onda ne imaju osnov da ostanu dalje u EU, nego trebaju da se vraćaju. Radi, kažem, fokus je pre svega na one koji su činioci krivičnih dela, na one koji su, da kažem, pretnja po neku bezbednost, kako to vidi sada taj novi koncept po nacionalnu bezbednost ili bezbednost sredine u kojoj žive, i ti ljudi bi onda trebali da budu vraćeni. Naravno, mnogi od ovih koji će u budućnosti biti u ovim postupcima bit će verovatno i članovi porodica, bit će i deca, i tu se sada sa različitom dužinom boravka u EU. I to je, da kažem, takođe jedno dodatno problematično pitanje o kome se žestoko i raspravlja. Podsjetit ću da pored ovih izmjena koje su usvojene u okviru tog jedinstvenog evropskog pakta o azilu i migraciji, koji treba da počne se primenjuje za svega možda više nešto nedelju dana, znači tokom juna će početi da se primenjuje kao set različitih mera, da ovaj... kroz taj pakt definitivno da je on nailazi i na različite komentare, kritike, a posebno kada je reč o pravu na porodični život i pravu na zabranu torture i pravo na život i zabranu povratka u zemlje gde vam preti opasnost po život. Između ostalog, porodični život znači da je mnogo često bilo u situaciji u prošlosti da ljudi nisu mogli da budu udaljeni, pre svega zbog toga što su bili usko vezani za svoju primarnu porodicu, da je tu bilo razloga da se poštuje načelo jedinstva porodice, da je to mnogo čemu usporavalo onda ceo ovaj postupak i donekle frustriralo vlasti pojedinih zemalja članica, što je onda njih navodilo na to da tolerišu boravak tih ljudi u zemljama, svojim zemljama, i da ih ne deportuju, a to sad ova politika želi da promeni.
0: A pomenuli ste kritičare, mnogi od njih se pitaju da li je ovakav model usklađen sa međunarodnim pravom i konvencijama koje štite prava izbjeglica i tražilaca azila. Pa da li je to?
1: Da, jako je upitno to, da li je u skladu. Mogu reći da sada politike koje se sprovode su usmerene na sekuritizaciju, to znači na pitanje bezbednosti, i samo kroz to pitanje se posmatra celokupna migracija, što je vrlo sporno, imajući u vidu da zemlje članice Europske unije su takođe potpisnice, na primjer, Ženske konvencije o statusu izbjeglica, koje izričito predviđa uslove pod kojima neko ima pravo da dobije azil i utočište. Isto tako izričito predviđa i zabranu od refulmona, a to znači zabranu od povratka na teritoriju gde bi ta lica mogla budu izložena opasnosti po život. To ne mora bude samo zemlja destinacije, već i zemlja tranzita. Isto tako, upitno je, po toj konvenciji države su same pozvane da preuzmu odgovornost za teret izbjeglištva koje je na njihovoj teritoriji. Takođe, da na ovaj način, ako bi dovelo se do eksternalizacije ovog problema i formiranja ovih kampova za povratak, na neki način se delegira odgovornost zemlje destinacije na zemlje u prolazu, što takođe možda bude, da kažem, sporno s aspekta ove konvencije, ali isto tako i drugih konvencija, na primjer konvencije o osnovnim ljudskim pravima Saveta Evrope, gde je zabrana torture, odnosno mučenja nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, takođe zagarantovana. Isto tako i to pravo na porodični život, jedinstvo porodice, pravo na zabranu proterivanja, to su neka prava koja, pravo na život, između ostalog, čije prakse primjena ove konvencije mnogo čemu, da kažemo, sporava ovakve ideje kakve provejavaju sa izmenama regulative. Podsjetit ću da Evropski sud za ljudska prava, koji nadzire poštovanje ove konvencije, koju su potpisali sve zemlje Evrope, takođe ima praksu koju mnogo čemu je sprečavala arbitrarno ponašanje pojedinih zemalja u ovakvim osetljivim slučajevima, i to je razlog čak zašto su ministri zemalja potpisnica Saveta Evrope baš nedavno, pre nekoliko mjeseci, upravo poslali jedno pismo, inicijativu, deklaraciju, u stvari, samom Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava, u kojoj oni pozivaju sud da spusti kriterijume i donekle izmeni praksu kada je reč o poštovanju prava na porodični život i zabranu torture i kolektivnog vraćanja. Tako da mi vidimo već tu koliziju, već vidimo oštre kritike s jednog pravnog aspekta. Mi takođe vidimo i Evropsku povelju o ljudskim pravima, Evropsku povelju povelju Evropske unije o ljudskim pravima, koja takođe izričito predviđa pravo na azil i pravo na zabranu proterivanja tamo gde bi nekome život bio ugrožen. Tako da postoji set propisa koji su dovedeni u pitanje, čija primjena i praksa do sada je pokazivala u drugom pravcu ide, ali pokazuje da definitivno i u budućnosti mnogo šta ostaje da se vidi kroz buduće sudske postupke i prakse. Nije realno očekivati da na bilo koje mere u skladu sa novim propisima Europske unije neće se podnositi žalbe, tužbe, neće se pokretati postupci, već obrnuto, kako je to slučaj bio u Italiji sa dogovorom Italije i Albanije. Takav sporazum je bukvalno onemogućen kroz intervenciju pravosuđa i pravnih zastupnika, mnogih ljudi koji su bili oštećeni u tim postupcima, što je onemogućilo tu primjenu. Tako da je budućnost vrlo u tom smislu, da kažem, složena i ostaje da se isprati kako će se to na nivou prava u pravnim procedurama dalje i odvijati i kako će se ta politika sprovoditi.
0: Pomenuli ste Albaniju, ona je već u tom procesu i sada negde se pretpostavlja da će te treće države između ostalih biti i zemlje Zapadnog Balkana. Da li su te procene opravdane i gde je zapravo Srbija u toj celoj priči?
1: Ja bih rekao da je ideja celog koncepta da se kampovi za povratak u stvari razmeste u zemljama oko Mediteranskog basena, pre svega zemljama Afrike i Azije, ali da je moguće da budu i na Balkanu, upravo su ukazuju i prethodne prakse koje smo posvedočili, a to je taj sporazum Albanije i Italije, koji da neki način bukvalno na mala vrata otvara ovaj ceo problem i pokazuje da kampovi za povratak mogu da budu i na Balkanu. Iako zbog blizine Evropske unije možda ne bi trebalo tu da budu i kaže možda ideja nije primarno ta, ali tu treba uzeti u obzir da i zemlje, treće zemlje takođe imaju interese nekada da uđu u ovakve sporazume, pa nije ni čudno što je Albanija pristala na ovakav sporazum pozivajući se na politički i druge razloge u saradnji sa Italijom. Mi imamo na Balkanu i teritoriju Kosova koja je zaključila takav sličan sporazum sa američkim državama. Mi imamo takođe Severnu Makedoniju koja je vodila sporazume kao i Kosovo, koji su vodili sporazume s Velikom Britanijom, ne znamo kakav je ishod u pogledu tih kampova za povratak. Takođe provejava u javnosti ideja da Crna Gora možda bude zemlja u kojoj će biti stacioniran jedan od takvih kampova, ali nije isključena ni Srbija ni Bosna i Hercegovina. Tako da to sve ostaje da se vidi, ja mislim da su intenzivni razgovori oko svega toga i da mnoge zemlje procenjuju šta dobijaju, šta gube na ovaj način. Tako da Balkan nikako nije jedna teritorija koju treba ignorisati u ovom smislu, već postoji verovatnoća da jedan broj kampova bude i ovde.
0: Sada, ono što se, pretpostavljam, naši slušaoci pitaju, ukoliko dođe do toga da mi postanemo ta treća država u koju dolaze migranti, da li imamo neki razlog za strah ili kako uopšte treba da se odnosimo prema tome?
1: Pa kada govorimo uopšte o migraciji, mi kao što i to građani već vide i svi mi znamo, migracija kroz našu zemlju je intenzivna i ona nikad nije prestala. Ta migracija je različitog karaktera, od izbeglištva do migracije koja dolazi kao radna migracija kod nas i nekako naš prostor i posebno naša zemlja sada su, da kažem, u tom epicentru različitih mešovitih migratornih tokova. S jedne strane, to je veliki izazov za društvo i za sistem. Teško je da ćemo uspeti uspešno u kratkom roku da odgovorimo, zato treba dobar plan, treba mnogo energije i koordinacije. Ali sa druge strane, to je jedan dobar znak kada ste građani nove zemlje, jer onda u sigurnim ili da kažem relativno sigurnim uslovima i zemljama dolaze ljudi sa svih strana sveta da traže pomoć. I u tom smislu, ako vi imate ljudi koji dolaze iz Ukrajine, ako imate ljude koji dolaze kao izbegli iz Rusije, ako imate iz Azije i Afrike, ako imate i radne migranti koji dolaze ovde da rade, to vam je jedan pokazatelj da ova zemlja i ovo društvo nisu tako loše za život ili nisu tako nebezbedni. Što je, da kažem, jedno ohrabrenje u ovom momentu, u svetu velikih nestabilnosti, da takav jedan, da kažem, takva jedna migratorna situacija postoji kod nas i koliko god to bilo onda teško za domaće građane i sistem, donekle ohrabruje sa druge strane. U tom smislu naša zemlja ima mnogo, mnogo izazova i zbog blizine Evropskoj uniji problemi sa povratkom se mogu realno očekivati i intenzivirati. Posebno imajući u vidu da cela politika sada Europske unije jeste upravo odvraćanje ljudi da se upute na taj put, da prođu i da pokušaju da dođu do Europske unije, a Srbija je poslednja stanica pred šengenski prostor i evropska zemlja poslednja na tom putu. Sa novom regulativom za povratak i graničnim procedurama koje su u planu da se sprovode na samim našim granicama sa evropske strane, mi možemo očekivati da će veliki broj ljudi biti odbijen i vraćen u Srbiju po sporazumu o readmisiji ili na drugi način, a ponovo ostaje pitanje kako će Srbija onda i te ljude koji su faktički vraćeni, ne možda nužno u kampove za povratak, nego faktički vraćeni preko granice, kako će ona sa tim ljudima izaći na kraj i gde će ih ona vratiti ili kako će im pomoći. I to je nešto što obeležava ta jedna neizvesnost je i ranije obeležavala našu situaciju. Ja svedočim to od kada je azilni sistem postao ovde počeo da funkcioniše, da veliki broj ljudi ne želi da ostane u Srbiji, da on teži prema Evropskoj uniji, ali silom prilika ostaje kraće ili duže vreme. Sada vrlo kratko, jer sada po podacima koje mi imamo na terenu, to je 1 do 2 dana oni koji dolaze iregularno i žele da nastave dalje, oni to čine najčešće s pomoć krijumčara, ali s ovim promenama od sredine juna moguće da se desi da ovde imamo, da kažem, nagomilavanje ljudi, sad ne u nekom dramatičnom scenariju, ali da imamo duže zadržavanje ljudi i onda probleme koje idu sa tim. Prosto Srbija teško može da se osloni da po pitanju migracije i sudbina ovih ljudi sarađuje sa zemljama južnim svojim susedima, kao što je to Makedonija, kao što je to Albanija, Kosovo ili Crna Gora, ali i Bugarska, gde uvek postoje, da kažem, tenzije i odsustvo sluha da se sarađuje u tom smislu. Tako da, s jedne strane, Srbija ima zid iza sebe, a sa druge strane ima poroznu granicu, kad kažem zid, mislim zid Evropske unije na neki način, tu je barijera reka, Dunav i tako dalje, ali je tu i fizička barijera od strane Mađarske, to je taj zid ograda koja je podignuta. Tako da je jedna neizvesna situacija i to je vrlo veliko pitanje kako ćemo mi u budućnosti da se s tim nosimo, imajući u vidu da nam nisu alternative u izobilju, da imamo svega, da nemamo alternative, u stvari da mi nemamo način da sami rešimo ovo pitanje. Ono što je uveravanja koje dolaze s polja iz Europske unije jesu da će Srbiji biti pružena pomoć u toj saradnji, da Srbija je samo deo jednog sistema i da ona nikako ne može sebe da neće biti ostavljena na cedilu, a da će zemlje južnije od nas takođe morati da preuzme neki deo svog tereta, solidarnog tereta po ovom pitanju. Kažem, situacija ostaje da se vidi tek, kažem, znaćemo, imaćemo bolji uvid za nekoliko meseci, ali sve govori o tome da situacija neće biti laka.
0: Pomenuli ste migrante koji prolaze kroz našu zemlju i ne zadržavaju se dugo. Danas je u medijima bila vest da je pronađen jedan kamp sa migrantima za koje se pretpostavlja da su iz Afganistana. Imate li neka saznanja šta će dalje biti sa njima konkretno ili generalno šta se u takvim situacijama radi dalje?
1: Mi imamo smanjen broj centara za prihvat koji su otvorena. Od 19 centara koje nekada su postojali, svega 4 operativno rade za ove ljude iz Azije i Afrike. I to je mali broj centara i nekako krajem 2023. pa do danas migracija je otišla ispod radara našeg sistema. Tako da najčešće sada krijumčari omogućavaju prolaz ljudima, oni ne dolaze u centre, već se nalaze u blizini urbanih mesta kao što je Beograd, kao što je Novi Sad, Subotica, Niš, na takvim lokacijama koje sami naprave, kojim krijumčari sami naprave, ili na zelenoj granici negde gde su teško dostupni. U tom smislu ovakva pojava nije za nas, da kažem, iznenađenje i bit će sve više, kažem, vrlo često je to u delovima Beograda, na periferiji gde vrlo često imamo ovakve ljude koji uz pomoć krijumčara, kažem, koji je jako, krijumčarenje je jako, oni nastavljaju dalje da niko to ne primeti sem po ovako nekim incidentima ili nekim saobraćajnim nesrećama. To je nešto što teško može jedna zemlja da zaustavi, jer krijumčarenje podrazumeva jednu organizovanu kriminalnu grupu, ne jednu, nego više njih, koja deluje i regionalno. Tako da ako ste vi u jednoj zemlji koja je, da kažem, samo na putu, prolazu, i ako ljudi ne idu u centre, i ako oni nisu prihvaćeni u centrima, teško da institucije mogu da prate realnu situaciju na terenu, posebno u svetlu toga da mi imamo mnogo stranih legalnih radnika koji po izgledu ni u čemu ne odskaču od onih koji beže kao izbeglice i da onda i za institucije sada mnogo teže da utvrde ko je ko i da kada im, i da u ovakvim situacijama, da kažem, teško šta može da se učini.
0: I da se vratimo na mere Evropske unije, kada pogledamo širu sliku, da li ovaj dogovor predstavlja trenutno rešenje za pritisak koji Evropska unija trenutno sa kojim se suočava po pitanju migranata, ili se negde ta migraciona politika menja na duže staze? Kako ovo možemo da tumačimo?
1: Pa ovo je samo deo te, tog jednog, te jedne velike promene odnosa prema migraciji, koji je, kažem, inspirisan pre svega pitanjima bezbednosti. Ja bih rekao da je to, da pravac te politike ide, da je pogrešan, i da je to neka perspektiva ljudi koji nisu na terenu, ne znaju koji su pokretači migracije realno i u kojoj situaciji se nalaze ovi ljudi koji žele da se domognu boljeg života. U tom smislu mislim da je to perspektiva iz kancelarije, perspektiva koja je administrativna, birokratska, i da sve ove mere koje bi imale za cilj da odvrate ljude da pokušaju da dolaze, ne gađaju suštinu, a to su uzroci zašto ovi ljudi dolaze. Kada ljudi dođu, mi smo kroz naše iskustvo 20 godina svedočili da ljudi kada moraju da napuste svoj dom, kada je u pitanju rat, nasilje, opasnost po život, oni su spremni da trpe dokle god mogu, jer oni nemaju gde da se vrate. I u tom smislu ove barijere ili procedure koje bi ih donekle vraćale na tom putu dva koraka unazad, samo povećavaju patnju, rizike, a na kraju su kontraproduktivne, jer pomažu krijumčarima da onda na tim ljudima koji nisu vraćeni odakle su došli, koji ne mogu tamo da ostanu, u stvari zarađuju dodatan novac. Znači, sa pomeranjem ljudi nazad i nerešavanjem njihovih problema, ti ljudi će pre ili kasnije ponovo pohrvati u ruke krijumčara, rizikovaće će život više, bit će eksploatisani više, neće imati novca da to plate, ali neće moći da se vrate odakle dolaze. Sa druge strane, ako se radi o ekonomskoj migraciji, ako se radi o ljudima koji beže samo da zato da bi zarađivali više, onda za njih možda ove mere imaju smisla, ali ono što mi vidimo, gro ljudi koji dolazi iregularno u Evropu su oni koji zaista imaju probleme u zemlji odakle, gde su rođeni, gde su živeli, da se tamo vrate. I sve više u svetlu ove nestabilnosti globalne, mi imamo sve više novih žarišta gde ratni vihor uzeo svoj mah, da ne pominjem sada Sudan, evo Iran je na ivici i mnoge druge delove sveta odakle ljudi će ići glavom bez obzira. Tako da mislim da je ova politika u suštini politika da zadovolji neke, da kažem, birokratske nazore, da odgovori privremeno samo na strahove koji postoje u mnogim društvima, ali ono dugoročno, nažalost, ne može da dovede do rešavanja ovog problema. Rešenje bi bilo, da kažem, podizanje kapaciteta i minimalnih uslova za život u zemljama gde ovi ljudi žive, što je sada jako teško imajući u vidu povlačenje Sjedinjenih Država iz mnogih programa podrške u Aziji i Africi, a nemogućnost Evrope da sama zameni i da doprinese, da kažem, izgradnji boljeg života na velikim kontinentima poput Afrike ili Azije, gde čak ima teško negde i upliv.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Nastavit ćemo svakako da pratimo situaciju, pa ćemo eto ponovo analizirati u nekom narednom periodu kada vidimo kako ove mere zapravo i deluju.
1: Hvala vama.
0: Bio je to izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

Poštovani slušaoci, nastavljamo s emisijom U središtu pažnje. Pre samo nekoliko decenija, radio i televizija bili su centar porodičnog okupljanja. Danas mnogi domovi uopšte nemaju televizore i radio uređaje, pa se sadržaj prate na telefonima, tabletima i platformama koje rade bez prekida. Digitalno doba otvara nova pitanja. Da li se menja samo način gledanja i slušanja ili se menja i sama suština radija i televizije? Da li javni servisi postaju digitalni ekosistemi i kako odgovaraju na izazove novih tehnologija, čućemo od vodećih ljudi javnih medijskih servisa regiona koji su govorili na panelu Javni medijski servisi i OTT platforme perspektive razvoja u organizaciji RTS Planete. U vremenu kada se informacije šire brže nego ikada, javni servisi svoju ulogu i dalje vide kao čuvare poverenja. To su mesta na kojima publika očekuje proverene informacije, kvalitetan program i domaće sadržaje koji predstavljaju deo nacionalnog identiteta. Iako se navike publike menjaju, suština javnih servisa

0: smatra predsjednica uprave Radio Televizije Slovenije Natalija Gorščak, ostaje ista. Da budu pouzdan izvor informacija, da obrazuju i zabavljaju građane, ali i da neguju domaću produkciju koja se ne može pronaći nigde drugde.
1: Ja mislim da mi uopće nismo toliko ugroženi od platforma koje postoje, nego baš od naših sopstvenih politika koje nikako ne želi da mi

0: Evo i mi imamo aplikaciju za, za telefon. Tako da, u tom smislu mislim da ne treba da se zavaravamo da ćemo mi sad da napravimo nešto što je epohalno, genijalno. Mislim da javni servisi treba da imaju sve ove sadržaje i sve ove tehnološke promene o kojima pričamo. Mislim da moramo da nađemo način da postanemo relevantni mlađima. Mislim da to nismo danas, kao što sam i rekla. Tako da, ono što ja se nadam da li će RTS postati jedan od prozora, on je već sada jedan od izbora. Mi živimo u svetu gde postoji toliko sadržaja, toliko izbora, da srećom je RTS još uvek broj jedan u smislu televizijskom. Ali i to na kraju krajeva, način na koji se meri, sve to postaje velika jedna tema koliko smo mi u stvari gledani i ja bih voljela da dobijemo, da koristimo više podataka iz te planete da bi shvatili ko nas gleda, zašto nas gleda, kako nas gleda, da bi mogli da budemo bolji.
1: Generalni direktor Radio Televizije Crne Gore Boris Raonić ističe mogućnost izbora načina na koji ćemo konzumirati medije i smatra da to nije u vezi sa godinama, već sa prioritetima publike.
2: Moj otac je u 90. godini. On je na telefonu, a moja djeca, moji dječaci su ispred televizora, ali u trenutku kada šta hoće. Dakle, ukoliko on hoće pravovremenu informaciju, neće čekati 7,5, ima 90 godina, nego je čita dan na telefonu, informiše se i ima večer za sebe. Dječaci imaju druge sadržaje, gledaju utakmicu ili šta li već. Tako da sama ova priča, mladi i stari, mene nije bliska, jer naprosto nije tačna. Ako se budemo držali tih priča, Gen Z, ekrani i tako dalje, mislim da nećemo otići daleko u odgovoru na sve ove dileme. Ukoliko mi imamo kompletan crnogorski sport, ukoliko imamo reprezentacije, ukoliko imamo utakmice bitne, oni će čekati RTCG da upale da gledaju taj kanal. Naravno i neke druge sadržaje. Dakle, mladi nisu po defaultu svi na Reelsima i tako dalje. Treba da govorimo o sadržaju, odnosno šta je to javni medijski servis, koja je funkcija javnog medijskog servisa. Dakle, javni medijski servis proizvodi određene sadržaje da bi zaštitili demokratiju u svojoj zemlji, da građani te zemlje dobiju kvalitetne informacije, proverene tačke kojima će svi da vjeruju, da štiti svoju kulturu.
1: Iako imaju dugu tradiciju, javni servisi se ipak moraju modernizovati, smatra Robert Šveb.
3: Mi jednostavno moramo prestati razmišljati u linarnom svijetu. Linarni televizijski kanal, linarni radijski kanal, i moramo razmišljati o multimedijskom sadržaju. Pa onda tu dolazi i taj pregled i slušanost i gledanost, ali ponajviše zapravo taj socijalni utjecaj. Naša uloga nije maksimizacija profita za vlasnike ili nekako algoritamsko zadržavanje pažnje na internetu, nego zapravo rad na dobrobit javnosti. E, sad, u svijetu interneta i te fikcije koja vlada, a mi ko ljudska rasa jesmo skloni povjerovat čudima ako neko dobro ispriča priču. I to pričanje priče se razvilo od vremena priče uz logorsku vatru, kad je mala ribica koju je neko upeco narasla na skoro kita, zato jer je priča bila zanimljivija i ljudi su bolje slušali, a internet je to pričanje priče doveo do savršenstva. I na taj način zapravo vi uvlačite ljude, ne, u nekakav konzumaciju nekog sadržaja koji ne otvara nužno platformu za nekakav dijalog. I svijet ide u te balone, te eko komore, gdje se zapravo algoritmi potkrepljuju vaše već unaprijed izgrađene stavove.
1: Streaming platforme po niskim cenama sa obiljem sadržaja još jedan su od izazova sa kojima se tradicionalni mediji suočavaju. Rešenje je, kaže Boris Raonić, proizvodnja raznovrsnog sadržaja koji publika traži. OTT platforme su dobra prilika za to.
2: Mi na OTT platforma možemo da radimo što ćemo. Možemo da proizvedemo nišu koliko hoćemo. Nišu za jazz fanove, nišu za sportiste, nišu za djecu. I to je neki pravac kojim možemo da krećemo, ali se moramo objedinjavati, moramo zajedno nešto raditi. Ja znam da bratstva neće biti. Da li će biti jedinstvo, to je neko pitanje. Bratstvo neće vidjeti, vidjeli smo na Eurosongu, Crna Gora je dobila 0 glasova od dvoje kolega, Crna Gora je uradila ono što je trebala da uradi, usaglasila publiku i žiri, ali dakle neće biti bratstva. Da li će biti jedinstvo, da li će biti zajedničkog nastupa, očigledno se sada treba izboriti za to. Mnogo ćemo mi lijepe ovdje stvari reći i mnogo ćemo ići ni stream, ni zlako. Ali da li ćemo kasnije nešto uraditi, to je nije pitanje volje. Ovdje treba postaviti interes kao osnovnu vrijednost. Dakle, rekli smo nema bratstva, teško ćemo postići jedinstvo, ajmo da se dogovorimo oko interesa. Interes je u ovom regionu ružna stvar, ja mislim da nije. Ukoliko ga zdravo na zdravim osnovama postavimo.
1: Na OTT platformama mogu se pogledati i kvalitetni sadržaj iz dokumentarnog i igranog programa, ali i iz arhive, podsjeća Robert Šveb iz Hrvatske radiotelevizije.
3: Imamo dosta sadržaja i proizvodimo stalno. Mi imamo i zakonsku obavezu, 15% našeg ukupnog budžeta plasirati u neovisnu produkciju. To nam godišnje generira jedno 50-60 novih naslova dokumentarnih i igranih sadržaja. Još uvijek imamo in-house proizvodnju zabavnog sadržaja. Proizvodimo to dosta kvalitetno i to su dobri rezultati i još uvijek nekako uspijevamo se održati u tom premium sportu. Kupujemo sadržaj, kupujemo prava i prenosimo dosta toga. Ne? Ono što ja mislim da je tu borba protiv velikih platformi, mi čak i prodajemo Netflixu naše sadržaje.
1: Kako da javni servisi opstanu u moru raznolikog sadržaja i brzom vremenu u kojem živimo, predlaže direktor radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić.
2: Ogromno je pitanje koje je već po Evropi urađeno, to je da se obavežu uvoznici smart televizora da jedna od ikonica, odnosno od softvera koji budu domaće OTT platforme. I ukoliko vi imate vidljivost, tek onda vaša platforma ima smisla. Platforma ima trenutno stotine. Znači moramo se izboriti za vidljivost, znači moramo lobirati i raditi na ambijentu izvan televizije da bi se sve ovo što radimo nekako imalo smisla. Dakle, ovo što Manja govori da dobijemo dobar sadržaj i ovo što govori Natalija, ali sve to je uzalud ukoliko mi se ne izborimo za sami taj problem vidljivosti.
1: Generalna direktorka RTS-a Manja Grčić zaključuje da je za opstanak javnih servisa važno da suština ostane ispred forme.
0: Kvalitetan sadržaj koji neće biti zadovoljavanje forme javnog servisa. To je najvažnija odluka koju moramo da donesemo. Ne treba da imamo kulturni sadržaj samo da bi rekli da ga imamo, ne treba da imamo obrazovni samo da bi rekli da ga imamo i da bi zadovoljavali neke procente i neke brojke. Ako pravimo sadržaj, ajde da on bude relevantan i ajde da on bude kvalitetan.
1: U skladu sa prilogom koji ste upravo čuli, podsjećamo vas da sve naše emisije možete slušati odloženo na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i na internet adresi rts.rs. Dragi slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Saša Hajdin i producent Branislav Jerković. Ja sam Tijana Lukić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelica.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: Zvezda gostuje Cedeviti. OFK Beograd gostuje Partizanu u Humskoj. Fudbalski klub Radnički gostovaće u prvom kolu play-out faze Superlige Srbije Imenjaku u Kragujevcu. Košarkaši Partizana gostovaće Sarajevu ekipi Bosne. Tim Roberta De Zerbija gostovaće Chelsea-u i jedva čekam da objave kako Deep Purple gostuje Beogradskoj areni. I da Sara Brightman prvi put gostuje Beogradu, pa da i ja krenem na svoja privatna gostovanja. Recimo, sutra bih mogao da gostujem mojoj tetki, pošto me je pozvala na gibanicu. Posle ću da gostujem kafani da se vidim s prijateljima, preko sutra ću malo da gostujem poslu, tek da budem viđen, a večeras gostujem komšiji Neši. Kad smo se pre neki dan sreli, rekao sam mu: komšija, jednom ja gostujem tebi, drugi put ti gostuješ meni. Neki red mora da se zna. A predlog? Pita me Neša. Pa to je predlog, kažem, da se viđamo recipročno. Ma ne taj predlog, reče mi Neša i izađe iz lifta. I ja sad ne znam šta da mu predložim. Kakav je to predlog?
1: Srpski na srpskom. Komšija je mislio na gramatički predlog kod koji se slaže sa glagolom gostovati i sa genitivom, što nas vodi do pravilnog spoja gostovati kod nekoga, a ne gostovati nekome, ako već hoćemo da spomenemo domaćina. Može se upotrebiti i predlog u, ako hoćemo da kažemo u kom mestu ili objektu se to gostovanje realizuje. Ili umesto glagola gostovati treba upotrebiti imenicu gost i preformulisati rečenicu. U svakodnevnom govoru retko ko u tome greši, ali problem sa glagolom gostovati javio se u jeziku sportskih novinara najverovatnije zbog ekonomičnosti rečenice, iako su tu govorne i pisane uštede zanemarljive. Značenjski upotreba izraza gostovati nekome može se opravdati time da se tako jasno stavlja do znanja kako nije reč ni o kakvom ugošćavanju, na šta upotreba predloga kod najpre asocira. Izraz gostovati nekome nije izašao van okvira žargona sportskih novinara, a kako se već poduže tamo nalazi, najverovatnije ga se uopšte više nećemo osloboditi. Isto važi i za izraz pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

I kako ćemo sad? Baš da vidim koliko će ovo da potraje i da li uopšte više neko sluša lektorske preporuke. Ma šta preporuke? To su moranja. Da se razumemo. Kod kuće pričajte kako hoćete, vaša stvar. I u svakoj drugoj neformalnoj situaciji. Ali ako učestvujete u javnom govoru, onda ste odgovorni i za

0: njegovu pravilnost i za uticaj koji imate na one koji vas slušaju. Evo kako ja vidim razvoj situacije sa ovim gostovanjima. Lektori i drugi lovci na greške uporno će opominjati da izraz gostovati nekome nije u duhu srpskog jezika. Sportski novinari i sportisti će govoriti kao i do sada, jer inače ne daju na svoj žargon. I tako će svako da vuče na svoju stranu više decenija, koliko nam, prema dosadašnjem proseku, treba da uskladimo savremeni jezik sa gramatičkim pravilima. E pa ne dam da nam srpski postane gost iz prošlosti. Hoću da znam s kojim predlozima idemo u goste, a koje ostavljamo kod kuće. Shvatite me, čeka me komšija Neša, a ja i dalje nisam siguran koji predlog očekuje od mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U posetu u Beogradu stigao je predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, a na aerodromu ga je dočekao predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da je ova poseta važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas. Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš strateški cilj, poručio je Vučić. Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom, naveo je predsednik na Instagramu. Costa će sutra razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predsednicom parlamenta Anom Brnabić. Predsednik Evropskog saveta je u Beograd stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa predstavnicima institucija i partija. Poručio je da su međupartijski dijalog i poštovanje svih zajednica u njihovoj različitosti, negovanje ovih vrednosti u praksi, kao i regionalna saradnja, suštinski prioritet za osiguranje bezbednosti i ekonomskog prosperiteta regiona.
3: Prihvatanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje ključni je prioritet za siguran napredak regiona. Dijalog Beograda i Prištine je najvažniji u tom pogledu. Dozvolite mi da podvučem, normalizacija je od suštinskog značaja za evropsku budućnost i Kosova i Srbije. Nedavno je postignut važan napredak na kojem treba insistirati i osigurati potpunu primjenu Ohridskog sporazuma.
2: Delegacija Srpske liste, predvođena predsednikom Zlatanom Elekom, zatražila je od Koste jasnije i odlučnije angažovanje Evropske unije u zaštiti prava srpskog naroda, poštovanju vladavine prava i sprečavanju jednostranih poteza koji dodatno podižu tenzije na terenu. Cilj je, kažu, pre svega poštovanje postignutih sporazuma i konačno formiranje zajednice srpskih opština, koja je obećana pre 13 godina. Uoči vanrednih izbora koji će u nedelju biti održani u Južnoj srpskoj pokrajini, Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je Sveta Milkić iz sela Binaču u Kosovskom Pomoravlju brutalno pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina Marka od napadača. Kako kažu, ovo jasno ukazuje na sve osjetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Tri dana pred izbore stigla je vest da radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Opširniji u prilogu Marine Bajić.
4: Marka Milkića iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju napao je komšija Albanac, a njegovom ocu Svetozaru, koji je pokušao da ga odbrani.

0: naneo je telesne povrede. U izjavi za Kosovo online Marko objašnjava da su od strane istog komšije već nekoliko puta verbalno napadani, ali da je ovoga puta to preraslo i u fizički napad, tokom kojeg je njegov otac Svetozar dobio veće povrede od njega.
1: Pa znate kako, zabrinuti smo zato što ovo nije prvi put. Do sad je sve bilo verbalno, međutim sad je nasrnuo fizički. I sad ne znamo kako da se osjećamo nadalje, šta će da bude. Nadamo se da će da policija istragu da vodi kako treba.
0: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da napad jasno ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. A povodom nedavnog upada takozvane kosovske policije u srpsku ambulantu u Obiliću, oglasio se portparol Evropske unije. Kaže da je pitanje privremenog zatvaranja ambulante u Obiliću rešeno u koordinaciji sa vladom Kosova. Očekujemo da kosovske institucije sva pitanja u vezi sa zdravstvenim i obrazovnim uslugama koje podržava Srbija rešavaju kroz dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, kao i u konsultaciji sa zajednicom kosovskih Srba, navodi portparol u odgovoru za Kosovo online. U međuvremenu je stigla vest da radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Navodno planiraju da promene 88 tabli. Kako je rekao gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima opštine.
2: Skupština opštine Severne Mitrovice 30. januara donela odluku koja je stavila van snage prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, zato što nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, zato što nije učestvovao apsolutno niti jedan Srbin u radu te komisije. I Ministarstvo za lokalnu samoupravu je dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni.
0: A radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije na Kosovu i Metohiji okupili su se 11. put na mirnom protestu zbog pritvaranja direktora 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Skupovi su održani ispred zdravstvenih ustanova u Gračanici i Gušterici i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Jednomesečni pritvor im je određen jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača.
3: Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Tom prilikom istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Predsednik Vučić razgovarao je i sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanju država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu. Na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Istakao je da ta zemlja Srbiju vidi kao važnog partnera, kao i da je saradnja dveju država prilika za unapređenje razvoja. Sakr Gobaš i Ana Brnabić potpisali su zajedničku izjavu, kao i sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Emirata. Izveštava Jovana Obrenić.
4: Potpisani sporazum o saradnji odražava dobre odnose između dva parlamenta, ocenio je predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Dodao je da ima potencijala za produbljivanje saradnje. Tokom zajedničke konferencije za medije sa predsednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić, Gobaš je rekao da Emirati na Srbiju gledaju kao na važnog partnera u regionu Balkana i Evrope.
5: Verujemo da ovi odnosi imaju jake i daleke horizonte za proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao što su veštačka inteligencija i napredne tehnologije, i odrazit će se na druge aspekte saradnje između dva prijateljska naroda i dve prijateljske

0: zemlje. Radimo na razvoju odnosa između dva parlamenta koji će dostići izuzetan nivo sveukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja.
1: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da su odnosi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije trenutno na najvišem istorijskom nivou. Dodala je da potpisivanje sporazuma o saradnji između generalnih sekretarijata Federalnog nacionalnog saveta Emirata i našeg parlamenta dodatno potvrđuju te odnose i pokazuju koliko su posebni.
2: Da ovakav sporazum generalni sekretarijat Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata nikada nije potpisao ni sa jednim drugim parlamentom. Moja molba za njih je da se još više angažuju na unapređenju naše parlamentarne saradnje kako bi i mi dodatno putem parlamentarne diplomatije doprinuli sveukupnim odnosima između naše dve zemlje.
1: Predsjednica parlamenta je podsjetila da Srbija i Emirati već imaju nekoliko potpisanih sporazuma. Jedan od njih je sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu koji je na snazi od juna prošle godine.
2: Ujedinjeni Arapski Emirati su jedan od vodećih investitora u Republici Srbiji. I to investitori koji su prisutni u velikom broju ekonomskih sektora, od poljoprivredno-prehrambene industrije preko energetike do građevinarstva. Zahvaljujući prisustvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, mi već godinama beležimo značajan ekonomski rast.
1: Sakr Gobaš će u Srbiji boraviti do sutra, a planirano je da obiđe i gradilište za Expo 2027 kao i ložionicu.
3: Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći, pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata.
4: Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovjek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi, tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe. Razgovarali smo i o aktivnostima NIS-a, znači u ovim uslovima opet otežanog poslovanja, a vezanog za neizvesnost oko licence. Međutim, NIS nastavlja svoje aktivnosti, rafinerijska prerada je na oko 10.000 tona mesečno.
3: Ruske i ukrajinske snage razmenile su napade dronovima tokom noći i jutra, javljaju novinske agencije. Iz Moskve je saopšteno da je na rusku teritoriju upućeno više od 700 bespilotnih letelica, a da je najteže pogođen Sankt Peterburg pred početak ekonomskog foruma. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da je odgovor već pokrenut. Ukrajinska strana prijavljuje napade na civile na svojoj teritoriji. Situaciju prati Nikola Denčić.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u Sankt Peterburgu na meti bio naftni terminal, koji je prema njegovim rečima uništen. Ističe da je reč o postrojenju koje koristi ruska vojska, kao i da je gađana baza u obližnjem Kronštatu. U Tambovskoj oblasti, navodi Zelenski, pogođena je jedna fabrika oružja. Napad na terminal dogodio se uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, prenose ruski mediji. Na tom skupu bi u petak trebalo da govori i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je najveći deo dronova, objavilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će odgovor biti sistematičan i da će vojska pokrenuti posebnu operaciju kako bi se sprečili potencijalni slični udari. Ukrajinske lokalne vlasti prijavile su da je u ruskom udaru na Harkovsku oblast bilo žrtava i da su na meti bili civili. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin izjavio je da su ukrajinske snage gađale autobus na liniji Moskva-Simferopolj i da je poginulo nekoliko ljudi. Na meti ukrajinskih bespilotnih letelica bila je i Smolenska oblast, gde su, prema navodima lokalnih vlasti, stradali pripadnici sektora za vanredne situacije. Ukrajinske trupe na liniji razdvajanja prijavile su artiljerijski napad ruske vojske u Hersonu. U trenutku velikih

0: tenzija. U Kijev je doputovao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Kako navodi Reuters, to je njegova prva poseta u Ukrajini od februara.
1: Na Bliskom istoku razmenjuju se udari dok su mirovni pregovori u zastoju. Američke snage gađale su iranske vojne mete i oborile iranske rakete i dronove lansirane ka brodovima i zalivskim zemljama. Revolucionarna garda napala je američke mete u regionu. Kuvajt tvrdi da je jedna osoba stradala u iranskim napadima, dok je više od 60 povređeno. Ne smiruje se ni situacija u Libanu. Opširnije Sanja Brkić.
2: Ponovo rastu tenzije na Bliskom istoku. Diplomatski pregovori i dalje nisu doneli konkretne rezultate. Američka centralna komanda je još jednom, kako se navodi u samoodbrani, reagovala na iranske napade ka zemljama regiona i plovilima u Ormuskom oreuzu. Gađana su postrojenja na jugu Irana korišćena za lansiranje projektila i dronova. S druge strane, revolucionarna garda napala i američke baze i helikoptere u zemljama regiona. Ispaljeni su dronovi i rakete ka Kuvajtu i Bahreinu, ali su prema centralnoj komandi svi presretnuti ili su se raspali. Iz Kuvajta je kasnije saopšteno da je oštećen međunarodni aerodrom. Tamošnje vlasti navode da ima žrtava u iranskim napadima. Agencije ocenjuju da je reč o jednoj od ozbiljnijih razmena udara od početka primirja. Nejasno je u kojoj su fazi mirovni pregovori. Pojedini iranski mediji su javili da je razmena poruka u vezi sa memorandumom o razumevanju obustavljena. Ipak, američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio kako se pregovori nastavljaju. Državni sekretar Marco Rubio odbacio je navode da američki pregovarači nude ublažavanje sankcija u zamenu za otvaranje Ormuskog moreuza.
3: Iran je pod sankcijama zbog toga što radi na obogaćivanju uranijuma. Sankcionisan je zbog svojih zaliha koje i dalje ima i nuklearnih aktivnosti. Ukoliko od toga odustanu, ukoliko poštuju svoje obaveze i dogovor, ublažit ćemo određene mere. Ali to nema nikakve veze sa Ormuskim oreuzom. Takva ponuda nije na stolu.
2: Situaciju dodatno otežava i razmena udara između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Predstavnica Ujedinjenih nacija u Libanu, Anandita Filipos, kaže da je hitno potrebno diplomatsko rešenje.
4: Uprkos primirju, neprijateljstva nisu prestala. Ljudi širom Libana suočeni su sa nasiljem i raseljavanjem. Napadi na Beirut i jug Libana stvorili su neizvesnost, paniku i zabrinutost. U toku je društvena i zdravstvena kriza.
2: Zbog situacije na Bliskom istoku i nove razmene udara Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cene nafte su ponovo u porastu.
1: U Sarajevu je počelo odvodnevno zasedanje Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojem bi trebalo da se donese odluka o imenovanju visokog predstavnika. Kao najizglednije ime pominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Republika Srpska smatra da kancelariju visokog predstavnika treba ukinuti. Sarajevo, međutim, smatra da visoki predstavnik treba i dalje da bude u Bosni i Hercegovini sa nesmanjenim ovlašćenjima. Republika Gabon novi je učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Komesarka te centralnoafričke države, Alida Abuona, kaže da od nastupa u Beogradu očekuje jačanje međunarodne saradnje i nove investicije. Organizatori ističu da su učešće na Expo do sada potvrdile gotovo sve afričke zemlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu policije podnetu protiv trojice njenih službenika, jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. U toku istrage koja se vodi zbog ubistva AN 12. maja u restoranu 27, tužilaštvo je utvrdilo da oni nisu bili na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela. Prethodno je u Višem javnom tužilaštvu ponovo saslušan Veselin Milić zbog novih dokaza prikupljenih u toku istrage. Kako se navodi, on je izneo svoju odbranu. Dojave o postavljenim bombama stigle su na e-mailove u gotovo sve škole na teritoriji Srbije. Pripadnici MUP-a proverili su objekte koji su prethodno evakuisani. Ministarstvo prosvete saopštava da je utvrđeno da su dojave bile lažne, a interventne jedinice nisu pronašle ni jedan sumnjivi predmet. Kultura. Sterijna nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Liješevića Moje pozorište, Atelje 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijne nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijnu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Četković, Ana Mandić i Bojana Milanović. Sport. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu igra polufinale evropskog prvenstva u Slovačkoj sa Azerbejdžanom. Meč počinje u 20:45. Basketaši Srbije očekuju dve utakmice na svetskom prvenstvu u Varšavi. Najpre će se od 19:45 sastati sa Australijom. Nešto kasnije od 21:35 protivnik će biti Austrija. Nekadašnji košarkaški reprezentativac Srbije, Miloš Teodosić, imenovan je za novog sportskog direktora Crvene zvezde, saopštio je Beogradski klub. Poznati regionalni sportski novinar Edin Avdić preminuo je u 47. godini. Avdić je rođen 1979. godine u Sarajevu. Bio je jedan od najpoznatijih sportskih komentatora i kolumnista na prostorima Balkana. Posle rada u nekoliko medija u Bosni i Hercegovini, prešao je na srpski TV Arena Sport, gde je donedavno godinama bio komentator najvažnijih utakmica ABA lige, Evrolige i NBA lige. I za kraj vesti, vremenska prognoza, sutra na severu Srbije i zapadu suvo sa sunčanim periodima, ujutru ponegde moguća slaba kratkotrajna kiša, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, malo svežije, ujutru moguća slaba kratkotrajna kiša. Temperatura od 16 do 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19:00, koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Sveći male ašundalen lači rat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Aratuno dosti emisija ako si to opačev dutno vaša rakibe i ekajek hakajengo Milan Antonijević. Samo nakle dive vizitinja neko bodizija taj romane beši paskitana nisa Srbija, makiribaje dizutnenca, tenenca, taj lokalno institucijenca, kota razuma vipe savence romani kubatna dikelape, taj kotaro forme e efikasno arakibaske e diskriminacijata.
1: Večerašnji gost emisije je poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, koji je prethodnih dana obišao nekoliko gradova i romskih naselja širom Srbije, razgovarajući sa građanima, mladima i lokalnim institucijama o izazovima sa kojima se romska zajednica suočava i o načinima efikasnije zaštite od diskriminacije.
0: Romnji taj aktivistka je Natalija Tomenko, vakarela kaj avdiveo Roma, arakena je Ukrajina, numa i nikaj eraštra, musa je putardete vakarol, taj te činol anticiganizmi.
1: Romkinja i aktivistkinja Natalija Tomenko poručuje da danas Romi brane Ukrajinu, ali i da država mora otvoreno da prizna i suzbije anticiganizam.
0: O Romano Temto Menca Džikobiš Sahati. Mangato Menge, Lači Rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Kakvi su uslovi života u romskim naseljima? Da li institucije dovoljno brzo reaguju na diskriminaciju i kako mladima pružiti stvarnu podršku u obrazovanju? O tim pitanjima razgovaralo se tokom posete poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića Novom Sadu, Lazarevcu, Surčinu, Obrenovcu i Bujanovcu. U naseljima Bangladeš kod Novog Sada i Sokolovo kod Lazarevca ukazano je na ozbiljne komunalne probleme i potrebu za unapređenjem osnovnih životnih uslova. U Bujanovcu je naglašena važnost bolje dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i veći broj pedagoških asistenata u školama. U Surčinu i Obrenovcu fokus je bio na mladim Romima koji svojim uspehom razbijaju predrasude, ali i na potrebi da se na diskriminaciju reaguje brzo i odlučno. Poverenik Milan Antonijević u razgovoru sa Unom Berišom ističe da pritužbe građana predstavljaju ključni mehanizam zaštite i da je rad na terenu neophodan kako bi se došlo do konkretnih i održivih rešenja.
3: Šta su prema vašim saznanjima sa terena trenutno najveći problemi sa kojima se suočava romska zajednica?
4: Pa, naravno da je širok negde spektar kako romska zajednica osjeća taj nivo socijalne distance koje postoji. Ogroman je i dalje nekako jaz, deo stereotipa protiv kojih se borimo veliki niz godina, ali čini mi se da su još uvek oni uspeli da prevladaju i da je još veliki put na svima unutar Srbije da taj jaz se smanji. Mi smo razgovarali i u opštinama Lazarevac, Obrenovac, bili smo i u Novom Sadu, govorili o uslugama koje Srbija pruža svim svojim građanima, bilo da govorimo o uslugama unutar opština ili sada vezane za neka druga pitanja. Osjeća se taj jaz, ali čini mi se da nema sistemske diskriminacije, to pokazuje i naše istraživanje, znači dosta je nekako država dobila osjetljivosti za pitanje unapređenja prava Roma, govorimo i stipendijama, razgovarali smo u Obrenovcu sa mladim ljudima iz osnovnih i srednjih škola i iz visokog obrazovanja, iz romske zajednice koji su dobili stipendije. Znači tu vidimo određene pomake i poboljšanje položaja Roma, ali unutar obrazovnog sistema još uvek ima potrebe da se ovim pitanjima govori, da se radi na destigmatizaciji romske populacije, da se afirmativnim merama izlazi, da se one objašnjavaju javnosti u Srbiji, znači da je to zaista nešto što je predviđeno zakonom, što je predviđeno ustavom, što ni na koji način ne ugrožava nekog drugog, znači vi kada podignete kapacitete jedne zajednice, time ste podigli kapacitete celog društva, tako da bilo koja mera koja se je vezana za obrazovanje ili pristup nekim drugim delovima naše države i sistema zaštite, ne znači da će neko drugi biti uskraćen, već da će opšta populacija imati zaista koristi. Sa druge strane, veliki su izazovi ispred Srbije, manjak radne snage, i to negde pogoduje tom pozitivnom pristupu i romskoj zajednici, da se radi na određenom nivou prekvalifikacija, znači obuka, pa i obrazovanja ako hoćete.
3: Kada govorimo o obrazovanju, u Bujanovcu je istaknuta potreba da za više pedagoških asistenata. Da li ćete tu inicijativu podržati i na koji način?
4: Da, naravno sve što se negde otvara kao pitanje jeste naravno podrška u obrazovnom sistemu. Pedagoški asistenti su se pokazali kao veoma efikasan mehanizam koji je država Srbija obezbedila, i govorili smo i o pedagoškim asistentima na nivou osnovnog obrazovanja i o mogućnostima pedagoških asistenata kroz srednjoškolsko obrazovanje koje još uvek u Srbiji nije obavezno. ali se nadam da će te promene doći na nivo našeg obrazovanja, zato što zaista moderna država kakva Srbija jeste i nastoji da bude, mora obezbeđivati obavezno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim ćemo se na određeni način baviti i svim manjinskim zajednicama i omogućavanjem pristupa obrazovanju na jedan adekvatan način. Govorimo takođe o visokoškolskom obrazovanju, tu ima, čini mi se, velikih pomaka i podrške i tu možda možemo davati zaista neke dobre ocene. Pratili smo naravno i sva pitanja koja su vezana za stanovanje, adekvatno obezveđivanje stanovanja prilikom raseljavanja, neke druge pitanja koja su onako dosta bila osetljiva u prethodnom periodu, gde moramo biti posebno pažljivi i grad Beograd i Novi Sad, da gledamo. Obišli smo u Novom Sadu jedno od naselja koje je formirano nakon požara, ako se sećate, u kome je Novi Sad obezbedio određene uslove, ali prilikom posete naselju takođe smo napravili još jedan presek toga šta sve još mora da se uradi da bi to stanovanje zaista bilo na nivou koji je dostojan života i

I kažem, tu ima spremnosti lokalne samouprave, ima spremnosti u Nišu, ako sećate ponovog uključenja struje za jedno naselje, takođe i u Novom Sadu.

0: tako da kažem, svakodnevni su izazovi. Institucija povjerenika je tu da reaguje, da nekako koordinira i pravi taj nivo medijacije, da građanima jasno pojašnjavamo šta su afirmativne mere, koliko su one potrebne, da oni pokazuju jednu ljudskost i čovečnost svakoga ko živi u Srbiji, a koji želi zaista deo onoga što plaćamo kroz poreze, da uputi i manjinskim zajednicama, da na taj način napravimo tu punu jednakost, da gledamo neke pozitivne primere, da budemo zaista ponosni kada imate ljudi iz romske zajednice koji su završili fakultete, uključili se zaista na jedan adekvatan način u razvoj našeg društva i da to treba nekako da nam bude ta vodilja.
1: Milene, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i govorili za Svet Roma.
0: Hvala i vama, uvek je zadovoljstvo i posebna podrška naravno je potrebna i od strane medije, zato se i vama zahvaljujem, uvek ste pratite sve pozitivne inicijative i uvek reagujemo kada ima određenih izazova i mislim da je to pravi put za punu jednakost.
1: Poruka sa terena je jasna, bez sistemske saradnje, kontinuiranog rada i otvorenog dijaloga nema suštinskih promena. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević poručuje da diskriminaciji nema mesta ni u institucijama, ni u školama, ni u javnom prostoru, te da su dostojanstvo i ravnopravnost prava koja moraju biti dostupna svima.

0: Gie Ukraina starto ber shtikhela pe Rusia ka agresia, gendoske Roma sitona no rendia e Ukraina ka skiriake. Maškaron sitoini odajo je Natalija Kotomenko, je verutni direktorka e agencija Kivaš Bufljari pe Romana Kulturako ani Ukraina. Oj vakarela kaj suportje Romengo ano araki bepho vjako, naštite ovol bidiklo. Avdi vesi but Romane Askerija ani Ukraina ki Askerija. Od ova prminela pozicije Romengi ano amali pe, e raštraveke naštite panol peake anglofakti, kaj sijam kotore sa amali paske procesjengo. Vakarela e Tomenko. Numa, penelaka je Ukrajina, ano je kvakti musa i potardete vakarol kaj si anticiganizmi. Anglune, manglapete vakarolpe kaj o anticiganizmi si. Palo dova, šajte marahape opipe o. Penela oj. Vakarela te sineka je Ukrajina, mangjela dženutni peani Evropaki Unija, sistematikano arakibe hakajengo e romengo musajte oval šužo prioriteti za skirelacije prekalo Roma, sikavena sa situacija emanušikane hakajengijani phu. E Tomenko, a kaleber šeste, vakar genijano bešipe kjedutne na cijengo kotar maškar temutno divele paribasko pedo holokaust, kote vakar ge ispatu i be e parana nako savijačili dživdi ano nacistikano tradipe. Odoleja, anglunodrom sine ispatu i be jeka ukrajinako, romnjako, ani ađehar komemoracija. Vaš Tomenko, avdi vesutno mareba sito dukavno istorijako le paribe, olaki nana, taj papo, a čile dživdeano nacistikano genocid, avdi veolenge čavenge čave, popale di kenape e ađehar mareba. Od ova su avdi vedi ka, taj hađera, sito jek, sar so sine empirije mananake taje paposke, vakarela oj. Ulavde dukavno vakeribe sito kotar olako papo, savo sar duj beršengo čavo, a žutime o leske ano momenti, kano nacistija tarena sine diz. Iek germanijako oficiri sine čalavdo kana diklja tikne čave, denge familijake nekobor minutja te piren prekale purt, palo savo sig bombarduimo. Od ova familijerno vakeribe sar vakarela je Tomenko, formiring ja olako identiteti taj tizutnengo angažmani. Vaša veripe generacijata savi musi sine te panol po muj taj konikta na vakarol, avdi vesutne Roma alosarena te vakaren putarde, telen kotorani politika taj te ispatuinen. E Tomenko leparela kaj genocid pedo Roma taj Sintja, musajte ovola navdo taj semnimo jeka jek hakajenca sar so semnine lape mudari pe jahudi jengo. So skijano dujtolu mjako mareba, mudarde paše kvaš milionja Roma ani sa Evropa. Vakjeri be kotar olaki familija, sar Penela, sito kotor, e bara istorijako e ukrajinako, taj ispati be, kaj Roma siton olako biulav do kotor. Sarano nakutni pe, ađehar ini avdive.
1: Dok se Ukrajina već četvrtu godinu suočava sa ruskom agresijom, brojni Romi nalaze se u redovima ukrajinske vojske. Među njima je ujak Natalije Tomenko, zamjenice direktora Agencije za zagovaranje romske kulture u Ukrajini. Ona ističe da se doprinos Roma odbrani zemlje više ne može ignorisati. Danas ima mnogo romskih vojnika u ukrajinskom oružanim snagama. To mijenja položaj Roma u društvu. Država više ne može da zatvara oči pred činjenicom da smo deo svih društvenih procesa, poručuje Tomenko. Ipak upozorava da Ukrajina istovremeno mora otvoreno da prizna postojanje anticiganizma. Prvi korak je da se kaže da on postoji. Tek tada možemo da se borimo protiv njega, naglašava ona. Dodaje da ukoliko Ukrajina želi članstvo u EU, sistemska zaštita

0: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, dobrodošli u novo izdanje emisije Na talasima zdravlja. Svake godine u maju mesecu širom planete se obeležava mesec borbe protiv melanoma, najagresivnijeg malignog tumora kože. Iz tog razloga ovu emisiju u celosti posvećujemo upravo melanomu, sa posebnim osvrtom na prevenciju, ne samo u razgovoru sa našim stručnim sagovornikom, već i kroz autentično lično iskustvo u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Gost Radio Beograda 1 je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Poštovani profesore, hvala na vremenu koje ste odvojili da našim slušalcima prenesete važne poruke o ovoj temi i pre svega da pokušamo zajedničkim snagama da menjamo lošu statistiku.
3: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
2: Da li je utisak da melanoma ima više nego ranije? Odnosno, da li je utisak ispravan da ga ima više nego ranije i ukoliko jeste, šta mislite da su razlozi?
3: Dva glavna razloga su zbog čega možemo reći da imamo više pacijenata obolih od melanoma. Prvi razlog je zato što se mnogo više građani izlažu sunčevim zracima sada nego pre recimo 100 godina. Pre svega zbog poslova koje rade u prirodi, a da ne nose zaštitu. Ranije su ljudi koji su radili u polju imali duge rukave, šešir, danas to nije slučaj. Takođe, mnogo više vremena se provodi na moru, ne samo jednom, nego i drugom i trećem letovanju. Zatim, tokom zimskih meseci se takođe koža izlaže suncu. I naravno, drugi veliki razlog, što je svakako dobar, to je da postoje tehnike kojima ranije otkrivamo melanom i druge tumore kože u nekoj ranoj fazi, što je zapravo i cilj da ga otkrijemo tumor u najranijoj fazi, onda je i velika šansa za izlečenje. Kad se otkrije u najranijoj fazi, onda je izlečenje 100%. Tako da ovo su dva glavna razloga zbog čega možemo reći da je trend porasta melanoma ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu.
2: Možemo da čujemo da neki ljudi kažu maligni melanom. Da li je to ispravna konstrukcija?
3: Pa ne možemo reći da je neispravna, ali u stvari melanom sam po sebi je maligni tumor. I ranije u starim radovima, čak i sada u današnje vreme, se može naći ta konstrukcija, ali nema potrebe jer ne postoji benigni melanom. Tako da dovoljno reći melanom, on je maligni tumor kože i sluzokoža, može se takođe javiti i na sluzokožama i sasvim je dovoljno danas reći melanom.
2: Da li melanom može da pogodi baš svaku osobu? Postoje li oni koji su više predisponirani i da li pogađa decu?
3: Može da se desi u bilo kom životnom dobu. Naravno, postoje veći podaci o tome kada se javlja u kojoj dekadi života, ali svakako se može javiti u bilo kojoj. Može se javiti i u dečijem uzrastu, što je na svu sreću retko i vrlo retko se viđa melanom kod dece. Baš retko, a može se javiti i u podmakloj životnoj dobi. Naravno, postoje nekada u zavisnosti od populacije do populacije kada se može češće javiti. Ono što svakako jeste rizični faktor, a to je kada je osoba već imala neki tumor kože ili imala jedan melanom, možda ima i drugi i treći, nezavisan od prvog melanoma, kada postoji

0: istorija melanoma u porodici, ako je neki član porodice imao melanom, postoji veća predispozicija. Ukoliko je osoba imala više godina izlaganja nekontrolisanog sunčevim zracima, takođe i zračenja u solarijumu, ukoliko je osoba svetle boje kože, tako da brzo pocrveni i nikako pocrni, što je takođe rizični faktor, to su osobe koje obično imaju svetlo ili riđu kosu, svetle oči, to su fototipovi 1 i 2. Međutim, kod osoba koje imaju tamniju boju kože, znači fototipovi 3, 4 i drugi, one retko pocrvene, ali brzo pocrne. Međutim, te osobe mogu da prime veću dozu zračenja bez nekih vidljivih ranih posledica po njih, što je svakako opasno, jer ta doza zračenja se, kako narod kaže, pamti. Tako da sve to se akumulira i jednostavno nekada se pojave neke stvari, bez obzira što osoba se nije u poslednjih par godina izlagala sunčevim zracima.
1: Šta znamo iz literature o tome ko je zaista više predisponiran? Ako pričamo o navikama.
0: Da, evo ovako, znači kao što sam rekao, melanom se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi. I dve stvari odlučuju o tome. Jedna je genetika, a drugo je faktor iz spodnje sredine. Na genetiku još uvek ne možemo da utičemo, jednostavno melanom se može javiti na delovima kože i sluzokože koje nikada nisu izloženi sunčevim zracima. Prema tome, to su genetski faktori na koje ne možemo uticati. Međutim, veliki broj melanoma na koje možemo da utičemo, jel postoje više tipova melanoma, ne samo jedan, se recimo neki se tipovi češće javljaju kod osoba ženskog pola, kao što su potkolenice, dok se kod muškaraca taj tip javlja na leđima, ušima i poglavini. Razlozi su, pored genetskih koji postoje, na koje opet kažem ne možemo da utičemo, to su načini oblačenja i odevanja. Žene mnogo češće nose suknju, haljinu. Takođe, frizura kod žena je mnogo drugačija nego kod muškaraca. Tako da nije samo sunčanje na plaži i tokom godišnjeg odmora, već tokom čitave godine. Tako da se ti delovi kože kod žena mnogo češće izlažu sunčevim zracima. Spomenuli ste solarijum. U jednom od radova je pokazano da kod osoba ženskog pola do 29. godine je solarijum bio kriv za 76% melanoma kod osoba ženskog pola. Znači da imate, opet kažem, ponavljam, genetske faktore i faktore spodnje sredine. Za sada možemo da utičemo samo na faktore spodnje sredine i na naše ponašanje.
1: Kada pričamo o navikama, da zastanemo za trenutak ovde, i nekada, rekli ste i sami, naši stari su provodili dosta vremena na suncu, ali su se drugačije štitili. Da li biste sad rekli da u prvoj liniji zaštite, odnosno prvom frontu zaštite, jesu zaštitne kreme ili i još nešto?
0: Ne bih stavio zaštitne kreme, losione i druge preparate u prvoj liniji. U prvoj liniji bih stavio da se osobe ne izlažu ukoliko ne moraju sunčevim zracima u periodu dana kada je, ono što narod kaže, najjače sunce. Recimo, danas je u Beogradu UV indeks bio 9, što je vrlo, vrlo visoko. Vrlo visoko. To je otprilike indeks blizu ekvatora koji se javlja. Tako da, nezavisno od boje kože i tako dalje, vrlo lako se pocrveni na današnjoj ne temperaturi, jer temperatura i UV zračenje moraju uvek da idu zajedno. Tako da bih to stavio, ukoliko osoba mora da boravi u spodnjoj sredini u tom periodu dana, pre bih predložio da traži prirodnu hladovinu, ne onaj plateni suncobran, nego prirodnu hladovinu, što je moguće da bude gušća ili krošnja, ili da bude ta zaštita da bude dosta gusta. Zatim odeću, po tim ubrajam i šešire i naočare za sunce i zaštitnu odeću, tek onda bih stavio na one gole delove tela koje ne možemo prekriti odećom preparate za zaštitu od sunca sa faktorom za našu populaciju ovde ne manjem od 30, poželjno 50.
1: U studiju Radio Beograda 1, profesor dr. Željko Mijošković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Pričamo o melanomu. I sad idemo na konkretnije stvari vezane za prepoznavanje. Da li se melanom razvija samo iz mladeža i kako bi trebalo da budemo edukovani da radimo samo preglede?
0: Ne, mnogo češće melanom se javlja na koži koji nikada nije bilo mladeža. Otprilike 75% melanoma se javlja na koži koja nikada na tom delu nije imala mladež, samo 25% na već postojećem mladežu. Problem je u tome što ta prva početna promena je mala i obično se zanemari, da je to mladež koji je nastao, pojavio se i tako dalje, a zapravo od početka je to melanom. Ono što bi trebalo da se obrati pažnja i da kada se radi samo pregled, jer koža je organ koji se vidi, a to je da kod dece se mogu javiti novi mladeži. Znači, i pa čak i kod osoba do 35. nekada i do 40. godine života se mogu pojaviti novi. Međutim, u nekoj životnoj dobi od 5. decenije pa nadalje, kada se pojavi pod navodnicima novi mladež, treba obratiti pažnju. Da to možda nije mladež, da je to možda nešto drugo. Naravno, u toj životnoj dobi se javljaju i seborojične keratoze, koje su benigne izrasline kože. Jedan dermoskopski pregled će vrlo lako napraviti razliku da li je nešto sumnjivo ili nije sumnjivo i da li zaslužuje ekciziju, odnosno uklanjanje, ili ne zaslužuje.
1: Kako izgledaju promene na koži, a kako izgleda mladež koji se menja, da bi smo ga shvatili kao alarm za odlazak dermatologu?
0: Ono što bi trebalo građani da primete kada rade samo pregled, to je da ako već imaju neku promenu za koju znaju da postoji, da ako ona je asimetrična, ako nije pravilno i levo i desno i gore i dole, ukoliko su te granice nejasne, ukoliko ta promena ima više boja, ako je taj dijametar veći, mada kod nekih tumora taj dijametar i ne mora biti veći, i ono što je jako važno, to je evolucija promene. Ukoliko se ona menja u nekoj jedinici vremena, ukoliko je danas drugačija nego pre 2 meseca, to je već dovoljan razlog da mogu da potraže pomoć kod dermatologa. Kod dece je malo drugačije, kod dece se mogu javiti novi mladeži, ali kažem opet, kod odraslih osoba, pogotovo posle 40. godine, naravno melanom se može javiti i pre toga, ali pogotovo posle, znači, to jest u 5. deceniji života, treba obratiti pažnju na ove stvari.
1: A šta se dešava kada povredimo mladež, ako je neka benigna stvar u pitanju, ili ako je možda melanom?
0: Povreda mladeža nije faktor rizika. Svaki deo kože koji se povredi, bilo da je žiletom ili neka trauma ili recimo padom s bicikla, naravno da će da prokrvari i da će biti povređeno. To nije, i obično pacijenti budu uzrujani i dođu pod stresom zato što je mladež povređen. Međutim, to nije rizično i obično lekar neće moći ništa da vidi u tom trenutku i obično se kaže da osoba dođe kroz 2-3 nedelje na ponovni pregled. Druga je stvar, ukoliko se taj deo kože povređuje na minimalnu traumu, a to je oblačenje garderobe, naslanjanje na stolicu, znači na neki lagani dodir kože, to onda već druga stvar. To onda već zaslužuje da se svako uradi pregled. Ali ukoliko je ta trauma bila odgovarajuća, ukoliko je bila jaka ili je u pitanju bio žilet ili neki drugi instrument, naravno da će da koža prokrvari.
1: Kako procenjujete to da li neki mladež treba da se ukloni? Sad ima neki koji kažu nemojte to da dirate, ako ga ne povređujete, ako vam ne smeta ili ako vam estetski ne smeta, a neki kažu sklanji sve.
0: Postoje 2 razloga zašto bi se nešto uklanjalo. Jedan je medicinski, gde lekar predlaže pacijentu iz medicinskih razloga, zato što je neka osoba došla sa nekom promenom koju ima i koja je sumnjiva je ta promena, da se ukloni različita od drugih ili postoji neka evolucija. Drugi razlog je ukoliko pacijentu neka promena na koži smeta, remetio izgled, jednostavno je ne želi na svojoj koži, ima pravo da se ukloni. Ukoliko je mladež u pitanju, da to osoba ne želi da ima, bitno je poslati taj deo kože, odnosno mladež, na analizu, gde će osoba dobiti odgovor o kakvoj vrsti promene se radi i onda ne postoji greška. Ono što će zaostati posle toga je ožiljak koji mora osoba da ima posle uklanjanja mladeža. Svesni smo da se danas pojavljaju različite reklame da će ukloniti mladež bez ožiljka, što nije slučaj, što se ne može desiti. Znači, mora imati ožiljak i trebalo bi uvek da dobije patohistološki nalaz patologa koji će reći o kakvoj vrsti promene se rade i onda ne postoji greška.
1: Malo smo odlutali od primarne teme, ali prosto mi je žao da ne iskoristim ovu priliku. Svakako. Da vas pitam i neke stvari o mladežima koje činjenica zanimaju ljude. Ali vraćamo se melanomu i došli smo do dijagnostike. Dakle, svedoci smo da je širenje svesti, čini mi se, dalo dobre neke impute i da se ljudi zaista odazivaju i pozivima na te besplatne dermatološke preglede, screening preglede, pa imamo i sad te sistematske preglede u okviru kompanija gde ljudi zaista mogu jednom godišnje, eto, da prosto provere kako im je stanje ako nisu primetili da se nešto menja. Kako izgleda dijagnostika i kako se dolazi do potvrde da je u pitanju melanom, ako je u pitanju?
0: Dijagnostika je brza i bezbolna. Sada dermatolog pregleda kožu sa dermoskopom, koji može biti ručni, koji može biti digitalni ili jedan i drugi, i može da napravi, da kažem, jednu pauzu ukoliko nije siguran da li je u pitanju nešto loše ili ne, da napravi, pa da napravi snimak kroz 2-3 meseca. U svakom slučaju, ukoliko je nešto sumnjivo, to se uklanja. Jer pacijent ne može imati rizik od bilo čega druga ukoliko ukloni tu promenu. Nije uvek svaka sumnjiva promena koja se ukloni automatski maligna, ali je bolje to uraditi. Znači, pregled mladeža i uopšte kože bez dermoskopa, nemojte računati da je zapravo pregled kože. Dermoskop zapravo treba da dermatolog svaki ima kod sebe i da tu metodu radi, kako bi se jasno razlikovalo da li je u pitanju mladež, keratoza, melanom ili neki drugi maligni tumor kože. Znači, to pregled bez dermoskopa se ne može računati da je kvalitetan pregled kože.
1: Koji još karcinomi kože postoje?
0: Pored melanoma? Da ne, postoji takozvani karcinom Merkelovih ćelija, koji je zapravo još maligniji nego što je melanom, međutim, on je ređi od melanoma, pa se toliko i ne priča o njemu. Postoje i drugi koji su češći od melanoma, ali nisu tog stepena maligniteta kao bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom. Postoje brojna grupa takozvanih adneksalnih tumora, pošto naša koža ima i neke žlezde i neke druge stvari u našoj koži, postoji i ta velika grupa tumora, tako da onda grupa sarkoma i tako dalje, da ne zamaramo vaše slušaoce, ali kad govorimo o onim najčešćim, to je bazocelularni, koji spada u grupu malignih tumora, međutim po svojoj prirodi možemo reći da i nije u potpunosti pravi, jer ako se ukloni na vreme i pravilno pacijent nema nikakvu dalje praćenje koje bi morao da ima, platim planocelularni koji jeste maligni, ali manje potencijala nego melanom, i melanom to su najčešći tumori koji se javljaju u populaciji ovde.

0: Gost Radio Beograda 1, emisija na talasima zdravlja, profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Ukoliko se potvrdi da je u pitanju melanom, od čega zavise modeli lečenja i prognoze za pacijenta?
1: Pre svega moramo dobiti adekvatan patohistološki nalaz, koji mora da ima određene karakteristike koji treba da ima i postoji, ako se melanom otkrije u najranijoj fazi, nema potrebe za bilo kakvim daljim procedurama. Znači, ni ultrazvukom, ni skenerom, ni bilo čime. Znači, ukoliko je u najranijoj fazi, dovoljan je pregled kože na 6 meseci tokom 3 godine i potom 1 put godišnje. Međutim, što je melanom takozvano deblji, odnosno što je veća debljina tumora, to su zahtevnije i procedure. Nekada je potrebno raditi biopsiju limfnog čvora, nekada je, ukoliko je i on pozitivan, da se da određena terapija ili da se urade određeni skener, i to sve zavisi, postoji protokol koji je vrlo jasan i potrebno je da se svaki lekar pridržava tog protokola, jer onda je mogućnost greške minimalna. Postoji i evropski protokol i američki, postoji takav protokol koji smo napravili u Srbiji, vrlo jasan, da se u zavisnosti od stadijuma rade procedure. Nije terapija za sve pacijente sa melanomom, već za određene stadijume bolesti. Terapija zavisi i od samog prirode tumora. Kasnije, ako je melanom u poodmakloj fazi, takođe postoji dve velike grupe terapija koje opet odlučuje konzilijum o daljem nastavku lečenja.
0: Dobro, zahvaljujući inovativnim terapijama, perspektiva brojnih onkoloških pacijenata, pa i onih sa melanomom, je značajno promenjena. Da li su svi pacijenti kandidati za te inovativne terapije i gde smo u odnosu na aktuelne pravce evropskih i svetskih okvira lečenja melanoma?
1: Pa, u Srbiji postoje dve velike grupe, to je imunoterapija i takozvana ciljna terapija za pacijente sa melanomom. Međutim, još uvek kaskamo sa svetom. Mi smo te lekove dobili dosta kasnije nego zemlje, čak i u okruženju. I zašto ovo govorim? Zato što je sada se želi da se maligne bolesti, ne samo melanom, pretvore u hronične bolesti. Znači, ja znam dosta pacijenata koji dalje primaju lekove i čija je bolest maligna bolest, u poodmakloj fazi je zapravo sada hronična bolest. Ti pacijenti rade, oni doprinose ovom društvu, vraćaju svoje porodici, tako da samo što moraju da primaju tu terapiju ili dnevno ili na svakih nekoliko nedelja, kako to opet zahteva protokol.
0: Upravo jedna takva pacijentkinja i naša sagovornica nakon vas.
1: Tako je, ja naravno znam ovaj vašu gošću, mi se znamo dobro već duži niz godina i upravo je to primer zapravo da treba uvesti, ukoliko je moguće, naravno nisu ni ovi lekovi sve mogući, ali kod određenog broja pacijenata jako lepo mogu da daju ono što mi hoćemo, a to je da uvedu bolest u hroničnu bolest i da se pacijent prosto vrati svom redovnom životu. Naravno, postoje i drugi modaliteti u svetu koji nisu dostupni ovde i onda se jednostavno snalazimo na načine kako se snalazimo.
0: Šta biste rekli pacijentima koji imaju dilemu da li da uđu u neku kliničku studiju?
1: Pa ja bih rekao da, ja bih im predložio svakako, jer to je i u evropskom i američkom vodiču da uđu u studiju, to je da se predloži ukoliko su, postoje jasni vodiči, znači da li se ponudi jedna i druga terapija, ukoliko su iscrpljene mogućnosti, ja bih svakako predložio pacijentu, jer pacijent u kliničkoj studiji je još pod mnogo većim nadzorom nego pacijent koji nije u kliničkoj studiji i ja ću citirati ovde bez odavanja identiteta, ali je to moj prijatelj koji je predsednik udruženja pacijenata obolih od melanoma to javno i rekao, da zapravo nije te godine ušao u kliničku studiju, danas ne bi bio ni živ. Tako da ću da citiram njega koji je to javno rekao i to je tačno. Ti lekovi nisu bili dostupni tada ovde, on je otišao u kliničku studiju u Nemačkoj i on danas sasvim lepo radi svoj posao, vratio se

0: sa svojim redovnim aktivnostima, što je svakako dobro. Klinička studija je zapravo, nije to neko ispitivanje lekova, pa da su pacijenti tu ispitanici na kojima se nešto ispituje.
1: U eksperimentima
0: nekakvim,
1: da. Tako
0: je, znači tu je pacijent pod višestrukim nadzorom nego kada je pacijent van kliničke studije. Mora da se zabeleži svaki događaj koji se desio. Ukoliko, kažem, nekada su mogućnosti iscrpljene, ja bih svakako predložio da, naravno, mora biti pacijent upoznan sa svim detaljima studije, mora da, i naravno, pacijent ima pravo da izađe iz kliničke studije u bilo kom trenutku bez ikakvih posljedica po pacijenta. Bilo kakvih.
1: Da li ste optimista da će se loša statistika u vezi sa melanomom kod nas vremeno menjati?
0: Pa ja se nadam. Ja prosto se nadam u promene i prosto to je nešto neminovno što se mora desiti. Da li ćemo mi to sačekati ili nećemo, to je pitanje. Ali kada se setimo kakve su terapijske mogućnosti bile pre 50-60 godina i sada, to je značajno bolje. Tako da ja se nadam da će možda neke buduće generacije dočekati neke nove lekove, neke nove mogućnosti, neka nova istraživanja. Jer ide se na tome da terapija bude terapija za svakog pacijenta. Nije svaki melanom isti, nije svaki pacijent isti. Da li ćemo za neku godinu ili neku desetinu godina dobiti neka genetska testiranja, pa ćemo dobiti neke mutacije koje ćemo nove otkriti, neke nove lekove. Ovo je naravno moja samo spekulacija, ali pre svega želja da se pomogne pacijentima.
1: Da završimo onako kako smo i počeli, a to je prevencija. Koja bi bila vaša tri saveta koja bi trebalo da čuje svaka mlada osoba, svaki roditelj, pa i svaki stari sugrađanin?
0: Pre svega da se trude da njihova koža ne pocrveni i ne pocrni. To je osnovni postulat kako bi sačuvali našu kožu. Pre svega bit ćemo zdraviji, to je prva stvar, i pod dva izgledat ćemo mlađe. To je u svakom slučaju dobro za jedan broj vaših slušalaca. Druga stvar je da pregledaju svoju kožu, jer koža je organ koji se vidi i može, to nije mnogo vremena, to je 2 minuta na svaka 3 meseca, to se može uraditi tokom tuširanja, znači da se ne gubi dodatno vreme i ne mora svaki pacijent da bude lekar, da vidi neku promenu na koži ukoliko je nešto čudno. Treća stvar koju bih savjetovao, a to je da se ne okleva odlasku kod dermatologa i kod lekara, jer može dobiti samo pomoć, a nikako da se nešto odmogne pacijentu.
1: Moram da pitam i ovo, zašto je opasno koristiti svakakve mazalice koje nam se nude različitim kanalima marketinga, što digitalnog, što ovako na svakom koraku? Zašto je opasno ako imamo neku promjenu da koristimo nekakve čarobne kreme, mazalice, to je najjednostavnije rečeno?
0: Jasno, zato što ne znamo sastav, zato što ne znamo kakav je to efekat na koži, a vi ćete vidjeti po reklama da su to uglavnom preparati za bolesti ili stanja na koži koja su česta. Zato što je u pitanju zarada, a ne nešto drugo. Da bi neki preparat došao na tržište, bilo koje kompanije, on mora proći brojna ispitivanja, kliničke studije, da se dokaže efekat i da se vidi kakva su neželjena dejstva, da bi uopšte se pojavio na tržištu. Ovako nešto, ja ne bih savjetovao neproverene preparate da se koriste.
1: Gost Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja, bio je profesor dr. Željko Mijušković, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista onkologije. Profesore, neizmjerno hvala na vašem vremenu i ovim važnim porukama.
0: Hvala vama.

0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: Maj je mesec melanoma, ali je melanom bolest o kojoj se srećom ili nesrećom sve više zna. U studiju Radio Beograda je Beba Basta, pacijentkinja koja se već niz godina, ako tako možemo da kažemo, bori sa ovom dijagnozom, ali i sa svime što ona nosi. Dobar dan, dobrodošli u studiju Radio Beograda. Hvala vam na poverenju i hrabrosti da svoje iskustvo podelite sa našim slušalcima.
2: Dobar dan i hvala vama na pozivu i što ovako jednu važnu temu pokrećete i nadam se da će biti od pomoći slušalcima.
1: Kako se i zašto osoba koja boluje od melanoma i vodi jednu ozbiljnu borbu odluči da o tome govori u javnosti? Šta je vaša misija? Zašto imate tu potrebu da ispričate drugima šta vam se dogodilo?
2: Pa potreba nije došla odjednom. Moje suočavanje sa bolesti, sa dijagnozom i sa svim problemima koje ona nosi bilo je jako teško, jer ja nisam imala koga da pitam i da se raspitam vezano za tu bolest o kojoj se pre 10-11 godina jako malo pričalo i malo pažnje se tome posvećivalo. Prosto da bih možda nekom ko je zdrav na vreme predočila na koji način može da otkrije melanom, da prepozna da mladež nije uvek mladež, nego je ozbiljna promena, tako da ne mora ni da dođe u ovu situaciju u kojoj sam ja sada, jer kada se melanom otkrije na vreme i na vreme se interveniše, on je izlečiv 90%. S druge strane, da pomognem već ljudima koji su pacijenti, koji se tek treba da se suoče i na pravi način da prihvate tu bolest, da nekako se pomire sa time, da prihvate to što se dešava i kroz svoj primer da pokažem da jeste teško, jeste teška borba, jeste teška bolest, ali da može da se živi sa njom.
1: Da može kvalitetno da se živi
2: kvalitetno,
1: sa njom.
2: Kvalitetno, ispunjeno, ne mogu da kažem zdravo, ali lepo da.
1: Da li ste vi bili osoba koja je imala dosta mladeža na telu? Jeste li goreli na suncu, kako se to popularno kaže? Da li je bilo nekih znakova i da li ste uopšte razmišljali o tome kada ste bili mlađi da bi tako nešto moglo da vam se desi?
2: Nažalost, nisam razmišljala. Tek kad sam bila mlada, tek se od tada o tome nije razgovaralo. Nemam mnogo mladeža, ali sam po prirodi

0: svetle puti i briđokosa sam. I u nekom tinejdžerskom dobu sve moje prijateljice su dolazile tamne sa mora, ja sam htela da imam taj tamni ten, pa sam se sunčala, pa sam i gorela na suncu. Posle sam otkrila solarium, koji eto, je bio kao priprema za more, koji sam koristila da ne bih izgorela na suncu. Tako da radila sam sve nekako na svoju štetu i ne znajući da je to u stvari štetno za mene i da taj taman ten nije vredan svega ovoga što ja danas prolazim.
1: Možda je to i najvažnija poruka, ali evo da ne žurimo sa tom najvažnijom porukom, međutim, dobar je šlagvort i dobra je opomena da prvenstveno mladim devojkama danas objasnimo koliko u stvari u sebe zbog tog tamnog tena i lepog izgleda i ugrožavaju svoje zdravlje.
0: Da, to je uvijek pitanje estetike, jer mislim ako je taman ten da je on nekako popularniji od nekog svetlog tena. Međutim, to prosto nije tačno. Mislim, nevezano samo i za sam melanom. Hvala Bogu, neće svaka osoba dobiti melanom, ali 50% je rizik veći ako se ode u solarium makar jednom. To ne znam da li slušalci znaju. Ali taj solarium, mislim, sunčanje, generalno izlaganje UV zracima i taman ten donosi i starenje kože pre vremena i bore se stvaraju i tu ne postoji ni jedan, ajde da kažem, neki razuman razlog ili neki veliki razlog da bi se tome izlagali. Ali se vratimo na ono što ste rekli na početku, ko se sunca krije, bolje da ga nije. To jeste stara izreka. Međutim, naši stari ljudi, kada su, mislim, stari u neka druga vremena, i kad su se izlagali suncu, oni su se pokrivali. Nosili su košulje dugih rukava, nosili su šešire, više su sedeli u hladovini i kad rade neke poslove na otvorenom, oni su znali da se zaštite na takav način, da ipak ne gore na suncu.
1: Što takođe pokazuje da bi trebalo da se sećamo njihovih poruka i da ih slušamo.
0: Upravo.
1: Pa je i u tome. Kako se desilo da vi otkrijete bolest? Šta ste primetili na telu?
0: Jedan mladić koji sam imala na stomaku, on je počeo da se menja, ali ja nisam prepoznavala te promene kao opasne. On je prvo pocrveneo, pa je onda zasvrbeo, a ja sam kod lekara otišla tek kada sam primetila da je malo prokrvario. Zašto pričam o tome? Zato što je melanom rak kože koji se vidi. I jako je važno da prepoznamo ono što vidimo. Znači, svaki mladež koji se menja ili nova promena koja se stvara na koži, ako je asimetrična, ako menja boju, ako svrbi, ako nema glatke ivice, ravne ivice, ako je, to lekari kažu, ružno pače, razlikuje se od ostalih mladeža, to je sve znak da treba da odemo kod dermatologa da to pogleda i da vidi o čemu se radi. Eto, ja sam nažalost otišla kasnije i već sam, kad sam operisala taj mladež, bila sam u drugom stadijumu bolesti, ali posle 4-5 meseci već sam krenula u treći stadijum, tako da je svaki sledeći stadijum jako težak za lečenje i naravno opasniji od onog prethodnog.
1: Vi se niste nijednog trenutka obeshrabrili, bez obzira na to što, kao što kažete, nije se mnogo znalo o melanomu, niste imali koga da pitate šta je to, kakva je bolest, kako da se lečite, šta sada da radite da sebi pomognete. I taj sam proces prihvatanja, jel, dijagnoze koja je neizlečiva bolest, sigurno nije bio jednostavan.
0: Ne. Ova osoba danas i ona osoba pre 10 godina koja se razbolela, što se tiče odnosa prema bolesti, nemaju baš mnogo toga zajedničkog. Naravno da je u početku jako teško prihvatiti tu dijagnozu i nositi se sa njom, pogotovo u situaciji kada ne znate ništa o bolesti koja vas je sustigla, niti ima lekova, niti, mislim, to je zaista bilo jedno jako teško vreme. Međutim, upoznavanjem bolesti i svega onoga što ona nosi, način na koji se ona razvija, šta je to što ja mogu da uradim, a da na neki način pomognem sebi, ne mislim samo u fizičkom smislu, nego i u mentalnom. Ta saznanja u stvari su meni davala snagu i nekako razumevanje same bolesti je u stvari pomoglo da ja prihvatim tu bolest konačno i da živim sa njom kao da, mislim, to jeste u stvari deo mog života, deo moje svakodnevnice, mislim, ja ustajem sa njom, budim se s njom, živim sa njom najbolje.

0: najbolje što mogu i mislim, bez lažne skromnosti živim dobro.
1: Kako je krenulo vaše lečenje? Da li je to bila neka operacija, da li ste imali hemioterapije? Kako je tekao taj proces? I danas ste na sreću i tako svesno i lepo u svom životu i ovde ste nama zahvaljujući imunoterapiji.
0: Da. Dakle, 2015. kao što sam rekla, nije bilo lekova u Srbiji i moje lečenje je podrazumevalo samo praćenje na 3 meseca i ako se nešto jelo otkrije i ako je to operabilno, da se rade operacije. Međutim, imala sam tu, da kažem, sreću u nesreći da je krenulo sprovođenje jedne kliničke studije na VMA i u kojoj sam ja sa nekim svojim parametrima odgovarala kao učesnik. Kvaka u toj studiji bila da je polovina pacijenata primala lek, a polovina pacijenata placebo. Mi smo godinu dana primali, ajde kažem, terapiju, a 4 godine smo praćeni. Cilj je bio da se utvrdi da li lek koji je u 4. stadijumu već se koristi, da li može da spreči u kojoj meri razvijanje te bolesti kod pacijenata u 3. stadijumu. Nažalost, posle 5 godina, odnosno posle 4 godine praćenja, meni se pojavila metastaza i ja sam, eto, bila u grupi pacijenata koja je primala placebo, ali sam, zahvaljujući učešću u toj studiji, dobila pravo na lek koji sam koristila 2 godine. Tako da tu negde počinje, ajde da kažem, moje pravo lečenje. Znači, dobijam imunološku terapiju koja je nova, koja je savremena, koja je napravila revoluciju u lečenju melanoma. Tako da 2 godine sam primala taj lek i kad sam prestala da ga primam, posle 10 meseci se ponovo razvila metastaza. Međutim, u međuvremenu taj lek je došao na listu fonda za zdravstveno osiguranje i ja sam od tada, pa evo i danas, pacijent fonda, primam tu terapiju jednom u 3 nedelje, sada na 6 nedelja. Međutim, uprkos i toj terapiji, meni se i dalje razvijaju neke metastaze koje moram da operišem. Tako da nema tu kraja. To je bolest koja će me pratiti i prati me celog života i mislim, nikad tu čovek ne može da bude miran do kraja.
1: Ali imate ili nemate izbora da se borite ili da odustanete. Vi ste izabrali ovo prvo. I koliko ste do sada imali intervencija i recite mi šta je to što u vama, osim same želje za životom, naravno, budi i proizvodi takvu vrstu pozitivne energije da zaista živite svoj život najbolje što možete praktično. Vama se pojavi metastaza, otklonite je, primate svoju terapiju, umeđu vremenu živite dalje. Rekli ste i sami, ne kao zdrava osoba, ali osoba koja se bori i koja je svesna toga da je svaki dan zaista više nego dragocen, a to oni koji su zdravi, čini mi se, prečesto zaborave.
0: Pa ova bolest natera čoveka da preispita neke prioritete u svom životu. I šta je to što je nama važno i šta je to što je nama bitno. Kažem, na početku je zaista bilo teško i nisam bila ovakva osoba kakva sam danas. Tu mi je mnogo pomogla psihoterapija da naučim kako da živim s tom bolesti, da naučim svoj novi život, kako da funkcionišem. Šta me pokreće? Pa pre svega ljubav, kažem, ljubav prema životu, to nekako zvuči stereotipno. Nije samo ljubav prema životu, pokreće me ljubav prema sebi. Pokreće me ljubav prema mojim devojkama, mojoj deci, prema prijateljima. I nije samo bitno da meni bude dobro. Ja zaista volim kada je ljudima u okruženju dobro sa mnom. I trudim se da nekako ulepšam dane i sebi i drugima oko sebi. Ja, šta god da to značilo. Nekad je to čaša kafe, šoljica kafe, nekad je odlazak u pozorište, nekad je putovanje, nekad je, mislim, šta god da nam ispuni život radostima. Eto, to me, radost me pokreće. Radost i ljubav, mislim, to zaista zvuči stereotipno nekako, ali mene zaista to pokreće.
1: Imali ste više intervencija, rekli smo, i lečite se na Vojnomedicinskoj akademiji. Šta sada kažete pacijentima koji dođu prvi put tamo sa tom dijagnozom, koji su naravno u strahu, koji su u šoku, jer svakako je bolest koja menja život. Šta kažete njima, a šta kažete nekoj mladoj devojci, na primjer, koju vidite da ulazi u solo?

0: oni su, mislim, zaista uplašeni i malo znaju o tome i postoji još uvijek i te neke stigme. Postoje ljudi koji dođu kasno na pregled zato što im je neko rekao, jao, to je mladež, to ne treba da se dira. Znači, različite su situacije. Mislim, pokušavam nekako sa tim ljudima da razgovaram, naravno, koliko oni to žele, ovaj, da im, eto, i nekim svojim primjerom pokažem da to nije kraj, da može sa time da se bori, da je teško, teško je, ali mislim, toliko ima i drugih izazova u životu koji su teški, pa nekako ljudi ih nose na svojim leđima. Tako da, nekako da ih ohrabrim, da se suoče sa tom bolesti, da ih opet ne uplašim sa svim tim pričama i sa svim onim što ja znam, jer plašim se ako im previše i kažem, da mogu još više da ih uplašim, a to onda nije dobro.
1: Različiti su ljudi, pa se svako različito i nosi sa tim iskustvom.
0: Jes, i različita su iskustva i različiti su trenuci u kojima ti ljudi dolaze ovaj, kod lekara. Mislim, mnogo pacijenata sam upoznala ležeći na VMA, tako da zaista su tu različite sudbine, da tako kažem. A što se tiče mladih ljudi, pa evo, moje dve ćerke, od kada sam ja u ovoj bolesti, znači one su imale 12 i 15 godina, one su bile jako male, osetljivim godinama. Prošle su sa mnom i prolaze evo i dan danas kroz tu bolest, na neki drugi način, samo sa druge strane. Ali one nekako u razgovoru sa svojim prijateljima nose tu sličnu energiju koju ja imam. Naučile su da se suoče i sa nekim drugim izazovima u životu, da shvate da svaki problem ima rešenje, nekad taj rešenje nije baš popularno ili poželjno, ali tog momenta je jedino, pa moramo i tako nekad da postupimo. Ali ono što je bitno u stvari je da ne idu u solarium, da se ne sunčaju, da koriste kreme sa visokim faktorom zaštitnim, ali ne samo one, nego i u njihovom okruženju. Znači, ako se i povede priča o tome, one vrlo jasno govore koliko je to opasno i koliko je to ne treba da se radi. I nekako mi se čini da njih mnogo više poslušaju nego mene. Tako da, eto, one su neki mali ambasadori zdravlja u borbi protiv melanoma. Dešavalo su se da vidim na plaži ili na bazenu nekoga sa nekom promenom na koži. Mislim, ja nisam lekar, ja sam pacijent, ali kad vidim nekako da se sunča ili da ima neku tačkicu, nešto, prvo mi je bilo neprijatno da li da priđem, ne priđem, ali dešavalo mi se da priđem nekoj devojci i da je zamolim da ode kod lekara, jer računam bolje neka me pogleda, mislim, malo popreko, možda će da me posluša, možda će da se to dobro vrati.
1: Ma kakva reakcija bude onda? Kako reaguju?
0: Pa jedna devojka mi je rekla da ona se zahvalila. I to mi je bio onako utisak i onda sam shvatila, ok, ovo ima smisla, možda to je u redu da priđem nekom nešto da kažem. Pitala me otkud ja to znam i zašto sam joj to rekla. I onda sam mi, mislim, naravno u dve, tri rečenice ispričala neku svoju priču, jer i ja sam počela da se sunčam u njenim godinama, mislim, to su neke 16. 17. godine. Tako da je bila zainteresovana, mislim, ja se nadam da je otišla i da je sve bilo u redu. Tako da, ok, mislim, bilo je, jedna žena me samo nekako pogleda i rekla da hvala vam gospođa, ali možda sam joj bacila nekog crvena na kraju krajeva u glavu, možda će da ode da pogleda.
1: Ja se zaista nadam da će ova vaša priča uticati, pa neka to bude jedna osoba koja se ohrabri da ode na pregled ili malo razmisli kada bi trebalo da se izloži suncu, a nameravala je. Imam još jedno pitanje za vas. Da li ste se plašili da uđete u kliničku studiju?
0: Ne, nisam se plašila. Zato što je to bio jedini, pa to je bio jedini način da se leči. Mislim, kod melanoma hemoterapija ne pomaže. Ne postoji ni jedan drugi lek koji je od koristi za melanom, osim imunoloških terapija i ciljanih terapija koje su se pojavile, jel, poslednjih godina. Zaista je napravljena revolucija u lečenju melanoma. Tako da, ne, nisam se plašila, ne, naprotiv, ja sam jedva čekala da primim tu terapiju, jer sam smatrala da me to leči i da je to jedini način da ja ozdravim, mislim, ne znajući da tada, jel, da će to biti hronična bolest, ali smatrala sam da je to prosto jedini način da ja dođem do nekog zdravlja i da mi to bude ozdravljenje, jel, put ka ozdravljenju.
1: Čime ispunjavate vreme između svojih terapija i onaj lepši deo života, šta najviše volite?

0: Pa ja nisam u penziji. Razmišljala sam da li da idem u penziju ili da ne idem, jer ovo je iscrpljujuće, naporno je ići na terapiju, ići u bolnicu, operisati se, oporavljati se, pa onda opet ispočetka i tako. Međutim, meni posao mnogo znači i mnogo mi je važno da budem nekako korisna, da se osetim dobro, da sam korisna, da nešto radim, jer smatram još uvek sam u godinama kada treba da radim. Imam tu sreću da mi je kolektiv dobar, da su mi kolege sjajne, da imaju razumevanja za mene i tako. Eto, i oni vole da se druže sa mnom, valjda zbog te moje radosti što je delim. Volim da putujem i hvala Bogu, eto, obišla sam dosta nekih lepih mesta, ne samo po Srbiji sam dosta putovala i mnogo lepih mesta ima po Srbiji, nego eto, malo i po svetu, što bi se reklo, pa to me jako ispunjava. Ispunjava me to što mogu da sednem na bicikl, pa da odem na posao, aj sam. Da odem od Slavije do Novog Beograda, nema sekiracije oko parkinga, nema gužve i urnjave kao danas što je bilo. Tako da, eto, ima mnogo toga, neke krupne stvari me ispunjavaju, jel, kao ta neka velika i dugačka putovanja, a i ovako neke sitnice koje mi zaista onako ulepšaju dan. Mogu da okupljam prijatelje, da napravimo zabavu, da, ne znam, šta god, da odemo, da prošetamo pored Dunava, pored Save, mislim. Sve tako nekako, neke sitne radosti.
1: Hvala vam veliko, sigurna sam da smo deo vaše energije, ali pre svega važne poruke o zaštiti od sunca i redovnim odlascima dermatologu poslali tamo kuda treba da stignu. I želim sve najbolje i sigurna sam da se mi još ovde vidimo da pričamo o nekim drugim lepim i važnim temama.
0: Hvala vam puno na pozivu i sama, eto, još jedan apel mladim ljudima da se ne sunčaju, da ne idu u solarijum, da nije taman ten vredan svega ovoga kroz što čovek posle, ne daj Bože, mora da prođe, jer ipak je ovo vrlo opaka i jedna smrtonosna bolest, tako da, eto, da se povede malo računa o tome.
1: Gošće Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja, bila je Beba Basta iz Beograda, pacijentkinja sa melanomom.
2: Aktuelno u svetu medicine.
1: Katarina Čočović iz Valjeva izgubila je pre 2,5 godine najtežu životnu bitku nakon 9 godina borbe sa melanomom. Majka dvoje dece, Katarina Valjevska, kako su je prozvali njeni sugrađani, borbu je započela 2015. godine, nedugo nakon rođenja prvog deteta, kada joj je melanom dijagnostikovan i operisan. Usledila je operacija, a njena porodica je 2018. godine postala bogatija za još jednog člana. Katarina je tako postala i uz ovu dijagnozu dvostruka mama. Nažalost, bolest je nastavila da napreduje, a valjevska heroina je prošla kroz sve dostupne terapijske mogućnosti u Srbiji. Imunoterapiju, kontrole i tretmane gama nožem. Kada su iscrpljene sve opcije lečenja u zemlji, poslednja nada bila je operacija i nastavak terapije u Izraelu, do čega, nažalost, ipak nije došlo. Valjevci se svake godine na njen rođendan, 31. maja, sećaju svoje Katarine Valjevske i okupljaju da šire njenu misiju. 9 godina tvoje borbe sa melanomom ostavilo je neizbrisiv trag, a naša dužnost je da tvoj glas odjekuje i dalje. Prevencija je ključ, a tvoja priča je podsjetnik koliko je svaki život vredan. Pozvali su valjevci sugrađane da dođu u svečanu salu Valjevske gimnazije u nedelju 31. maja, gde su od 13 do 14 časova organizovani besplatni dermatološki pregledi, a nakon toga i tribina o melanomu. U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Nena Đorđević, muzički urednik Katarina Tošić i Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana na talasima zdravlja.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: samo narodna. Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, a na početku emisije izdvajamo. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa u poseti Beogradu. Srbija posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, naveo predsednik Vučić. Costa prethodno u Prištini zatraži od lokalnih vlasti da ispune sve obaveze iz dijaloga sa Beogradom. Priština istovremeno menja table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kompanija MOL traži od Vašingtona još jedno odlaganje za kupovinu ruskog udela u NIS-u. U toku specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju. Ukrajina ranije pogodila Sankt Peterburg i vojni pogon u Tambovskoj oblasti. Reprezentacija Srbije u minifutbolu poražena u polufinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj od Azerbejdžana posle penala. Vreme je sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 13 do 26 stepeni. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa stigao je u Beograd iz Prištine, gde je poručio da je normalizacija odnosa od suštinskog značaja za evropsku budućnost obe strane. Costu je dočekao predsednik Aleksandar Vučić i istakao da Srbija odgovorno pristupa procesu evropskih integracija. Obe izjave dolaze posle napada na dvojicu Srba iz Kosovskog Pomoravlja i zamene tabli sa srpskim nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Detaljnije Marina Bajić.
1: Predsednika Evropskog saveta Vučić je dočekao na aerodromu uz poruku na Instagramu da je poseta Antonija Koste potvrda da Srbija dobro sarađuje sa Briselom. Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom, napisao je Vučić. Costa je prethodno boravio u Prištini, gde je izjavio da je regionalna saradnja suštinski prioritet za osiguranje bezbednosti.
2: Prihvatanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje ključni je prioritet za siguran napredak regiona. Dijalog Beograda i Prištine je najvažniji u tom pogledu. Dozvolite mi da podvučem, normalizacija je od suštinskog značaja za evropsku budućnost i Kosova i Srbije. Nedavno je postignut važan napredak na kojem treba insistirati i osigurati potpunu primenu Ohridskog sporazuma.
1: Costa je Prištinu posetio u danu kada su radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjali table sa srpskim nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice, posle čega se oglasio gradonačelnik Milan Radojević.
3: Ovo danas je bio čist propagandni akt u kampanji pokreta samoopredeljenje, a protivno interesima građane Severne Mitrovice koji su na lokalnim izborima pokazali šta žele i pokazali šta misle o tim nelegalnim odlukama koje prethodno rukovodstvo donosilo.
1: U istom danu u Kosovskom Pomoravlju oca i sina Svetozara i Marka Milkića napao je komši Albanac. Marko kaže da je otac pretrpeo teške povrede.
4: Zabrinuti smo zato što ovo nije prvi put. Do sad je sve bilo verbalno, međutim sad je nasrnuo fizički. I sad ne znamo kako da se osjećamo nadalje šta će da bude. Nadamo se da će da policija istragu da vodi kako treba.
1: O oba događaja Srpska lista je informisala Costu. Potpredsednik Igor Simić kaže da su boravak predsednika Evropskog saveta u Prištini iskoristili kako bi ga upoznali i sa ostalim pritiscima.
5: Preneli smo naše zabrinutosti, ukazali na sistemsko institucionalno nasilje kojima je izložen naš narod i da Evropska unija mora aktivnije da reaguje i ustane u zaštitu prava srpskog naroda.
1: A posle nedavnog upada takozvane kosovske policije u srpsku ambulantu u Obiliću, oglasio se portparol Evropske unije. Kaže da je problem privremenog zatvaranja ambulante rešen u koordinaciji sa vladom Kosova. Očekuje da kosovske institucije sva pitanja u vezi sa zdravstvenim i obrazovnim uslugama koje podržava Srbija rešavaju kroz dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i konsultovanje sa zajednicom kosovskih Srba.
0: U Tivtu sutra počinje samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Brisel šalje poruku da je politika proširenja i dalje prioritet Unije. Osim proširenja, u fokusu će biti i usklađivanje sa zajedničkom spoljnom politikom, vladavina prava, rešavanje bilateralnih sporova, saradnja u oblasti bezbednosti. Očekuje se početak pregovora o ukidanju roaminga između Unije i zemalja regiona. Slušate Dnevnik. Na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakr Gobaš. Istakao je da ta zemlja Srbiju vidi kao važnog partnera, kao i da je saradnja dveju država prilika za unapređenje razvoja. Sakr Gobaš

0: i Ana Brnabić potpisali su zajedničku izjavu kao i sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Emirata. Izveštava Jovana Obrenić.
1: Potpisani sporazum o saradnji odražava dobre odnose između dva parlamenta, ocenio je predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Dodao je da ima potencijala za produbljivanje saradnje. Tokom zajedničke konferencije za medije sa predsednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić, Gobaš je rekao da Emirati na Srbiju gledaju kao na važnog partnera u regionu Balkana i Evrope.
2: Verujemo da ovi odnosi imaju jake i daleke horizonte za proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao što su veštačka inteligencija i napredne tehnologije, i odraziće se na druge aspekte saradnje između dva prijateljska naroda i dve prijateljske zemlje. Radimo na razvoju odnosa između dva parlamenta koji će dostići izuzetan nivo sveukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja.
1: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da su odnosi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije trenutno na najvišem istorijskom nivou. Dodala je da potpisivanje sporazuma o saradnji između generalnih sekretarijata Federalnog nacionalnog saveta Emirata i našeg parlamenta dodatno potvrđuju te odnose i pokazuju koliko su posebni.
3: Da ovakav sporazum generalni sekretarijat Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata nikada nije potpisao ni sa jednim drugim parlamentom. Moja molba za njih je da se još više angažuju na unapređenju naše parlamentarne saradnje, kako bi i mi dodatno putem parlamentarne diplomatije doprinuli sveukupnim odnosima između naše dve zemlje.
1: Predsednica parlamenta je podsjetila da Srbija i Emirati već imaju nekoliko potpisanih sporazuma. Jedan od njih je sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu koji je na snazi od juna prošle godine.
3: Ujedinjeni Arapski Emirati su jedan od vodećih investitora u Republici Srbiji. I to investitori koji su prisutni u velikom broju ekonomskih sektora, od poljoprivredno-prehrambene industrije preko energetike do građevinarstva. Zahvaljujući prisustvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, mi već godinama beležimo značajan ekonomski rast.
1: Sakr Gobaš će u Srbiji boraviti do sutra, a planirano je da obiđe i gradilište za Expo 2027 kao i ložionicu.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulio Maxson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom. Bilo je reči o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanju država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu koja se održava u Beogradu. Predsednik Vučić razgovarao je i sa predsednicom Senata Uzbekistana, Tanzilom Narbajevom, o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Tom prilikom istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi sa naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. Resorna ministarka poručuje da se rešenje za NIS mora naći, pre svega zbog neizvesnosti koja vlada svetskim tržištem energenata.
4: Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovjek MOL-a juče, gospodin Žolt Hernadi, tako da sa njihove strane svakako postoji volja da se rešenje nađe. Razgovarali smo i o aktivnostima NIS-a, znači u ovim uslovima opet otežanog poslovanja, a vezanog za neizvesnost oko licence. Međutim, NIS nastavlja svoje aktivnosti, rafinerijska prerada je na oko 10.000 tona mesečno.
0: Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. U toku je specijalna vojna operacija

0: Federacije Rusije kao odgovor na ukrajinske napade, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, poručuje portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pokrenuti su napadi na objekte energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska.
1: Želeo bih da vas podsjetim na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova, da će naši odgovori biti sistemski i oni to već jesu. Generalno govoreći, specijalna vojna operacija je u toku kako bi se sprečili slični udari.
0: Ukrajinska komanda snaga za specijalne operacije navodi da su posle napada izbili požari velikih razmera. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da su pogođeni važni objekti na ruskoj teritoriji.
2: Među njima je i Peterburški naftni terminal. Udaljenost od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije je oko 1100 km. Pogođeni su i vojni ciljevi u bazi Kronštat. Meta je bilo i preduzeće u Tambovskoj oblasti koje se bavi proizvodnjom oružja, udaljeno oko 600 km od linije fronta.
0: Ukrajina je gađala i Donjecku oblast. Poginulo je 7 ljudi, a u napadu dronom na autobus Moskva-Simferopolj stradalo je 8 osoba. Istovremeno, ruski PVO oborio je 754 bespilotne letelice, najviše iznad Lenjingradske oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom Epski bes okončana je. Izjavio je državni sekretar Marco Rubio i poručio da su potezi američkih snaga tokom najnovije razmene vatre sa Iranom odbrambeni. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana su u toku, a nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je agencija Fars, pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima. Kako se navodi, razlog za neuspešne pregovore dve strane u Pakistanu je to što Iran nije želeo da nuklearni program bude deo pregovora. Član iranskog pregovaračkog tima rekao je da Iran neće potpisati nikakav sporazum koji ne uključuje Liban. Jedna vest iz regiona. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasedanje Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojim bi trebalo da se donese odluka o imenovanju visokog predstavnika. Kao najizglednije ime pominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Republika Srpska smatra da kancelariju visokog predstavnika treba ukinuti. Sarajevo, međutim, smatra da visoki predstavnik treba i dalje da bude u Bosni i Hercegovini sa nesmanjenim ovlašćenjima. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijevu policije podnetu protiv trojice njenih službenika, jer ne postoje osnove sumnje da su izvršili krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Ranije danas ponovo je saslušan Veselin Milić zbog novih dokaza prikupljenih u toku istrage. Kako se navodi, on je izneo svoju odbranu. Republika Gabon novi je učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Komesarka te centralnoafričke države, Alida Abuona, kaže da od nastupa u Beogradu očekuje jačanje međunarodne saradnje i nove investicije. Organizatori ističu da su učešće na Expo do sada potvrdile gotovo sve afričke zemlje. Izveštava Sara Kolak.
3: Jačanje saradnje sa Srbijom i drugim državama učesnicama jedan je od glavnih ciljeva Gabona na Expo 2027, poručila je komesarka Nina Alida Abuona. Ističe da žele da predstave kulturno i istorijsko nasleđe svoje zemlje, ali i da kroz učešće na izložbi dodatno osnaže ekonomski razvoj.
4: Mi se nadamo da ćemo obogatiti jednim druge našim različitostima i nadamo se da ćemo ojačati ekonomsku saradnju između Gabona i Srbije, ali se nadamo da ćemo ojačati veze i sa drugim zemljama, jer smo čuli da je više od 140 zemalja potvrdilo svoje učešće na Expo u Srbiji i bit će tu prisutne i međunarodne organizacije. Dakle, naša ambicija jeste da Gabon stavimo u prvi plan.
3: Gabon već ima iskustva sa učešćem na međunarodnim izložbama, što će biti značajno i za organizaciju Expo u Srbiji, kaže ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Dodaje da Srbiju i Gabon povezuje prijateljstvo dugo više od 5 decenija.
5: Učešće Gabona na specijalizovanoj izložbi je izuzetno važno. Srbija možda zahvali našim afričkim prijateljima što smo dobili Expo. Ako se ne varam, 52 afričke zemlje će učestvovati, a mislim da ih je ukupno 54, što je samo dokaz da ćemo definitivno sledeće godine imati svet u malom.
3: Učešće na međunarodnoj izložbi Expo 2027 do sada je potvrdilo oko 140 država, među kojima su i 52 afričke zemlje. Izložba će se održati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine.
0: Dojave o postavljenim bombama stigle su na e-mailove u gotovo sve škole na teritoriji Srbije. Pripadnici MUP-a proverili su objekte koji su prethodno evakuisani. Ministarstvo prosvete saopštava da je utvrđeno da su dojave bile lažne, a interventne jedinice nisu pronašle ni jedan sumnjiv predmet. Kultura. Sterijna nagrada za najbolju predstavu dodeljena je autorskom projektu Borisa Liješevića Moje pozorište, Ateljeja 212 iz Beograda, saopštio je žiri. Dobitnik Sterijne nagrade za tekst savremene drame je Dušan Kovačević, za Profesionalca u njegovoj režiji, a u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda. Sterijnu nagradu za glumačko ostvarenje dobio je Nenad Jezdić za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac. Među dobitnicima su i Vojin Četković, Ana Mandić i Bojana Milanović. U dnevniku smo stigli do sporta, sa mnom u studiju kolega Slobodan Maletić.
6: Na evropskom prvenstvu u mini fudbalu u Bratislavi naša reprezentacija je poražena u polufinalu od Azerbejdžana sa 3-1 posle penala, pošto je u regularnom delu bilo 1-1. Srbija je tako osvojila bronzanu medalju, pošto na ovom šampionatu nema meča za treće mesto. Na svetskom prvenstvu u basketu 3-3 u Varšavi, Srbija je sa nove dve pobede ostvarila direktan plasman u četvrtfinale. Najpre je savladana Australija 20-16 u trećem kolu, a potom u poslednjoj utakmici za prvo mesto u grupi naša ekipa pobedila je i Austriju sa 21-11. Na Roland Garrosu naša teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale u dubl konkurenciji, pošto je u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom pobedila Ellen Perez i Demi Šurs sa 2-0, 6-2, 7-6. Naša ženska odbojkaška reprezentacija odlično je počela učešće u Ligi nacija. Srbija je u Nanjingu maksimalnim rezultatom sa 3-0 savladala Tajland po setovima 26-24, 25-22 i 25-15. Odbojkašice Srbije igraće drugu utakmicu protiv Poljske u petak, zatim slede dueli sa Kinom u subotu i Belgijom u nedelju. Selektor Zoran Terzić zadovoljan je pre svega rezultatom.
7: Prva, kao što mi imamo običaj, kažem, uvek je jedna od najtežih, ako ne i najteža utakmica, jer sve je novo, nova je hala, novo je to što su i ekipa praktično. Ono što je važno, pobjeda 3-0, mnogo bolje smo startovali, da kažem, u ovoj Ligi nacija nego prošlogodišnje i nadam se da će se taj trend i nastaviti. Tajland je nama uvek bio nezgodan protivnik, zbog te njihove fantastične odbrane pre svega. Tako da kažem, za prvu utakmicu mogu da budem zadovoljan, nije to baš ono što smo očekivali, ba najbolje od onoga što smo radili, ali možemo da budemo zadovoljni s obzirom da je bila prva utakmica, već u sledeće će biti sigurno i mnogo teže.
6: Ovog četvrtka od 18 časova započinje finalna serija ABA lige. Aktuelni prvak Partizan u prva dva susreta gostuje ekipi Dubaja, koja je na kraju ligaškog dela zauzela prvo mesto. U oči borbe za trofej, trener Partizana, Joan Peñaroya, ima velika očekivanja.
8: Expectation hard finals against a very, very good opponent. Dubai play
6: Očekuje nas teška utakmica protiv jakog protivnika koji je igrao odlično i u ABA ligi i u Euroligi. Imaju jako puno talentovanih igrača. Posle 3-4 meseca igraće na domaćem terenu, spremni smo za dobro takmičenje u finalu, da probamo da pobedimo, ali jedini fokus u ovom momentu je prva utakmica. Da se dobro takmičimo i ako je moguće pobedimo. Posle dva duela u Dubaju, ovog četvrtka i u subotu, finalna serija seli se u Beograd, gde će Partizan 10. juna pred svojim navijačima nastaviti borbu u Beogradskoj areni. Šampionsku titulu osvojiće ekipa koja ostvari 3 pobede.
0: Poznati sportski novinar i kolumnista Edin Avdić preminuo je u 47. godini. Posle rada u nekoliko medija u Bosni i Hercegovini, prešao je na Arenu Sport, gde je donedavno godinama prenosio najvažnije utakmice ABA lige, Evrolige i NBA lige. Među njima se naročito izdvaja finale ABA lige u Zagrebu 2010. kada je karakterističnim uzvikom "Ide trojka" ovekovečio pogodak Dušana Kecmana za pobedu Partizana nad Cibonom. Od Edina Avdića oprostili su se Saša Đorđević, Bogdan Bogdanović, kolegi i prijatelji, kao i rukovodstvo regionalne ABA lige. Evo i trenutnih temperatura u zemlji. Na Kopaoniku 9 stepeni, 19 u Kragujevcu, Niš je najtopliji večeras 20 stepeni, 18 je izmereno u Beogradu i Novom Sadu. Sutra na severu i zapadu suvo sa sunčanim periodima, ujutru ponegde moguća slaba kiša, u ostalim krajevima sredinom dana i posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 17, najviše od 22 do 26 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, svežije, ujutru moguća slaba kiša, temperatura od 16 do 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Relja Trajković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Prijatno večer uz naš program.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Početak leta donosi sezonu velikih muzičkih festivala širom sveta. Od istorijskih evropskih gradova do savremenih koncertnih centara, tokom juna publika ima priliku da čuje neke od najznačajnijih umetnika današnjice. U večerašnjem izdanju emisije Susretanje

Predstavit ćemo festivale koji u ovom mesecu privlače posebnu pažnju ljubitelja umetničke muzike. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević. Emisiju započinjemo u Minhenu, gde se od 18. juna do 31. jula održava Minhenski operski festival, jedan od najprestižnijih operskih događaja u svetu. Tradicija festivala traje još od 19. veka, a ovog leta u centru pažnje su nova produkcija Wagnerove Valkire pod vođstvom Vladimira Jurovskog, Handlova Alčina i savremena opera Of One Blood Bretta Deana. Festival okuplja vrh evropske operske scene i predstavlja vrhunac sezone bavarske državne opere.

U Leipcigu, gradu Johana Sebastijana Baha, od 11. do 21. juna održava se Bach Fest, jedan od najvažnijih svetskih festivala posvećenih njegovom stvaralaštvu, koji koristi istorijske prostore vezane za Bachov život i okuplja vodeće interpretatore barokne muzike. Ovogodišnji program predvode Tomanski hor i Gewandhaus Orkestar uz završetak u znaku Bachove mise u H-molu, dok se među solistima izdvajaju Andras Schiff, Mahen Esfahani, Isabel Faust i Christian Bezui Denhot. Festival donosi i raznovrsne koncepcije, od svečanih baroknih programa i reinterpretacija klasičnih dela, do savremenih i neočekivanih formata poput Bach meets breakdance, čime Leipzig potvrđuje status jedinstvenog centra Bachove tradicije i njenog savremenog tumačenja.

Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Susretanje posvećenu najznačajnijim svetskim festivalima umetničke muzike koji obeležavaju junsku koncertnu sezonu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radović.

Marka od napadača. Istovremeno, radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti uz asistenciju policije menjali su table s nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Reagovale su Srpska lista i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pregovori ruske i mađarske strane u vezi s naftnom industrijom Srbije i dalje traju, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni poligon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Ratna operacija američke vojske u Iranu pod nazivom Epski bes je okončana, izjavio je državni sekretar Marco Rubio i poručio da su potezi američkih snaga tokom najnovije razmene vatre sa Iranom odbrambeni. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su u toku, ali nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je agencija Fars, pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Sport. Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Varšavi, pošto su pobedili Austriju sa 21-11. Naši basketaši prethodno su savladali Australiju sa 20-16. Nokaut faza počinje 6. juna, dok su mečevi za medalje zakazani za 7. jun. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu nije uspela da se plasira u finale evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu od nje posle izvođenja penala bila bolja selekcija Azerbejdžana sa 3-1. Srbija će morati da se zadovolji bronzanom medaljom koju dele učesnici polufinala. Aleksandra Krunić plasirala se u polufinale Roland Garrosa u dubl konkurenciji, pošto je u paru s Kazahstankom Anom Danilinom pobedila Ellen Perez i Demi Schurz sa 2-0. Krunićeva i Danilina će u polufinalu igrati protiv para Shuko Aoyama iz Japana i En Shuo Liang iz Tajvana. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Gazprom Njeft je tražio produžetak operativne licence, a MOL dodatnih 30 dana za nastavak pregovora. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju, kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Ukrajina je osim naftnog terminala kod Sankt Peterburga pogodila i vojni poligon u Tambovskoj oblasti, kao i brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Policija je uhapsila dvojicu pripadnika privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, zvanog Boske, koji se sumnjiči da je ubio Aleksandra Nešovića na Senjaku, a zatim sa pomagačima sakrio telo. Reč je o dvojici policijskih službenika, pripadnika jedinice za zaštitu svedoka, koji su prethodno bili svedoci u istrazi. Sport. Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Varšavi, pošto su pobedili Austriju sa 21-11. Naši basketaši prethodno su savladali Australiju sa 20-16. Nokaut faza počinje 6. juna, dok su mečevi za medalje zakazani za 7. jun. Reprezentacija Srbije u malom fudbalu nije uspela da se plasira u finale evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu od nje posle izvođenja penala bila bolja selekcija Azerbejdžana sa 3-1. Srbija će morati da se zadovolji bronzanom medaljom koju dele učesnici polufinala. Vreme danas na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 22 stepena do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.